0: Добро утро, уважаеми зрители. Как се казва, честит понеделник. Това като го чуя и просто настроението ми се взривява.
1: Честит, живен за вас понеделник, а за нас работен.
0: Точно така, днес ще имаме много специални гости, един от които е мой приятел и истински рицар на театъра, но днес няма да си говоря с него. Защо? Защото е подарък на Яна Донев за рождения ден. Кой е Яна?
1: Точно така, това е любимият ни актьор Йордан Расин. Малко по-късно ще ни гостува, за да си говорим за футбола, за покера, за фокусите в живота и на сцената, за семейството, за ролите, за скера, който с нощи му си сплъзна на косъм, но няма значение следващата година.
2: За рождения ден той ти обеща.
1: Верно.
2: И си удържа на обещанието. Ще бъде днес в студиото при Яна. Друга много интересна гостенка, която отделя всеки ден по 5 минути от живота си, за да провери нивото и обема на язовирите в страната. Защо? Ще питаме певицата Дия, с която днес ще празнуваме нейния рожден ден.
0: А как да използваме пълните мощности на изкуствения интелект в наша полза и как да го разпознаваме, когато има лоши намерения, ще си говорим с създателя на първата AI общност у нас, Етиен Янев.
1: Отиваме и на гости в дома на последните герои от този сезон на бригада Нов дом. Семейството на Милица, Мирослав и малкия Боби.
2: Но, както знаете, нова седмица, нови седмични коментатори. Започваме с представителя на силния пол. Мечтата му е била футболът, но съдбата постепенно го отвежда към волейбола. Част е от златното поколение на националния отбор, участник на две олимпиади и един от най-обичаните български спортисти. След 20 години в професионалния спорт, любимец 13 ще сложи край на бляскавата си кариера с грандиозен бенефис. Но преди това, от понеделник до петък, ще го държим отговорен за подбора на любопитните новини в предиобед. Казваме добре дошъл на Теодор Салопаров.
0: Ставаме на крака и правим шпалир.
1: Айде! Дълго чакано гостуване.
3: Удоволствие.
4: Добре, добре заварил.
1: Здравей, заповядай.
3: Благодаря.
1: Много се радваме, че си при нас. И то цяла седмица. Добре, не ден, не два.
4: Къде ще са на
2: нас? Където избереш.
1: Заповядай.
3: Благодаря.
1: Кажи ми, много ми е интересно, как човек се събужда една сутрин и казва, слагам край на спортната си кариера, ще правя бенефис.
3: Ами много трудно. Това не е лесно решение, но в крайна сметка трябва да дойде този момент, защото когато си отделил повече от половината си живот само на зали, самолети, хотели, идва момента, в който искаш вече прекараш по-голяма част от времето със семейство и най-близките хора, защото те го заслужават.
1: Доколкото разбирам сина ти, който беше абитуриент?
3: Точно така, в петък.
1: В петък продължава по твоите стъпки.
3: Така, стана шампион на България преди две седмици и сега амбицията му е да ходи да учи в Щатите и да върви образованието и спорта ръка за ръка, което мен ме прави много щастлив, че да. Той...
1: Тео, пак самолети, пак зали, същото те чака. Няма
3: измърт. Долу, да.
0: Радваме се, че си тук, любимец 13, може би ще се възползваме и всеки ден ще си припомним един славен за теб лично момент цяла седмица, но сега е време да поканим и екранната партньорка за тази седмица, жената, която няма бенефис и дано няма бенефис дълги още години, певицата с най-чаровната усмивка, Рени!
1: Заповядай, Рени. Здравей.
5: Здравейте. Заповядай. Добро утро и честит празник.
1: Честит празник също
5: на българската писменост и култура. Честит празник и на нашите зрители.
3: Рени, привет.
1: Заповядайте.
3: Къде ще е по-удобно? Тук или там?
5: Няма значение.
1: Рени, ти как си?
5: Добре съм, слава Богу. Успях да си почина от вчерашното ми участие и пътуване.
1: Била си на работа вчера?
5: Бях, да, все пак, празнично. Ние работим по празниците, както и вие.
1: Да, нищо, нека. Живи, здрави, това ни е работата.
5: Да веселим хората и да ги забавляваме.
1: Така, като казахме веселим хората, с нощи имаше поредната веселба в театър Българска армия, раздаваха наградите Аскер. Ти си, имаш жена, актриса вкъщи, сигурно си бил на Аскер и ходил ли си на церемонии?
3: Не съм, не за съжаление, но бих отишъл с най-голямо удоволствие.
1: О, много ще ти е интересно. Ма там имаше весели истории, имаше много хубав вид, между другото, ти ще се посмееш. Каква е разликата между пейка и актьор? Пейката издържа семейство. това го каза Ясен Атанасов, младият български прекрасен актьор. Прекрасно. С тази смешка залата избухна.
0: Е, как няма страхотно. Писто, баща му с нощи заедно с Атанас Атанасов. Професор Атанас Атанасов с професор Ивайло Христов взеха Аскер, зароли си в театър 192. Това е прекрасно, защото те са започнали кариерата си рамо до рамо и години по-късно отново двамата са на сцената. Невероятно.
1: Ето като техния случай. Така, друга смешка. Теодор Кисьов взе идея за изгряваща звезда. И какво казах, като си взимаш аскера? Да си изгряваща звезда в година на залязваща култура е страхотно.
0: Това на мен...
1: Прав е, нали?
0: Това даже не е смешно.
1: Не е смешно, прав е, но...
0: Но не е залязваща културата, не е залязваща...
1: Той така я вижда, той, е млад.
0: Той така я вижда. Залязваща културата от перспективата на Министерство на културата до този момент, надяваме се наистина да има голяма промяна, но виж последната седмица, нали, говорихме за Букър, говорихме за Дара, говорихме...
1: Ето говорят за бюджета.
0: Точно,
1: за бюджета. За бюджета. За това
0: ставаше. 0,4. Къде си? Как си? Добре ли си? Всичко е наред. Кажи ни още смешки.
1: Няма, това бяха смешните моменти. Иначе, какво да поздравим Елена Телбис, освен че взе за драматургия, взе и в една групова номинация за главна женска роля, т.е. скосна се до два аскера.
2: Танцувална зала.
1: Точно така. Както казах вече, Йордан Расин не можа да вземе за моноспектакъл, взе Явор Бахаров. И какво съобщил сцената вече официално, че ще става баща?
3: Браво!
1: Да, ние се досещахме, ние имахме тази информация, но вече официално, казвам от ефира на Българска национална телевизия, звучи по друг начин, искам да поздравим него и нашата любима Рая Пева за това решение. И това бяха интересните неща от аскерите.
0: Разбира се, само да подчертая,

0: Да, нямаше търпение и това и беше изненадата за рождение.
1: Да, да, да.
0: Записа видео, каза Яна, идвам. Ами, искате ли, докато сме на вълна култура и си говорим за театър, да си поговорим малко и за нещо свързано с вчерашния ден? Рени е подала много, много интересен казус. Къде остана езика и по-специално има ли място за кирилицата в социални платформи като TikTok, където младите хора все по-често ползват само латиница?
2: Аз мисля, че това е нашето културно наследство и ние не трябва да го губим, а напротив. Аз, между другото, директно бях забранила на моите деца да пишат в съобщения или каквото и да било на друг език, освен на български, всъщност с други букви, защото забелязвам, че много хора пишат български с латиница, което за мен е абсолютно недопустимо.
3: Много правописни грешки да допускат.
2: Да, и все повече неграмотни хора, примерно хора, които не знаят как да използват и кратко, което за мен това е абсолютно недопустимо, или двойно на двойнота, такива грешки, които правят точно заради това.
3: Или че с четворка.
2: Или ще с шестица.
3: Да, да.
2: Аз съм забранила на моите деца да пишат с латински букви и дори направих забележка на един от синовете ми на класната. Защото бях взела неговия телефон и виждам в групата на децата с класната, тя им пише някакви съобщения, те и отговарят и виждам повечето от децата пишат точно на латиница. И аз си се обадих директно. Не беше редно да гледам в телефона на сина ми, но беше в ръцете ми в този момент и виждах какво се случва. Да, аз се обадих и казах, че е редно да им направи забележка. Тя каза, да, извинявай, права си, наистина е така. Ще обърна внимание на това. Наистина ми направи лошо впечатление, че децата така стават неграмотни по този начин.
4: И твоите как ги възпитаваш?
3: Ами, там ролята е много силна на жена ми, на Ралица. Той по-големия е в частно училище, беше в частна градина. Сега и Бебока, и той е тръгнал по стъпките на батко си в частна ясла и градина. Но благодаря на Господ, наистина не сме сгрешили, защото както и в градина, така и в училището работят много сериозно с тях. Той говори уникално английски, с акцент, да мога да разбереш, че е българин, и с българския по същия начин на ниво, което мене може да ме радва, защото ето чухме Рени показа и това е масово в България.
2: А на моята сестра пък, като каза, че говори английски по-добре от англичаните, с една дума, на моята сестра, съпруга ти е половин кипърец, половин немец, той пък чете, пише и говори на български по-добре от много българи. И сам се е научил.
3: Да.
2: Това за мен е наистина много важно, но е хубаво да учат езици. Колкото повече езици знаят, толкова повече
3: се пише. Те питат колко мога да работиш часово, а колко езика знаеш.
2: Да, да.
5: И да се прави разликата, нали? Понякога да не ти каже, тата ще хенгаут на малко.
3: Да, да.
5: Какво ще правиш?
2: Точно, ние имаме такъв хубав, богат език, български език. Една английска дума може да я замениш с няколко други български. Така че не е добре да използваме чуждици, докато говорим на български.
4: Така, да пазим езика, да пазим словото, да пишем грамотно. Ето аз, например, съм на BDS клавиатура. Не признавам друга.
0: Да, и на само телефона BDS. Си. Яна ми даде да използвам телефона един път и не знаех какво да правя, защото всички...
3: Фърли го, като не знаеш, фърлиш го.
4: Аз друго не мога, да, по друг начин не мога да пиша. Така съм
0: свикнала. Това е трудно, много е трудно.
4: Да.
0: И да не забравяме, че по данни 4 от 10 българи през последната година не са чели нито една книга. Така че да четем книги, да съхраняваме езика, да ходим на театър.
4: Ето през книгите ще го съхраним, трябва да се чете.
2: Все по-малко четат книги, в това число и аз все по-малко чета.
3: Аз
2: може
3: да кажа,
2: би заради интернета, защото всеки е с телефона.
3: Достъпно ти е всичко през социалните мрежи, интернет.
2: Много лесно достъпно.
3: Да, и ти става лесно.
2: Спомням си на времето, когато аз бях ученичка, за да се подготвиш за някакъв изпит, ходиш в библиотеката, търсиш книги, сядаш, четеш, пишеш. Те отварят чат GPT и всичко им е написано и дадено на готово.
3: Точно така.
2: Това са технологиите.
3: Без да се напряг да правят усилия.
0: Днес ще имаме много интересен разговор за изкуствения интелект с Петър. А сега?
5: Точно така, да учете, за да няма двойки и тройки. Двойки и тройки в училището са лошо нещо, обаче в баскетбола са много хубаво нещо. Защото двойки и тройки забива Саша Везенков, с нощи Олимпиакос надви Реал Мадрид, и то за един реванш преди 2-3 години.

0: Аз предлагам да поканим Бончо Цонев сега, говорителя на Евролигата или DJ Ray Bones, който не сме се виждали от много отдавна, да ни осветли малко повече от снощния матч и въобще да си поговорим за...
1: Страхотна е.
2: Здравей, добре
1: дошъл. Лимитирана, нали? Здравей.
3: Да, това са прототип на новите екипи на националния отбор на България. Първият човек, преди аз да имам собствена, получава господин Петър Дочев.
0: Не!
3: Моя скъп приятел.
2: Обличай!
1: Слагай.
2: Здрасти.
0: Е, това е.
1: Здравей, здрасти, добре дошъл.
3: Добре заварил.
0: Край, разтопих се.
1: Така, ами всъщност заради аскерите не можах да последя аз тази инфарктна среща, както разбирам.
3: За Олимпиакос, Реал Мадрид, ами огромен успех за нашия приятел Сашо Везенков. Върха на Евролигата беше покорен в един наистина инфарктен матч.
4: Много пак драма, голяма, да.
3: Сърце, душа за България!
0: За България, Сашо Везенков, велик.
3: И искам да го поздравиме от този ефир. За мен е чест и удоволствие. Ние не знаехме, че ще бъда тук. За мен е чест и удоволствие да отбележа тази новина заедно с вас. А за хората, които не следят баскетбол, защото съм сигурен, че много от вашите зрители, mm-hmm, може би ще си кажат, ние не знаем баскетбол. Това е равносилно да българин да спечели шампионска лига.
4: Ето го до тебе се зи, три шампионски лиги.
3: Три шампионски лиги, един друг горд Габровец.
1: Не, много спортно.
3: Да, и наистина Сашо Везенков направи история този сезон, като е втория играч в историята на европейския баскетбол, който има две титли за най-полезен играч.
4: Да, MVP.
3: И в сезона на своя втори MVP сезон спечели купата.
4: Той не беше ли и в редовния сезон на MVP на турнира на Евролигата?
3: Той е в редовния сезон, сега на финалите беше Еван Форниер, да, беше шампион.
4: Но пак беше драма, както и на предишния финал преди две години с Реал Мадрид, когато в последния момент с една тройка, да, измъкнаха подбедата,
3: да,
4: под носа.
3: Подписа,
4: съдбата си върна сега.
0: Сладък реванш с Саша във футбол.
3: Страхотно е, и след като сте ме поканили да кажа, че за българския баскетбол и за хората, които обичат този спорт като мен, е голяма радост и щастие, че имахме възможност да гледаме Евролигата в България. Реал Мадрид, които отидоха на финал с Саша, реално играха три пъти в България. И това беше наистина... Да замълча, защото мога да не мога...
4: За баскетболните фенове, да, наистина е много голямо удоволствие да гледа тук на живо такива отбори.
1: На кои домакинствахме, да?
3: Ами домакинствахме на Партизан Белград, имаше 10 000 души, на Панатинайкос домакинствахме също толкова, Барселона. На всички матчове голям успех е, че имаше изключително много деца. Над 2000 деца средностатистически имаше на всеки един матч, така че ето всички родители нека водят децата си на баскетбол, да ги водят да тренират, да гледат, защото това е изключително добра и приятна среда за семейства и за млади хора, които наистина могат да се вдъхновят от най-добрите в целия свят в този спорт, да го видят на живо.
1: А Стоичков на кой матч беше гост?
3: Стоичков беше
4: с Олимпиакос и Апоел.
3: С Олимпиакос.
4: Апоел, те също домакин са в арена 4-те осмици и тогава беше. Но мисля, че първият българин, Сашко, аз много добре го познавам, защото съм бил спортен директор на Лукойл и с баща му сме работили заедно.
3: Да,
4: той от малък хвърляше в правец, когато всички почиваха, да, тройките. Да. И затова искам да кажа, че един труд къртовски рано или късно се отплаща. И аз затова те питам, си по-компетентен. Мисля, че първият българин в историята, който спечели Евролигата.
3: Първия българин, който спечели Евролигата, по същия начин, по който Стоичков е първия българин, спечелил Шампионска лига 90.
4: Да, купа на УЕФА ли тогава? Какво беше
3: това? Да, то се казва.
4: Нямаше Шампионска лига, купа на
3: УЕФА. И наистина успеха смятам, че е редно да го сравним, за просто с цел хората, които не следят баскетбол, да разберат колко голяма радост е за баскетболното общество това нещо. И наистина и поздравление, че споменаваш и големия Сашо Везенков, защото ето...
4: Той за него е било страхотно емоция. Сина му пред тия невероятни фенове в Атина, знаем какви фанатици, лунатици на тема спорта. Гърците, наистина, аз където го гледах пред телефона, защото бях на гости ми приятели и те гледаха нещо друго, аз гледах и тръпнах, каква атмосфера беше жестоко и се връщам аз към моите моменти, но щастлив съм за Сашко, защото аз му занях при 10 дена да го покана на моя бенефис на 5 септември. Той вика, тези на драго сърце, даже там ще съм приключил с националния отбор на България, там съм, брой ме.
0: Да, съм обрал.
1: Но и не искаме да сме там на 5.
4: Ще бъдете.
0: Как няма?
3: Но за баща му на Сашко, защото ето той от спортно семейство и това родителите да подкрепят децата и техните мечти в работата за спорта. Смятам, че е много важно.
4: Точно така.
3: И наистина поздравления за цялото семейство, за цял Ботевград, за всички баскетболни градове, за Самоков, за Варна, за всички градове, които обичат този спорт и пълнят залите всеки път. Поздравления.
2: Ние се радвахме, когато отиде в NBA и ти тогава дойде също да ни...
3: Да, тогава да ни също бях на гости.
2: Добре, обаче NBA или Евролигата? А сега.
3: Ами, да, имам... За мен Евролигата се играе по истински баскетбол, защото...
4: И аз така мисля, да.
3: Баскетбол...
4: Според мен е най-силният турнир. Дори... Защото NBA е повече шоу.
3: Баскетбол е отборен спорт. Това е също ето за децата, се научат да играят в отбор. И в Евролигата се играе много така истински баскетбол като отбор. Докато в NBA в наши дни се превръща в one-man show, създава се една звезда, която продава най-много плотници, тениски.
4: Да, като Леброн Джеймс, примерно, те не говорят за целият отбор като отбор, а за отделни личности или спортисти.
3: И самият отбор се завърта около това този играч да не падне под своята средна статистика. Тоест, примерно, ако свикнали сме го виждаме да прави 30-40 точки, да си ги направи днеска с дори жертва към отбора. Докато в Евролигата не е така, примерно за Сашо ето една статистика от миналата година, постави рекорд за своя клуб Олимпиако с 45 точки, вкара само с 3 топания на топката и само с 2 пропуснати стрелби. Като първата пропусната стрелба беше първия му опит към стрелбата и една от фала. Да си представите колко добър е този човек в това, което прави и как извежда отбора си напред.
2: А това ли е причината да се върне в Европа, да не остане в щата?
3: Ами, личното ми мнение ли да кажа?
2: Личното ми мнение
3: е, че в Европа го дръпнаха буквално след този сезон, в който загубиха с една точка от Реал Мадрид. Беше MVP на лигата.
4: Точно така направи. Може би най-добрият сезон в цялата си кариера.
3: Да. И за мен е NBA, понеже в момента виждаме, че Лука Дончич, който е възпитаник на Реал Мадрид, които вчера загубиха, Йокич и всички други големи звезди са от Европа. За мен имаше някаква конспирация, която е да дръпне най-добрия играч от Европа и да им покажем, че тук няма да го пускаме. И поздравление на Сашо, защото той си имаше договор за немалки суми, че се върна и показа реално на какво ниво и си спечели купата и в момента в Гърция и в България трябва да го...
4: Той е като Господ, аз ще дам един пример и на вас, извинявай, че те прекъсвам. Четвърт финал ние играехме с въпросния Лукойл срещу Олимпиакос волейбол и ние излезахме предната вечер на вечера с Сашко. Поговорихме си, викам, утре ще дойш и вика, имам тренировка, ще успея. Вика, не знам, нали, да ще е за самото начало. Напрегнат матч, залата дължи от фенове и влиза Сашо и феновете забраха гледат волейбол, послаха Саша Везенков, наистина. Разберете колко го обичат това момче, наистина, и го ценят в Гърция и той според мен си пада на място с връщането тук в Олимпиакоса. Ние като казахме за финанси, ама брат Ангелопус го направиха един от най-платените въобще в цялата Евролига с 4 годишен договор, над 3 милиона и половина евро на година. Без бонуси.
3: Да, аз мисля, че когато се върна, реално подписа най-скъпия
4: договор. Точно така.
3: Така че да го оценяваме и това, че сме на върха. Аз съм едно обикновено момче от Габрово, което обича освен семейството и жена
4: си. Аз съм от Габрово.
3: Нека да пожелаем бързо да се възстановим след тези проливни дъждове на всички наши съграждани, скъпи хора. Но съм едно обикновено момче, което обича семейството си, баскетбола и музиката. И в рамките на една седмица да видим как България се качва на върха на Евролигата.
4: И с Дара, и с Сашко, да.
3: И поздравление за Дара, за Банга.
1: Славна седмица
3: беше. Просто голяма радост е това нещо.
5: А ти как стана, говорител?
4: Постепенно.
1: Обикновено момче от
3: Габрово. Ние в Габрово имам един специфичен нюх за нещата. Просто аз съм си фенствам по българските срещи баскетболните. Просто чух, че ще се случва домакинството на АПОЕЛ и попитах хора да ми намерят имейл, на който мога да изпратя своето CV. Мога да благодаря на Лилия Борисова, тя е технически делегат, тя беше в Евролигата. Тя ми намери имейл на генералния менеджер на клуба, който домакинства АПОЕЛ. Изпратихме имейл, в който се обяснява, съм много обикновено момче.
5: Да, какво имаше това CV?
3: Еми, аз богат
5: ходя на всеки матч.
3: Да, еми не, написано, има видеа, сега хората...
1: А ти докато не коментираш, да подчертавам, ти си говорител, пускаш ли музика, ти си диджей? Читаваш ли ги или?
3: Правих първо едното, в един момент нямаше как и двете, защото от Евролигата имат правила, не разрешават пулта на диджея да е на масата за говоренето. И реално срещата с Реал Мадрид, която се проведе в Ботевград първата, аз пътувайки към залата в Ботевград, почна ми звъни международно телефон от 5-6 номера и се оказва, че техният човек не е кацнал и няма отговорител, ще можеш ли да се справиш? Казах, няма проблем.
2: Проблема, съм готов.
4: Беше ли напрежение? Беше ли напрегнат?
3: Ми, не повече от обикновено.
4: Абе, добър... не съм много сигурен.
3: Да, първия път винаги е трудно напрегнато.
2: Форс-мажорни обстоятелства, много
3: но се справих, бяха... Доволен съм и съм много благодарен за тази възможност, защото съм сигурен, че нали, има много журналисти и хора, свързани с баскетбол, които биха искали да го правят това нещо. И ето, нека съм за пример, че човек, ако обича нещо, дори да те първа да започва, му се дадат големи възможности. Просто наистина трябва да обичаш и да вярваш, че...
5: И да буташ. Да, трябва и да буташ.
3: Да, трябва да инициираш.
5: Имейли, да пращаш CV-та, много е важно.
3: Ами беше труден, ако сега не искам да хабя времето на ефира, но беше труден момент, нали, в който трябваше да дойда на проби се, но ми костваше едни 15 часа шофиране, защото бях на морето, имахме ангажимент, пътувах, върнах се без да спя. Но се справих и съм благодарен. Да.
2: Вижте какво нещо обаче. Коментирахме успеха на Дара, коментирахме успеха на САЩ, коментирахме Рене Карабаш в литературата. Да. След рекламите ще коментираме и българското участие като ко-продуценти на фестивала в Кан. Не само участие, а спечелената награда на журито. Дами, след рекламите ви даваме повече дума на вас, защото сега си поговорихме за баскетбол.
1: Хубава лекция беше. Хубава лекция беше това, да.
2: Благодарим ти за присъствието, благодаря ти за подаръка. Чакам те отново тук, даже в преди
3: обед. Благодаря от сърце за поканата, хора.
1: Вие оставате. А след рекламата аз очаквам подаръка си за рождения ден. Актьорът Йордан Расин.
5: Аз мисля скоро да се самозаменя с AI генериран аватар, за да мога да си върша други неща до обедните новини, да си дремна, да си хапна. Как ще стане това? Ще питам създателя на първата AI общност у нас. Останете с нас, след рекламите се връщаме.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Radio.
1: Ами, честит рожден ден. Какво да ти пожелая и какво да ти подаря? Много го мислих. И го измислих. Аз мисля да се самопоканя при теб. Аз да съм подаръкът за твоя рожден ден. Някога. В бъдещето.
2: А, някога в бъдещето.
3: Така че очаквай Данчо Расин тук. Благодаря
2: ви. И Родан Расин, да. Той вече явно, ушите съм останали ей такива да слуша, че аз наистина съм страхотна почитателка на Йордан, на актьора Йордан Расин. И ще съм много щастлива, ако някога ни бъде гост. Каним го от години, бяга ни.
4: Ето, сега ще ни дойде.
2: Но вече няма, обещал.
4: Няма.
2: Речено, сторено. За тези, които не са изследвали живота му като мен, ето малко факти. Той е тренирал футбол, умее да прави фокуси, минал е курс за крупиета, но рядко е залагал. Явно усещал, че късметът му е на друго място, именно на театралната сцена, а защо не е в нашото студио. Добре дошъл.
4: Добре заварил.
2: Често ли се самопоканваш по студията?
4: О, не.
2: Прецедент ли е това?
4: Да, да, доста интересно. За първ път май ми харесва.
2: Аз много ти благодаря, че защо си съгласил да се запишеш, тъй като наистина от много години се опитваме да те поканим, ти ни отказваш, а пък си имал много поводи. Преди малко казах два скера, един и каро, казах, че съм сбъркала. Три скера, два и кара. Това са били пет повода, по които ти си можел да ни гостуваш, но не си искал. Тогава не си бил готов, може би.
4: Да, то трябва да се създаде малко устойчивост.
2: А, съгласна съм. Съгласна съм. Как си?
4: О, добре, добре. След вчерашната церемония, след това празненството по случай наградите, така че.
2: А, тежко ли беше?
4: Не беше тежко, беше си в норма.
2: Нормално.
4: Предвид, че трябва да съм тук, не мога да си позволя.
2: Кажи ми сега, защо никога няма билети за моноспектакълът и викуват подземието? Знаеш ли колко пъти съм опитвала?
4: Това е много хубаво.
2: Това беше елегантен начин да ти кажа, защо не съм го гледала още.
4: Да, ами, може да измислим нещо по въпроса. Някога октомври.
2: Но наистина, можем ли да кажем, че това е един от хитовете на сезона?
4: Не знам. По билети, може. За представление, не знам.
2: Как ти се отразява славата? Като очевидно, вече притежаваш.
4: Да, ами, как ми се отразява? Гледам много да не ми се отразява. Разбира се, радвам се на вниманието, може би, което ми се случва. Но все пак има други неща, които си чакат да бъдат свършени и трябва да бъдат свършени. И така гледам да много да не и давам място.
2: Като през годините съм чела много за теб и ми е било много странно. Как едно момче от село Студена, малко село до Перник, рита футбол, занимава се с съвършено различни неща, няма всеки дневен досег до театър, става актьор. Как така го решава?
4: Меджик. Наистина, то аз така не, че влизането ми в надпис е доста така мъгливо. Имам предвид, че желанието ми за влизане в надвис е да се снимам в киното. Аз като дете не съм гледал така качествено кино. Това, което се пуска в телевизията. Но пък ми много харесваше и харесвам много военни филми. Като военни и съвременни, пред как да го кажа, да се стрелят. Но и старовремски филми с лъкове, с мечове. Даже по-скоро това по-ми харесваше и, нали, като децата с пръчката, и с гората, и с нивята. Се къшкам с треви и царевици.
2: Къшкам?
4: Къш-къш.
2: Разбрахте.
4: С треви и цареви. Царевици. И така да е. Това е желанието да се снимам в такива филми. И това е, може би, като първият тласък. А пък после вече влизането ми в надвис преобръща
2: много
4: мирогледи и светогледи, да.
2: Наричаш го ренесанс?
4: Е, лично за мен.
2: За теб?
4: Да, да, тук се отварят много небеса, хоризонти.
2: Приемате от първия път?
4: Да, да, от първия път, което, нали, аз, тъй като нямам нищо общо преди това, си казвам, това е първият път, е опитване на почвата. Пък, ако не стане, ще те пробвам втори път. И втори път, ако не е, значи не е за мен, сменявам.
2: Вече какво? Крупие?
4: Крупие, да, тогава.
2: Как ти хрумна? Как ти хрумна да се занимаваш с това изобщо?
4: С крупие ли?
2: Да.
4: Още така от дете, нали, с картите, харесвам си карти, фокуси и така нататък. Пък крупието беше просто нещо след като завършването да се припечават пари.
2: Обеща фокуси.
4: Обещах ли?
2: Да.
4: Карти нямам.
2: Как така нямаш карти?
4: В другата чанта са, която забравиш.
2: Ау, колеги, ще намерим ли от някъде? Не знам тук има ли карти в телевизията. Това добре, ще се опитам.
4: Моя грешка. За втори път, за второто интервю, което ще си...
2: ще има фокус.
4: За втория разговор ще каня за втори.
2: Ще се опитам да не ме... Колегите се шукуват за 60-та ми годишни, не обещаваш. Не, не, не, ще се опитам да намерим сега. Така, Натвис. Натвис не просто ставаш актьор, Натвис откриваш любовта.
4: Да.
2: Защото това е една история, която е леко тривиална. Повечето актьори там откриват любовта, май.
4: Ами май, май така. Ами това е.
2: Така, но твоята е по-особена. Тя не е актриса, тя е танцов театър.
4: Да, театър на движението.
2: Учи танцов театър,
4: да.
2: И театър на движението.
4: Да. Тогава беше един курс по-надолу. И така да ние бяхме в общежитията тогава, по това време. Студентските общежития на Натвис и... Там също бяха луди години, студентски общежития.
2: Ау...
4: Ей, така де?
2: Я кажи някаква история, която става за ефир.
4: А, за ефир?
2: Да.
4: Съмнявам се.
2: Нищо на не става.
4: Съмнявам се, че има нещо.
2: Е, какво правихте толкова?
4: Еми, водичка си пием.
2: А, ясно, ясно, ясно. Е, добре, да чакай сега. Ние знаем, че в Натвис влизате в 8 и стоите от 10 вечерта. Ако имате купони предишната вечер, няма как да спазвате тази дисциплина.
4: Тогава, може би, младият организъм издържа. Е много способен да посрещне слънцето и да отидеш на народните.
2: Не спал. Не спал.
4: Това не съм сигурен, че е проблем. Сега е проблем.
2: Така. Сега, в Натвис обаче, точно ще го цитирам ли, сте те карали винаги на изпит да излизаш първи, защото единственият начин да преодолееш напрежението в раменете, което ти стига чак до ушите.
4: Ай, така.
2: Цитирам, да. Разкажи за това напрежение, защо така се е получавало?
4: Ами за първ път аз нямам...
2: От притеснение?
4: Това съм много огромно притеснение, аз все още си го имам, но това да го преодолях, да е така или иначе с няколкото ми излизания първи. И професор го забеляза това. И да, вика, ти излизаш първи, докато това не го махнеш.
2: За да се успокоиш.
4: Да, да, понякога да знаеш. Въпреки, че от един от опитите, първи курс, първи семестър, единият от откъсите беше с така рамене. Бяхме го вкарали заедно това да се използва като детайл на персонажа. Но трябваше ми така 3-4 семестъра до това нещо да...
2: А сега нещо правиш ли преди излезеш на сцената? Имаш ли някакви ритуали?
4: Ами, ритуали... Имам си...
2: Но се дай.
4: Не си вече не съм. Личен. Той е малък, много малък, но сега си е мой.
2: Добре. Та говорихме за Златина.
4: Да.
2: Ти кажа, че не е любов от пръв поглед. Не е било любов от пръв поглед, така ли?
4: Не беше. Защото тя... Ох, виж, нещо, айде какво.
2: А имаше ли някакви колебания, тя изключително красива, извънземно красива, когато разбра, че тя има затруднение със слуха, не чува като всички нас?
4: Не, то нашето запознанство, нали, аз бях... приятел, понеже нали там сме по двама, даже по четирима в стая, нали апартамент.
2: Така.
4: Две стаи. В общежитията тогава бяхме и сега аз бях приятел с нейната съквартирантка Яница. Да, така че ние се знаем, затова казвам, че не е от пръв поглед И затова казвам, че нали, в общежитата си е нали, живот друг. Uh-huh. Както и да е. Та така да е. Знаем се ние, знаем се и изведнъж се случват трусове uh-huh. в връзките и се отварят други.
2: И сега две деца.
4: И сега да, така се отвори поне очи две деца.
2: Какво, на какво ги учиш?
4: Децата, ох... учи ги...
2: Да ходят на театър, надявам се.
4: А, ако, или не? Ако искат.
2: Не ги натискаш?
4: Не, не, не, не, не. Ох, може би ги учи малко... Ама аз не знам даже на какво ги учи. Имам предвид, че...
2: Нещо като да са добри хора? Или не?
4: Имам някакви съм, защото така се паднаха Йоана и Александър да са леко диви. И се опитвам малко тази енергия нали, да канализирам. Обаче се съмнявам.
2: Че се справяш?
4: Не, че се справям, а дали трябва да е... Може би трябва да
2: се оставиш, да.
4: А пък това е много чиста енергия и все още нали, аз се търся как това нещо за пътищата да ги направлявам на тая енергия. За да не ги ошлайфвам така, да я нямам.
2: На неговото раждане нали, ти имаш репетиция за премиера, а на премиерата си чупиш крак или
4: така? О, да. Да, имахме в театъра Зарян по това време. НДК. Нощта на покера. Режисьор Касиел Ноашер. И точно тогава репетирахме премиера. Обаждат ми се, че Александър се е родил. И накрая, буквално в края, последните 5 минути, там играе с един портокал на 21. И накриво. И си го... Пукна така, един месец в гипс. Пукната кост.
2: С бери в гипс.
4: Дум. Да, и те, понеже трябваше няколко дни, нали, стоят в родилното, аз съм с гипс, почиствам там и ги чакам и така посрещнах детето си на куца.
3: Няма да те лъжим, много се смяхме. Всички, които те познаваме, всички твои приятели. Много се радвам, че си тук.
4: Yes.
3: Ти си, освен много добър приятел, с тебе много вода сме изпили. Така по надвещистите барчета. Ти си бил винаги пример за мен в театър, винаги си работил в детайл и аз никога не съм допускал, че ти ще си забравиш реквизита, който ти трябва.
2: Ето.
3: Това.
2: Айде.
4: Мале.
2: Айде, сега те видим.
3: Ти си.
2: Благодаря много, Петре. Спаси ни. Аз сега не ми кажа, че забравял всички фокуси с карти.
4: Не съм.
2: Вижте само как ги размесва. О, какво професионално. Значи,
4: така да е фокус... Както и да е. Ще направим един.
2: Айде да е, давай.
4: Ама... Симпъл.
2: Ама можеш ли да лъжиш?
4: Никога.
2: Не.
4: Никога.
2: Хазард играеш ли?
4: Да.
2: И никога не лъжиш, аз брах. Давай сега.
4: От всичко, ами...
2: Така.
4: Добре, сега чакам, кой да... Ще дадя при тебе.
2: Добре.
4: Я да видим сега.
2: Трябва да си тегля, предполагам.
4: Ами, това е нали обикновено тесте карти.
2: Надявам се, не знам.
4: Ами, не знам какво са ми дали.
2: Добре.
4: Ами, виж сега. Избери си една карта.
2: Така.
4: Не тая. Добре.
2: Толкова значение. Да я погледна ли?
4: Разбира се. То, виж сега, ще направя нещо нестандартно. Служи отгоре, то я ще я погледна. Това беше твоята карта, нали?
2: Естествено.
4: Не, виж, десятка купа. Искам сега да сложиш много внимателно. Може да не там, където поискаш.
2: А ще си сложиш където си поискам. Така.
4: Може.
2: Е, как е в устата ти? Е, как го направи?
4: Гладаха ни друга карта.
2: Ама ти наистина мога да си изкараш така хляба. Е, си го правил, нали?
4: Така съм го правил.
2: Няколко години. Не, за пореден път не разбрах как се случва, уж го гледах внимателно.
4: Да, е.
2: Ама няма две десетки купа вътре, нали?
4: Нали? Или? Нали? Няма, не би трябвало.
2: Не мога, само ще ги прегледам. Така, сега, знаеш ли го лафа от вашия край е изрипнал живото. Чувал ли си го? Изрипнал живото.
4: Стига, е.
2: Да.
4: Не.
2: Е, ти си пример за човек, изрипнал живото.
4: Така съм изрипнал, че... Не може да се фанат.
2: Кажи ми нещо, което не сме чули в Мамник.
4: Е, това, нали...
2: Където всъщност хората умираха от кев да те слушат.
4: Да, да, да. Ами, много ми се щеше да попсувам, но...
2: Е, не, не, не. Няма как.
4: Няма как.
2: Няма как, да.
4: Да, не, няма да псувам, но това ми е, дали на предишни неща, когато съм казал, е репликата, която не остана. Ми беше любима, е, че те разносим като свинки блажен вестник.
2: Да, помня го. Изключителни лафове излязаха от там. А не ти ли е леко тъжно, макар че тъжно в кавички стана, след толкова награди, казахме 5 престижни статуетки, ти стана истински популярен за масовата аудитория с сериал. Съдба. Така се е случило.
4: Да, това е. Като...
2: Тоест, за тебе това си беше шанс. Тази роля беше шанс.
4: Ами, да го кажем.
2: Така, знаеш ли какво е? Пак на пернишки диалект. Уебмастер.
4: Не знам.
2: Кво?
4: Хлебарка. Хлебарка.
2: Знай го, добре, знай го, браво. Еми аз други не знам от вашия край. Само
4: сега,
2: това е.
4: Това изведнъж сега в момента да ми хрумват разни неща. Всъщност, пази си ги за втори сезон. Стига да има. Стига да има.
2: Стига да има.
4: Нямам информация.
2: Нямам информация,
4: но съм заредил. Стига и моят персонаж да го има.
2: Да.
4: Но тефтерчето с това бе.
2: Така, ще ни кажеш ли къде можем да те гледаме, освен моноспектакъл, за който никога няма билети?
4: Да. Ами...
2: Театър Възраждане.
4: Театър Възраждане. Там 7-8-10 представления.
2: Леле, целият репертуар носиш. Имам чувството.
4: Не, но така де. И другите са в Театър Българска армия, 199, Сломато и Топо Централа.
2: Обикаляш сцените. Аз препоръчвам непрекъснато на зрителите от Мяна, който вие възстановихте,
4: да,
2: с Витория, след като тя се върна от майчество. Изключителен спектакъл, от който ти спомням, че излязох с жестока буца в гърлото. И сега с няколко дни не може да се оттърся.
4: О, да, бе, да.
2: Изключително представление. Поздравявам те.
4: Благодаря. Много ние това, което го възстановихме преди месец и нещо, наистина с голяма радост го възстановихме. Имаше голям кеф от това, че ни се случва и че искам отново да го играем и го играем. И то тези година и 10 месеца, близо 2, някак си съм е озрял по много интересен начин.
2: Пак ще дадам да го гледам. Влизаш и в, може би, нетипична за тебе роля. Ще станеш стендъп комик. Нали?
4: Ами така...
2: Може ли да сетиш датата поне или?
4: Със сигурност беше май 18 октомври.
2: 18 октомври Йордан Ръси и стендъп комедиант. По-правилното е. По-скоро.
4: Да.
2: Комедиант е по-правилното.
4: Да, НДК, нали? НДК, ма?
2: Не знам.
4: За
2: малко ще ни каже Оля Малинова. Благодаря ти много.
4: Това интервю
2: беше ми много приятно. Очакваме те отново.
4: Да, знаеш. С по-качествен
2: фокус. С още фокуси. Оля, към теб.
0: Благодарим ти за този разговор, Яна.
2: Дай малко информация.
0: Да, зал 1 на НДК, 18 октомври. Много интересен стендъп с много популярни и много готини български мъже. За първи път в България. Със сигурност ще ви гледаме, ще дойдем да ви гледаме. Сега, уважаеми зрители, това до мен може да е Петър Дочев, но може и да е генериран с изкуствен интелект. Няма как да знаем. Който не си е търсил името в чат GPT, нека пръв хвърли камъка. Как обаче да използваме пълните мощности на изкуствения интелект? И как да го разпознаваме, ще питаме създателя на първата AI общност у нас. Малко след рекламата, останете с нас.
5: А после ми дай 5 лева за това, дето го направих.
2: Истински ли си,
5: да,
2: сега?
5: Да.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Нашия следващ гост е дете на технологиите. Години наред се занимава с професионален гейминг. Представил е страната ни на две световни първенства по електронен футбол.
1: Днес обаче е лектор, обучител и създател на първата AI общност у нас. Как да накараме AI да работи за нас? Как да различим AI видеята в интернет? И докъде се развива технологията? Сега си говорим с Етиен Янев. Добре дошъл!
0: Добре дошъл!
1: Едно дете на 90-те.
2: Много благодаря. Радвам се, че направим прехода между 90-те и сега. Всичко, което се случва с изкуственият интелект и технологиите, така че нямам търпение.
1: Преди да направим този преход, нека, ако може, ако е възможно по някакъв начин, да обобщим докъде се е развил изкуственият интелект.
2: Ами то, сигурно и при вас така. Всички знаем преди няколко години, когато се появи популярното приложение, така то даде новия тласък на изкуствения интелект. Всички започнаха да говорят за него. В момента е една тема, която всичко бълва в интернет, всичко говори за изкуствен интелект, но докъде се разви? Имаме един инструмент, който може да го попитаме всичко. Даже имаме една колежка, която му казва на него, му казва Гошо. Те ще сетат кой е. Така доста лично го използват. Имаме за звук, за видеа, за какво ли не. В момента цялата мултимедия де-факто може да се изпълнява с изкуствен интелект. И хубавото обаче е, че не заменя човек. Не е на този етап, така че харесва ми в момента как е изкуственият интелект, е един хубав инструмент.
1: С целият този страх, че ще измести много хора. Емит.
2: Еми, сега не може да прогнозираме следващите 5-10 години, виждаме колко бързо се развиват нещата, но към днешна дата всички знаем, че ако оставим изкуственият интелект сам да се шири и Гошо да изпълнява всичките задачи, няма как без нашата креативност, без нашата искра, без нещата, които ние следим и правим. И това е добра новина.
1: Няма начин да не си забелязал. Напоследък много хора споделят, че изкуственият интелект, специално някои приложения, са станали много по-мързеливи, много по-глупави. Какви са твоите наблюдения?
2: Има такива тенденции. Наскоро си говорих с съмишленици, които също доста използват изкуствен интелект и някак си малко е заглупял напоследък. Питаш го различни неща, той ти дава околничева информация или не ти отговаря съвсем по въпроса.
1: Така не беше в началото.
2: Не беше,
1: да. А на какво се дължи?
2: Точно така. И даже твърдението е, че преди година и половина беше много по-мощен. Теориите са, че се отслабва малко модела и в един момент той ще стане само по-скъп. Т.е. в момента тия около $20, които ги плащаме, скоро няма да бъде така. Така че на зрителите да използват умело изкуствен интелект, че не знаем, може бъдеще да не е достъпен за всички.
0: Да говориш за умелото използване на изкуствен интелект, той е много приложим в бизнеса, много е приложим и в личния живот, от това как да си изготвиш нещо, до това как да напишеш реч, ако си примерно кум на сватба и не можеш да се справиш сам. Има ли обаче моменти, в които използваме изкуствения интелект без да го осъзнаваме, без ние да го отваряме и да го ползваме? Например, в новини, в сайтове, дай ми няколко пример за това как изкуственият интелект всъщност вече е част от нашия живот, без ние да го осъзнаваме.
2: Гледах едно видео точно в интернет беше и питат изкуствен интелект, ти кога ще започнеш да ни управляваш? Той казва, че то вече се случи това. Ти отиваш до магазина, искаш да си купиш домати, питаш му от кой магазин да си купиш доматите, искаш медицински съвети и така нататък, така че той вече много влияе на нашия живот. Включително миналата година имаше проучване на такъв световен университет, който каза, че изкуствен интелект на първо място се използва за психология и за компания. Така че той е част от нашето ежедневие, иначе ние го виждаме вече навсякъде в пространството. И в медии, разбира се, с разумни дози, и в интернет, особено в социалните мрежи, там даже е малко досадно. Не знам дали ви прави впечатление, ама всички са едни такива помпозни, невероятни, успешни.
1: Всичко е разкошно.
2: Всичко е разкошно и това е до голяма степен заради изкуствения интелект.
0: На мен всеки ден ми звъни един номер и там едно предварително записано съобщение ми повтаря: здравейте, аз съм Петя, здравейте, аз съм Петя. Нещо искат да ми продават. Това обаче е голям проблем за по-възрастните хора и хората, които не са се сблъсквали с изкуствения интелект. Същото е с музиката, видеята, новините. Как може да се опазим? Как можем да различим, че нещо не е реално и е правено с изкуствен интелект и по телефона, и в социалните мрежи?
2: Ами това вече е много сериозна тема. Аз включително, който следи постоянно темата, преди половин година се заблудих в едни видеа в социалните мрежи. Един американски ютубър как се разхожда в центъра на Пловдив и се снима с младежите. Има различни признаци. Сега, ако говорим чисто за глас, то си личи, когато е синтетичен. Той е един монотонен, предполагам и на теб, когато се обажда,
0: монотонен глас.
2: числата не ги чете добре, не е 30, а е 3.10 и така нататък. Ако говорим за видеа, тогава пък виждаме една статичност. Например, погледа не мига човека, прави странни движения. Ако имаме текст пък, например, не се чете добре, когато го доближим, просто защото изкуственият интелект е генерирал някаква шльокавица там, нали? Големите неща се...
0: Всъщност не разпознава текста, го прави като картинка. Дори когато му зададеш да ти направи визия с текст вътре, понякога не вдява.
2: Така е, но пък се подобрява. Подобрява се и все по-добре пише текст. Ето в момента зрителите виждат едно видео, което се направи с изкуствен интелект. Точно тук се вижда как гледам и не мигам изобщо. А човек мига 15-20 пъти в минута, приблизително. Тук пък студенти в Нов български университет ми направиха забележка, че много странно държа светлиния меч. И по това нещо го хванаха. И видеото завършва точно когато започва бойната сцена. Изкуственият интелект му е трудно, особено за видео, да прави по-динамични сцени. Сега, ако трябваше да се сбием, най-вероятно щеше да има различни... Щеше да е странно, нямаше да изглежда естествено, макар че и тук много се подобряват нещата. И за възрастните хора трябва да следят такива сигнали. И те не са малко тия сигнали, е все по-трудно.
1: А как да го използваме по-добре в нашето ежедневие?
2: По-добре е да му споделяме достатъчно, но без да прекаляваме, т.е. лична информация и така нататък не е добре да се споделя, но да си бъдем приятели, както се вижда в това видео в момента, т.е. да го използваме като асистент и да му даваме достатъчно информация. Например, сега ако ще правим въпроси за интервю или ще поручваме гости или нещо подобно, да му обясним кое е предаването, за къде, каква е целта, какъв тип е предаването като стилистика и така нататък. И аз това го обяснявам обикновено на хората и след малко давам задачки и те направи ми сценарий.
0: Всъщност това е ключовото, че трябва да му така наречените промптове или заданията, които даваш на изкуствен интелект, трябва да се, колкото по-детайлни са те, толкова по-качествено ще е това, което ще произведе и ще върне. В този ред на мисли ние трябва да си го обучаваме, нашия си изкуствен интелект. Ти как си обучаваш твой изкуствен интелект? Има ли някакви настройки? Бяха ми казали, че се слагат настройки thinking и така нататък. Дай няколко жокера.
2: Няколко жокера. Например, всеки един такъв изкуствен интелект има глобални настройки. Ние може да влезем в тях и да му кажем: искам да ми цитираш винаги източници. Искам да ми даваш достоверна информация. Искам да използваш такъв и такъв език. Това са глобални настройки, които му влияят на характера
0: и
2: през цялото
0: да
2: време.
0: Може да ги пипнем.
2: Много хора, даже понеже най-популярния, той е много добър винаги. Даже сега, ако се хвърля от някоя сграда, той ще ми каже: ти колко прекрасно летиш, как си разперил крила, как се размаза на земята, перфектен си.
0: Това е много дразнещо.
2: И това е много дразнещо. Така че и това вътре в настройките може да му се каже: бъди честен, откровен, директен и така нататък.
0: Критичен.
2: Критичен, макар че аз съм тествал с критичен и малко ме сдухва. Много директен става и това също не си е работа.
0: Става неудобно като на терапия.
1: Но пък реалистичен ли?
2: Но пък реалистичен. Но много практичното е просто да си направим един документ, в който да опишем целия контекст, всичко, което е важно и да му го споделяме при задачите. Тук говорим за бизнес задачи, а не какво е времето или рецепта за торта или нещо такова.
1: Споменахме AI общността в България. Какво представлява тя?
2: Ами, аз осъзнах, че голямата трудност на хората е, че в момента има много новини. Не знам дали при вас е така, но то реално е много трудно да следиш всичко.
1: Много.
2: Отваряш социалната мрежа, пълна е с информация и всъщност се събрахме такива съмишленици, които следим изкуствения интелект и най-интересното е, че сме от най-различни сфери. Тук поздрави на някои от тях. Имаме хора от различни държави, имаме хора от строителния сектор, хора от продажби, от всякъде. Реално всеки използва изкуствен интелект, но всички споделяме такава обща страст да си помагаме и да растем заедно напред.
1: А имало ли е случай, бил ли си свидетел на такъв случай, примерно да кажем от една професия, заради изкуствения интелект да се преориентира в друга професия?
2: Това е много хубав въпрос. Да, всъщност имам един колега от Англия, който е точно в строителния сектор. Той си вайб кодна, това за зрителите да кажа, модерен термин в момента, да напишеш програма само с промпт, само с команда, без да имаш програмистски умения. То той си прави софтуер за счетоводство. И в момента го обсъжда с висшия менеджмент, те много го харесаха. Човека се разви изключително много благодарение на изкуствен интелект и за това, че вложи мисъл, а не го пита само дай ми рецепта за торта и нали.
1: Тогава може ли да кажем, че изкуственият интелект под някакъв ъгъл е огледало на собствените ни мисли?
2: Абсолютно, това е най-доброто определение, както са и социалните мрежи. Значи, влизаме в изкуствения интелект или в социалната мрежа и той ще затвърждава това, в което вярваме. Аз вярвам, че е така. Така ли е? Така е. Супер си, прекрасен си. Така че малко живеем в един балон. И тук е много важно за зрителите да излязат леко от този балон, в който са, и да видят наистина възможностите. Много е лесно да кажеш, това не помага, това дава грешни резултати. По-трудно е обаче да направиш някои стъпки в страни и да кажеш, това ще ми помага по този начин, дава ми такива и такива ползи. Те са много. Той има недостатъци, ние знаем. Гошо има много недостатъци, но той дава и много предимства.
0: Има много резерви в хората, които не са толкова технологично образовани и не са толкова, не се занимават толкова много с технологии, и има такива резерви в ползването на изкуствения интелект. Дай няколко примера за това. Какво може да направи всеки човек с малък и среден бизнес в България, за да си улесни бизнеса с помощта на изкуствения интелект? Примерно да си осчетоводява документи. Кои са нещата, които може много лесно да вкара в бизнеса си?
2: Точно в момента един от тези големите добави за малък и среден бизнес функционалности. Например, в понеделник сутрин да ви вади отчет на всичките задачи. Един хубав текст, който описва тази седмица имаш този приоритет, този трябва да се обадиш, не еди кого си и така нататък. Много добре структурира нещата. Всичко свързано с счетоводство, изчисления, данни, таблици и така нататък. Т.е. той може да бъде един страхотен асистент. И тук вече е ясно, нали, всички пишем текстове за социални мрежи, пък визии правим и така нататък. Ето видяхме и видеа вече могат да се правят. С други думи, всичко свързано с административни задачи и може би с комуникация навън. Така че това не са малко звена, които реално са и много скъпи в момента, до някъде се заместват от изкуствения интелект.
0: Един въпрос, който малко е свързан с твоето минало, но съм сигурна, че вълнува страшно много родители. Ти си бил професионален геймър. На нас децата ни играят на игри и постоянно ни казват, ще ходя на турнир, ще изкарвам пари от тези игри, ще стана, какъв ще станеш, като пораснеш професионален геймър, и на нас ни става лошо като родители, защото ние искаме някаква истинска професия. Истинска професия ли е професионалният геймър? Изкарват ли се пари и как изглежда бъдещето за тези, които професионално се занимават с това?
2: Абсолютно истинска професия. Аз изпълням това вече беше отдавна на такова световно първенство. Много геймъри, хиляди, изключително много медии. Беше във Франция това световно първенство. Спонсори, отбори, значи

0: да му дават шанс, да му дават пространство и всъщност да му подсказват, че има малко повече възможности от това просто да изкара една вечер цялата да гейми детето. Ами има, то може да препечелва пари, може да се развива. На мен реално гейминга наистина ми беше портал към технологиите, тая грамотност компютърна, за която говорим.
1: Е, мисля, че дишиш по-леко за сина си. Мисля, че дишиш по-леко с една идея.
2: Като гледам, той е станал човек, така че се надявам.
1: След години ще канеш сина ти да говори срещу теб, да му вземаш интервю. Напредваме с времето, обобщихме горе-долу, ако колкото е възможно, докъде се е развил изкуственият интелект. Какво се говори в общността относно бъдещето?
0: Има различни теории. Някои казват, след 10 години идват роботите. Мен това не ми се иска. Не ми се иска да изляза на улицата и да видя роботи, които ни заместват. Други казват точно това, което си говорихме. Той сега ще стане достъпен само за по-заможните хора, де-факто за компании и така нататък. Моето желание мога да кажа, защото другото е малко сферата на фантастиката, да си остане такъв асистент и да ни помага, защото наистина не искам нито един човешки труд да бъде заместван. Нека да бъдем приятели с роботите и да правим нещата по-ефективно.
1: Благодарим ти за това гостуване.
0: Аз благодаря.
2: И роботите сега гледат преди обед и...
0: Чи не се смея?
1: Внимавай как се отнасяш с тях.
2: Благодарим ти много. Там винаги казва и моля и благодаря, защото като ни нападнат, не се знае. Останете с нас, уважаеми зрители. След малко Цвети Петрунова ще ни води на гости в семейството на Милица, Мирослав и малкия Боби от бригада Нов дом.

0: Уважаеми зрители, в петък финалния епизод на Бригада Нов Дон ни отведе в Перник и дома на едно семейство, за което от години всеки ден е поредно изпитание за оцеляване и по-добро утро.
1: Заедно видяхме радостта в очите на Милица, Мирослав и малкия Боби, а красивата им сватба, организирана от екипа на предаването, ни накара да повярваме още повече в истинската любов.
2: Това е и последното пътуване за Цвети Петрунова и оператора Илиан Стоянов. Цвети, здравей! Тези няколко месеца бяха емоционални за вас. Как ти се отрази това, което видя?
3: Наистина бяха много емоционални, няма да крия, но ми се отрази зареждащо. Защото абсолютно всяко едно наше пътуване беше свързано с много детски прегръдки, много домашно направен кекс. Наистина изядохме сигурно над 12 кекса. Не знам защо всички бяха решили да ни посрещат по този начин. Приготвени от баби, от майки, от съседи. Всеки се радваше да ни види. И наистина си пропътувахме България, така както го направи и екипа през този сезон. За мен това беше и по-различното в този сезон, тъй като стигнахме до много места. Стигнахме до село Сушица в Велико Търновско, до Русе, до Перник, сега ще видим историята, Пловдив, Стара Загора, няколко обекта и в София имаше бригадата. Вие в петък си поговорихте с всички тях. Видях, че те са супер заредени и за следващия сезон. Подготвят се с пълна сила, защото им предстои едно работно лято.
1: След коя история, признай си, си поплака?
3: О, със сигурност първата история. Не знам, може би защото за първи път се сблъсвах толкова тета-тет, толкова близко с такъв тип история на бригадата, но дядо Ицо, който се грише сам за четиримата си внуци, ме е докосна много, много дълбоко, защото този дядо беше пример за това какъв мъж трябва да бъдеш и учеше още 4 други момчета да бъдат такива мъже. И те го спазваха и го слушаха, което беше много интересно. Всеки един от тях си знаеше своята малка функция в този тристаен апартамент в Русе, който бригадата успя да ремонтира и много ме докосна. А другата история на Дани и двете му дъщери. Дани, който... Те живеят в едно пазарджишко село и отглежда сам двете момичета. Буквално ги спасява от една среда, която, за съжаление, тяхната майка така беше им откраднала детството за известен период. Сега те се радват на едно щастливо детство.
0: Със сигурност ще помниш този период много-много дълго време. А сега да отидем в Перник.
3: Хайде, към Перник!

0: кметът от Перник и една от детските площадки в града. Това в дясната ми ръка не е винкел, а стативът, с който изкарахме 12-те епизода до тук. А сега нямам търпение да отида и да разбера как живеят семейство, вече официалното семейство Методиеви, от последния 13-ти епизод на тази годишния сезон на Бригада Нов дом. Така че, хайде да тръгваме!
1: След едно от най-широките стълбища, които бяхме виждали, ни посреща дом, в който любовта се усеща още преди някой да е казал и дума. А в центъра на целия свят отново продължава да бъде малкият Боби. Дете, което с усмивката си успява да превърне и най-обикновения ден на Милица и Мирослав в истински специален.
2: Слушай си къде.
3: Добре съм си. Добре. Да, знам, че ме контролираш с твоя крак. Нямам проблеми.
0: Ръка за ръка заедно и спорещи заедно.
3: Да.
0: Да. Я разкажете за какво спорите сега най-много в новия дом.
3: В новия дом... Давай, за какво спориме?
2: Спориме...
3: Кой за... каква телевизия да гледа? Защото имаме един
2: кой
3: телевизор.
2: Кой какво да гледа? Спориме за храната на единия... На... Миро му се яде едно, а пък на мен съвсем друго. Или пък да, той казва, аз това няма да го ям. Аз му казвам, не, няма, ще го ядеш. Точка.
3: Опитва се да се налага. Преди не се налагаше, обаче откакто ми е жена, се опитва да се налага и...
2: И то доста.
3: И то доста, да, се налага, но аз отстъпвам, нали, като...
2: Да.
3: Като мъж, нали...
2: Не, че преди ремонта съм го нямала навика, сега след ремонта... Имам навика да контролирам всичко, всеки ъгъл.
0: Очакваш ли, че това е живота на официалното семейство? По-строг контрол?
3: Очаквах го, но не мислих, че толкова бързо ще се случат нещата, да почнем по-бързо. Че мислих, че малко по-бавно ще забави нещата, нали, да ме настъпва, но тя ме настъпи, но няма проблеми, още по-добре. Сега съм още по-силен, така ставам по-силен, още по-силен. И да се надяваме така да продължи.
0: Върху какво са концентрирани вашите битки сега?
2: Нашите битки са концентрирани върху Борислав и конкретно върху Миро. Боби всяка седмица посещава терапия, като вторник и четвъртък ходи на ерготерапия. Сряда и петък има часове със специален педагог, с треньор по адаптирана гимнастика и с логопед.
0: Налага ви се да пътувате до София доста често?
2: Да.
0: И за теб, Миро, как се развива твоето състояние?
3: Моето състояние се развива, че обострен, чувствам се обострен, болестта се обостря и ставам по-зле. Всяка година ставам по-зле и по-зле и надявам се, че ще мога да отида да си спра болестта в Русия. Трудно ще е, но силно се надявам, че ще успея. Дори когато не си чувствам крака, пак слизам надолу, само и само да не ми атрофират мускулите. Да не ме пребори болестта. Няма да ме пребори.
0: Милица, неговият пример какво ти дава, на какво те учи? Освен да държиш толкова силно и здраво ръката му винаги.
2: Учи ме на кураж, на борменост, на сила. Сила, много голяма, неизменна сила. В която човек и да има във всеки един ден неговите трудни моменти и здравословното му състояние, че не го спира, че не се предава, че продължава напред.
3: Няма.
2: И се бори.
3: Ще преборим всичко.
1: Докато подготвяме камерите, Боби неусетно заспива. и за миг цялата суматоха утихва.

0: Абсолютно не може да още да забравим от ноември месец бригада на Лудом, като беше тук. Не, постоянно си говориме, сигурно през ден си говориме и още си връщаме лентата как беше и какво беше. Такова преживяване не се е случвало никога в живота. И никога няма да ги забравим. Мария и всичките майстори, тези хора, които бяха на терен, абсолютно всичко беше...
1: Всеки един от тях. Честно казано, не вярвахме, че всичкото това нещо, живота ни буквално, че може да се преобърне за една седмица. Сами очаквахме от едно сиво ежедневие, нали да попаднем в едно по-красиво ежедневие, не по-леко, така да се изразя, по-хубаво.
2: Онова, което беше апартамента като цяло, сега не.
3: А те самите промениха ли се според вас? Станаха ли по-спокойни?
2: Малко по-спокойни все пак. Те млади хора, средства, както винаги на всеки липсват, а те млади хора искат да живеят малко по-добре. И по-спокойни са, радват се. Аз си спомням, защото Мирослава веднага ми казали: Люстетки, ела да видиш какво са направили. Аз наистина видох харесан. Радват се, щастливи са от това.
3: А вие радвате ли се?
2: Радвам се, разбира се, защо да не се радвам, нали сме за това? За това сме хората, да никой с каквото може да помогне.
3: Милица, забелязвам, че Мечо пуха и детското е навсякъде около теб.
1: Ето го.
3: Как успяваш да не губиш детското в себе си? Разбрах, че си имаш една мечта.
1: Да, може би го там има вградено детското в мен, още от дете ми е останало.
0: И каква мечта имаш, само да те попитам, коя е тази мечта?
1: Да скоча с Делта Планер.
0: Сигурна ли си?
1: Да.
0: Добре.
3: Ще я сбъднеш ли?
1: Да, бих я сбъднала. Бих направила това штуро и екстремно преживяване.
0: И
1: определено.
0: И лудо.
3: А ти ще я гледаш ли отдолу?
0: Да, ще я гледам. Няма как да не я гледам. Аз знам, че ще успее и ще се радва много да го направи това нещо.
1: Да.
3: Май това е смисълът на любовта. Думата на вашия епизод.
0: Да, така е.
4: На финала е време и за хубав разговор в кухнята. Между няколко недовършени задачи и обикновен разговор, Милица и Мирослав изглеждат точно така, както са и в живота. Партньори във всичко. От онези хора, които често са уморени, притеснени, но винаги плътно един до друг. И може би, точно в този момент, най-силно се личи връзката помежду им.
3: Какво ви се иска да кажете на всички семейства, на които им предстои да сбъднат, може би, една от най-щастливите си сцени в живота до сега, чрез бригада на Лудом?
1: Никога да не се предават. Въпреки всеки има трудни моменти в живота си, на всеки се случват тежки неща. Съдбата им поднася изпитания. Но да продължават напред.
0: Ще дойдат едни велики хора, които няма как да не ги вдигнат, така че да не се притесняват. Бригада на Лудом и майсторите и Мария
3: подаряват крила.
0: Абсолютно.
5: Браво, Цвети!
3: Всичко е добре, когато завършва добре.
5: разтъсваща история, но със страхотен финал.
6: Абсолютно. И тук искам да кажа, видяхме сметката на Боби. Мирослав също се надява на лечение в Русия, така че ще публикуваме малко по-късно и в нашата Facebook страница и сметките и на двамата, който иска и може да помогне. Наистина, това е семейство, което все още се нуждае от помощ за бъдещото лечение. А сега ми се иска да завършим с усмивка цялото това приключение, което ни се случи и на нас, а и на целия екип на бригадата. Опитах се в рекламния блог да сметна около 22 деца без градина вдъхновение, които са още 15 на 20 деца, промениха съдбата си благодарение на бригада на Овдом този сезон. И нека видим малко от тяхните усмивки в следващото кратко видео. Благодаря ви!
7: Само пелена цветни. Кога не си знам, всичко знам и...
8: А защо не е сушилната преди пералнята?
7: Защото, нали, тя пералнята плаква. Днеска ще ви показваме различните неща в стаята след ремонта от бригада Нов дом. Срещата от изненадата с Ник Мария Силвестър, бригада Нов дом, нали, третия ден се видяхме с на Зарян Бореца, нали?
9: Еми, цвети, това е кухнята.
8: Кой готви тук, Еленочка?
9: Еми, редуваме се, аз или баба. Редуваме се.
8: Разбрах, че да. Си специалист по яйцата.
9: Да.
8: Рохки ли харесва повече,
9: еми,
8: баба?
9: Не различно, тя няма... Обича каквото изготвя.
2: Правим и кюфтенца с сос, особено с бял. Обича се пица, обича се...
8: Всичко.
2: Да, всичко се обича, особено е така тестени неща, обича да се похапва.
8: Бър ли си по математика?
10: Да.
8: Чакай, сега ще питам, колко прави 4 плюс 2?
10: 6.
8: А 6 плюс 2?
10: 8.
8: А 8 минус 2?
10: 6.
8: Много хубава прическа имаш. На какво се дължи?
11: Ръцете ми. И си оправям прическата с ръцете и с грибет.
8: Забавен ли ти е брат ти, като си поддържа толкова много прическата?
10: Да.
8: А ти искаш ли да имаш като неговата прическа?
2: Не знам.
8: Който си ти харесва?
10: Да.
8: А ти освен да захапваш на сестра ти глуската, какво обичаш да правиш?
12: Обичам да ям, да спя, да чистя и да ходя до туалет.
8: Ради, ти много ли си палав?
13: Да,
14: ама много е палав.
8: Ради, Яни, разкажете ми за това какво си спомняте от бригадира, от всичко, което ви преживявахте. Калин?
15: Калин, Мария.
8: Другите как бях?
15: Аз сега така не ги помня.
16: Защото ние имаме собствен дом и не може да се притесняваме се за нещо. Имам всичко, като имам за месото ми.
17: Сега всичко е като приказка. Всичко се промени. И всичко вече е хубаво.
8: Ако приемем мястото тук като учебник по доброта, какво би било изписано на този учебник по доброта?
18: Щастие, дом, приятелство, положителна енергия, прегръдки, обич, мечта.
19: Цвети, благодарим ти за всички истории, които ни разказа след бригадата, след извършените епизоди. Благодарим ти за тези истории, които ни накараха да преосмислим ежедневните си проблеми.
8: И да не спираме да мечтаем.
5: И дочакваме следващия сезон на бригада Нов дом.
8: С нетърпение. Благодарим ти, Цвети.
5: Благодарим ти. Следва реклама, а след нея ще разберем кое е момичето, което всяка сутрин отделя 5 минути от живота си, за да провери нивата и обема на язовирите в страната. Всичко това след кратката пауза.
19: Уважаеми зрители, следващата ни гостенка искала да бъде следовател и психиатър. Има фобия от пеперуди до също като Никол Кидман.
5: Да. Колекционира подправки, спасява котки и всекидневно проверява обема на язовирите страната.
19: Е, това е защо. Ще питаме певицата Дия, но първо да чуем малко от Нишан. Колеги, музика.

0: във вихра на танца сме. Петя, си като художествена гимнастичка.
1: Аз супер се този шеф. Казваме, добре дошла на Дия, която има и рожден ден. Ти какво си мислиш, че така без подаръци ли? О, полянка на полянка.
2: Охо!
0: Какво е?
2: О, колко е красиво! Да!
0: Може би за следващия ти.
2: Е, да.
0: Така, а това е алоэ вера.
2: Така.
0: Интересното тук е, че това е умна саксия, която се полива от тук. Трябва да се гледа обаче нивото до тук на водата. А в някакъв момент от тук отрязваш малко и си мажеш лицето.
1: И за вечна младост.
0: И си правиш естествена маска. Заповядай.
2: О, много ви благодаря.
0: Благодарим ти, ние, че си тук на рождения си ден.
1: Е, ма не може така.
2: Благодаря ви.
0: Заповядай, настанявай се.
1: Чаршафите са за нас, нали?
2: Да.
0: Чаршафите, шалове.
2: Да се повиваме вечер в топлите дни.
0: Много красив клип.
2: Благодаря.
0: Кой го измисли това с шаловете?
2: Кой го измисли това? Аз го измислих това с шаловете, когато си направихме среща с режисьора Орлин Менкаджиев. Той ми пита, имаш ли някаква концепция, искаш ли нещо да има? И аз му казах, че съм измислила това с шаловете, за да може шала да е нашия нишан, който девойката чака да получи. В песента.
3: Си концепция.
2: Има си концепция, да. Много се гордея с тази част с шаловете, защото и аз така потанцувах доста.
3: А как се роди нишан?
2: Нишан се роди по един много, много странен начин. Влязохме в студиото заедно с Крум Георгиев и Яна Пешева и Георги Георгиев. Писахме текст. За първи път им казах, че аз този път не искам да съм изцяло автор на текста и на музиката. Искам някаква друга гледна точка малко да чуя, защото на един човек не може да са му се случвали безкрайно много неща на този свят, нали, да измисли вече всичко.
1: Трябва да поживее малко.
2: Трябва да поживее малко, да. Пък песните излизат по-бързо, отколкото се случват тези случки. И когато си говорихме заедно с тях, писахме и Ани нищо не харесваше. Казва, това не става, онова не става, тук не ми харесва как звучи. И накрая Крум казва, айде да дай ни нишан за нещо, толкова ли?
0: И оттам тръгва.
2: Там нишан! Я чакай! Да? И оттам измислихме изобщо нишан и се върза към цялостната концепция.
3: Гледайте какво нещо. Трябва да се помъчи някой, някой да каже,
0: абе, а ти за рождения си ден днес какво си пожелаваш? Любовен нишан, може би?
2: Любовен нишан, да. Нишан в професионален план също така, защото вярвам, че нишана, което означава знак, белен, освен годежен подарък, трябва да си го чакаме постоянно и да сме от тези хора, които търсят постоянно знаците на съдбата, които ние често пропускаме, защото сме фокусирани върху нещо тотално различно и докато препускаме към една определена цел, има много нишани по пътя, които ние тотално изпускаме.
1: Ти какво си пропускал през годините?
2: Аз специално тази песен, като излезе я създадам, значи съм пропускала нишана за свобода. Тези малки моменти, които ми казват, моля те, бъди свободна и си твори както на теб ти харесва. Не се ограничавай в някакви определени рамки, не слушай други хора какво ти обясняват, че трябва да бъде. Прави това, което на теб ти е добре, за да може резултатът да е този. Защото иначе нямаше да е така. Аз бях в едни тотални рамки, даже с моя много добра приятелка пишем заедно песни, защото и тя учеше в музикалното училище. И когато пишем, тя и пее мелодии, с думи, които аз на мен никога няма да ми хрумнат тези думи, никога няма да ми хрумнат тези мелодии. И аз постоянно я рамкирам. Не, това не е, това няма да се възприеме, това няма да се възприеме. И тя вика, аз не искам с тебе да пиша повече. Ти ме рамкираш, нямам порив, нямам нищо. Освободи я тая душа малко. И аз тогава се викам, моля те, не ми говори. И ето това е нишан, който може би аз трябваше да взема много по-рано.
0: Нищо да не съжалявай.
2: Не съжалявам, да.
0: Времето с опита в точния момент,
2: да,
0: в който трябва. Съправда. Имаш ли незабравим рожден ден? Била ли си на сцената на рождения си ден?
2: О, много пъти съм била на сцената на рождения ми ден и това е незабравим всеки един такъв момент. Миналата година, между другото, беше също незабравим рожден ден, макар че не бях на сцена. Моят приятел ми направи парти изненада, което аз много давно исках такова парти, защото на мен не ми се заема с цялата тази организация. Аз много искам парти, обаче никога не ми се разправя с тази работа.
1: Става напрежение, пък уж имаш празник.
2: И аз накрая вече на празника искам да приключи тоя ден. Нали? Така че той ми направи такова парти изненада с всичките ми приятели и тогава, когато се съберат всички на куп, разбираш, че ти имаш приятели музиканти, приятели в медии, приятели ветеринарни лекари и цялата такава палитра и мен много ми хареса, ми стана много мило, разплаках се, то беше ни сълзи и така.
3: Хора, които не са изпълнени своя нишан.
2: О, да, точно така.
0: Сега, няколко пъти вече анонсираме от началото на предаването за една твоя странност, или как да го наречем, навик. Всяка сутрин наистина ли отделяш по няколко минути да следиш нивото на реките?
3: Това направо си работа.
2: Да, работа е, която явно никога няма да работя в този живот. Нямам представа, аз много, всъщност имам някаква малка идея, защото аз много обичам да съм на язовир, да си правим пикник на язовир с така домаче, сиренце, да си взема, да си направя, да си седна, да гледам в нищото.
1: Тиферич.
2: Да, и преди няколко години ходихме на язовир Широка поляна, който аз много обичам, и ми направи впечатление, че няма абсолютно никаква вода, беше тотално източен. И тъжно ми стана. Тъжно ми стана. Да, след това язовира Жребчево с потопената църква. Тя изобщо не беше потопявана от 2021 година. Толкова далеч се виждаше водата, че вече даже според мен скоро щеше да пресъхне. И изведнъж обаче хората започнаха много снимки да качват как водата идва все по-близо към църквата и как потопената църква отново ще бъде потопена. И на мен ми стана супер любопитно. И всеки ден в продължение на вече не знам, сигурно година, повече, две години. Проверявам нивото на язовирите и ми е супер хубаво на душата. Много се радвам да виждам, че има вода. Не само тези с фикс идеята, че трябва да има вода, за да, нали? Просто ми е много приятно. Приятно ми е да виждам, че има вода, защото водата ме успокоява някак.
3: Уважаеми зрители, за нивото на язовирите, Дия!
0: Да,
2: спокойно, има вода, не се притеснявайте.
0: Това пак е свързано, може би, с мечтата като малка да стана следовател.
3: Абсолютно.
0: Това пак е вид изследване, това с язовирите.
2: Да. Е, кой не си е мечтал от...
0: Защо не стана следовател?
2: Ами, не знам, защото ми казаха, че трябва да се занимавам много с кръв, убийства и всякакви такива неща, докато на филм е много интересно. Все пак следиш там, но не е точно така на живо. И предпочетох това да не го правя. След това исках да стана психиатър, защото ми беше много интересно какво мислят тези хора, които мислят по-различно от нас. Какво има в главата? Как мога аз да им проникна в тяхната глава и да им помогна те да се почувстват по-добре? При което майка ми, която пак е в тази сфера здравната, каза: не, това не е за теб, моля те. Давай напред само към музиката и към тези артистичните неща, изобщо не се занимавай с това, защото аз много се влияя от такива неща и когато видя, че някой човек не му е много добре, аз го изживявам с него. И т.е. аз ще рухна психически. Още на втория случай. Пък те хората имат нужда от помощ, нали? Не аз.
0: А ти в момента помагаш с музиката си пък?
2: Аз в момента помагам с музиката. Може надявам
0: се. Може да е за някой, така че...
2: Много се надявам да е така. И много...
1: Ти помагаш и на много котеница.
2: Ох, там. Да,
1: колко котеница вече станах?
2: Така, чакайте сега да помислим. В момента, понеже правим ремонт в един апартамент, живеем в Владая в къща. Там са. Едното от апартамента го взех. Едно, две, три, четири, пет, шест. И четири малки.
1: Шест и четири малки? Десет.
2: Да, десет. Да, те са в двор, разбира се, нали?
0: Едното само... Въпреки това?
2: Въпреки това са супер много, но аз лягушка... А, да, при майка ми две. При лелята на моят приятел четири.
0: А ти ги разпределиш после по къщи?
2: То не може на едно.
0: Да, да, така, така.
2: Как да стане?
0: Майто, той има опит със спасяване на котенца.
1: Е, две-три, да, да, да.
0: Да, да,
1: принцип, да. 16 котки, там повече 20.
2: Даже забавна история, спираме тук сега пред BTV и чувам мялкане на коте. И моят приятел само казва: моля те, моля те, само да не е котка. Само да не е котка. Аз викам: не, не чуваме, тя си има къща, има си дом. Вече то няма къде, не е възможно. Та така съм, тези спасяващите котки.
0: Нека, това е хубаво, благородно е. Сега, била си част от детската Евровизия, участвала си, мисля, че беше в селекцията на вътрешната селекция.
2: Да, да.
0: Какво мислиш много накратичко за всичко, което се случи с Дара, след като я обявиха, че тя отива, хейта, който отнесе и успехът, който пожена пък?
2: Аз даже в вашия ефир в сутрешния блог тогава, два дни след като избраха Дара, казах, че всъщност този хейт е напълно неоснователен и аз съм много за това тя да отиде на Евровизия и да представи страната ни, защото за мен тя е един комплексен артист, който може всичко. Тя може да пише, може да пее, може да прави перформанс, говори перфектно английски, умее да комуникира, харизматична е. Какво повече ни трябва? Тя за мен беше... може би най-достойният в тази селекция, така че съм много щастлива, че стана така и след това вече имаме победа. Реално, за първи път.
1: За първи път историческо и реално който и да беше избран, върху него щеше да се излее.
2: Абсолютно е така. Абсолютно е така. Не смятам, че трябва да обръщаме внимание на целият този хейт.
1: Точно така. Няма да обръщаме внимание на музиката и да нека се възпомним, че си тук и сега да ни
3: изпълниш нещо.
2: Хайде, много ще се радвам.
3: Това ще импровизирам хол.
2: Заповядай. Отивам.
1: Какво ще ни изпълниш също?
2: Ще изпълня Грехове. Това е песента, която чухме на националната селекция за Евровизия.
0: Така. И... Яна, бързо кажи, имаш ли грехове?
2: Имам ли грехове? О, много сигурно.
0: Викаш дълга тема, добре.
2: Дълга тема, голяма, огромна, да. Имам си грехове, надявам се.
1: Ти ще пееш, а ние ще си опрощаваме греховете с Яна Донева.
2: Как?

0: Добро утро! Във вторник, 26 май, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. След 3 дни без вода, около 21 часа с нощи, започна подаването на питейна вода в Севлиево и другите 6 населени места, които бяха засегнати от проблема заради скъсания от бедствието през почивните дни водопровод. Домакинствата, които пострадаха от стихията, ще получат обезщетение около 4000 евро от държавата. Като основна причина за тежките последици властта посочи природата, но отново се питаме какво се прави за превенция, защо деретата и коритата на реките не се почистват и какви рискове създават дълготрупаните проблеми. Отговорите ще търсим в хода на предаването.
1: Да, за жалост всеки път задаваме тези въпроси. Добро утро от мен, Богомил Грозев. Началото на новата работна седмица, пожелаваме ви тя да е много успешна и много ползотворна. Освен за последствията от наводненията, в предаването ще говорим и за предизвикателствата пред предстоящия туристически сезон. Кой град ще е домакин на Евровизия? Много голям въпрос. И как страната ни ще се справи с много големия икономически натиск и недостига на горива? По тази и още важни теми ще говорим с министъра на туризма Илин Димитров. След 9, поредно посегателство срещу вярата, неизвестни обраха Кътинския манастир. Ще обърнем специално внимание и на вашите зрителски сигнали. Продуцент на днешното предаване Иван Иванов. Ето и останалите акценти до края, до 9.30.
0: А в 7.30 в нашото студио ще бъде професор Георги Рачев. Ще говорим за това какво време ни очаква през следващите дни. Задават ли се още бури на фона на бедствието, което ни сполетя през уикенда и нанесе, знаете, сериозни поражения в Централна и Северна България.
1: Малко преди 8 в 7.50 ще говорим с главен комисар Александър Джартов. След наводненията, какви са причините?
0: И каква превенция е необходима. В минутите след 8 Илин Димитров, министър на туризма, ще бъде в нашето студио. Реакцията на държавата след бедствието.
1: 8.40. Юлиан Попов. Защо бедствията у нас се повтарят постоянно?
0: В минутите след 9 един потресаващ случай обраха църква. Задържан ли е извършителят?
1: 9.20. Поезията от изкуствения интелект. Ще замени ли технологията таланта? Останете с нас.
0: Сега е ред на новините с Алекс Донев. Хубава сутрин ви желаем.
2: Добро утро, във вторник, 26 май, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде брифинг днес във връзка с актуалното състояние на плана за възстановяване и устойчивост. Преди седмица Пеканов заяви, че за да получи останалите средства от плана, България има 3 месеца да приеме нови ключови закони. Те са свързани с антикорупционната комисия, с контрола на главния прокурор, като трябва да се проведат и реформи в ВК сектора и преструктуриране на Българския енергиен холдинг. Вицепремиерът припомни, че за 5 години страната ни е получила половина средства по ПВУ. По думите му, следващите 3 месеца са от огромно значение за получаване на останалите пари, които възлизат на 3 милиарда евро. През юни половината от това плащане ще трябва да бъде получене. 1 милиард плюс задържаните преди това пари за антикорупционната реформа, обясни Пеканов. А през август ще очакваме да получим остатъка от 1 милиард и 600 милиона. Очаква се окръжният съд в Благоевград да гледа днес мярката за неотклонение на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, настъпила след падане от петия етаж. На момчето е повдигнато обвинение за умишлено убийство, като от прокуратурата съобщиха, че са извършени голям брой действия, разпитани са множество свидетели, назначени са и различни по вид експертизи. Тялото на момичето беше открито малко след полунощ в неделя край жилищен блок в квартал Струмско. От другата страна на сградата полицаи откриха и младеж в безпомощно състояние. Тинейджерът е оцелял по чудо, падайки върху клоните на дърво, които са умекотили удара. Той беше транспортиран първоначално до болницата в Благоевград, а в последствие до столичната Пирогов. Предполага се, че младежите са употребили наркотици. Първонационално съвещание на Министерството на вътрешните работи след встъпването в длъжност на новия министър Иван Демерджиев. Срещата е с ръководния състав на областните дирекции в Южна България. На него ще присъстват директорите на главни и областни дирекции, както и политическото ръководство на Министерството и изпълняващият длъжността главен секретар Георги Кандев. Очаква се първо министър Демерджиев да представи приоритетите в дейността на МВР, а след това съвещанието да е закрито и да продължи в работен порядък. И поглед към света, Москва заплаши Украйна с тежки удари и предупреди чужденците в Киев да се евакуират. Външният министър Сергей Лавров уведоми по телефона и американския държавен секретар Марко Рубио за предстоящите системни нападения. Предупреждението е вследствие на удара по общежитие в контролирани от Русия Луганск, при което загинаха 18 цивилни. Руското външно министерство обяви, че руските сили ще предприемат мащабни нападения по украинската оръжейна индустрия и по командните центрове на украинската армия. Заплахите на Москва идват на фона на повече от 4 години непрекъснати бомбардировки срещу Украина с хиляди цивилни жертви и тежки поражения по гражданската инфраструктура. Необичайен гост се опита да влезе в хотел в популярния курорт Пояна Брашов в Румъния. Голяма карпатска мечка успя да проникне през входната врата и после да отвори още една към централното стълбище. Посещението е станало през нощта, когато всички са спели. Визитата е заснета от охранителни камери. Мечката си е тръгнала преди още някой да я е видял и да предизвика паника. В Румъния има най-много кафяви мечки в цяла Европа. Според специалистите, броят им е 3 пъти повече, отколкото би трябвало да бъде. Животните стават особено агресивни след края на зимния сън, когато влизат в населените места, за да търсят храна. Само за последните 2 седмици в Карпатите беше убита една жена, а мъж е в тежко състояние след нападение на мечка. Още новини след час. Следва прогнозата за времето с Алис Борисова. Останете с тази сутрин.
3: Добро утро! Слънчев и топъл предстои да бъде последният вторник от месец май. Максималните температури днес ще достигат летни стойности между 26 и 32 градуса. В София очакваме около 27-28 градуса в Пловдив, а във Варна и Бургас до 26. Най-горещо ще бъде във Видин, Сандански и Русе, около 31-32 градуса. След обед, само на места в планинските райони, предстоят краткотрайни превалявания с гръмотевици. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад. В планините слънчеви часове до обед, а след това увеличение на облачността. На Трила и Родопите очакваме за кратко да превали и прегърми. И там вятърът е до умерен, но от север-северо-исток, а температурите между 11 и 17 градуса. И утре ни предстои един слънчев и горещ ден. Само на места в планинските райони отново краткотрайни дъждове и гръмотевици. През нощта срещу четвъртък обаче с умерен северо-западен вятър у нас ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Тогава над Северна и Източна България очакваме валежи, придружени с гръмотевици. Увеличава се и вероятността за градушки. Към събота и неделя слънчево и по-топло време. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Сега тази сутрин продължава с още интересни теми.

0: Добро утро отново. Ще направим кратък преглед на това, което се случи през почивните дни, серия от три почивни дни. Разбира се, имаше много движение, много трафик. За жалост, отново имаше инциденти. Аз дори пътувах в района на Кресненското дефиле. Това, което ми направи впечатление, там имаше тежка катастрофа, знаеш, една жена загина. Естествено, пътя беше затворен заради това нещо, но това, което на мен много така ме зарадва, е, че имаше изключително спокойствие и дисциплина от страна на шофьорите, което позволи, въпреки голямото задръстване, трафика да се движи нормално. Разбира се, полицията беше създала обходни маршрути, така както се прави по принцип, но знаеш, обикновено, когато се започне едно нервно изпреварване, реакции, поне в този часови диапазон, в който аз пътувах, хората бяха много така дисциплинирани и стриктни и всичко мина, доколкото може да бъде нормално в такава една форс-мажорна ситуация.
1: Това е добър знак. Важно е нашето поведение на пътя, разбира се, както и това, което предприемат властите. Бяха спрени тировете, така че максимално да се облекчи трафика, който винаги е интензивен в началото и в края на поредица от почивни дни. Продължаваме с равносметката след бедствието, което засегна Централна и Северна България и помрачи, за съжаление, 24 май. Мъжът, който изчезна в първите часове след наводненията на 55 години все още е в неизвестност. Иначе, както ви казахме и малко по-рано, от снощи беше възстановено водоподаването в Севлиево и още 6 населени места, които останаха без вода заради скъсан водопровод. Оказа се, че е необходимо да бъде набавена тръба, 87-метрова тръба. Министрът на регионалното развитие Иван Шишков обясни снощи, че цялата държава се е впрегнала в това да търси тази тръба. Оказа се, че няма такива резервни наличности. Ще търсим отговор на въпроса в хода на предаването. Каква готовност имат институциите и държавата да реагират при бедствия и не само да осигуряват превенция там, където се знае, че така или иначе районите са рискови и има проблеми. Защо коритата на реките остават непочистени, защо деретата остават в лошо състояние и всичко това ни се стоварва по един много често трагичен начин, когато природата ни постави на изпитание. Иначе, знаете, вчера трима министри отидоха в района на бедствието в Севлиево, за да обещаят три вида помощ за близо 4000 евро на пострадалите хора, които загубиха покъщнината си. Ще има обезщетение за пострадалите земеделци. Министрите на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието извършиха проверка на място на напредъка по възстановяването на водопроводната връзка за Севлиево. Знаете, заради повредата градът и още 6 села в общината 3 дни бяха без вода. Съоръжението е било прекъснато след повишаване на нивото на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от водопровода е откъснат доста сериозен участък. Все още не е ясно кога ще бъде свикана междуведомствената комисия за бедствия и аварии, но министрите посочиха, че това ще се случи след като всички министерства изготвят анализи за ситуацията, за да се знае как точно може да се помогне. Според пострадалите, пълният язовир Александър Стамболийски и непочистеното корито на река Росица са основните виновници за потопа. Да видим сега още от това, което преживяха хората в района, както и реакциите на властта след бедствието.
2: Съпругът ми се събужда винаги рано и към 7 беше сутринта и идва при мен и казва: приготвя, вика, багажа, трябва да бягаме. Докато се приготвим, ние сме с малко дете и с баща ми, който е налегло. Водата се покачи просто за в рамките на един час още половин метър. Помещението, където е баща ми, беше пълно с вода. Благодарение на пожарникарите успяха на носилка да изведат баща ми с лодка. В този момент единствено мислех къде са съпругът ми и детето и че баща ми дали е настанен някъде на безопасно място. Аз останах на тераста и гледах, просто не можех да изляза повече.
3: Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
4: В рамките на един ден намерихме тръбата, беше доставена на обекта. Както виждате, вече е монтирана, всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, в рамките до края на деня и началото на утрешния ден да има вода.
5: Кога ще има вода?
6: Когато го направим, не знам, не мога да ви кажа.
7: Колко време ви трябва?
6: Един ден.
7: Един ден?
6: А тая вечер ще успеете ли?
7: Не, тая вечер не.
8: Имаме 10-дневен срок, в който от момента на подаване на заявлението общинските служби ще огледат терените, ще ги подадат и ще насочат информацията към нас за плащане.
9: Системното непочистване на коритата в извън урбанизираната територия.
10: Каква отговорност, защото при всяко едно наводнение задаваме тези въпроси.
9: Съгласно закона за водите, отговорност за урбанизираните извън урбанизираните областна управа. Направени са множество комисии, проверки, това в продължение на 15 години. Крайна сметка, някакви конкретни действия, мащабни, за да не се стигне до това нещо, не са правени.
10: Що не е почистено коритото на реката? Разбирам, че сте областен управител от буквално 10
11: да,
10: дни.
11: Да, няма и толкова да. Със сигурност. Ще бъде почистено, се надявам. Това е липса на средства, основната причина, но виждаме, че пък липсата на средства води до големи щети.
0: Да, поредният случай, в който търсим кой е виновен, няма отговорност, нови областни управители. Някакси се получава колективна безотговорност. А факт, че това води до сериозни щети, за жалост в някои случаи жертви. Помниш, имаше две наводнения в рамките на 2 години по Черноморието, Южното Черноморие, Арапя, Царево. Една жена загина. И пак равносметката оттам показва, че няма отговорност, няма резултат, прави се някакво почистване. И отново стигаме до тази ситуация. Да кажем, че ще проследим каква е текущата обстановка с включвания от Севлиево Стефан Борисов и Ани Минева от Дряново, защото Дряново всъщност също понесе много големи щети. Пострадали са пътища, 2 стадиона в града са под вода, силно разрушение и прочутия мост на Колюфичето, както и други мостове. Тежка техника и доброволци почистват, да видим малко повече от реакциите там и това, което се случи.
12: Над 1 000 000 евро, 2-3-5 милиона може би евро. То се вижда тенис кортове, стадион, съблекални вътре.
13: Правим всичко възможно да си помогнем и сами деца, вика, пък възможно най-бързо да се възобнови стадиона и да може да си провеждаме нещата, които тренировки има хиляди.
14: Включихте се в почистването?
15: Да, сутрин събрахме се няколко човека и чистим. Голяма част от почистването има нужда от техника.
16: Над 15 къщи в Дряново бяха отводнени, още толкова е в село Царева Ливада по речието на река Дряновска.
0: Това, което показахме през почивните дни и в новините, и в сутрешния блок, много доброволци, което е наистина много хубаво, че хората се обединяват в една обща кауза да помогнат и на общата инфраструктура и на личните проблеми, защото доста хора пострадаха.
1: Така е. Важно е да сме съпричастни в такива ситуации, но е важно и институциите да реагират адекватно и не просто постфактум, а наистина да се взимат мерки там, където това, разбира се, е възможно и преди бедствието да се случи. Това е важна тема, която ще обсъждаме днес в нашето предаване. Бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов ще бъде наш гост с интересен анализ за това къде са пробойни, къде са проблемите, доколко актуална е тази карта, която показва рисковите райони в страната и действително какво е необходимо да се направи като превенция, защото очевидно климата се променя, очевидно ставаме все по-често свидетели на изключително интензивни валежи. За кратък период се изсипва огромно количество дъжд, няма как канализацията да поеме това количество вода. Тези периоди пък се редуват с, знаеш, други на суша и на безводие, така че най-вероятно и това лято големи части на страната ще се сблъскат и с този проблем. И по тази тема ще говорим малко по-късно в предаването.
0: Да, непочистените дерета, проблеми има в някои случаи от гледна точка на застрояване. Също така недобра преценка, може би, във времето. Нали, ние не сме експертите, но в крайна сметка има специалисти, има министри. Много комплексен е проблема и не е само на определени места, а рисковете са в цялата страна. И тук е големия въпрос, нали, доколко държавата познава проблема и има яснота и доколко се взимат мерки, а не просто само ходене на място и обещания и анализи, които не водят до нищо.
1: И друг много сериозен проблем изостри общественото внимание през последните дни и постави въпроса за това колко достъпни всъщност са опасните наркотични вещества за децата ни. Знаеш, понякога е по-лесно да си купиш, за съжаление, наркотици и по-бързо става, отколкото да си купиш минерална вода, примерно, от магазина. Това е извода, който направи и омбудсмана на Благоевград вчера в нашето предаване и други експерти след трагичната смърт на 16-годишно дете в града след употребата на няколко вида наркотици. Вчера в Благоевград беше обявен и ден на траур след трагедията, при която загина момичето след падане от петия етаж на жилищен блок, а момче оцеля по чудо след падане от същата сграда. Лекарите в Пирогов се борят за живота му. Употребата на LSD в комбинация с райски газ и марихуана, каквито са открити в пробите на присъствалите на този злополучен купон в града, прави възможни версиите и за насилие, но и за самонараняване. Очаква се психолози да влязат в гимназиите, чието възпитаници са починалото момиче и момчето, което се бори за живота си в болницата. За тежки инцидент е задържан 20-годишен мъж, който е с обвинение за умишлено убийство. Разпитани са свидетели, са назначени различни по-вид експертизи, за да се изясни случаят, съобщават от прокуратурата. За арестувания държавното обвинение ще поиска постоянен арест. А ето и още детайли за тази трагедия.
5: Не го познавам.
14: Някога създавал ли е проблеми, шум, купони?
5: Не съм чула никакъв шум и тогава през нощта не чух никакъв, само чух нещо скърцане.
17: Той е студент по философия. Чухли сме се с студенти, които са от неговия курс. Всичките те са в шок, тъй като не го познават в такава светлина момчето. Към този момент това момче никога не е показвало такова държание или че има пристрастия към наркотици или наркотични вещества.
5: Оценката на действителността е толкова изкривена, че те могат да се видят, например, като лисица или като птица и да скочат от някъде, да искат да полетят. Те смятат, че имат крила. Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислен.
18: Трябва да има такава среща и трябва да има диалог, защото ние в момента си говорим тук пред един блок, пред който е загинало едно дете. Значи сме закъснели.
5: Да не се плаща с пари от наркодилъри за изборите, за гласове. И второ, с парите на наркодилърите да не се създава корупция в България.
0: Много е плашещо това, което обяснявате психолозите, въобще възможните реакции. Да смяташ, че си животно, най-вероятно можеш да летиш или още какви ли не суперсили, това е изключително плашещо. Имаше и много така остра така реакция на вътрешния министър Иван Демерджиев, който очевидно го е преживял, всеки един от нас го преживява като родител. Достъпа до такива субстанции трябва просто да бъде така ограничен максимално бързо и да се вземе реална превенция.
1: Той обеща решителни действия срещу наркоразпространението. От години си говорим за този проблем. Колко достъпни са наркотиците за нашите деца, колко лесно дилърите имат достъп до тях около училищата. Така че ще видим този път дали действително институциите ще се задействат и ще има реални действия и реален резултат.
0: Да, и да отпаднат съмненията за колаборация и сходимост между власти и такъв тип хора. Това е много важно да и ние като нашето общество да сме сигурни, че не съществуване, да имаме някакви съмнения. Сега обаче отиваме към една спортна тема, голяма, огромна спортна тема, защото нашето момче Александър Везенков направи исторически момент в своята кариера и в баскетбола за България и за гръцкия Олимпия Коз, в който той се състезава. Качиха се на трона в Европа. Да чуем малко атмосфера и ще ви разкажем подробностите.
19: Е сега на Костас! Олимпиакос Пирейс от the Euroleague!
0: Най-добрият ни баскетболист изведе своя Олимпиакос до титлата в Евролигата за първи път от 13 години насам. Баскетбол в съседна Гърция на огромна почета. Нашият Александър Везенков е абсолютния така титуляр и най-голямата звезда на отбора. Компания взеха, така, Везенков и компания взеха много сладък реванш срещу Реал Мадрид. След много драматичен финал в Атина, след финала на Тасирена, българската баскетболна звезда даде воля на емоциите си, след като си проправи път през феновете и отиде да поздрави своя баща, който също е баскетболна звезда. От миналото еуфорията се пренесе и по улиците на Атина, където близо 90 000 фенове отпразнуваха успеха на своите любимци, а в социалните мрежи се появиха и много любопитни колажи с Везенков и Дара. Те са ни така много големите посланици към света, защото и двамата направиха невероятни постижения. Везенков, ето ги Дара и Везенков с своите корони от всъщност това са трофеите, които те спечелиха. Дара на Евровизия, както всички добре знаем. И Везенков със своя отбор Олимпиакос, които ликуват баскетбол в Гърция на голяма почет и хората много-много гледат баскетбол там и много се вълнуват. Така че Олимпиакос направи наистина голямо-голямо постижение. Това, което сега ще чуем още малко след секунда, но това, което ми направи впечатление, посланието, на което Александър Везенков е написал на своя треньор от миналото, аз ще стана голяма звезда.
1: Той буквално писмено е декларирал, че това ще се случи и то през 2006 година.
0: 2006 година.
1: Забележи. И очевидно така е удържал на обещанието, което е дал.
0: Много труд, много воля, много лишения.
1: Огромен талант.
0: Огромен талант, който обаче, ако не се работи с него правилно и много постоянно,
1: може да бъде пропилян.
0: Просто ще отиде, ще си остане един пропилян талант. Да чуем малко повече, обаче, защото Везенков е един огромен талант.
20: Нямам думи. Прекрасно е. Толкова съм развълнуван. Искам да благодаря на всички. Мисля, че Дара спечели Евровизия по-лесно, отколкото ние. Ние страдахме много, но нашия момент настъпи. Успяхме!
1: Да, успяха наистина. Убедена съм, че ги очакват и още много успехи.
0: О, да. Очакваме още много-много успехи от Александър Везенков и неговия отбор. А сега накратко акцентите до края на предаването. 7:30, професор Георги Рачев. Времето през новата седмица.
1: Да, очакват се нови бури. Има ли опасност от нови наводнения? Важен въпрос, който ще отправим към него. Малко преди 8 ще разговаряме с главен комисар Александър Джартов за равносметката след наводненията. Какви са причините, с какви трудности се сблъскаха те по време на евакуацията и на помощта към населението?
0: След новините в 8, Илин Димитров, министър на туризма, ще говорим за реакцията на държавата след бедствието и това, което предстои пред новия туристически сезон.
1: В 8:40 наш гост ще бъде Юлиан Попов. Защо? Бедствията у нас все се повтарят.
0: 9:10. Обраха църква. Задържан ли е извършителят?
1: В 9:20 поезия от изкуствения интелект. Ще замени ли технологията таланта? Останете с нас. Кратки реклами, след което продължаваме.

0: DStv Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Слънчево и по-топло време ни очаква днес. А максималните температури ще достигат летните 32 градуса на места. В столицата очакваме около 27-28 градуса в Пловдив, а във Варна и Бургас до 26. Най-горещо ще бъде във Видин, Сандански и Русе – около 31-32 градуса. За облачаване, краткотрайни превалявания и гръмотевици предстоят след обед, но само на места в планинските райони. Вятърът е слаб, доумерен от север-северозапад. Много слънчеви часове ще има и в планините, но до обед. После увеличение на облачността и валежи, главно на Трила и Родопите. И там вятърът е доумерен, обаче от север-североизток, а температурите между 11 и 17 градуса. Сряда също се очертава слънчева и гореща. Само на места в планинските райони отново краткотрайни дъждове и гръмотевици. През нощта срещу четвъртък обаче с умерен северозападен вятър у нас ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Тогава над северна и източна България очакваме валежи придружени с гръмотевици. Рискът от градушки също се увеличава. По-слънчево и по-топло ще бъде времето към събота и неделя. Така се разделяме за сега. Хубав ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на Калян Киркчиев и на професор Георги Рачев.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Добро утро.
0: Успешна седмица да имате, господа. Ще започнем сега с сигналите, които изпращат на нашите зрители, които качват и в социалните мрежи. Да кажем отново, тази долна черта сутрин @btv.bg може да ни изпращате сигнали и на редакционната поща. Сега обаче започваме с един сигнал от столицата в групата Безумията на София. Той е от Иван Чилев, който пише: преди няколко дни, преди няколко месеца по-точно, разкопаха тротуара по почти цялото протежение на улица Софийски герой в квартал Хиподрума от цар Борис III до Григор Начевич. Не знам кой и с каква цел разкопа, пише господин Чилев, но сега тротуарите са в окаяно състояние, оставиха незапълнени, неасфалтирани доста места, а там където са запълнени, като на пешеходната пътека, уточнява той, нивото е с 10 см по-ниско. И моли властите да потърсят отговорност на този, който го е изпълнил и съответно да си оправи това безумие, защото много е хубаво, че са направили нещо, но ако добре да се прави поне по нормален начин. Ето виждате каква е картинката и как изглежда този тротуар.
2: Малко все едно децата ще трябва да преминават като на приключение през цялото това нарязване.
0: Да, парк за приключения на улица Софийски герой. Те ще бъдат герои, очевидно, ако минат от там.
2: Да. Тъжна картинка за пореден път.
0: И... Да, да минем и към другите сигнали.
3: Плевен на улица Раконски. Колите са паркирали къде? На тротуара.
2: Тротуара.
3: Точно така. И какво остава за гражданите? За гражданите остава улицата. Това ни го съобщава Пламена Савова, наша зрителка. Ето ги тези сладури. Хубаво са си паркирали. Няма откъде да минеш, освен по улицата. И трябва да внимаваш.
2: Значи тротуара е за колите, пък пешеходците по пътя.
3: И да, ново въведение въвеждаме във всеки един момент.
2: Сега един сигнал от групата Снимай Перник. Нека всички видят. За кола, която не е паркирана върху тротуара, а се движи там. Ето какво описва като ситуация Кристиан Кръстев. Бръмчи си по тротуара, но всичко е точно. Паркингът е тотално блокиран, но всичко е точно. Ще те блъснат и на паркинга, и на тротуара, но всичко е точно. На общинска полиция, общински инспекторат, хич не им пука, но отново всичко е точно.
1: Да, тук надграждаме, не просто паркиран на тротуара автомобил, а и такъв, който на всичкото отгоре се движи.
3: Ама бавничко се движи, не се движи, кой знае колко бързо, нали? Леко.
0: Но всичко е точно.
2: Всичко е вече точно.
0: Да. Всъщност нищо не е точно, но за жалост картинката е такава, каквато ви я показваме.
1: И продължаваме сега с един призив от Регионалния военно-исторически музей в Плевен. Нашият зрител ни пише: музеят е един от символите на нашия град и съществува благодарение на всички нас. Всяка сутрин първото нещо, което ние служителите на панорамата виждаме, идвайки на работа, са буклуци и обелки от семки. Ежедневно районът се почиства, но на сутринта, уви, гледката е същата като в предходния ден. Панорамата е посещавана от хиляди туристи и българи и чужденци. Още с слизането от автобусите, първото нещо, което виждат, са отпадъците, оставени около музея. Това неприятно впечатление понякога надделява над преживяването в панорамата. Това не е лицето на нашия град, не е нашата култура. Това не сме ние, жителите на Плевен. И молбата на нашия зрител е да не позволяваме такова нехайство, което да зачеркне културата и възпитанието на града.
0: Но всичко е точно.
2: Отново.
0: Да, отново, да. Аз сега на фона на един много силен контраст, на фона на огромния успех на Александър Везенков, който от нашата реалност изпратения сигнала тази нощ на редакционната поща, и то е от Сдружение Лагера. Ще ви покажа едно чисто ново баскетболно съоръжение, което е в квартал Лагера, район Красно село.
2: Но не всичко е точно.
0: Никак не е точно. Това е наскоро ремонтирания баскетболен терен, коша е паднал. Ето, може да видите каква е ситуацията. Хората обясняват, че съвсем наскоро е бил пуснат. Заместник кмета Сотир Иванов обяви обекта за завършен в петък 24-ти. Това е април месец.
2: Да.
0: А кмета Цвета Николова присъства на първи официален матч 25-ти, т.е. 25 април. Сега при създалата се ситуация, обясняват зрителите, кметът Николова обявява, че обектът не е бил прият. Искам да ви покажа начина, по който е направено закрепването. За мен то е скандален. Това е много тежък кош. Тук е правена някаква вълна интерпретация с някакви много слаби винтове, с дюбели в асфалта. Не мисля, че... Не претендирам да съм специалист по такъв тип монтажи, но

0: Това е подигравка.
1: Може да стане
2: абсолютно. Много голяма беля.
0: Подигравка. Ще търсим отговори на този сигнал, защото благодарим на Сдружение Лагера, защото децата виждат един страхотен пример в лицето на Александър Везенков. Виждаме, че площадката е пълна с деца, което е наистина много хубаво. И един такъв инцидент може да помрачи цялата радост, еуфория и желание за спорт на децата, така че това не трябва да бъде допускано. Но да си отидеме към Везенков, ти имаш какво да ни разкажеш за неговия огромен успех. Негов и на неговия отбор, разбира се, защото
3: абсолютно.
0: Това е колективен спорт.
3: Много ми хареса още вчера, че един от първите му треньори в националния отбор, Людмил Хаджи Сотиров, каза, че всъщност успеха все пак си има и своя български оттенък и това, което направи Везенков, най-вече заради факта, че той се също и доизгради, бидейки в националния отбор. Всъщност той всяко лято беше в България, всяко лято тренираше с юношеския национален отбор, още от 16 годишен. Естествено в Гърция това, което правеше и ще продължава да прави, е наистина феноменално. Там е почитан по един невероятен начин. Един от другите виновници е именно този човек, когото той прегръща, неговия баща Александър Везенков старши. Нашият пък състав на спортната редакция на BTV се свърза с първия човек, който го е видял за големия баскетбол, въобще за баскетбола, Адонис Христо, първият му треньор, който си спомни за този автограф, за който вие говорихте. Автограф, дори бих казал
0: послание.
2: Това какво, си е декларация.
3: Направо декларация. Да. Какво ще направи, какво ще постигне.
2: И го постига.
3: И го постига. Освен, че всяка Коледа Александър Везенков, за разлика от много други деца, които искат играчки, какво ли още не си искал. Баскетболна топка като...
0: Независимо
3: ударък,
0: колко е имал.
3: Колко е имал вече в наличност.
0: Има
3: да.
0: Много топки, той пак иска.
3: Но всяко лято всъщност играе с баскетболната топка, но всяка Коледа си иска нова такава. Българската баскетболна банга ранга изживяхме, но нека да чуем все пак Адонис Христо, защото той пази изключително внимателно този автограф и това послание към бъдещето от Везенков.
4: Аз, Александър Везенков, днес, на 14 април 2006 година, давам първия си автограф на моя треньор Адонис Христо с обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина. Така започва пътят на Александър Везенков в световния баскетбол. За Адонис Христо успехът на Везенков не е новина, а въпрос на дългогодишен труд и отдаденост.
5: Всяка година ни прави горди. Не само заради успеха в Евролигата, но и заради наградите му за най-полезен играч, заради престоя му в NBA. Аз съм щастлив, защото той е щастлив.
4: Силното желание на Саша за успех е предопределяло живота му още от първите мигове в залата.
5: На всеки рожден ден или Коледа той искаше само едно нещо – нова баскетболна топка, дори и вече да има 10 такива.
4: За Адонис Христо това не е просто победа в Евролигата, а миг, който осмисля ролята му на треньор. Треньор дал пътя на Александър Везенков.
0: Това, което аз смятам, че може би е най-правилният ход от негова страна, е да се откаже от NBA и да отиде да играе в Лига Европа, в Олимпиакос. Ти каза огромния принос на България. Той е наш състезател.
3: Продукт,
0: той е наш продукт.
3: Степен,
0: така
3: да,
0: че сега Олимпиакос, понеже са доста по-развити като баскетбол, женат плодовете на нашето момче, но така или иначе той си е нашата гордост и му пожелаваме още много големи успехи, защото 13 години гледаха така тъжно Олимпиакос за Лига Европа, така че му пожелаваме още много-много успехи. Той мисля, че стана на сезона
3: MVP за MVP. Втори път, точно така. Израснал е до голяма степен в Кипър и в Гърция, но все пак всяко лято е тук. Всяко лято беше и в Ботевград, включително вече и на възраст мъже Александър Везенков. Само още един баскетболист два пъти е ставал MVP. Така че Везенков, предвид и възрастта си, има възможност да се превърне в първия баскетболист в историята на европейския баскетбол, който три пъти да бъде избран за най-полезен в редовния сезон. С други думи казано, на футболен жаргон, да спечели златната топка три пъти. Защото това, което Везенков направи, е абсолютно същото.
0: Невероятен успех и това е един много хубав модел, който аз много харесвам. Напишете си краткосрочните задачи, краткосрочните цели, дългосрочните и ги следвайте.
3: Да.
0: Много е важно, чисто в нашето съзнание, като го напишеш на едно листче, някак си минава и през ръката, и през цялото съзнание, за да можеш да си гониш целите и да знаеш на къде си тръгнал. Ето, той си е поставил 2006 година тази цел и сега

0: просто показва, че...
1: На 10 години
0: на 10 години.
1: Тази цел. Което е още по-впечатляващото. Той премина, между другото, през влакче на ужасите, можем да кажем, в своята кариера, защото в Барселона не му дадоха много голяма възможност да се реализира. След това, при първия си престой в Олимпиакос, треньорът тогава не му даде достатъчно шанс, но откакто начело е ето този човек Йоргос Барцокас, Александър Везенков е на друго ниво.
0: И Олимпиакос е на друго ниво.
1: Те нещата си вървят едно плюс едно си е две. Имах честа да бъда точно в Атина, когато Александър Везенков се върна от САЩ, точно за да играе в Олимпиакос. Такава радост и такъв начин, по който българин да бъде посрещнат, не вярвам, че скоро ще видим. В какъвто и да е спорт.
0: Пожелавам му много успехи и още много-много да ни радва напред. Сега една класация ще ви покажа.
1: Тя за гордост ли е? Тя е ли?
0: И тя е, да кажем, до някаква степен. Български дестинации изместиха Тунис като най-евтин избор за all-inclusive ваканции. Казвам, защото тук става въпрос повече за цени, но това е... цените са свързани и с качеството. Нали? Не е само просто много ефтино, пък нали, не се получава. Според Travel Supermarket, това е такъв портал, който прави анализи, през юли цените достигат 529 паунда или около 620 евро на човек. Районът на Бургас оглави класацията за най-достъпните all-inclusive почивки това лято, като измести Тунис. Професор Рачев, те бяха на първо място, сега Бургас, района на Бургас, което не е само Бургас, като цяло нали, за туризма в България е много хубаво и много показателно. Това показва анализ на британската платформа Travel Supermarket, цитирана от The Sun. Според проучването, 7-дневна all-inclusive почивка в района на Бургас струва около 553 паунда или 640 евро на човек. Разбира се, основен двигател на интереса се смята, че Слънчев бряг, най-големия курорт по българското Черноморие, известен с много широките си пясъчни плажове, разнообразни хотели, бурен начин на живот, което много се харесва, както знаем, и на българските, и на чуждите туристи. И там има една съпоставка. Според платформата, цените за all-inclusive пакети започват от 249 паунда, около 290 евро на човек през юни. Разбира се, през активния сезон цената около 610-615 евро на човек.
2: Ние скоро имахме включване в предаването от Слънчев бряг. Много голяма част от хотелите там все още не са отворили и са изправени пред сериозния проблем с недостига на кадри в туризма. Знаете, сблъскваме се с това преди старта на всеки активен сезон. Стига се до това да внасяме кадри от чужбина, но и там има проблеми, защото това е свързано с процедури, с осигуряване на визи за тези хора, които имат възможност да дойдат и да работят в нашия туристически бранш. Въпроси, които ще отправим към Илин Димитров, министър на туризма, ще гостува в нашето предаване след 8 часа. Ще говорим и за ваучерите за храна, една идея на министра на туризма, които да могат да бъдат използвани за туристическа услуга, защо пък не. Така още една опция пред хората, които искат да изберат да останат и да почиват в България. Ще говорим и за това как ще се отрази на туристическия сезон проблемите, които възникнаха в някои райони на страната, свързани и с бедствията, които ни застигнаха и последното с наводненията в Северна България и свлачището в Родопите. Така че много теми има, които ще обсъдим в предаването.
3: Министър е доста напред и много добре запознат на фона на предишните министри с проблемите на българския туризъм и то не само на черноморския ни туризъм, а на туризма като цяло. И на този фон само да спомена, че 8 държави в света искат рязко да ограничат броя на туристите. Докато ние мечтаеме за повече туристи, те искат да ограничат броя на туристите. Много интересно как ще стане точно това. Има определен...
0: Цени, например.
3: Да.
0: Примерно един Рим, имат голям проблем вече с...
3: Да. На първо място и Тайланд, и Штатите, и Испания, и Италия. Някъде обаче предпочитат да се борят по друг начин с нещата, защото това, което ще кажа, винаги съм го свързал с една прекрасна картина на Мане «Закуска на тревата». В един много хубав черногорски град, който е най-най-най на юг, забраняват банските извън плажа.
0: Тоест, извън плажа без бански?
3: Не без бански, а да си покрит при всички положения. Не да се разхождаш за дамите задължително, това топ лес да ходиш нагоре-надолу, няма как да стане. Луцин е този град, разкошен е, може да се види за какво става дума. На плажа, да, моля, заповядайте, но дори на крайбрежната не може ние да, примерно, мъжете се разхождаме по перки, така, по едни гъщета, само да демонстрираме Арнолд Шварценегер на 22 години. Примерно, това да отидеш в ресторант...
0: По плочки.
3: По плочки, добре, да кажем, по плочки, не става. Глобите са от 150 до 500 евро. Интересното е, че това е най-южния град и е, как да кажа, представителен за албанската общност в Черна гора, което може би предопределя и тези по-строги изисквания, но те се налагат не само в Черна гора, на много места в Тайланд, в Индонезия, като изключим остров Бали, там нещата са малко по-другояче, се спазва един характерен дрес-код. Нали, не е хубаво да седнеш да обядваш и срещу тебе да има едно тържество на материята, примерно, което предизвиква смесени чувства обикновено.
0: Трябва да има етикет. Между другото, Черна гора, както добре знаем, в общи линии това е основният поминък в Черна гора.
3: Черна гора, да, Хърватия.
0: Аз съм ходил по времето, когато посланик беше тогава Меглена Полкчиева. В общи линии там сме си говорили с много и с българи. Това е, туризма е там, друго няма. Кадрите, които видяхме в началото, мисля, че са от района на Будва и Котор.
3: Будва, Котор, Тиват, това са все такива емблематични места, но интересно е да продължим, ако може малко така да направим един завой през Генуа и да отидем на Лазурния бряг, защото този сериал Белият лотос, който започва четвърти сезон, аз не съм гледал безкрайно много от...
0: Аз съм гледал всичко.
3: Добре.
0: От Белият лотос. Значи,
3: ти ще разбереш за какво става дума. Сменя хотела. До сега хотелите са били Four Seasons, които е страшна верига. Сега минават на Хаят и то на... Тръжката на черешката на тортата, ако може така да се каже, Мартинец. Той е на Круазет, фантастичен хотел, 400 една стаи, 100 апартамента. Кой ли не е бил в този хотел от...
0: Аз. Не съм бил.
3: Аз
0: също не съм. Мога да кажа, да.
3: Продължението беше от световните така... хора, дори има, бяха пуснали, какво значи рекламата. Шефът на хотела, както си ходил в хотела и срещнал Арнолд Шварценегер, който бил страшно гладен и отишли и си направили нещо за хапване в кухнята. Аз мисля, че Арнолд, ако е гладен, ще дигне телефона.
1: Със сигурност няма да е.
3: Ще си поръча, но да кажем, пожелал да отиде там. Там ще бъде, ето го, така, физиономията на хотела, разкошни неща. В един от ресторантите на хотела се дава постоянната вечеря на журито на фестивала в Кан, задължително. Да отидеш там по време на фестивала е...
0: Скъпо.
3: Скъпо е. Е, от 2600 започва номера на стаята нагоре, така че има какво, цената е тази, която се продава. В края на краищата, пък по време на самия фестивал, нещата са умопомрачаващи. И той не е само този хотел, но въпросът е, че поредица от хотели на Хаят, още два, за да не ги рекламираме съвсем пък всичките, ще участват в четвъртия сезон. Ще бъде много интересно и сигурно така зрителите, които обичат този сериал. Но в края на краищата припомням Артър Хейли, хотел, колела, летище. Това са бестселери, които се използват и така нещо се взима и от него като за сценария. Сигурно ще бъде много интересно, поне ще бъде лукс. Хората обичат да гледат как хората се
0: Белия къпат. Белия Лотос стъпва на, да, на, и обича лукса, така, различни житейски странни ситуации. Разчита се на, така, на много голяма динамика.
2: Да, всеки сигурно сезон се снима в различен курорт и това, разбира се, повлича тълпи от туристи след
0: това. Да, и след това там е
3: 300% са се увеличили резервациите си в веригата Four Seasons, само благодарение на участието на хотела в предишните така епизоди.
0: Да, мисля, че последния беше в Сицилия, на, ако не се лъжа.
3: Това щях да кажа. Всичките страни, значи това е Тайланд, Хавай и Италия. Това са предишните три места. Всичките те, заедно с Испания, заедно с Япония, искат сега да понижат броя на туристите. Ама тук има една малка уловка. Не туристите бедняци, искат да вземат по-високия сегмент от нещата.
0: Да. Тези, които могат да плащат така, по-високи цени. Колеги, дали ще имаме съвсем кратко време? Но да кажем накратко какви ще бъдат акцентите. С професор Рачев ще си говорим за времето през новата седмица и това, което трябва да очакваме след 7:30.
2: Малко преди 8 ще включим в предаването главен комисар Александър Джартов след наводненията. Какви са причините, какво свършиха властите през изминалите дни?
0: След 8 ще говорим с министъра на туризма Илин Димитров, реакцията на държавата след бедствието.
2: В 8:40 наш гост ще бъде Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и водите. Защо бедствията у нас все се повтарят?
0: 9:10. Обраха църква, задържан ли извършителят?
2: В 9:20 поезия от изкуствения интелект ще замени ли технологията талант?
0: Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и

0: усмивки. Празнувай 1 юни!
1: Добро утро във вторник, 26 май. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Водоснабдяването в Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода след наводенията от последните дни, е възстановено. Водоподаването беше прекъснато, след като 87 метров участък от основния водопровод беше скъсан вследствие на поройните валежи преди дни. Работата по възстановяването му приключи с нощия, водата е потекла в чешмите на хората рано тази сутрин. Вчера на място дойдоха трима министри – на регионалното развитие Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, които провериха напредъка във възстановяването на съоръжението и ситуацията при пострадалите. И днес ще продължи борбата с щетите, нанесени от стихията. Социалните служби вече са посетили над 100 семейства в града, като повечето от тях са получили заявление за отпускане на еднократна помощ. Размерът е 1171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа до 1500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане. Остава в неизвестност 55-годишният мъж, който изчезна в първите часове след водното бедствие в Северна България. А след трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче загина след скок от петия етаж и момче, което все още е с опасност за живота, днес в училищата, в които двамата са учили, влизат психолози. Какво още ще предприемат институциите, ще разберем от Мариета Димитрова. Здравей!
2: Здравейте! На първо място трябва да кажа, че вече имаме повдигнато обвинение за убийство на 20-годишният студент, който бе открит в апартамента, от който паднаха и момичето и момчето, което продължава да се бори за живота си. И двамата са ученици в Благоевградски учебни заведения. Трети участник, отново ученик, който успява да се измъкне от злополучния апартамент, също учи в Благоевград. Какво предстои? Запознати ли са вече директорите на учебните заведения и какви мерки предстоят в днешния ден, ще ни каже господин Ивайло Златанов, началник на регионалното управление по образованието. Добро утро.
3: Добро утро. Днес първ ден с учебни занимания, реални учебни занимания в учебните заведения на територията на Благоевград и област Благоевград и ангажимента, който образователните институции имат при една такава създала се ситуация, е да окажем психологическа подкрепа на нашите деца. В тази връзка през предходните два дни сме говорили конкретно с директори на училищата, в които се обучават ученици, педагогическите съветници, психолозите, които имаме назначени в съответните училища, учителския колектив, който преподава на учениците от съответния випуск, и днес, да, на практика ще окажем психологическа подкрепа, имайки предвид трагедията, така каквато се е случила.
2: Имахте ли възможност, разговаряйки с директорите, да разберете момчето, което се бори за живота си в София, момичето, което за съжаление загина, какви ученици са, имало ли индикации за проблеми с тях?
3: Това беше една от темите и между другото двамата директори не споделят такава информация, такава каквато би следвало да има като предварителна информация в конкретните случаи. Нормално, редовно посещават учебните занимания. Не са имали някакви такива крайни изкривявания в поведението и действията, и те самите, и директори, и учители от двете учебни заведения са така изненадани от случилото се, имайки предвид трагичния изход, особено за момичето.
2: Благодаря ви за това включване, господин Златанов. Ние ще продължим да следим случая и днес. Очаква се следобедните часове да бъде гледана и мярката на обвинения вече 20-годишен студент.
1: Мариета Димитрова, благодаря. От днес тръгват новите 8 метро влакове на столичното метро. Те ще бъдат представени официално тази сутрин на метродепо Обеля. Предвидено е и демонстрационно придвижване с влак от депото до станция Сливница. Новите метро влакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Те са по-леки, по-енергийно ефективни, с напълно проходим интериор, което осигурява лесно движение и по-висок комфорт на пътниците, модерна климатизация и високи стандарти за безопасност. Новите влакове могат да развиват скорост скоростта до 90 км в час, като са съставени от 4 вагона с максимална дължина малко над 70 метра, съобщават от Метрополитен. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. В събитието ще участва кметът на София Васил Терзиев, заместникът му с ресор транспорт Виктор Чулшев, изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов, професор Стоян Братоев и представители на Шкода България и чешкия посланник в България Мирослав Томан. Необичайен гост се опита да влезе в хотел в популярния курорт Пояна Брашов в Румъния. Голямата карпатска мечка успя да проникне през входната врата и после да отвори още една към централното стълбище. Посещението е станало през нощта, когато всички са спели. Визитата е заснета от охранителни камери. Мечката си е тръгнала преди още някой да е видял и да предизвика паника. В Румъния има най-много кафяви мечки в цяла Европа. Според специалистите, броят им е 3 пъти повече, отколкото би трябвало да бъде. Животните стават особено агресивни след края на зимния сън, когато влизат в населените места, за да търсят храна. Само за последните 2 седмици в Карпатите беше убита една жена, а мъж е в тежко състояние след нападение на мечка. Още новини след час, следва прогнозата за времето с Алис Борисова. Останете с тази сутрин.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
9: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
10: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще се порадваме на един слънчев и по-топъл ден. Само на отделни места в планинските райони предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 32 градуса. В София очакваме около 27-28 градуса в Пловдив, а във Варна и Бургас до 26. Най-горещо ще бъде във Видин, Сандански и Русе, около 31-32 градуса. По Черноморието предимно слънчево време. След обед вятърът там ще се ориентира от юго-исток. Максималните стойности са между 22 и 26 градуса, а морската вода е около 17-18 градуса. Много слънчеви часове ще има и в планините, но до обед. После увеличение на облачността и валежи, главно на Трила и Родопите. И там вятърът е доумерен, обаче от север-североизток, а температурите между 11 и 17 градуса. На слънчево и горещо време ще се радваме и утре. Превалявания и гръмотевици са възможни само на места в планинските райони, но за кратко. През нощта срещу четвъртък обаче с умерен северозападен вятър у нас ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Тогава над северна и източна България очакваме валежи, придружени с гръмотевици. Рискът от градушки също се увеличава. Към събота и неделя повече слънчеви часове и затопляне. Такава е прогнозата към този час. Успешен вторник от мен. Останете с тази сутрин.

0: Сега продължаваме с равносметка след опустошителните наводнения. 55-годишният мъж, който изчезна с прииждането на водата в събота, все още е в неизвестност. Екипи днес продължават с огледите. До късно вечерта екипи на ВИК ремонтираха водопровода, снабдяващ Севлиево и 6 села с вода. А в крайна сметка водоподаването беше възстановено. Годна ли е обаче водата за битови нужди? Въпрос сега към Стефан Борисов. Добро утро, Стефан.
1: Добро утро, Стефане.
2: Добро утро от Севлиево. Да, можем да ви покажем вече в една от пострадалите къщи, че водата е дошла и тя вече е с много по-голямо налягане, отколкото успяхме да покажем вчера в централната емисия новини. Препоръчително е към този етап хората да не я ползват за битови нужди, защото все още не се е избистрила водата, от която идва от планината, и реките все още са кални, а можем да ви покажем в една от най-пострадалите къщи и всъщност каква е картината в момента. Това е била стаята, където са живяли животни, които за съжаление са станали жертва на водния капан. Както може да видите, двора на това семейство, в което се намираме и в момента, водата е преобърнала абсолютно всичко. Единственото животно, което е оцеляло, е едно зайче, което толкова се стресирал, може, не знам дали операторът в момента може да ви го, покаже, но то е единственото животно, което е оцеляло при водния ад в Севлиево. Аз се намирам и вече до собственика на къщата, госпожа Галина Георгиева. Добро утро! Може ли да ни кажете вашия прочит за водния ад? Какво се случи в събота?
3: Случи се това, което ви казах. Не разбрахме как се случиха нещата. Излязохме отвънка и видяхме как водата влиза от тук и от тук в къщата.
2: Обяснихте, че от две места, къде е била по-голямата вълна?
3: Тук беше. Тук и това нещо го нямаше. От комшите беше пълно. И от тук тръгна и заля навсякъде нататък. От другата страна беше по-малката вълна.
2: Вие ни показвате и стаите вътре. Има ли нещо, което може да използвате във бъдеще?
3: Нищо не може да се използва никъде.
2: Разбрахме, че в тази къща не живеете всъщност, но живее пък възрастна жена.
3: Да.
2: Да. Разкажете ни какъв е бил случая с нея. Казахте, че за минути е станало всичко и сте извадили късмет.
3: Беше, жената беше приета в болница и всяка сутрин я карахме на системи. Дойдохме да я вземем, за да я закараме в болницата, и в момента, в който излизахме вече навънка, дойде водата и почти нямаше как да излезем.
2: Казахте, че било време на... За броени секунди се е случило?
3: За някакви минутки, да. 10 минути, нещо от този род.
2: Нямате ток? Защо?
3: Всичко тук е мокро, инсталацията е мокра и нищо не може да се пусне никъде. Хладилника е сгорял, пиралня печка, всичко.
2: Ще търсите ли обезщетение от държавата? Казаха вчера социалния министър до 4000 евро.
3: Ми не сме мислили да търсим нищо. Това, което са казали, сме го разбрали от тях. Ако има някакво обезщетение, това е. Ние по принцип не сме тръгнали от само себе си да търсим нищо.
2: А трябват ли ви? Защото може да не ви трябва тези средства, които са на държавата, но пък да ви трябва ръка, която да дойде да ви помогне в разчистване.
3: Работна ръка може би да, но трябва да е в съобразено време, когато има някой тук, иначе няма как.
2: Добре, а сега имаме много въпроси, които можем да зададем и към заместник кмета на Севлиево. Доброто, може ли да ни кажете вече колко къщи са обходени, в колко къщи сте констатирали щети?
4: Добро утро на зрителите на БТВ. В рамките на 2 дена съвместна комисия между Община Севлиево и Дирекция социално подпомагане обходиха 195 къщи. Предстои в днешния ден да се довършат заявените къщи, които са със щети, и да се обобщи информацията. Но при извършеният обход са категоризирани 3 вида повреди. Като че ли най-слабите са тези, при които има наводнения само в мазите, без унищожено имущество. По-тежките са там, където има повредени електроуреди в резултат на навлизането на водата. А най-тежките са, където е унищожена цялата покъщнина. Всичко това в най-кратки срокове вече е описано, заснето е, ще бъде предвижено, за да се заявят тези социални помощи, за които става въпрос по линия на Министерството на труда и социалната политика.
2: Колко са най-тежко пострадалите къщи?
4: Ами най-тежко пострадалите къщи са може би някъде между 50 и 60.
2: Знаем, че днес Общинския съвет ще отпусне някакви средства от бюджета на общината за тези хора, но имате ли нужда от още средства? В смисъл, общината може да помогне така, че наистина се възстанови тяхния живот и тяхния дом?
4: Община Севлиево е изключително съпричастна към тревогите на всички наши граждани, които са пострадали от бедствието. Ще има финансова помощ. Доброволци ще има, които ще се включат в възстановителните дейности, но ще има нужда от това, което сме констатирали, електроуреди. Спална покъщнина и други неща, които са.
2: Доколкото разбирам, всичко в тези домове е унищожено.
4: Да, тези в които всичко е унищожено. Вече имаме такива обаждания на граждани, които ще предоставят доброволно в координация с общината на най-засегнатите и най-пострадалите електроуреди, техника, която е необходима.
2: Вярвам, че много хора в момента, които ни слушат, са готови да помогнат и искат към общината ли да се обръщат или към кого?
4: На този етап към общината. На сайта на общината има телефони, отдел здравеопазване и социални дейности. Ще приемаме заявки и ще се опитаме да ги обработим и да ги насочим там, където са най-необходими.
2: И да ни кажете финално, днес продължава издирването на 55-годишния мъж, нали така?
4: Ами, изчакваше се да спадне нивото на реката, ще продължи неговото издирване. За съжаление, до момента няма някакъв резултат, но искам да използвам възможността на медията да изкажа огромната благодарност към всички онези доброволци, към доброволческото формирование на община Севлиево, към служителите на пожарна безопасност, служителите на Министерство на вътрешните работи, на БЧК, на всички институции, които 3 дена бяха на терен и бяха в помощ на хората. Благодарим и за предоставената вода от Държавния резерв и даренията, които направиха Кока-Кола Девин и Бачково. Защото освен пряко засегнатите къщи от наводнение, засегнати бяха 20 000 жители на община Севлиево, които останаха без вода, но хубавата новина е, че от 4 часа сутринта водоподаването е възстановено.
2: Много ви благодаря за тези думи. Това, което може да допълниме и ние, апел към абсолютно всички наши зрители, ако имат възможност да помогнат на хората, които са пострадали тук в Севлиево, нека го направят, като се свържат с общината.
0: Да, благодаря ти, Стефане. Наистина тежки последствия след наводненията. Видяхме във всички репортажи, които Стефан направи през последните дни, колко сериозна е картината на бедствието. Ще отнеме време възстановяването на тези семейства, на тяхното имущество. Държавата, знаете, вчера беше обявено от трима министри, ще отпусне около 4000 евро помощ за тези, които са загубили покъщнината си.
1: Отнесен асфалт, отнесени цели улици, разрушени мостове, големи щети на стадионите в Дряново и Царева Ливада. Това е равносметката след водната стихия, която връхлетя и града на Колюфичето. 165-годишният каменен мост, построен от майстора, който и е емблема на Дряново и устоял през толкова много години, също е засегнат с неговия парапет. От наводнението пострадаха къщи, дворове, гаражи и търговски обекти. Каква е ситуацията към момента, ще разберем от Ана Минева, която е на място и виждаме зад нея гледката е апокалиптична. Ана, здравей!
5: Добро утро, колеги! Така е, водната стихия не пощади град Дряново. До мен е кметът Трифон Панчев. Сега ние няма да правим големи реминисценции, а отиваме директно на търсене на решения за възстановяване на тази инфраструктура и помощ на хората. Само ще спомена, че в 2 часа, в 4 часа през нощта в събота се изливат между 80 и 100 литра на квадратен метър. Господин Панчев, сега да започнем с това. Вчера минаха комисии по огледите и описаха 24 домакинства в Дряново и още 20 в Царева Ливада. Какво ще е разочарованието на хората? Те няма да могат да получат пълния пакет от така наречените 4000 евро. Много малко отговарят на условията.
6: Ами от близо 50 адреса, които бяха посетени вчера, служителите на социално подпомагане са дали заявления за попълване на една много малка част от хората. Което е проблем, защото когато излизат представители на държавата и казват всички засегнати ще бъдат обезщетени, хвърлят се едни големи суми, а в последствие се оказва, че преценката, кой трябва да получи обезщетението, е доста странна и трудна за да отговаря.
7: Според вас, субективен ли подхода?
6: Не мога да преценя. Вижте, критериите са такива, каквито са, но факт е, че хората са с унищожени посеви в градините си, наводнени гаражи, наводнени мазета, изгорели електроуреди и в крайна сметка, за да получите тая сума от обезщетението, която е обявена, трябва да има много, едва ли не, съборени сгради. Така че от общината със сигурност ще предприемем действие да отпуснем общинска помощ, която може би ще е в, разбира се, по-малък размер от това, което всички останали говорят като обезщетение, но ще бъде за всяко домакинство, което е пострадало, защото просто най-елементарното измазване на стената на мазето или на гаража струва пари. Пак казвам, не говоря за посевите и за всичко унищожено, което е било в тия помещения.
5: Става ясно, че хората ни отговарят на условията. Също така отворихме с вас предварителния разговор, темата за застраховането. Не всички хора имат застраховки, вероятно. Вие обаче сте застраховали цялото общинско имущество и сега ще бъдете подпомогнати за разрушения стадион, например.
6: Предстои да видим какво ще се случи в крайна сметка. Ние сме застраховали цялото общинско имущество, но щетите са в размер на милиони евро. Честно казано, не съм убеден дали има застраховател в България, който може да отпусне такава застрахователна щета и полица. Така че предстои да видим, но със сигурност ще получим някакви пари от застраховката, което ще ни помогне да се...
5: Добре, да кажем и Дряново като град на Кольовичето, емблематичен е моста, той също пострада, все пак по-малко е пострадал парапета и дали ще може в спешен порядък да се възстанови това?
6: Вижте, в спешен порядък паметник на културата трудно можем да възстановиме. Ще направим всичко възможно бързо да се възстанови, но съобразно нормите и изискванията, защото глобите пък са много големи.
5: Да, съгласувателните процедури са много тежки, много тромави, отнемат време. Този мост, който е зад нас, пък по него върви трафик, тъй като свързва ЖП гарата.
6: ЖП гарата и квартала над гарата са свързани с останалата част от града, с този пешеходен мост, който е тотално компрометиран. Устои за стъпките отдолу. Всичко е реално, трябва да бъде съборен, премахнат и изграден наново, като съответно трябва да се помисли този път за някакви по-стабилни конструкции, защото самите основи са се изместили, което е показателно.
5: Да, решението най-вероятно е Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.
6: Със сигурност ще търсим помощ от всички възможни държавни механизми. Към момента нямаме информация в какъв порядък тази комисия ще се събере, но искрено се надявам да получим помощи от държавата, тъй като колкото и да сме организирани, колкото и наши средства да вложим, щетите са огромни.
5: И само минута към господин Илия Асемов. Заповядайте, това пък е президента на футболния клуб. В момента къде може да тренира отбора? Има ли алтернативни съоръжения?
8: За наша радост, стадиона на село Гостилица в момента е в готовност, само че там трябва да се окуси. И само там е алтернативата за сега.
5: А колко клуба според вас в момента? Да. Също така, колко клуба според вас в момента са лишени от тези?
8: Спортните клубове са тениса, леката атлетика, футбола, тъй като смятам, че ориентирането също тренират долу на стадиона, но най-засегнат е футбола.
5: И да обобщим, че доброволци и днес ще чистят стадиона от тинята, от наносите. Картината е такава. Общината ще вземе мерки, Общински съвет също с каквото може да подпомогнат. Почват подготвяне на проектите. Това е от нас тук и ще продължаваме да следим. А в обедните новини специален репортаж за моста на Кольо Фичето.
1: Ана, благодарим ти. Да, картинката е много потресаваща. Наистина хубавото е, че институциите така обединяват усилия. Надявам се, че ще има реални резултати и реални помощи за хората.
0: Щети за милиони и в Дряново и призив държавата да се притече на помощ.
1: Да, сега да кажем накратко какво предстои в предаването. След малко ще говорим за това, което предстои с времето, с прогнозата на професор Георги Рачев.
0: Очакват ли се още бури и проливни дъждове? Очакваме отговора от него. Малко преди 8 ще включим в предаването главен комисар Александър Джартов след наводненията, за да разберем какви бяха техните действия през последните дни.
1: Тази тема ще бъде част и от разговора ни с министъра на туризма Илин Димитров, реакцията на държавата след бедствието и какво предстои в новия туристически сезон.
0: Малко след 8.30 наш гост ще бъде Юлиан Попов. Защо бедствията у нас се повтарят и очевидно не си учим уроците?
1: 9.10. Обраха църква, задържан ли е извършителят?
0: В 9.20. Поезия от изкуствения интелект ще замени ли технологията таланта? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи, изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
7: Ведра избра за вас

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Много слънчев и по-топъл ще бъде днешния ден. Краткотрайни валежи и грамотевици няма да липсват, но само на отделни места в планинските райони. Вятърът е слаб до умерен от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 32 градуса. Най-горещо ще бъде във Видин, Сандански и Русе. В София очакваме около 27-28 градуса, в Пловдив, а във Варна и Бургас до 26. На слънчево и горещо време ще се радваме и утре. Превалявания и грамотевици са възможни само на места в планинските райони, но за кратко. През нощта срещу четвъртък обаче, с умерен северо-западен вятър у нас ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Тогава над северна и източна България очакваме валежи, придружени с грамотевици. Увеличава се и вероятността за градушки. Затопляне и повече слънчеви часове ще има в края на седмицата. Такова време ни очаква, а след минути прогнозата на професор Георги Рачев. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време е за времето с професор Рачев. Професоре, ще има ли още дъждове? Всички сме направо натръни от тези неспиращи дъждове и наводнения, които гледаме на много места.
1: Дъждове ще има, ще продължи. То това му е времето, май първата половина на юни. Но в такъв обем, каквито бяха последната прогноза беше централна северна България. Тук има само един, един мъж от гражданска защита, ако не се лъжа, в Севлиево каза, освен валежа, на Ботев падна и топъл дъжд, който смъкна тази огромна част от снежната покривка, която даде допълнителен отток в Върбица, Росица и в Янтра, в резултат на което се получи това нещо.
2: И 80-100 литра на квадратен метър дъжд. Чухме властите да казват, природата е основният виновник за това, което
1: ни се случи. И то винаги е така. В Карловските села, нали, беше пак природата. В Царево беше пак природата. Елените пак беше природата. Всеки един процес е час, е чисто природно. Ма тя природата ни пука за нас. Тя не е одушевена.
0: И че не сме си почистили.
2: Само показва, че не сме си свършили работа.
1: Това е другата част. Нашата, човешката, антропогенната част. И как ще прекараш водопровода през реката и то през поройна река, защото Янтра е поройна река, когато го сложиш отгоре, той трябва да се вкопае отдолу под реката. Тоест, следващото прииждане, този възстановен водопровод, пак ще замине, ако е той с този голям...
0: Да си приготвят тръба, да не търсят пак.
1: Цяла България търси 100 метрова тръба. Сега имаме военен резерв, това, но, не знам, малко смешничко е, но това е реалността. Ние трябва да се съобразим с природата и да живеем в хармония с природата. Иначе ще ни чака абсолютно това, да, което видяхме.
2: И за... на хората, които понасят щетите, със сигурност никак не
1: ме смешно. При цялото уважение към тези хора, които загубиха части от имот, посеви и така нататък. Просто това е част от нашата грешка. Няма как да бъде другояче. Навънка е много хубав въздуха, много чист.

0: Погледнах цяла седмица, няма да има никакви замърсявания. 15 часа стана деня, още 20 минутки до към 21 юни ще прибавиме и след това слънчо ще тръгне пак обратно към южното полукълбо. Много хубаво време и днеска, и утре, 30...
1: Но до кога е въпросът?
0: А сега в четвъртък ще мине ето този студен фронт. Ето го антициклона, който беше тук на Централна Европа. То определяше времето, много топлото време над Западна Европа и сравнително малко по-хладното време с дъждовете над Източна Европа. Той се премести над Северно море и малко ще обославя и следващата седмица времето в България. Четвъртък ще мине този студен фронт. Ще понижи температурите с 3, 5, 6 градуса. Но пък днеска и утре 27-32. Нищо чудно някъде да стане 33 градуса. Рекордни температури за деня вчера и днес над Западна Европа.
2: Лондон 34, да, то там ми се
0: за май погледа. Месец, нали? Не е абсолютно.
2: И то за Лондон.
0: Да, за Лондон, Париж, Берлин, всичкото това нещо е много топло. Малко ще нахуе по-хладен въздух следващите дни, особено към Германия, България и Балканския полуостров ще останат в периферията, но с топло, нормално време. Лятото е тук. Няма какво да очакваме друго.
2: Тук си стълбчетата, сините. Любимите ви стълбчета.
0: Така. Значи, ето го четвъртъка, когато ще има 27 градуса за София, при 15-16 сутрин, вече дори не е хладно, дамите с нещо съвсем лекичко излизат вече рано сутринта. Малко захлаждане, центъра на захлаждането в петък, след което от неделя нататъка ни чака едно типично лято, пак с много високи сутрешни температури. Сега, обръща внимание, като не знаеш какво се случва и при тази сравнително слаба така вероятност, следобедните часове, особено около планините, винаги тази неустойчивост на атмосферата ще бъде факт, с следобедни градушки, с следобедни валежи на отделни места градушки. Четвъртък, не вярвам да има нещо, кой знае колко съществено, все пак ще има изваляване, особено в района на Предбалкана, на планините, където неустойчивостта на атмосферата е най-голяма. Да припомням 8 юли 14 година. Брутална градушка в София. Може би няма в климатичната история на България такова нещо. 60 000 автомобила бяха подбити.
1: Месеци наред се установяваха щетите и се отстраняваха.
0: Дори застрахователите престанаха да публикуват данни, защото щяха да ги питат откъде имат толкова много пари. Така че, може би и над 60 000 автомобила, това ако беше преди 30-40 години, вместо 60 000 автомобила, щеха да бъдат няколко хиляди, не повече. Така че, това е пък икономическата оценка на природните условия. Едно и също, само че в по-различно време носи повече щети. Банско, защото планината отново става много привлекателна, минава този много влажен период в планината, много хубаво
2: има
0: време.
2: Има и сняг още по върховете, видях вчера като пътувах.
0: Пълно е много сняг. Тази пряспа, която е до резньовете на Витоша, сигурно ще се запази до, поне до 10-15 юни, така както върват нещата, защото месеца си отива леко хладен, с около 1 градус. Много хубаво време, топло, приятно, само за почивка тези, които не са успели и пак с тези следобедни превалявания. Много слънце, много високи температури и следобед по малко дъждец. Идеално време. Сега това, че няма да вали с часове, не става дума. Типично летни петни с характер с голям интензитет.
2: Това е оптимистичната част на прогнозата.
0: Както винаги, любимия Пловдив свети в червено. 30 градуса, не знам, утре, пък и днеска, нищо чудно да надхвърли 30 градуса, особено пък Северна България, там където има лек фенов ефект, нищо чудно да стане и 32, пък защо не и 33. И тези хубави сини стълбчета, които показват малки валежи, няма и 5 литра на квадратен метър, т.е. колкото да намокри понякъде, това не значи, че някъде няма да се изсипе, но за кратко продължение на няколко минути. Морето е 17-18 градуса, ще продължи да се затопля и 20 градуса, дори мога да хванем един бас, дали на 10 юни няма да стигне 20-21 градуса, особено на...
2: Температурата на водата.
0: Температурата на водата. Иначе за... при тези високи температури... Да, говорихме си сутринта, че някои са направили вече първия плаж, ама не в топлите извори, а вътре в морето, където 17-18 градуса, големите мъже могат да се къпят, няма никакъв проблем. Хубаво време, Созопол. Сега тази неустойчивост от 3-4, да не забравяме, че първи деня на детето и особено 2 юни, деня на големия Ботев, винаги в следобедните часове било характерно с една малка неустойчивост и гръмотевични бури. Варна не може да бъде друго яче, освен да бъде много топло, с много слънце, ще продължи в района на Варна и на цялото Черноморие да се увеличава температурата на водата. Днеска просто перфектно време с много високи температури, захлаждането, което ще донесе. Той захлаждане на фона на тези летни температури, след което една продължителна серия от много хубаво време.
1: Но такива опасни явления от това, което казвате до тук, не можем да очакваме до края, поне на тази седмица, нали така?
0: Поне за сега категорично не. Прогнозите показват, че ще има следобедни превалявания, но не от този тип, каквото беше миналата седмица. В края на краищата това е първата половина, края на май, първата половина на юни, когато градушките не са изключени, но ще бъдат на изключително малки места. Те и преваляванията ще бъдат на съвсем така изолирани райони, що се отнася до четвъртък и петък. В неделя ще си коментирам нещата в петъка и по-нататъка при тази висока температура, Велико Търново, което е пред Балкана, съвсем нормално е някой дъждец след обедните часове.
1: Но нищо страшно за Търново, един от най-потърсените
0: градове. Няма основания да се смята, че това нещо ще стане. Прогностичните карти показват следобедни валежи, но на малко места и с малък общ обем на изваляването.
2: Но да не забравяме и снеготопенето, което ще...
0: То ще бъде интензивно, ще продължава. Тук не знам какво да пълни вече. Те язовирите без това са пълни догоре, което е много добре. И понеже чух един репортаж оптимистичен, че това ще реши проблема с водоснабдяването, аз не съм много убеден, че това ще бъде напълно за всички райони. Нищо, че язовирите са пълни, има места, които не черпят от тях. И за сега водите...
2: Плевен е едно от тези места, където има пълноводието, не решава проблема
0: тези,
2: с безводието.
0: Тези, които разбират, да си кажат професионалната дума, но там... Нещата са просто са оставени на самотек продължение на много години. Всички правителства няма пари, няма тръби, няма... просто нищо няма и затова и страдаме. Много топло време в централна Северна България, високи температури, сравнително по-малка неустойчивост на атмосферата. По-на юг ще бъде малко по-лабилна атмосферата и нищо чудно. В Рило-Родопския масив, там винаги си е валяло. Дори този язовир Батак, който беше поизпуснат малко и той е пален догоре, за радост на рибари, на плажуващи, на хора, които обичат планината и водата. Много хубаво време, нормално, с нормална динамика, цяла седмица, та дори тук до към следващата неделя, където се очаква ново поредно захлаждане, но то ще бъде на фона на високите...
2: пренебрежимо. Професор, благодарим ти за тази прогноза. Наистина оптимистично
1: е, поне
2: да.
1: За сега.
2: Да, тъй като сега предстои разговор с главен комисар Александър Джартов, именно за последствията от тези тежки наводнения, къде картината е най-сложна, така да я кажем.
1: Благодарим ви.

0: И така, както стана ясно по-рано в предаването, обстановката в Северна България след водното бедствие постепенно се нормализира. Възстановяването на щетите обаче след стихията по къщи, имущество и инфраструктура ще отнеме време. А с последна информация сега за ситуацията в най-засегнатите райони включваме главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро, благодаря ви за това, че се включвате в нашето предаване. Могат ли да си отдъхнат вече хората, че най-страшното отмина? Какви сигнали все още постъпват към вас дни след наводненията?
1: Здравейте, добро утро. Към настоящия момент няма непосредствена опасност и признаци за такива. През изминалото денонощие имахме сигнали, които бяха свързани с отводняване на мазета, приземни етажи, шахти, и то най-вече на територията на Габровска област. Това бяха Габрово, Севлиево, Драново, село Царева Ливада, Златевци, Гъбени. Гъбене, т.е. на територията на Великотърновска област ни нямахме сигнали, които да изискват нашата намеса. Така че постепенно ситуацията се нормализира, но този процес на възстановяване на домовете, най-вече на хората, е продължителен.
0: Какво беше специфичното по време на това бедствие? Вие имате много опит с различни ситуации, в които се налага вашата намеса. С какви трудности се сблъскахте?
1: Всяко едно бедствие, което се развива на голяма територия, е свързано най-вече в първите моменти да се разбере наистина какво се случва. В този случай имахме много вода на територията на две области основно, включително и на Ловешка, но не чак толкова с такива размери. Така че най-важното беше максимално бързо да се оцени ситуацията, да се разбере дали има хора, за чието живот и здраве има непосредствена опасност, след което съответно да се предприемат и действия за тяхната евакуация. Това беше направено максимално бързо от нашите екипи съвместно с местната власт. Така че това беше основното предизвикателство. Особено предвид и факта, че беше в тъмната част на денонощието.
0: Така е, което означава, разбира се, и допълнителен стрес за хората, които са потърпевши. Получихте ли съдействие от тяхна страна? Имаше ли хора, които отказваха да бъдат евакуирани и предпочетоха да останат по домовете си? Изобщо как се справяте в такива ситуации?
1: В такива случаи обикновено хората съдействат. Имаше единични случаи, в които те отказваха евакуация, но съдействие на колегите от полицията беше извършена такава. Важно да се каже, че в конкретния случай тази евакуация беше извършена с превантивна цел, така че в случай на внезапно влошаване на ситуацията да не се окажат тези хора в водния капан. Така че евакуацията премина под контрол. Необходимо да се отбележи, че тези случаи, тези събития, независимо от негативните ефекти, има и позитивен елемент, и той, че гражданите изключително много си съдействат едни на други. И затова бих желал да благодаря на всички доброволци, както на тези, които бяха организирани от Националната асоциация на доброволци, така и на всички спонтанни доброволци, без които нямаше толкова бързо да бъдат разчистени остатъците и наносите от водата.
2: Да, със сигурност трябва да благодарим на доброволците, на вашите екипи, на екипите на МВР. Имате ли данни колко хора участваха в тези операции от ваша страна, също така и като доброволци?
1: От доброволците, които бяха изискани чрез Националната асоциация, бяха 25 човека, а нашите екипи, вече ми е трудно да кажа, защото извикахме и допълнително екипи, така че да наситиме самото бедствие с достатъчно ресурс, но бяха достатъчно за тези действия, които следваше да се предприемат. Имахме готовност и от други региони да предислоцираме екип.
0: Какво е необходимо, по ваша оценка, да се направи по отношение на превенцията? Защото когато стигнем до такава ситуация, в която природата ни поставя на изпитание, веднага изниква този въпрос. Можеше ли да бъде избегната този размер и мащаб на бедствието и свършихме ли си работата преди това, за да не се стигне до толкова сериозни последствия и в този случай, за съжаление, един човек остава в неизвестност?
1: Превенцията все още не е в фокуса на нашето общество и това е най-големия проблем. Когато се реализират дейности, свързани с почистване на речни легла, с изграждане на адекватна инфраструктура в населените и извън населените места, обикновено резултатите от тези усилия не се виждат веднага. Те се виждат, когато настъпи бедствието. Поради тази причина и те не са толкова разпознаваеми от всички, които участваме в тези процеси, включително и от самите граждани. Така че превенцията все още е на изключително ниско ниво и няма формирана достатъчно култура при нас. И това е основният проблем. Тези събития са се случвали, случват се и ще се случват. Тоест необходимо да си променим начина на мислене и да не се фокусираме само върху реагиране и възстановяване, защото средствата, които се предоставят след това за реагиране и възстановяване, обикновено са около 8 пъти повече от средствата, които са необходими за превенция. Ясно е, че няма как да бъдат избегнати напълно такива събития, но значително могат да бъдат намалени щетите от тях.
2: А има ли яснота? Хората, примерно, предполагам, че и вашите екипи също се така попадат на видими проблеми, като задръстени дерета, има проблеми с речни корита. Има ли начин, по който хората да могат да сигнализират, да подават сигнали към вас, към някоя друга институция, така че да бъдат взети адекватни и навременни мерки? Включително, ако, примерно, забележат компрометирана стена, подпорна, примерно.
1: Да, разбира се, необходимо е да сигнализират задължително, за да може от съответните компетентни органи, които имат отговорности, свързани, например, с осигуряване на проводимост на речните легла, да бъдат предприети тези превантивни действия.
0: Къде са най-големите проблеми в страната по отношение на затлачени речни корита, по отношение на дерета, които не са почистени?
2: И въобще има ли яснота картина, цялата картина как изглежда?
1: Не може да се каже конкретно дали някъде имат специална концентрация на проблеми. Според мен на общата картина е, че не са необходими повече усилия, така че да се осигури проводимост, изобщо да се изгражда инфраструктура, която е съобразена и с изменението на климата.
2: За финал един много кратък коментар. Как може да оцените работата на системата за ранно оповестяване? Доколко подпомага вече тя вашата работа? Виждаме, че сработи в този случай.
1: Да, сработи. До настоящия момент ние не сме имали технически проблеми с системата. Най-трудното е да се оцени кога да бъде използван от съответните кметове, областни управители. В този случай беше използвана максимално бързо на база на информацията, с която се разполагаше, така че постепенно тя ще се налага като удобен и използваем инструмент, защото към настоящия момент няма друга система, която да позволи толкова бързо да достигнете до толкова много.
2: Да, добре, благодарим ви, главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението. Успешна работа и поздрави на вашите екипи.
0: Сега новини.
3: Добро утро, започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Водоснабдяването в Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода след наводнението в Северна България от последните дни, е възстановено. То беше прекъснато, след като 87 метров участък от основния водопровод беше скъсан вследствие на поройните валежи. Водата е потекла в чешмите на хората рано тази сутрин. И днес ще продължи борбата с щетите, нанесени от стихията. Общината и социалните служби вече са обходили близо 200 къщи, като голям брой семейства са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Размерът е 1171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа до 1500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане. Остава в неизвестност 55-годишният мъж, който изчезна в първите часове след водното бедствие в Северна България, а щетите в Дряново също са значителни. Над 40 са домакинствата, които са пострадали в общината, но не всички ще получат компенсации.
4: При извършеният обход са категоризирани три вида повреди. Като че ли най-слабите са тези, при които има наводнения само в мазите, без унищожено имущество. По-тежките са там, където има повредени електроуреди в резултат на навлизането на водата, а най-тежките са, където е унищожена цялата покъщнина. Най-тежко пострадалите къщи са, може би, някъде между 50 и 60.
5: От близо 50 адреса, които бяха посетени вчера, служителите на социално подпомагане са дали заявления за попълване на една много малка част от хората. Което е проблем. Критериите са такива, каквито са, но факт е, че хората са с унищожени посеви в градините си, наводнени гаражи, наводнени мазета, изгорели електроуреди.
3: Очаква се окръжният съд в Благоевград да гледа днес мярката за неотклонение на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, настъпила след падане от петия етаж. На мъжът е повдигнато обвинение за умишлено убийство, като от прокуратурата съобщиха, че са извършили голям брой действия. Разпитани са множество свидетели, назначени са и различни по вид експертизи. Тялото на момичето беше открито малко след полунощ в неделя край жилищен блок в квартал Струмско. От другата страна на сградата полицаи откриха и младеж в безпомощно състояние. Тинейджерът е оцелял по чудо, падайки върху клоните на дърво, които са умекотили удара. Той беше транспортиран първоначално до болница в Благоевград, а в последствие до столичната Пирогов. Днес психолози ще влязат в училищата, в които двамата младежи са учили. Те са посещавали своите занятия редовно.
6: Не са имали някакви такива крайни изкривявания в поведението и действията, и директори, и учители от двете учебни заведения са така изненадани от случилото се, ангажимента, който образователните институции имат при една такава създала се ситуация, е да окажем психологическа подкрепа на нашите деца.
3: От днес тръгват новите 8 метро влакове за столичното метро. Те ще бъдат представени официално тази сутрин на метро депо Обеля. Предвидено е и демонстрационно придвижване с влак от депото до станция Сливница. Новите метро влакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Те са по-леки, по-енергийно ефективни и с напълно проходим интериор, което осигурява лесно движение и по-висок комфорт на пътниците. Модерна климатизация и високи стандарти за безопасност. Новите влакове могат да развиват скорост до 90 км в час, като са съставени от 4 вагона с максимална дължина малко над 70 метра, съобщава Метрополитен. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Поглед към света. Москва заплаши Украйна с тежки удари и предупреди чужденците в Киев да се евакуират. Руският външен министър Сергей Лавров уведоми по телефона и американският държавен секретар Марко Рубио за предстоящите системни и последователни удари по обекти в Киев, използвани за военни цели. Предупреждението е вследствие на нападението над общежитие в контролирания от Русия Луганск, при което загинаха 18 цивилни, сред които и много деца. Руските власти определиха атаката като терорист. Акт. От външното министерство на страната обявиха, че руските сили ще предприемат мащабни нападения по украинската оръжейна индустрия и по командните центрове на украинската армия. Необичайен гост се опита да влезе в хотел в популярния курорт Пояна Брашов в Румъния. Голяма карпатска мечка успя да проникне през входната врата и после да отвори още една към централното стълбище. Посещението е станало през нощта, когато всички са спели. Визитата е заснета от охранителни камери. Мечката си е тръгнала преди някой да я е видял и да предизвика паника. В Румъния има най-много кафяви мечки в цяла Европа. Според специалистите, броят им е 3 пъти повече, отколкото би трябвало да бъде. Животните стават особено агресивни след края на зимния сън, когато влизат в населени места, за да търсят храна. Само за последните 2 седмици в Карпатите беше убита една жена, а мъж е в тежко състояние след нападение на мечка. Още новини след час, следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес, май месец, ще ни зарадва със слънчевото си лице. Ще бъде и много топло, с максимални стойности между 26 и 32 градуса. Най-горещо ще бъде във Видин, Сандански и Русе. В София очакваме около 27-28 градуса в Пловдив, а във Варна и Бургас до 26. Краткотрайни валежи и гръмотевици също няма да липсват, но само на отделни места в планинските райони. Вятърът е слаб, до умерен от север-северозапад. Много слънчеви часове ще има и в планините, но до обед. После увеличение на облачността и валежи, главно на Трила и Родопите. И там вятърът е доумерен, обаче от север-северо-исток, а температурите между 11 и 17 градуса. На слънчево и горещо време ще се радваме и утре. Превалявания и гръмотевици са възможни само на места в планинските райони, но за кратко. През нощта срещу четвъртък обаче, с умерен северозападен вятър у нас ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Тогава над северна и източна България очакваме валежи, придружени с гръмотевици. Увеличава се и вероятността за градушки. Затопляне и повече слънчеви часове ще има в края на седмицата. Така се разделяме за сега, а вие останете с още интересни теми и гости в тази сутрин.

0: Добро утро отново. В минутите след 8 ще говорим за последствията от опустошителните наводнения, но с фокус към туризма, защото това е поредния туристически район, който беше пострадан много сериозно от тези наводнения. Помним и на Черноморието, помним и това, което се случи на Елените. И всъщност големия въпрос е как тези бедствия се отразяват на имиджа на нашата страна и може ли да повлияят на туризма и какви мерки ще предприеме Министерството. Гост в студиото на тази сутрин е министър на туризма Илин Димитров. Казвам добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем от там. Всъщност Търново, Троян, Севлиево, Дряново,
1: Априлци.
0: Това са все туристически райони с много, много важни обекти, много, много значими обекти. Как тези бедствия така могат да се отразят на туризма в България като цяло?
2: Всъщност това е трагедия и това бедствие е реално. Няма как да има в едно изречение туризъм и бедствие. Това са антагонисти. Така че безспорно се отразяват негативно. А Търново е градът, където имаме най-висока посещаемост на туристически обект. Тоест над 600 000 посещения има Царевец годишно, заедно с музея. И се радвам на бързата реакция, която имаше правителство. Те успяха да локализират проблема, бързо да се справят и реално погледнато трябва да се работи активно и, пак казвам, бързо, за да се отстранят последиците. Добре е да се направи анализ как се е стигнало до това бедствие, какво е неглижирано във времето, какво се е случило и ако има човешка намеса, ние така да направим, че да можем да предотвратим следващи такива. Но, както каза и предишния участник, комисаря, бедствие е имало и ще има. Въпросът е, че тук се разминахме за щастие. Не знам дали все още е открит липсващия човек, но
0: все още не е открит.
2: Да, надявам се да се разменим без жертви, материални щети. И виждате, че правителството реагира много бързо. Отпуснаха се и питейна вода, и за тази прословута тръба, колко време се коментираше. Но колегите са там, на терен, работят, дават всичко от себе си, за да покажат, че ние можем да се справим с това в най-спешен порядък и ние сме съпричастни.
1: Отразява ли се вече на интереса на туристите друго голямо бедствие, това в Родопите, което блокира пътя между Пампорово и Смолян? Чухме още в първите дни, след като падна свлачището, опасенията на хората от бранша там и включително и отказ от резервации на туристи в района.
2: Действително, за момента има отказ от резервации. Аз планирам посещение буквално следваща или последваща седмица там в региона, защото реално свлачището е зад табелата. Тоест, то не е в комплекса, то не застрашава туристическата инфраструктура, не застрашава и живота на хората. Така че аз ще бъда на място с сектора, с бранша, ще направим една пресконференция и ще покажем, че реално курорта не е с нарушение качество на предлагане на туристическата услуга. И няма от какво се притесняват туристите. Те са добре дошли. Но в действителност, да, имаше период, в който имаше анулации. В момента, доколкото знам, са стабилизирани нещата.
0: Да, как чистите такъв имидж? Защото влиянието, също така и на Черноморието, това, което се случи преди в 2 години, 2 пъти подред. Как обяснявате на чуждите туристи? Как изчиствате този имидж? Защото цената на почивката вече не е чак толкова важна, колкото сигурността. Това е основен приоритет за всеки турист.
2: Сигурността е ключова. Как чистим имиджа? Ами, показваме нещата така, както са, показваме грижа, показваме, че държавата е съпричастна с тези събития, че реагира адекватно и след това започваме с позитивни послания, каквито не липсват, да се акцентираме и да поставяме фокус върху основата, което е туристическия ни продукт и рекреационния ресурс. А относно сигурността, искам да дам един пример. При подготовката на туристическия ни сезон направих среща с много контролни органи. И всъщност, знаете ли какво се оказа? България е една от най-сигурните държави. Защото при провеждането на Джиро д'Италия, във всяка една държава друга, където е имало състезание, са имали криминални случаи. Или откраднат велосипед, или взломени стаи. България е единствената държава, по думи на организаторите, аз имах щастие от договора с тях, нали? Първият ми работен ден беше последния на състезанието, където се оказа, че няма кражба на нито един велосипед и на нито едни артикули. Което всъщност показва, че нашите органи работят адекватни са и са на място. Това беше изтъкнато от тяхна страна, като това, че България е сигурна дестинация.
0: Да, ето това е хубав акцент за България сигурна дестинация. А в същото време, имате ли вече яснота, ще говорим за предстоящия сезон, виждам, че имате данни, имате ли яснота какъв е последващия ефект от провеждането на Джиро д'Италия? Много високо ниво на световно колоездене, което мина през България и много голям имидж за страната ни.
2: Тъй като минаваме към туристическата тема, искам да използвам случая, че съм във вашето студио, да отправя едни поздравления, топли, сърдечни. Колегата ни Георги Колевичен, който е служител в правна дирекция в Министерството на туризма, покори най-високата точка на света, връх Еверест. Всички ние го поздравяваме, чакаме го да се върне, да го почерпим, да го наградим и се чудим, чисто колегиално, след като е покорил Еверест, какви ли ще са следващите му планове, надяваме се да ги сподели.
0: Министерския стол е зет вече, така или иначе.
2: А относно Джиро д'Италия, там ефектът е многопластов и е с наслагване. Веднага след пресконференция, която давахме за състоянието на Министерството, аз слязах на срещи в Южна и в Северна България с бизнеса, контролните органи и с туристическия сектор, като имаме няколко позитивни послания. Първото е, че водата ни е чиста, една от най-чистите в Европа. Второто е, че благодарение на Джирото, инфраструктурата в Южна България е значително подобрена.
0: Всички се молим и
2: да,
0: Джирото
2: и всъщност по-често. Това събитие, чисто рекламно, ни даде 18 часа непрекъснато излъчване в множество спортни канали, с хеликоптер, с всякакъв тип. Вие видяхте какъв е духа и показа България в една много красива светлина. Видяхте полетата, солниците, дори имаше балерини на Панчаревското езеро, което, разбира се, дава един много силен импулс към туристите да посетят България. Ефекта ще го усетим. В туризма работим. Сега в момента стартираме работа за следващото лято, т.е. преговорите с хотелиерите и между хотелиери и туроператори започват юни месец, което означава, че ще видим ефекта следващата година.
1: Какви са очакванията към предстоящия сезон обаче? Знаем и какви са вече опасенията на бранша, включително тук в нашето студио, са ги изразявали нееднократно и те най-вече са свързани с липсата на кадри. Един проблем, пред който хотелиерите се изправят всяка година.
2: Въпросът ви е с два аспекта. Първо, какво очакваме за лятото? Очакваме лятото да бъде сходно с миналогодишното. Не защото съм песимист, а защото съм реалист. Всъщност, кризата с горивата променя изцяло начина, по който функционира туризма. Много от големите авиокомпании са хеджирали известно количество гориво. Затова цените на самолетните билети все още не са скочили драстично, но в условията на постоянни промени ние очакваме и имаме готовност за намаляване на полетите. Луфтханза, както знаете, отказа 200 000 полета, което не е малко. В момента в България няма масови откази, което е добре. Дори положението е малко по-добре от миналата година, но тези моменти на нестабилност така ни правят умерени в прогнозите. Относно втората част на въпроса ви за кадровото обезпечаване, това е бомба и съжалявам, че го кажа, нали, не искам да обвинявам никой, но на предишните кабинети, защото самия процес по издаване на разрешителни за чужденци, тъй като те се оплакват от чужденци, отнема няколко месеца. И е проспан просто момента, в който могат да се направят адекватни действия, да се прецени ситуацията.
1: Въпросът е, застрашена ли услугата?
2: Услугата не е застрашена, ще ви кажа защо. В туризма работят пряко около 150 000 души. А по данни на агентството по заетостта, аз се позаинтересувах вчера, колегите ми взеха данни, са издадени 16 000 разрешителни, 12 500 от които са за сезонни работници. Ами това са под 10% от всички работещи в сектора. Да, остър е проблема, да, неприятно е. Ще се направи работна група между Министерството на туризма и Външно министерство, за да се анализира защо се е стигнал до този случай, така че следващата година да го предотвратиме. Но неприятен случай и просто проспан момент. Трябва да се действа по-активно, може би януари, февруари, март месец, когато е имал основен наплив за издаване на визи. Министерството на туризма, извинявам се, не издава визи. Това е много важно, тъй като обикновено Министерството на туризма е виновно за абсолютно всичко, което се случва в туристическия сектор.
1: Да, но когато няма кадри, нормална е бранша да се обръща към вас.
2: Именно.
0: Вие водите политиката и всъщност големия проблем, който изтъква бизнеса с тези сезонни работници, е много трумавите процедури. Предвижда ли се намаляване на сроковете, съкращаване на процедури, така че всичко да бъде по-бързо и по-нормално?
2: Има няколко работни групи, създавани в годините и промени в законите, онлайн платформи. По-скоро има няколко тесни места, които са свързани с издаването на визи. Но там ние се водим и от европейски регламенти и в крайна сметка има и проверки от служби, тези хора, които идват тук, дали са престъпници, имат ли някакви тъмни петна в миналото, не можем да пускаме който да е в България. Така че нека да оставим, тя на ниво заместник министър работната група, нека да оставим тя да се позанимава, да направят анализ, да кажат точно, нали, къде е проблема и можем ли да реагираме, да вземем становище и така, че следващата година да няма такъв проблем. Но това с визите е ключово, защото достъпността до страната ни, свързаността, полетите и достъпността, начинът, по който влизат в България туристите, е ключова. Тоест, имаме нужда от по-бърз режим за издаване на визи на чужденци, не само за работници, а и за туристи.
1: А и за туризъм. Казахте, че сте реалист, не очаквате ръст по време на предстоящия сезон, но не очаквате и спад на туристите, нали така?
2: Абсолютно.
1: От кои държави обаче има отлив и откъде съответно пък ще бъдат компенсирани посещенията в България?
2: Първо, може би най-важното послание, което искам да изпратя във вашето студио към зрителите, защото знам, че ви гледате посланици и много хора, е, че България е сигурна дестинация, която предлага качествен продукт. Това аз го видях при срещите ни с контролни органи, кметовете го потвърдиха, ние сме готови за туристически сезон.
0: Това е ще бъде ли по-скъп този продукт?
2: Тук спрямо туристите. Основният турист в България, над 60% е българинът. Което за пореден път оборва мита, че нашия продукт е некачествен, защото българите избират да почиват в България. И тук отварям една скоба. Един от приоритетите на Министерството на туризма през този мандат ще бъде да създадем обсерватория за измерване на качеството на туристическата услуга. Тъй като в момента ние нямаме инструменти да кажем колко е качествен нашия туризъм и да го сравним с държавите около нас. Това до края на годината ще стане факт и ние можем, надявам се, следващото ми гостуване при вас, да ви кажа в числа и в детайли ние къде се позиционираме спрямо други държави и какви мерки ще вземем за подобряване на качеството. Следващите туристи като обем, разбира се, са румънците, там имаме около 1,4 на туриста на година. Очаквам да задържим нивата и дори Министерството на туризма прави стъпки по увеличаване на дяла румънци в България, защото ще изпратим туристическо аташе там. Специално, което да се занимава с разработване на пазари и подпомагане на бизнеса. И вече с традиционните пазари, като полски, германски, Великобритания. Единствено отлив имаме от германски пазар заради отказани полети. Малко преди Нова година излезе новината. Един от големите транспортни фирми отказва около 100 000 души да превози и това е сериозен удар. Ще ви кажа защо. Германският пазар уплътнява крилата на сезона. Тези толкова важни 15 дни преди началото на лятото и 15 след края, които всъщност задържат служителите в хотела и позволяват на хотелиерите и ресторантьорите да генерират екстра печалба.
1: Това означава ли, че ще се скъси сезона тази година?
2: Надявам се да не се скъси и за това работим и от Министерството, като ще се опитаме да рекламираме по-активно с останалите ни средства. Всъщност, ние почти нямаме средства. Те са изхарчени от предишните министри. Ние сме на санитарния минимум, но ще направим всичко възможно да оптимизираме средства, които имаме и да рекламираме в държавите около нас, а и на вътрешен пазар, за да можем да удължим малко сезона. Но основата на тежест в дължината на сезона се пада на германските туристи.
0: А тези 100 000, които казвате, че няма да дойдат, каква е причината да се стигне до там и ако е, примерно, фалит, знаем, че имаше и голям туроператор, който фалира, защо не влязаха други на тази ниша?
2: В туризма се бюджетира и планира поне една година напред. Да ни кажа, че при круизните компании е две години напред. И тук в случая са междуфирмени отношения между авиопревозвачи и това довежда до отказ от извършена услуга. Като в момента се водят преговори и ние ще участваме като министерство, като гарант по някакъв начин, да осигурим седалки за около 50 000 германеца. Само да ви кажа, тъй като искат гаранция от бизнеса, превозвачите около, мисля, че 1 000 000 евро беше, 1 200 000 евро, ефекта от тези 50 000 души ще бъде, може би, от около над 100 милиона евро към бюджета. Тоест, в туризма ние имаме възвръщаемост на инвестицията 1:100, където в много малки сектори това се вижда.
1: Кои са обаче според вас все още слабостите и недостатъците в услугата, която се предлага в България? Защото вие казахте, 60% от българите предпочитат родното Черноморие, но ние всяка година виждаме огромните опашки през Кресненското дефиле към съседна Гърция, където все още много българи предпочитат да почиват и при по-кратките пътувания, когато се събират празнични дни и за лятната си почивка.
2: Ние виждаме огромните опашки от Румъния към България, ако трябва да съм честен, всяка година. Процесът е динамичен.
1: Но и големия транзитен трафик от Румъния към Гърция
2: към Гърци също. България е на кръстопът и виждаме много опашки на всяка
0: година. Просто от тези опашки колко остават при нас.
2: Да, искаме да създадем и обсерваторията за обследване на качество, за да мога аз да ви отговоря. Ще има над 200 среза и всеки един кмет, всеки един представител на бизнеса и на НПО сектора ще има достъп до тези данни, за да можем ние да започнем да измерваме един път завинаги каква ни е услугата. И когато видим, че ние заставаме в един сектор, в икономиката има един термин, който казва, че когато нещо може да се измери, то може да се подобри. В момента ние нямаме как да измерим качеството на услугата ни. Всичко е анекдотно. Някой казал нещо си. И знаете, сега ще тръгнете по медиите бележки, колко струва кафето, колко струва кюфтето и така нататък. Това по-скоро ни вреди, отколкото помага. Нека да имаме данните. И ще ги изкараме. И ще ги сложа на масата. Но е безспорен факт, че България става все по-чиста и по-сигурна държава. Тази година имаме 32 обекта с СИМФЛАК. Това е сертификат, който засяга качеството на обслужването, на водата, на плажа. Има и
0: да,
2: за Марини.
0: Ние показахме в новините. Аз искам да ви питам, когато говорите за тази механизма за качеството на туристическата услуга, мислили ли сте да предложите такъв вариант, справедлива туристическа цена, както е сега това, което се обсъжда за храните?
2: Туристическият отрасъл е изцяло частен. Аз няма как да предложа като министър справедлива туристическа цена. Нямам държавни хотели, които...
0: Магазините са частни.
1: Колко по-скъпо ще ни струва почивката това лято? Защото започнахме с това, че всичко върви нагоре, горивата са изключително скъпи, проблеми с самолетното гориво.
2: Един от най-конкурентните отрасли, където всъщност пазарът определя цената, пазарът определя, е туризмът. Тоест, аз съм убеден, че плажните артикули ще бъдат на сходна цена с миналата година, почти няма да има увеличение, и туристическата услуга...
1: Говорите за найема на чадъри шезлонг.
2: Да, именно. Туристическата услуга е договорена в голямата си част миналата година. Защото тогава се сключват договорите с туроператорите за този сезон. Тоест, всичко това, което ние ще видим като резултат това лято, е плод на действията на Министерството на туризма, на бранша, на туроператорите миналата година. Затова цените са договорени основно. Да, има динамично ценообразование, да, има оферти в последния
0: момент.
2: Българите
0: сега започваме първо
2: да правим резервации. Няма да бъде голям скока на услугата, а то и не бива да бъде голям.
1: С колко процента горе-долу?
2: Не мога да ви кажа точно с колко процента, тъй като имаме хотели и заведения за настаняване за всеки един тип туристи. От 2 звезди до 5.
0: Ние говорим осреднено, нали? Не искаме на хотел по хотел да ги казвате.
2: Няма как да говоря осреднено, нали? Аз искам да говоря с цифри. Така че, пак казвам, през следващото гостуване мога да ви кажа в детайли, когато анализираме предложенията. Ето сега, примерно за Евровизия, виждаме как започват цените на определени места за настаняване да се покачват, чисто спекулативно, нали? Но пазара ще ги регулира. Така че, едно е цената сега, друга е цената, когато се направят отстъпките, трета е цената в последния момент, когато се резервира. Всичко е динамично. Аз вярвам, че цената ще бъде справедлива и ще бъде съобразена с пазарните механизми.
0: Сега, като казахте Евровизия, в кой град ще бъде Евровизия? Решихте ли вече?
2: 4 кандидата има. Всеки един град и градоначалник се бори да бъде в неговия град. Аз не съм човека, който решава, макар че има сформирана
0: обсъждате
2: комисия,
0: която...
1: Кога ще бъде взето решението?
2: В най-спешен порядък има си правила на самото състезание, така че организаторите с бените ще седнат, ще видят строгите критерии и ще се направи всичко възможно да покажем, както при Джирото, така и при Евровизия, че сме възможно най-добрият домакин. И мога да говоря от страна на туризма, всъщност какъв е плюсът за България. От една страна, нали, имаме чисто посетители, които ще стоят няколко дни, те са около 100 000 души всяка година за всяка една страна. Нали, гледаме данни от миналата година, но по-големият ефект за туризма ни ще бъде рекламата. Над 1000 журналиста ще посетят България за периода на Евровизия. По данни на рекламните агенции, 313 000 пъти е спомената държавата домакин на предишното 70-то юбилейно провеждане на Евровизия. Това е огромна реклама. Ако трябва да платим на 1000 журналисти да изпращат позитивни послания от България, може да се представите колко стотин милиона евро трябва да платим само за тази реклама. Допълнително
1: министерството... Но за да са позитивни посланията, много работа трябва
2: да се... Министерството на туризма ще се погрижи да направи съпътстваща програма за тези журналисти, така че да им покажем България във възможно най-добрия и вид и да изпратим възможно най-позитивните послания. И нямайте съмнение, че ние ще направим всичко по силите ни да се представим добре. И ще се представим.
1: Споменахте преди малко, че сме една от най-сигурните държави, което би трябвало да привлича повече туристи към страната ни, но когато говорим за сигурност, трябва да споменем атракционите по морето в контекста на ужасяващата трагедия, която се разигра миналото лято. Как ще се осъществява този контрол през този сезон, който предстои, защото проблемът, който възникна тогава, откри невероятни неразбори в координацията между институциите, в това, че не се знае точно кой, как и по какъв начин контролира тази дейност по морето, а се загуби детски живот.
2: За съжаление, в България често се случва да се някаква трагедия да ни сполети, за да помислим върху нещо. В момента има законова инициатива, приета в предишния парламент, която казва, че до 8 август трябва да бъде въведен нови регламент за регистрация на атракционите. И след това те ще имат един месец, в който да се регистрират, така че ние да почнем да водим регистъра, който е дигитален и всеки един посетител реално да може да погледне този атракцион, дали е проверен, дали е сигурен.
0: Говорим за всички, не само водните, нали?
2: Говорим за водните атракциони в момента. И
1: ние това в момента означава, че целият летен сезон няма да бъде покрит, така ли?
2: Не, напротив, той ще бъде покрит по стария регламент. Затова беше моята среща с контролните органи, която направих и в Бургас, и във Варна. Преди в четвъртък бях в Бургас, петък бях във Варна. Бях събрал кметовете на общините, областните управители, контролните органи и говорихме точно по обезпечеността ни за сезона. И там, на тази среща, аз изрично подчертах, че въпреки, че работим по стария регламент, всички контролни органи трябва да положат максимални усилия да проверят водните атракциони, така че ние да имаме едно сигурно и спокойно лято. А и това са високорискови дейности. Знаете, парашути, джетове, бързи скорости. Ще бъдат положени максимални усилия да няма, пак казвам, надявам се, да няма инциденти и трагични случаи.
1: Разпределени ли са ясно отговорностите?
2: Те винаги са били разпределени. Просто са били неглижирани във времето. Морска администрация има отговорност, общините има друга отговорност, концесионерите имат трета. Така че всеки знае какво да прави, но този регистър до някъде ще вкара ред в цялата тази система.
0: А поглеждате ли малко по-настрани, освен водните, има каране на АТВ-та, скачане с бънджи, каране на електрически колела през гора, още рафтинг и така нататък. Как хората да са сигурни, че в един такъв атракцион могат да... този, който е оператор, носи отговорност, наистина си върши работата и държавата го контролира?
2: Просто... Всъщност, вие в момента повдигате един много важен въпрос, който е за нуждата от промени в административните разпоредби. И за това ние сформираме съвет за реформи в туризма, където с помощта на бизнеса точно подобен тип дупки в закона или пропуски трябва да бъдат предложени за промени, заедно с бизнеса, пак каза Министерството на туризма, там където това зависи от нас, ние ще го променим, където зависи от друго министерство, ще бъдем медиатори, но този съвет за реформи, който ще бъде към Националния съвет за туризъм, не създавам нов орган, нали, не товари администрацията, не е нужно, но той ще бъде бързата писта за точно за подобен тип промени, защото в годините, и аз сега виждам, приемайки министерството, какво е състоянието, а ние сме деинституционализирани, с намален административен капацитет и с никакъв бюджет, практически изхарчен бюджет, ние ще можем да направим бързите промени, които са нужни, и ще можем да дадем една увереност на бизнеса, че работим с пулса на времето. Министерството на туризма...
0: Към момента няма контрол върху този тип, този тип атракциони. И ще влязат ли в някакъв регистър, защото те не са по-малко рискови?
2: Те ще влязат в регистъра, който ще бъде готов по закон, законов срок, 8 август трябва да бъде готов. Така че тогава, когато бъде написано всичко, може вие да се проверите навсякъде, къде ще присъствате и какво ще правите.
1: Вие говорите за намален административен капацитет, но в същото време пък финансовия министър очаква още съкращения в администрацията. Вие във вашето министерство направихте ли разчета? Какви и в какъв размер могат да бъдат те?
2: Знаете ли колко е интересно всъщност? Тук ние говорим за съкращение на персонал, за съкращение на разходи. Това са два различни термина. Оказва се, че в министерството в годините са останали много свободни и незаети бройки, които средства се разпределят като допълнително материално стимулиране.
0: Колко процента горе долу са от общото?
2: Не мога да говоря за колегите, мога да говоря при нас.
0: Не, при вас конкретно.
2: При нас е малък, защото ние сме малко министерство. При нас е под 10%. Ние никога не сме давали демисията. Да, ние никога не сме давали допълнително материално стимулиране и така нататък. При нас са най-ниските заплати. Едни от най-ниските заплати във всички министерства в туризма. Но всъщност ние ще оптимизираме разходите и ще запазим възможно най-много служители, защото така и така ни е намален капацитета, но направете разлика между съкращение и оптимизиране на разходи. Има голяма разлика.
1: Ще се ограничите ли само в съкращаването на тези незаети щатни бройки или действително ще трябва да се освободят и хора?
2: При нас това е достатъчно за изпълнението на изискванията на финансовия министър.
0: Към финала на нашия разговор искам да ви попитам за един нов регламент, който влезе в сила преди няколко дни. Това е регламент на Европейската комисия, който задължава тези онлайн платформи за краткосрочно наемане на жилища, апартаменти, къщи и така нататък, да подават информация към съответните държави. Имате ли вече информация от такъв тип онлайн платформи? Те са международни, повечето такива, големите. И каква информация всъщност ще идва при вас? Ще осветли ли това бранша? Знаем, че там сивия сектор е доста голям.
2: Аз винаги съм работил по линия осветлението на бранша. И в момента този регламент, който ще бъде приет, той трябваше да бъде готов в България до 20 май.
0: 20 май трябва да влезе.
2: Отново нещо, което не е свършено от предишната администрация, защото е ясно, че аз няма как за 11 работни дни да напишем регламент, влизайки в министерство.
0: Каква информация ще получавате? Очевидно не я получавате.
2: Това е ключово за изсветляване на сектора, защото има проблем в много от населените места. Регламента казва, че местата за краткосрочно настаняване трябва да бъдат в регистър, иначе няма да бъдат в платформите. И в случая Банско е, може би, от град, който е най-голям потърпевш от този тип настаняване, тъй като там има много апарт комплекси, които никой няма представа.
0: Този
2: не мога да ви кажа колко е сивия сектор, но е сериозен дял. И всъщност това удря по редовните хотелери, тези, които плащат данъци, тези, които осигуряват служителите си, тези, които работят на светло. И ние ще направим всичко възможно да наваксаме това забавяне от предишната администрация и така, че в възможно най-бърз срок. Това не е само прецедент при нас. Много малко държави в Европейския съюз са успели да си въведат този регламент.
0: Но съвсем кратко, ще давате информация, ще получавате информация, кой отдава под наем, за колко пари го отдава, колко
2: е платил. Плаща ли данък, какъв е този данък, определя се от общинските съвети за местата за настаняване и ще може да се контролира. И най-вече ще може да изсветли сектора, защото ние трябва да стимулираме работещите на свето и да дисциплинираме тези, които не работят.
0: Добре, много ви благодарим за този разговор. Кажете,
2: мога ли да кажа накрая на интервюто? Много кратко. Винаги така ще правя при всяко едно мое участие. Искам да призова всички българи да прекарат почивката си по нашото Черноморие. При нас е хубаво, красиво. Останете в България, подкрепете родния туризъм. Благодаря ви.
0: Благодаря ви за това послание. Министърът на туризма Илин Димитров беше наш гост. Следва също много интересен разговор с бивш министър, но на екологията.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock.

Здравейте! След проливните дъждове в последните дни, днес времето ни изненадва със слънце и летни температури. Облаци също няма да липсват, но само на отделни места в планинските райони се очаква да превали за кратко. А най-горещо се очертава да бъде в Русе, Сандански и Видин – до 31-32 градуса. В останалата част от страната максималните стойности ще бъдат предимно между 26 и 30 градуса. В София очакваме до 27, в Пловдив – 28, а във Варна и Бургас – около 26 градуса. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Слънчеви часове до обед, а после облаци. Такава е прогнозата в планините. Краткотрайни валежи и гръмотевици обаче ще има главно на Родопите и Рила. Температурите там на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Слънчево и все така горещо става и утре. Само на места в планинските райони са възможни краткотрайни дъждове и гръмотевици. В нощта срещу четвъртък обаче умерен северозападен вятър ще понижи температурите. Тогава над северна и източна България очакваме валежи, придружени с гръмотевици.

мотевици. Рискът от градушки също се увеличава. Към края на седмицата слънчево време и отново летни температури. Такава е прогнозата. Желая ви спокоен ден с програмата на BTV.

0: Добро утро отново. За причините и последствията от водните бедствия ще говорим следващите минути. Природата все по-често ни поставя на изпитания, свързани с интензивни проливни дъждове, които се редуват пък и с дълги периоди на засушаване и безводие. Какви са системните проблеми, заради които все по-често се оказваме неподготвени и безпомощни пред бедствията? И имаме ли системен проблем? Ще коментираме сега с Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Какво показва вашата равносметка за последното бедствие, което застигна Централна и Северна България, последното наводнение? Можеше ли с превенция пораженията да бъдат по-ограничени от това, което видяхме?
2: Можеше да бъдат по-ограничени, но ние... За да се справим с наводненията, някои неща трябва да се направят, но основното нещо е, че трябва да има някакъв системен подход. Ние нямаме системен подход, чакаме нещо да се случи и тогава започваме да реагираме, обикновено с някаква паника и с кризисно управление. Т.е. трябва да имаме предварително управление и не е въпрос само да се почистят дерета на реките. Начинът, по който се управляват реките в България, е сгрешен. Те се застрояват непрекъснато, коригират се. Това е един старомоден подход такъв, но той има своите негативни последствия. Така,
1: че... Какъв трябва да е този системен подход? Как трябва да действа държавата, за да ограничи тези щети?
2: Не е само държавата. У нас идеята за застраховане просто я няма. Например, за застрахователния сектор трябва да се включи. Да застрахова къщи, да застрахова имоти срещу наводнение, защото сега в момента, ако обърнете внимание какво става в момента, в който започне наводнението, разговорът за това какво ще плати държавата започва веднага. Застрахователите не присъстват до всичко това. И това не е критика към застрахователите. Разбира се, те би трябвало...
1: Те имат продукти.
2: Те имат продукти, разбира се, но като отидете в една застрахователна фирма, има отдел автомобили, отдел всичко останало. Тоест, когато имаме подобни явления, застрахователният бизнес не е въпрос само да заплати щетите. Когато застрахователният бизнес е активен, той оказва контрол, дава направления, прави проверки.
0: Защото има интерес от това.
2: Защото има интерес и това е бизнеса му. Така че държавата би трябвало да се, когато се компенсират щети, държавата трябва да се намеса в един по-критичен момент, а не във всеки един момент. И не е нормално да се очаква във всеки един миг, когато падне дъжд, когато ти се наводни мазето, да дойде държавата и да плаща за това. Това е един много сериозен проблем, който общо взето не се обсъжда и докато не се развие, ние ще виждаме този порочен кръг. Това е едната страна. Другата е какво може да направи държавата, защото застрахователният бизнес не е въпрос на държавата. Това, което трябва да направи държавата, трябва да създаде координация между различните звена, които управляват водите в България. Не е въпросът да има едно тяло, едно министерство на водите, което да управлява всички аспекти на водата, защото водата се появява на много места.
0: Къде се къса веригата сега?
2: Тя не точно ще се къса. Тя се е скъсала в момента, в който управлението в България се децентрализира. Преди 1989 година всичко е било централизирано, контрола върху виното, контрола върху водите, контрола върху всичко, върху личния живот. След това то се децентрализира и тази децентрализация трябва да бъде координирана по някакъв начин. Тази координация липсва. Освен това, липсват данни. Аз чух министъра на туризма да говори за данни. Много добър подход. Ние инициирахме едно стартиране на публикуване, на отваряне на данни, всички данни, които имаме за реки, за води, за метеорологични условия и така нататък. Необходими са повече данни и повече анализи на данни, защото сега всяко нещо, което се случва, то ни изненадва, а не би трябвало да ни изненадва. Другия въпрос е, че трябва управленски трябва да се наблюдават прогнозите за времето. Националния институт по метеорология и хидрология, който е част от системата на Министерство на околната среда, има доста добри наблюдения и има добри прогнози, които ако се следят добре от местни власти, от централни власти, от различни институции, те ще имат по-ранно предупреждение какво става. Тъй като това го има, отваряш сайта и го има там.
1: Едната част, но виждаме какви са щетите. Това е огромни количества дървен материал, наноси, боклуци, които отнасят мостове. Тоест, проблема е много по-голям. Да. Говорим за почистването на реки, на дерета. Този проблем как може да бъде решен? Очевидно, картината не е ясна за държавата.
2: За мен почистването е, да речем, 10% от проблема. Или е една четвърт от проблема. Реката трябва да се диагностицира от началото до края, да се види всички проблеми на реката, защото ние може да изчистим реката, обаче ако тя е вкарана в, както Софийските реки, например, са вкарани в бетонни и каменни корита, след което отгоре са построени мостове, които затварят, е Орлов мост. Орлов мост затваря половината от сечението на дерето. Тоест, той не е дере, ами е леглото на реката. Моста пред военна академия затваря половината. Слагат се, инфраструктура се прекарва и така нататък. Това всичко е грешни инженерни решения. Грешно инженерно решение, включително и твърдите корита. После грешно инженерно решение, това вече не е инженерно решение, но застрояването на полите на Витоша. Полите на Витоша са ретензионна система, тя задържа водата. Та голяма битка, която се води за последната част от Боянското блато, например. Сега хора извън София може би не следят този случай, но това е естествен ретензионен обем над София. Той се застроява отгоре. В България се застрояват реки непрекъснато. В София реките продължават да се застрояват. Ето Перовската река. Всяка година, всеки 2-3 години, по 200 метра, по 300 метра, ето сега там около театър София, Перовската река, вече 1 км застроен отгоре.
0: Колко солено може да ни излезе всичко това, което описвате до момента?
2: Ако климатичните промени продължат да се развиват по начина, по който се развиват и по начина, по който се предвижда, че ще се развиват, силните внезапни дъждове вероятно ще зачестят с по-голяма сила. Един много силен дъжд, както примерно в Елените, както в Царево, може да предизвика сериозни разрушения. И ако това съвпадне с сезон, например, ако случай в Елените се беше случил в пика на сезона, нямаше да загинат 3 души, а щяха да загинат 100. Може би. Ако това, което беше в Царево, беше се случило по време на сезон и ако кмета не беше разчистил една махала, между другото, която се намираше в дерето, жертвите нямаше да са 3, щяха да са 100. Можеха да бъдат и 200. Просто трагедията може да бъде невероятна, ако се стигне до това съчетание на зле управлявани реки и неадекватна инфраструктура.
1: Вие повдигнахте един въпрос, който пряко засяга и столицата. Това застрояване по вид, така наречената Витошка яка, постоянно застрояване на дерета, вкарване в тръби, създава ли реален риск въобще това нещо да се свлече при един много обилен дъжд и снеготопене?
2: Да се свлече, не съм сигурен за Витоша, защото тук вече зависи от растителността. Много често мене ми задават въпроса, обезлесяването ли е проблем. Някъде проблем е обезлесяването. На много места е залесяването с грешна дървесина. България е масово залесена на ниски равнища с иглолистна дървесина през дървета през 60-70-те години, които просто трябва да бъдат махнати оттам, изкоренени и там трябва да бъдат засадени нормални дървета, които са естествени за тази среда. Също се отнася и за реките. Ето Софийските реки, целите са обрасли с акации, например. Това е инвазивен вид. Той трябва да бъде махнат, трябва да бъдат сложени, грубо казано, върби, но и много други неща. Просто реките трябва да претърпат нов модерен, но също така природосъобразен дизайн и тогава тяхната проводимост става по-нормална. Не е въпросът да минеш с един трактор или с някаква машина и да изчистиш дерето и да си кажеш, свършихме работа. Не сме свършили работа. Другия въпрос е с така наречените скатни наводнения, защото не е само реката, която може да направи наводнение. Примерно наводненията в 2023 година в Врачанско, Монтанско, също наводненията в Карловско, и когато се изсипе силен дъжд върху планината, той се свлича надолу и дори да не мине през реката, той пак може да предизвика големи наводнения.
0: Споменахте климатичните промени и проблемите, свързани с тях, тези интензивни за кратко време валежи, които наистина предизвикат огромни бедствия, но от другата страна на полюса продължителното засушаване и безводието, на което ставаме свидетели всяко лято. Ще се стигне ли според вас, вие доскоро бяхте министър в служебното правителство, отново до режим на водата за стотици български домакинства през лятото? Района на Плевен знаем, че особено потърпе всяка година.
2: Ще се стигне. В момента много места са на режим на водата, така че няма нужда да чакаме до лятото, но да, ще се стигне, но това не е свързано с климатичните промени. Климатичните промени са допълнителен стрес върху системата. Вие казахте огромни бедствия. Огромните бедствия не сме ги видяли. Те може да ги видим. Да се изсипе в август месец някой дъжд върху Елените или някое друго място. Тогава ще видим огромните бедствия. А по отношение на сушата, да, ще видим суша, но режимът на водата ще остане, докато не се оправи инфраструктурата в градовете. Сега в момента, когато се губят по 50-60, на някъде по 80 и повече процента от водата, която се доставя в града, нормално е да се стигне до режим на водата. Другия въпрос е, че ние употребяваме водата не много рационално. Например, държавната вода не се употребява. Върху Плевен ще бъде на режим, освен ако не вали непрекъснато, сигурно ще бъде на режим през лятото. Но годишно върху Плевен пада 15 пъти повече вода, отколкото е консумацията на Плевен. Тази вода не се използва нито за напояване, нито за миене, за нищо не се използва.
0: Да. Както казахте, огромни загуби в същото
2: огромни загуби и на практика лошо управление на водния сектор.
3: Ето това е проблема. Лошото управление и това, че всичко зависи от нас и да живеем в хармония с природата. Благодарим ви за този разговор. Прекъсваме за кратко и продължаваме с новини и още интересни теми.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
5: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода след наводнението в Северна България от последните дни, е възстановено. То беше прекъснато, след като 87 метров участък от основния водопровод беше скъсан вследствие на поройните валежи. Водата е потекла в чешмите на хората рано тази сутрин. И днес ще продължи борбата с щетите, нанесени от стихията. Общината и социалните служби вече са обходили близо 200 къщи, като голям брой семейства са получили заявление за отпускане на еднократна помощ. Размерът ти е 1171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа от 1500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане. Остава в неизвестност 55-годишният мъж, който изчезна в първите часове след водното бедствие в Северна България. Щетите в Дряново също са значителни. Над 40 са домакинствата, които са пострадали в общината, но не всички обаче ще бъдат компенсирани.
1: При извършеният обход са категоризирани три вида повреди. Като че ли най-слабите са тези, при които има наводнения само в мазите. По-тежките са там, където има повредени електроуреди, а най-тежките са където е унищожена цялата покъщнина. Най-тежко пострадалите къщи са може би някъде между 50 и 60.
2: От близо 50 адреса, които бяха посетени вчера, служителите на социално подпомагане са дали заявления за попълване на една много малка част от хората, което е проблем. Критериите са такива, каквито са, но факт е, че хората са с унищожени посеви в градините си, наводнени гаражи, наводнени мазета, изгорели електроуреди.
0: Очаква се окръжният съд в Благоевград да гледа днес мярката за неотклонение на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, настъпила след падане от пети етаж. На мъжът е повдигнато обвинение за умишлено убийство, като от прокуратурата съобщиха, че са извършени голям брой действия, разпитани са множество свидетели, назначени са и различни по вид експертизи. Тялото на момичето беше открито малко след полунощ в неделя край жилищен блок в квартал Струмско. От другата страна на сградата полицаи откриха и младеж в безпомощност състояние. Тинейджерът е оцелял по чудо, падайки върху клоните на дърво, които са умекотили удара. Той беше транспортиран първоначално до болницата в Благоевград, а в последствие до столичната Пирогов. Днес психолози ще влязат в училищата, в които двамата младежи са учили. Те са посещавали своите занятия редовно.
3: Не са имали някакви такива крайни изкривявания в поведението и действията, и директори, и учители от двете учебни заведения са така изненадани от случилото се, ангажимента, който образователните институции имат при една такава създала се ситуация, е да окажем психологическа подкрепа на нашите деца.
0: От днес тръгват новите 8 метро влакове за столичното метро. Те ще бъдат представени официално тази сутрин на метро депо Обеля. Предвидено е и демонстрационно придвижване с влак от депото до станция Сливница. Новите метро влакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Те са по-леки, по-енергийно ефективни, с напълно проходим интериор, което осигурява лесно движение и по-висок комфорт на пътниците, модерна климатизация и високи стандарти за безопасност. Новите влакове могат да развиват скорост до 90 км в час, като са съставени от 4 вагона с максимална дължина малко над 70 метра, съобщава Метрополитен. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Оглед към света, Русия заплаши Украйна с тежки удари и предупреди чужденците в Киев да се евакуират. Руският външен министър Сергей Лавров уведоми по телефона и американския държавен секретар Марко Рубио за предстоящите системни и последователни удари по обекти в Киев, използвани за военни цели. Предупреждението е вследствие на нападението над общежитие в контролирания от Русия Луганск, при което загинаха 18 цивилни, сред които и деца. Москва обвини Киев за атаката и определи като терористичен акт. От своя страна украинската армия отрече и заяви, че е унищожила военен обект за дронове. Съединените щати нанесоха военни удари по кораби и ракетни установки на Иранската революционна гвардия. Вашингтон определи атаките като самозащита от заплахи, отправени от Техеран. Новите военни удари се случват на фона на продължаващата пауза на бойните действия. В преговорите с посредничеството на Пакистан се предвижда удължаване на спирането на огъня с още 60 дена. И двете държави твърдят, че има сближаване на позициите, но и съществени различия. Ограничаването на иранската ядрена програма остава приоритет за Вашингтон, по който няма да има компромиси. Според Техеран, най-важно е спирането на огъня, а не ядрената програма на страната. Преговаря се и за отваряне на Ормузкия проток и срещу отмяна на военноморската блокада от Съединените щати. А необичайен гост се опита да влезе в хотел в популярния курорт Пояна Брашов в Румъния. Голяма карпатска мечка успя да проникне през входната врата и после да отвори още една към централното стълбище на сградата. Посещението е станало през нощта, когато всички са спели. Визитата е заснета от охранителни камери. Мечката си е тръгнала преди да бъде видяна и да предизвика паника. Румъния е страната с най-много кафяви мечки в цяла Европа. Според специалистите, броят им е три пъти повече, отколкото би трябвало да бъде. Животните стават особено агресивни след края на зимния сън, когато влизат в населени места, за да търсят храна. Само за последните две седмици в Карпатите беше убита една жена, а мъж е в тежко състояние след нападение на мечка. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други важни интересни теми. Успешен ден!
4: Здравейте! Много слънчево и топло ще бъде времето днес. Облаци също няма да липсват, но само на отделни места в планинските райони се очаква да превали за кратко. А най-горещо се очертава да бъде в Русе, Сандански и Видин до 31-32 градуса. В останалата част от страната максималните стойности ще бъдат предимно между 26 и 30 градуса. В София очакваме до 27, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Вятърът е слаб, до умерен от север-северозапад, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Слънчеви часове до обед и облаци след това. Такава е прогнозата в планините. Краткотрайни валежи и гръмотевици обаче ще има главно на Трудопите и Рила. Температурите там на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Слънчево и все така горещо остава и утре. Само на места в планинските райони са възможни краткотрайни дъждове и гръмотевици. В нощта срещу четвъртък обаче умерен северозападен вятър ще понижи температурите. Тогава над северна и източна България очакваме валежи, придружени с гръмотевици. Рискът от градушки също се увеличава. Към края на седмицата слънчево и отново с високи температури. Така се разделяме за сега. Успешен вторник от мен. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В минутите след 9 ще говорим за един отново неприятен случай, отново посегателство срещу вярата. Неизвестни обраха Кътинския манастир, свети 40 мъченици. Какво са откраднали и какви са щетите? И всъщност големия въпрос е, хванати ли са тези хора? А сега към Каролина Занкова, която е там на място. Кари, здравей!
1: Добро утро! Здравейте! Само преди няколко дни в цялото село Кътина звучеше музика и празникът беше пълен. И както гласи една българска поговорка, докато някои гледат сватба, други гледат брадва. Така се случва и точно тук, когато в събота срещу неделя неизвестни влизат, като първо разбиват вратата, както може да видите, след което се отправят и вътре в манастира и се насочват, разбира се, веднага към касата. Отец Николай сега е тук при нас. Важно е да кажем, че от полицията ни казаха, че активните действия по изясняване на обстоятелствата продължават и крадците, не е ясно дали е бил един или повече хора, все още не са установени. Отец Николай сега е тук при нас. Кажете ни на първо място колко пари са откраднати.
2: Значи, около наши изчисления, около 300 евро са откраднати на монети, които са били тук и в манастирската магерница, приготвени за да бъдат обменени в банкноти.
1: Те са откраднали тук специално в манастира парите, които са били в касата.
2: Тук се е задействала алармата и те са се стресирали от това нещо и са си избягали.
1: За какво щяха да бъдат използвани парите?
2: В момента вътре тече ремонт в магерницата. Правим кухня и трапезария. И стягаме цялото крило, за да може да се ползва за живеене и да стане действащ манастира.
1: Вие как разбрахте за посегателството? Тук има ли камери? Някой каза ли ви въобще? Вие как разбрахте, че вътре са влизали с взлом?
2: Сутринта служител на храма е установил влизането с взлом и ме информира веднага. След това се информирах с органите на МВР за съдействие.
1: Казахте, че предстоят тук да бъдат сложени камери, допълнителни мерки взимате?
2: Да, храма има охрана, СОТ има. Сега ще сложим и на сградата, която е до него, манастирската магерница, и там ще сложим охранителни системи, плюс камери на целия манастир, за да може да следим за безопасността на хората.
1: Имате ли предположения, кой би могъл да извърши това? Това първият ли подобен случай на посегателство, откакто вие сте свещеник в този храм?
2: Това е първия такъв набез на храма. Оставаме органите на полицията да установят кои са извършителите. Бог така да напъти стъпките на полицаите, за да заловим тези извършители.
1: Как обаче църквата гледа на подобен вид деяния? Прощава ли ги?
2: Църквата винаги помага на всички нуждаещи се хора и когато някой има нужда, по-добре да дойде да помоли да му се помогне, отколкото да взломява храма Божий. Защото така предизвиква Божието наказание върху себе си и целия му дом.
1: На финала как всички зрители, които в момента ни гледат, могат да ви помогнат?
2: Всеки според своите сили и възможности може да помогне за храма в Кътина и за всички храмове в цялата ни страна.
1: Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, още един път да повторим от полицията. Казаха за BTV, че все още извършителите не са задържани, но са предприяти всички действия по установяване кои са извършителите. И както и вие казахте, винаги молитвите и проповедите на вярващите са били за смирение. Тук обаче ситуацията е малко по-различна.
0: Смирението е важно, все пак, но надяваме се, че и извършителите ще бъдат хванати. Кари, благодарим ти за това включване.
3: И сега към все по-големите територии, които превзема изкуственият интелект, включително и в областта на литературата. Той вече не просто отговаря на въпроси, а пише стихове, песни и цели истории. Но може ли една машина да създава истинско изкуство и къде остава човекът в този процес? Каролина Занкова провери колко лесно AI може да се превърне в писател и кой всъщност е авторът. Да видим.
4: Стихотворения, песни и дори романи могат да бъдат създадени само с една команда. За да проверим колко бързо можем и ние да се превърнем в поети, задаваме на изкуствения интелект да ни напише стихотворение в стила на Иван Вазов.
5: Пей, Балкане, пей! Нека ехото буди спомена за унес, що паднаха смело. Докато България живее в сърцата на хората, безсмъртно ще бъде тяхното дело.
4: И така, само за няколко секунди вече имаме готово стихотворение. Правим опити с друг чатбот, като този път искаме да ни напише пролог за роман, вдъхновен от магичния свят на Хари Потър.
5: Улица Мъглива, низина 14, изглежда точно така, както подобава една почтенна къща в предградията.
4: Отново, само за няколко секунди се ражда идея, която спокойно можем да превърнем в начало на нова книга. Все повече автори обаче са притеснени, че изкуственият интелект не просто навлиза в изкуството, а бавно започва да отнема мястото на човека за думите.
6: Лично мен, като автор, това ме притеснява. Между първата ми и втората ми книга, която все още я няма и все още е ръкопис, паузата беше 10 години. Тези 10 години ми трябваха като житейски опит. Те ми трябваха като натрупване на пластове, като осмислене на преживяване. Страхувам се да говоря за изкуствения интелект в изкуството.
4: Но кой е авторът? Човекът или машината?
7: Носител на авторско право по сегашното ни законодателство, доктрина и концепция може да бъде само физическо лице.
6: Лесният вариант никога не е успешният вариант. Борбата е сериозна, но никой не трябва да се отказва.
4: Но когато изкуственият интелект създава текстове, музика и изображения, границата между инструмент и автор става все по-тънка и трудна за определяне, казват експерти.
7: Тогава, когато едно физическо лице използва AI, за да генерира някакво произведение, трябва да се вземе предвид какъв е неговия принос. Дали просто AI е един инструмент, чрез който физическото лице, творецът, създава някакво произведение. Тогава се преценява доколко и как, каква е наместа на човека, доколко има някакъв творчески елемент, има някаква иновативност, за да може да се прецени дали това е самостоятелно произведение.
4: Определянето кой е истинският автор остава най-трудната задача.
7: Според кой автор на произведението и всъщност има ли плагиатство, има ли ново произведение и доколко са нарушени правата, авторските права на истинския автор. Изкуственият интелект не може да бъде използван за цели, които нарушават авторските права. Когато говорим пък за нарушаване на авторски права, използване нерегламентирано, без разрешение, без съгласие, то тогава могат да се търси обезщетение, компенсация за вредите, които са понесени от това нарушение.
4: Авторът изживява всяка дума от произведението си и тази метаморфоза няма как да се случи на машината, казва още поетът Валентин Славеев.
6: Представим си Рене Карабаш, която е в краткият списък на Букър, как седи и е стигнала до момента в остайница и трябва да вземе решение в кръвната връжда героинята и кой от двамата трябва да убие, брат си или баща си. И съм сигурен, че когато Рене е седяла и е трябвало да вземе това лично решение, докато го говоря, усещам вълнението в себе си, защото когато аз го изпитах, пишейки първият си роман, вярвам, че това е незаменимо. И вярвам, че тази емоция, която ти взимаш решение за съдбата на своя герой, а не може да бъде обяснена на изкуствения интелект. Той няма да изпита моите страхове. Той няма как да му обясна как съм се чувствал, когато изпитах бърнаута. Няма как да му опиша всичко това, за да създаде ръкописа на романа, с който спечелих конкурса на Колибри. Няма как. И именно онова усещане, когато ти структурираш историята, ти създаваш собствен пашкул, в който има правила. И когато трябва да взимаш решения според правилата, които ти си създал, на каква ценностна система ще стъпи изкуственият интелект, за да вземе решение?
4: За творците истинското писане не е просто подреждане на думи. То е време, болка и житейски опит.
6: Ако изкуственият интелект помогне за написването на нещо, няма да бъде честно, защото е много по-лесно. Никога не съм вярвал, че от 9 до 6 работи. И след 6 продължава да се работи, за да се стигне до там, до където трябва. А самата Дара го каза, да си повярваме, мечтите наистина се сбъдват.
4: И докато човекът пише със спомени, страхове и надежди, AI-ът пише с данни. И за сега само естественият интелект може да страда за всяка дума. И може би именно там, между болката и вдъхновението, се ражда истинското произведение. За тази сутрин Каролина Занкова.
0: Да, със мъка малко говорим за навлизането на AI в книгите, но таланта си личи, когато човек е оставил душата си и сърцето си, си личи в една книга, така че аз мисля, че няма да му дадем, няма да му се дадем.
3: Да превземе и тази територия. Да.
0: И сега от изкуствения интелект към естествения интелект на колегите от преди обед. Здравейте!
8: Здравейте!
9: Добро утро! Няма да му се дадем на изкуствения интелект, даже ще го подчиним и ще го направим асистент. Бъдете спокойни. Уважаеми колеги, след малко ще разберем на коя певица Орлин Горанов каза да в нова песен обаче, която звучи като първи сватбен танц.
8: Марто вярва, че утрото е по-мъдро от финала на Евгенът и днес Илияна и Стоян може да са размислили, а може и да не са. Ще разберем малко по-късно студио Евгенът.
10: А точно преди да си изпием първото кафе, едно 12 годишно момче ще ни покаже как изглежда шампионския дух, световният и европейски шампион по кьокушин карате Леон Георгиев. Останете с предиобед.
0: Да, ние първото кафе си го изпихме много отдавна, но ще останем с вас, обещаваме, ще бъде интересно. Такова беше предаването днес. Много ви благодарим, че споделихте изминалите 3 часа и половина с нас. Утре ви очакваме отново в 6 без 5.
3: Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.
0: Довиждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Започваме с букет, започваме и с цветята на предиобед. Яна Донева, Оля Малинова, Рени е при нас. Големия Салпаров също е при нас. Да. Ние не сме цветя, ние сме зюмбили, които ги крепим цяло.
2: Да.
1: Уважаеми зрители,
2: ще цъфтиме покрай колежките.
1: Имаме новина. Орлин Горанов и Сандра Александрова си казаха да. Само че в нов дует, разбира се, не в живота, а ние ще проверим, може ли любовта да се пее на два гласа още от сутринта.
0: Много красив клип. Марто е непоправим оптимист и вярва в любовта, а не в приятелството между мъжа и жената. Днес Илияна и Стоян сядат на горещите червени кресла пред него, чакат ги куп неудобни въпроси, не им завиждам.
3: Стоян лично и аз го чакам.
0: Да, знаем.
3: Да продължим напред. На 12 години някои все още не могат да си намерят два еднакви чорапа, а ние ще ви запознаем с Леон Георгиев, който е на 12 вече световен и европейски шампион по кьокушин карате.
1: Също ще разберем и как актьорите от Младежкия театър Николай Бинев, откъдето съм тръгнал, създадоха Добротека и какво се случва там.
0: И как да не се изгубим в планината и да не четем книги за ориентация с компас малко по-късно.
3: В Да, шеф, Емо и Юджи готви пролетна паста с крем от моркови.
0: Крем от
3: моркови? Пролетна паста с крем от моркови.
0: Ключовото е паста. Паста, добре.
3: Ключовото е паста, няма да го пробвам.
2: Диетична паста.
0: Що? Заради режима.
3: Да.
0: Добре.
1: До тогава трябва да си го изработим обаче това нещо, затова се насочваме към любопитното от деня.
0: Отново добре дошли.
2: Добре заварили.
0: И ви предлагам да започнем с голямата новина вчера, а именно, че понеже ние преди време тук дискутирахме коя актриса подходяща да изиграе Лили Иванова в филма, който се започва да се снима за нея, и стана вчера ясно, че това ще бъде Виолина Доцева. Но, много важно уточнение, това излезе преди няколко месеца от това студио като прогноза. И сега ви предлагам да си припомним как Силвия Петкова го проръкува.
1: Нека да си припомним.
0: Сега искате ли да се гмурна в една много голяма загадка, която така вече няколко седмици витае с интернет пространството и медийното? Коя актриса, а защо и не, или пък певица, ще се престраши да влезе в образа на Лили Иванова в филмът, който се готви за нея, игрален, който е на много начален етап, разбира се.
4: Това, което разбрахме, е, че няма да е Мария Бакалова, тази жълтина, която излезе.
0: Точно, така опроверга се.
4: Тя дори не е била на кастинг, казват. Някой друг, който ми хрумва, изгря нейната звезда, едно младо момиче в сериала Алфа, Виолина
1: Доцева.
4: Виолина Доцева, според мен също. Не, надали са подготвени колегите.
0: Не, за Виолина, снимка, може би снимка нямаме, да.
4: Но тя е така с къса черна коса, на ръст е приблизително.
0: Ето!
3: Браво на Силвето!
0: Тук се куват новините. Това с други никъде.
2: Врачко сте
0: написали. Да,
3: разбираш ли си това да е повлияло в избора?
0: Като нищо, Яна Титова, която е режисьор на филма, каза, и верно бе, Виолина.
1: Да, но успокойте се, не е така.
0: Момичето
1: е минало сериозен кастинг, доказала е таланта си, тя ни е гостувала тук, показала и певческите си способности, актьорския си талант, хората, които тя много обича често за удоволствие да излиза по улицата и да пее сред народа. Много хора и минувачи са видели в момента.
0: Сузопов, на Себра, мисля, че.
1: Точно така, на Витюшка, така че много хора се радват за нея, защото всички хората, които я познават и по някакъв начин са се докоснали до нейния талант и усмивка. Тя наистина носи усмивка и умее да усмихва.
0: Има прилика.
4: Има прилика.
1: Пожелаваме и успех. Огромен.
0: Явно, че условието било да пееш, а не само да прилича, и трябва да пее, което вече затруднява екипа.
2: Трябва да има много съвкупности, разбира се.
0: Да. Ми, успехи пожелаваме на Виолина.
4: И да пееш като Лили Иванова.
0: Предполагам, че ще пее с нейния си глас. Нямам представа каква е концепцията. Едва ли ще прави плейбек.
4: Да.
1: Имат си хората методи.
2: Да, имат си екип.
0: Ще чакаме да видим.
1: Ще поработят, ще решат как да го направят. После ние само ще гледаме.
0: Така,
3: Лили Иванова за пореден път напълни зала Олимпия.
0: Точно, че там си съобщили за Виолина.
3: Споменем огромен фурор отново в Париж. Някои французи са казали, не разбираме какво пее, но музиката е толкова красива.
0: Еми така е.
1: Не, ние пък много разбираме големите френски какво пеят, а обаче е много красива, нали?
3: Или на опера, като отиш.
2: На колкото и година стане, тя наистина е легенда и ще остане винаги такава. Само трябва да и се прекланяме, че на тия години се още държи това ниво, което е достойно за уважение.
4: Да, тя е единствената и се съмнявам, че друга би могла да я повтори.
3: друг изобщо.
1: Ай, не е нужно.
2: По принцип, mm-hmm. да.
0: Така, добре. Сега да минем, ако искате, към спорт.
1: А защо така? Спорт. Казва се, виж, имаме
0: професионален спортист.
1: Добре, но не се казва спорта. Спорт!
0: Не, напротив, напротив.
2: Спорт!
0: Спорт! Защото съм малко съм шокирана, че има олимпийски игри за...
2: Допингирани,
0: за допинги, да, как е допингирани?
2: Да, и кажа честно, за първи път аз чувам, защото винаги в професионалната ми кариера наказват, когато те фана с допинг. Да, точно така. И не малко пъти, да. Извиняваш да прекъснах.
3: Да, аз те прекъснах. Спомням си Бен Джонсън, точно победи така. Карл Луис в Сеул ли беше 88-ма година. И тогава му взеха титлата за това, че намериха допинг в кръвта му. Впоследствие той стана лице на някаква кампания, мисля, против допинга и против изчистването на спорта от допинг. А сега какво е това състезание за допингови?
0: Ами явно, понеже има доста спортисти с прекъснати права и не си измислили събития и за тях.
2: Може, което от една страна е лошо. Между другото, защото една друга дестинация такава да се допингираш и да се доказваш, пак има смисъл.
0: Ама не е честно, пък спрямо такива като теб, които пък не бягват до това.
2: На една олимпиада ме спукаха след всеки матч. Аз с една деликатна физика, като щиглец, нали, постоянно викам, къде се гледахте у мен, имам мъже по 2,10 такива физически здрави като терминатор, вие се в мене се огледахте. Нали? Той е жребий, след матч избира двама от всеки отбор.
0: А на случайен принцип?
2: Да, жреби, да, бърка се и съди се тегват, но просто аз за късмет, uh-huh. едната олимпиада, след всеки матч.
1: Ти си постоянно на разположение, дори да не си в състезание.
2: Да, аз вече даже дига крака си съм, няма смисъл това жреби.
1: Аз скоро научих за едно приложение, което ти дори всяка вечер, ако спиш на различни адреси или пътуваш някъде, трябва да си въведеш адреса.
2: За да те намерят.
1: И да те намерят. Примерно отиваш в Италия на уикенд почивка, адреса и ако забравиш, примерно два пъти или три пъти в годината, ако пропуснеш това нещо, вече има някакви наказания. И ти си постоянно на... Не можеш да пиеш определени лекарства, въпреки че това не е допинг, защото има някакви съставки, които отчитат и...
0: Тук е интересно,
2: че наградата ми направи впечатление. $1 милион, това не е малко.
3: За това, че си се
2: напукал яко с допинг и си ги изкривил всичките.
3: Един милион награда за счупване на световен рекорд. Наградният фонд е 25 милиона и това е една от причините хората всъщност да го правят. Един британски половец влиза в състезанието и си признава откровенно, спорта няма пари. Бях на 30 и идвах след олимпийски сребърен медал и си зададах въпроса какво правим сега. И всъщност се пуска на тази така наречена олимпиада на стероиди, за да може да изкара пари. Mm-hmm. Реално само за парите, но вижте, това се случва в Лас-Вегас.
2: Да, точно така.
3: Там има много шоу-бизнес винаги.
2: Винаги. Там всичките им спортове са маркетинг, шоу, супербол, знаем как се организира NBA и така нататък, но интересното, че и нашия Антони Иванов е участвал там също.
0: И Кристиан Голумев.
2: Кристиан Голумев, който нали, от гръцки происход.
0: Световния рекорд,
2: да. Мисля, че от 20 секунди 81 стотни, като е бил 20 секунди 88. И той единствен в тази дисциплина успял да се чупи световен рекорд. И е взел $1 милион. Обаче аз като прочетах отначало да ви кажа, мислих, че е българин. Кристиан Голумев, но той е с гръцки происход.
0: Е, така, да.
3: Но това е опасно. Представиш, че ти спре сърцето в този момент.
2: Да, точно, това тук е сблъсъкът между... За здравето, да. Трябва смисъл да имаш уникален екип от професионалисти, лекари, за да знаят точно как да балансираш нещата, за да не избие някъде тя в сърце или в органи и така нататък.
3: Много често избива, така че...
1: Много ме интересно.

0: американците, защото съм играл с американец в отбор, какво правят? Когато са в най-добра форма, взимат им кръвта, замразяват я и когато дойдат изморени след клубните отбори, преди Олимпиада им жгдират отново.
1: А-а-а.
0: Е, това е допинг. И затова американците винаги горе-долу в всички дисциплини са номер едно, като замислите на Олимпиади. Дали атлетика, дали са плуване. Аз съм бил на две Олимпиади. Ян Торп, Майкъл Фелпс и разправях в Олимпийското село, че само от пица и паста става. Той като моторница по глупости.
2: Добре, това защо не го правят останалите?
0: А, те го правят, обаче според мен американците имат технологията най-бързо да го чистят това нещо, да не ги хванат.
3: Ти американци.
1: Така да, Кристиан Голумев, се надяваме скоро да ни бъде гост и да разкаже от първо лице как се подобрява такъв световен рекорд и къде свършва спорта и започва бизнеса в това нещо, защото наистина не сте на равни начала.
0: Точно така.
1: И може би да счупи световен рекорд с някакъв допинг. Сега, само да подчертавам, тук говорим за някакви позволени, като тестостерон и хормон на растежа.
0: Е.
1: Тези са позволените.
0: Така, те са позволени, но то това прави голямата разлика. Всички знаем, че ние хормон на растежа произвеждаме примерно до 23-4 години, ако не се лъжа. Нали, след това много хора си го бият.
1: При вас са също забранени, нали?
0: Разбира се. И тестостерона, и хормон на растежа.
4: Аз имам познати, които се го бият без да са спортисти. Защо се го бият?
0: Ами аз ще дам един пример. Аз съм имал един познат, който е бодибилдър. Хормон на растежа, примерно, точно както каза Арени, има и за подмладяване. Дори хора като Силвестър Сталон, като много големи личности, такива американски човери го ползват. Да. Но пък в България има такива охранители, които примерно бият по 14 единици. Ако примерно ти си дигал лежанка 50 кг, с един месец дигаш 200.
4: Уважаеми зрители, това не е реклама, не препоръчваме по
1: Не, да наричи така, да. Не, да,
4: защото активира раковите клетки.
1: Разбира се. Така.
0: Си правят специални изследвания, дали могат да го взимат, защото в големи количества наистина могат да ти отвори рак.
4: Ами той ще има хормон на растежа, най-вероятно всичко расте.
2: Но пък стоиш авторитетно. Остава някак.
0: Ако те бутне някой, мога да се спукаш.
4: Много ми е интересно, мозъка расте ли от хормона на растежа?
2: Още не е доказано.
1: А сега ви предлагам да излезем от студиото, за да се пренесем на едно място, където доброто вече има свой адрес.
4: Добротека събира книжки и играчки за деца в нужда, а зад каузата застават актьори, издателства и хора с големи сърца.
2: Как всеки може да подари усмивка, още преди 1 юни ще разберем сега от Гави. Здравей, Гави, къде те намираме?
5: Здравейте! Намираме се в новата зала за куклено изкуство в Младежки театър София. Съвсем скоро е 1 юни, празника на детето, но днес ще се потопим не само в света на куклите и децата, ами и в света на добрите дела, тъй като театърът организира една малко по-различна инициатива по повод 1 юни. Както и вие казахте, Добротека събира книжки и играчки, с които да направи празника по-вълшебен и специален за децата със специални образователни потребности. До мен са Делян Тодоров, заместник директор на Младежкия театър, както и едно от лицата на кампанията, актрисата Ралица Тоджаро, и също червената шапчица, която седи отсреща и ни слуша. Здравейте, добро утро!
6: Добро утро!
5: Какво всъщност е Добротека и как дойде идеята за създаването ѝ?
6: Добротека е една по-различна инициатива, която искаше да обърне внимание на 1 юни по малко по-различен начин, защото сме свикнали да обръщаме внимание на децата си, децата около нас и съответно да бъде един празник. Но ни си искаше тази година да е малко по-различен фокуса и да си припомним, че има деца, които всъщност имат нужда от нашата подкрепа и деца, които нямат това щастие, което сме имали всички ние или може би нашите деца и децата около нас. И те всъщност заслужават да имат един също специален ден, който да се надяваме да прерасне в една цялостна кампания, която да обръща по-регулярно внимание на тези деца и техните нужди, защото в емоциите на празника понякога сме склонни да забравяме, че може би не всички са имали този късмет, който ние имаме и ни се иска чрез тази кампания Добротека да припомним това и в партньорство с всички зрители на Младежки театър да зарадваме повече деца за този празник.
5: Защо решихте всъщност да зарадвате точно тези деца и кои са те?
7: Ние сме театър, който се занимава и с социална дейност. Винаги сме искали да сцената да не е просто място, на което се създава театър, а да е място, от което доброто тръгва и, както каза Делян, да достига до хората, които имат нужда.

0: да е именно в момента точно до тези деца, които понякога ние забравяме. Затова тази кампания се роди. От много години си говорим с Деляни, с другите екипи на Младежки театър. Сега дойде моментът, в който кампанията се роди, казва се Добротека. Ние слагаме началото и сме изключително щастливи, че имаме съмишленици около себе си. Срещнахме се с много хора покрай обсъждането, с кого да започнем, с кои фондации, с кои комплекси за деца. И се срещнахме с хора, които ни вдъхват и на нас надежда, и то е доста двустранен процес, и това ни катализира и ни държи будни все още да продължаваме и да искаме да го правим и занапред.
1: Как могат хората, които искат да се включат в инициативата, да го направят?
0: На касата на Младежки театър всеки, който желае, може да остави своите отделени играчки, книжки. Има място обособено на касата на Младежки театър Николай Бинев, която се намира на Дундуков. В знак на благодарност ние предоставяме 50% отстъпка за нашите спектакли. А относно това, което хората ще решат да оставят, при разговорите с фондациите стигнахме до заключението, че децата са затруднени физически възможности, имат нужда от развитийни игри, настолни игри, игри за развиване на малкия кръг на внимание. Разбира се, те се радват много и на книжки, на играчки. Аз имах удоволствие да се срещна с част от тези деца и в София, и да се срещна с хората в Пловдив. За съжаление, не успях да стигна до Хасково и до Велико Търново, но съм сигурна, че много скоро ще се срещна и с тях. Децата се радват на всичко. Децата се радват много на внимание, но е хубаво да развиваме тяхната финна моторика. Затова апелирам към всички хора, които ще се отбият при нас, нещата да бъдат насочени в този аспект.
1: До кога могат да го направят доброволците и къде?
2: Настоящото издание на кампанията е до 1 юни, като още във 2 юни ние ще обявим публично съответно какво сме успяли да генерираме като играчки, като книги и съответно как и къде ще бъдат разпределени на базата на домовете, с които ще работим и фондация, с които ще работим. Цялата информация е може да се бъде намерена в Facebook страницата на Младежки театър с всички детайли и след това вече след 1 юни ще, на базата на ситуацията как се развива, ще видим дали имаме възможност да удължим тази кампания, да я продължим и съответно още повече деца да имат възможност да получат малък подарък за началото на лятото.
1: И тъй като инициативата е по повод 1 юни, кои са вашите спомени от празника на детето?
0: Моите спомени са доста богати, но искам да обърна внимание към нещо друго, понеже аз работя в драматично куклен театър, нали така, Дел, за такъв театър. Аз продължавам да изграждам спомените си, защото ние сме много активно ангажирани за всеки 1 юни. И мога да твърдя, че моят ден на детето не е приключил и няма да приключи скоро.
2: В този аспект не сте мога да изцяло да подкрепя казаното от Ралица, защото за нас в театъра и в Младежки театър първо част от 1 юни е всеки ден, всяка събота и неделя, с всяко представление. И другото, което е, че ние продължаваме да бъдем много активни участници в идеята за 1 юни и всъщност продължаваме да трупаме и да генерираме спомените си за 1 юни и за деня детето.
1: Благодаря ви много. Напомняме, че всеки, който иска да се включи в Добротека, може да го направи до 1 юни на касите на Младежки театър. Обратно към вас, колеги.
3: Благодаря ти, Габи, така че ни открехна към Младежки театър. Прекрасна инициатива. Изобщо поздравявам новото ръководство на Младежкия театър. Абе, страхотни сте. Аз ако знаех, че идвате, нямаше да напусна. Огромно браво.
4: Може
3: да
4: се върнеш.
3: Може да се върна. Чакайте ме веднага.
4: Само да кажем, Габи е стажант репортер. Много скоро е в предиоба, но се справя страхотно.
3: Абсолютно.
4: Категорично. Категорично, да.
3: Просто първи репортаж за зоо аптеката, ще я да кажа, за зоо линейката.
4: Скочи в дълбокото и се оправи.
3: Браво,
4: и се оправи.
3: Браво на Габи. Говорейки си за инициативи, искам да поздравя и Марто Елвиса, който не само работи тук, нали, в Ергенис, има страничните неща, но участва в много хубава инициатива, именно всяка година той да е шофьор на някой абитюрент. Тази година беше шофьор на абитюрент в неравностойно положение.
4: Браво.
3: Гледах му сторитата, голям купон си направиха. Браво, Марто, чакаме те обаче след малко си свършиш работа в Ергена.
5: Така е. Предлагам кратка пауза.
4: А след нея Орлин Горанов и Сандра Александрова, които си казаха да в нов дует, който звучи като първи сватбен танц.
5: И Илияна и Стоян, приятели завинаги или никога. Не се знае, Марто ще си пита, те ще си кажат, аз ще си почакам Стоян, колкото е необходимо.
3: Е това, чакаме заедно с Оля, останете с нас.
6: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
7: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
8: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново.
1: Кажи ти след рекламите.
2: След рекламите. И завършихме преди малко с темата благотворителност и една страхотна инициатива на Младежкия театър. Рени има какво да ни каже също по темата.
0: Аз, между другото, през годините съм участвала в много такива инициативи. Не съм го афиширала никога, и концерти постоянно правя благотворителни. И големият ми син, като беше мъничък, съм го водила в такива домове, които мисля, че вече не съществуват, да носи свои играчки, не да купя нещо ново. По-лесно е да купиш, отколкото детето да накараш само да сложи играчките си и да ги даде. Той с такова желание го е правил. Но имах фрапиращ случай в едно село, село Роман, в един такъв център за деца, изоставени. Тогава все още нямах деца свои и бях подготвила коледно подаръчета за тях. Те бяха точно като оплашени зайчета, не смееха да протегнат дори ръка да вземат плика, който аз нося. Имаше един от тези, аз така им казвам, надзиратели, който беше супер нагъл и нахален, блъскаше децата. Дай на мене! Дай, аз ще се снимам! Аз дори им оставих и касетофон, тогава имаше касетофони, нямаше дори дискове. Пребраха го с кашона в стаята. Аз донесох мои касетки да могат да им пускат музика. Отвратително отношение, което ми направи впечатление, но дечицата бяха супер наплашени. След това имах концерт и ми остана един кашон с шоколади. И аз реших на децата в залата, деца, които имат родители, да раздам тези шоколади. Еми, деца, които са задоволени и са виждали шоколади, щяха да ме смачкат на сцената. В момента, в който казах, че раздавам на децата шоколади. И това беше един такъв голям контраст, който тогава ми направи огромно впечатление. Но не всички домове са такива и са толкова зле. Имаше, примерно, дом в Доганово. Директора на дома, който вече не е между нас, водеше децата на дискотека при нас в... имахме заведение вече с бившият ми мъж. Казваше се Планета клуб, той не съществува вече, мога да кажа името. Водеше ги при нас, водеше ги на екскурзии, организираше на точно такива абитуриентки, които завършват рокли, им купуваше обувки, празник правеше на децата. Изключителен човек, такава грижа полагаше за тях като за собствени деца. И съжалявам, че вече не е между нас, но се надявам да има все повече такива като него, такива хора като него, които да се грижат така за изоставените деца. И между другото, отивам в магазин от тези големите вериги да си пазарувам един ден и едно момче, което продаваше маслини, казва: аз тебе те помня, ти си идвала при нас в дома в Доганово, тогава аз бях там.
2: А това е пораснало дете?
0: Да, пораснало дете, което вече работи в магазина, и наистина стана ми много драго. Помня те, ти дойде тогава и започна да разказва истории, които помни и са му направили впечатление. И така, правила съм дори и блокчета за рисуване с моят лик и надпис «Вярвай в себе си и ще успееш». И тогава ги оставих в Министерството на културата, които да ги раздадат на деца в домове. И не само тези блокчета, но се оказа, че те просто са си останали там. Това беше преди години и никой не ги е раздал никъде. Но да, такива неща се случват.
1: Били са в кампания, сигурно. Смяна. Имало е смяна в министерство.
0: Точно, може,
1: не са
0: да
1: се разбрали, не са си предали
3: информация. Грандиозно си ли това да го направиш?
2: Сега, като заговорихме за благотворителност, да ви кажа само, не знам дали знаете или не, но Хари Кейн, освен че е футболист, световно известен, има фондация и също се занимава с благотворителност. Занимава се с деца, които имат здравословни проблеми. Аз вчера го разбрах това и по повод на новината, че е спечелил за втори път златната обувка.
3: Точно така, с 3-6 гола, да.
2: Да, но той не е човек, който просто рита топка, а той прави много неща извън това и съм много впечатлена. Но разкажи, ако знаеш нещо за него повече и ти.
3: Ами, аз това, което мога кажа, че за втори път в Европа става голмайстор. Мисля, че предния път беше сезон 23-24. И да отчетеме факта, че зад него остават имена като Ерлинг Холанд с 27 гола на Ман Сити играча и Килиан Мбапе с 25. Това са сериозни футболисти, така че не случайно са успехите на Хари Кейн. Пък като прибавиме и тази благотворителност, значи има голямо и сърце.
2: Има, да,
3: също,
2: да,
3: което и Силян Петров, нашия прави мой добър приятел, с който ще подкрепа неговата кауза на 6 юни за Любо Пенев и Петър Хубчев. Радвам се на такива приятели, спортисти, които наистина си отварят душата и сърцето, за да помагат на хора в нужда. Без значение.
1: Разкажи повече за каузата.
3: Ами за каузата вие знаете, че Стилян отдавна, след като мина през това тежко време, направи фондация в Англия и помага постоянно на не само на футболни хора. Всяка вид хора. И говорихме наскоро с него и той вика, били участвал, вика, защото искам да помогна за Любо и за Петър Хупчев, които също знаете се болни от рак. Вика, няма две мнения. Там съм на 6 юни, Бургас, стадион Лазур, викам. Това са хубави каузи. Плюс това не сещаме за нашите български легенди, когато ги няма, по принцип, в случай с Димитър Пенев и да не даме други примери. Хубаво е да си почитаме във всяка една сфера по-точно, не само спорта.
2: Приживе.
3: Приживе хората, които наистина са направили страшно много за нашата държава, а и извън мащабите на България.
1: Чудесна кауза, разбира се. А и да добавим и в световен мащаб. Има футболисти, които дори не знаем, че имат фондации, че помагат. Има много страшно.
3: Кристиано Роналдо, иначе казваме, че е един от тези, които въобще не афишира, че помага. Той дава стотици милиони на
1: години. По-късно излизат хора, които да, Барбатос също с фондацията. Има африкански футболисти, които изграждат цели селища, училища, инвестират в инфраструктура и това някакъв.
3: Да, Мане е един от тези, да, болници Садио прави, Мане. Да, дом за си, домове за сираци, така че не само трябва да се поканим пред такива хора.
2: Би било едно по-добро място.
3: Сигурно.
2: И все пак да припомним, че имаме и трима българи носители на златната обувка. Може би хората са забрали, всички мислят, че може би само Христо Стоичков, но не. Преди него са Петър Жеков и Георги Славков. Тоест и ние там сме се разписали с именити, даровити футболисти. Дай Боже, следващата година е пак българин.
3: Дай Боже.
2: Стискаме палци. И да вмъкна тук и за друга благотворителна кауза Заедно в час, които подкрепят млади учители в техните първи години от професията им. Май месец е месец на тази кампания за Заедно в час. Може по много начини да бъдат подкрепени. Ние им правим напълно безвъзмезден благотворителен стендъп в четвъртък. Ако някой иска да заповяда да се посмее в един клуб под НДК.
4: Добре.
1: А сега да се изкопчим от клуба
2: да излезем
3: от НДК.
2: Аз предлагам да излезем от НДК, защото времето е хубаво навънка и да тръгнем към планината, обаче с телефон в ръка. Това понякога може да се окаже по-важно от това да имаш сандвич в раницата.
1: Точно семейство Василеви създава първото българско приложение, което чертае маршрути, събира информация за хижите и свързва планинарите в цялата страна.
4: Как работи и може ли да спаси живот в планината, разказва отново стажант-репортерът ни Габриела Стоименова.
1: Работливо, момиче.
4: Много.

0: Хайде,
1: Алекс, хайде да начертаем маршрута. След като сме начертали маршрута, какво ни показва картата?
0: Да, в момента се намираме на жълтата пътека, която е официално маркирана, за пътеката Златните мостове. Тук виждаме с каква скорост се движим, на каква морска височина сме. Следваме маршрута, който ни начертаем до Златните мостове, като тук имаме приблизително време на пристигане за 6, близо 7 км, 2 часа и половина.
2: Планинарството е общото хоби на семейство Василеви. През годините Живко и Теодора попадат на непознати маршрути, неподходящи хижи и редица опасности в гората. За да направят преходите по-лесни както за себе си, така и за други планинари, те създават първото в България мобилно приложение, което служи за навигация в планината.
0: Идеята за създаването на приложението се зароди първо покрай кучето. И много често не се е случило да ни нападнат овчарски кучета, да не може да влезем в някои хижи, да не може да спим в хижи. И почнахме да проучваме тази материя, нали, как, къде реално може да отидем с кучето, като след това се появи и нашето дете, с което не престанахме да ходим на планина. И обсега се разшири, почнахме да търсим вече и къде е подходящо да ходиш с дете.
3: Много е важно, когато независимо на какво ниво си турист, да избираш маршрута си. И оттам се роди идеята всъщност да покажем всички пътеки и маршрути, които са маркирани и да може човек всъщност сам да си избере къде би било подходящо. Навигацията в планината беше една липсваща част, която всеки път, когато ходим на планина, винаги възниква въпроса колко остава.
0: Възможност да се съобщават опасности в реално време, да се прави навигация по планински маршрути. Разглеждане на GPX тракове, имаме 3D карти, които са много важни за проследяване на наклона, лавинна опасност в реално време чрез сателитни снимки.
2: За някои от функциите обаче е нужна и интернет връзка.
0: Започнем, нали, чисто изтеглянето на картата трябва да се изтегли предварително, за да може да работи приложението. За съобщаване на опасности също трябва да си онлайн, като за да я получат всички трябва да си онлайн. А иначе, ако сме извън обхват, тя се запазва локално в базата и след това, като телефона получи обхват, по всички пак я получават. Когато се изготвяме навигацията от точка до точка, трябва да имаме на обхват.
1: В случай, че се изгубим в планината, можем директно през приложението да пратим сигнал до Планинската спасителна служба.
0: За връзката с спасителна служба имаме няколко варианта. Имаме SMS с изпращане на точни координати, обаждане на централата на ПСС и една функционалност, която е за въвеждане на име и номер.
4: Правейки акаунта си всеки един ползвател, има опцията да въведе имея на телефона си, ако е съгласен с това. И по този начин ние, чрез система за геолокиране на GSM устройства, с каквато разполагаме от 2 години вече, можем лесно да открием позицията на телефона при определени условия. Изпращането на екип става, разбира се, веднага.
2: Приложението има над 25 000 ползватели. Освен за навигация в гората, те го използват и като социална мрежа, в която общуват с други планинари.
3: Добавям достойност на приложението, че създава общност на планинарите. В нея всъщност може да се създават акаунти по принципа на социалната мрежа, в която има класация, която е дневна, месечна, в която се вижда кой е изминал най-много маршрути. Може да се лайкват също хижи, да се пишат коментари.
0: В приложението може да си добавяме приятели, на които приятели може да им споделяме локация в реално време. Искахме да направим нещо хубаво за българските планини, което да е полезно на хората, да се използва и мисля, че така горе-долу го постигнахме.
3: Да, аз мога да кажа, че всъщност какво получаваме най-вече ни радва обратната връзка от хората, кога сме успели да помогнем им.
2: Апликацията е напълно безплатна и работи за всички операционни системи на мобилните устройства.
1: Да.
5: Ние сме вече в разгорещени спорове и предлагам да продължим темата и в ефир. Става въпрос за хотелите в София, които всъщност са затворили възможностите за резервации през месец май 2027 година. Конкретно времето между 20 и 27 май. Няма да успеете през нито една от платформите за резервация да си намерите свободни стаи, а ако успеете, са на цена между 1500 и 2500 евро.
6: Аз мисля, че това е несправедлива цена за стандартите на България, но пък от икономическа гледна точка, ако търсенето надвишава предлагането, такъв случай...
7: То според мен ще бъде за чужденците, защото по-скоро ще дойдат такива хора, които искат да подкрепят тяхната нация, но за Евровизия.
6: Въпреки всичко, защото българина трябва да се живее.
7: Така е. Цените са наистина
6: като
7: високи, но според
6: чистота,
7: мен...
6: чистота, обслужване, комфорт...
7: Да, те ще бъдат намалени със сигурност, просто от сега да са ги блокирали.
5: Цените в туризма
7: за да
5: се определят
7: тогава,
5: от търсенето, по принцип. И да, така се е случвало и около концерти на Taylor Swift, цели икономики се променят.
7: Да, възползва се от такива мероприятия, което няма лошо.
8: Миналата седмица обаче западни агенции за недвижими имоти дадоха съвет, защото знаеха, че тук ще ми избухване. Казаха, вижте, хората, които идват да гледат Евровизия, са средна класа и под средната класа. Това са меломани. Тоест, те тържат нещо бюджетно. Няма да спасят също 1500 евро. Те ще си намерят. Те идват заради Евровизия, не идват на като туристи повечето. Те просто трябва през път някъде за 2-3 вечери и ще търсят нещо сигурно достойно на вечер, не повече. 1500, не знам кой ще даде.
6: Абсурдно, да.
8: Такива хора не идват на Евровизия.
9: Да, но
8: не идват.
5: И аз така мисля. Ще има хора от всякаква класа. Не задължително само.
8: Евровизия са дечурлига основа, вижте публиката. Млади хора са, които нямат тия възможности.
5: Ама точно, гледайки публиката, ми се струва, че имаше хора, които могат да си позволят и малко по-скъп.
8: За 1500.
9: Ако ни пък не вижте. Всичко ще е наред, Яна.
8: Вижте съвет към западните меломани.
9: Дай да им дадем съвет.
8: Имаме Витоша, планина, една палатка. Идвате. То е топло май месец. Ето, преди малко ви показах, има и приложение. Изтегляте си го. Правите си маршрут, обикаляте си Витоша,
5: след печата,
8: идвате и гледате Евровизия.
7: Там има мечки, това ще ги кажа.
8: Дига.
7: Разбира, изядаха един човек.
8: Не.
9: Вниманието на CNN, BBC, всички Deutsche Welle, цитирайте Яна Донова, дайте съвети на хората.
8: Как ще дадете 1500 евро за една штувка?
9: Няма да дадат, бе, Яна. Няма да дадат.
8: Всичко е наред. Всичко
9: е наред.
6: Хотелите ще си останат празни май.
8: Ма разбира се.
7: Яна, имаш една година си построиш хотел.
8: Не, и даже апартамента си няма да наподнам, както си мислих първоначално.
9: Добре,
8: не,
9: добре.
8: Не.
9: Добре.
8: Рени, ето за това, Рени обаче, хубаво е да го смислят това свое решение в хотелиерите.
9: Нещо друго да добавим?
8: Ми, ако те имат да кажат.
9: Не, от тебе това ли беше?
8: Да.
9: Добре, вие сте наред.
6: Еми, аз казах.
9: Рени, между другото, стандарта в България много се е вдигнал. Аз лично за това ходя някъде в чужбина, там да си харча пари, защото ми излиза по-евтино.
6: Нали?
9: Обяд, вечеря, разходка.
6: Абсолютно.
7: Инфлацията е сериозна, ние се базикаме, но виждате с тия всички абсолютно геополитически неща и войни, ако трябва да бъда честен, дори за средната класа и над средната хората се възмущават, особено като плащаш ток, вода, ти влизаш зеленчуци, плодовете стани безбожни цени. Това е супер нереално. Аз си представям, майка ми е пенсионерка и живее при мен, че имаше здравословно заболяване от 2 години. И ако е тя само не е на пенсия, тя няма шанс въобще да си плати найем на апартамент, ток, вода, зеленчуци, ако не съм аз.
6: Така,
7: тя е загинала. Което че... е сигурно, има много хора в държавата, които също на такава някаква пенсийка, пък те нямат сигурно деца, които да им помагат. Или...
6: И съм
7: го мислил и това нещо. Защото като го имаш като пример и мислиш за такива хора в нужда, със сигурност инфлацията е сериозна в държавата. Но и сигурно се надявам да се оправи.
5: Сочат, че все повече хора в България заради тази инфлация ще се приближат до ръба на бедността и все повече хора ще бъдат на
7: ръба. То ще става по-тежко те първо, повярвайте, тази цялата хронология и войната в Иран. Аз занимавам и с странични неща като бизнеси, които виждам и съветите от хората. Виждате, керосин не стига за самолетите, няма газ, няма дизел.
5: Фалират авиокомпании.
7: Всичко, да, така че те първа след 5-6 месеца ще става още по-страшно, но това е друга тема на разговор.
8: Боже, ако фалират авиокомпании, как хората ще дойдат за Евровизия в България?
7: Ще степенно, без да бързат.
8: Това се замисли. Какво ще дойдат тия хора?
6: С кола.
8: А, не, от всяка да не може.
9: Дай ми съвет.
8: Да тръгват от сега. Да, пеша. И да спът на Витоша на палатка. Това е най-бюджетното, което мога да измисля. Така, да продължим ли с друго смешно нещо?
5: Да.
8: Състезание на потъркалене на сирене, например.
10: Трябва ще вземете едно сирене и да го търкаляме.
8: Как ще разхищаваме цяла пита?
5: Това е
8: пита.
5: Много скъпо занимание.
8: Не.
5: Като знам, че вкъщи всеки ден изчезва кашкавала. С тинейджър вкъщи всеки ден ти изчезва кашкавала.
10: Но вече не изчезва и виното. Вече бърви с кашкавала.
8: Така, сега, ще разкажем ли за новината?
10: Разкажи.
8: Така, да. Хълма Купър, 26-та година, сега скоро се случи, хиляди хора са се събрали, слънце и какво наблюдават? Не го разбирам това. Голят 3 килограмово колело, сирене, сега да не му казваме марката, ако искате.
5: Той, тя няма в България, няма двоен глостър. Кашкава от двоен глостър,
8: не
5: нещо много специфично за техния район.
8: А какво
5: район?
8: Значи по наклон едно към две? Значи, да.
10: Много стръмно. Как го гонят? Да не го изстреля астероид, то кашкавал или това сирене? Те го гонят толкова
8: търкалят, време. Търкалят го, търкалят.
5: Това е безумно. Да. Нека търкалят. Погледните и самите ето хора се търкалят.
8: Ето, гледайте.
5: Едно към две, според мен, едно сирене се търкаля, двама човека падат.
6: Не, те всички падат.
10: Да.
6: И това е много опасно, рисково. Не знам дали имат застраховка, може би си правят преди да тръгнат по този стръмен хълм.
5: Ето, според мен, едни хора, които нямат проблем с заплатите, нямат проблем с
10: заплатите. Или търсят забавление.
8: И двете, явно и двете.
5: Ма как ще търкаляш сирене?
10: Айде.
5: То струва
10: абсурдно.
5: Пари.
10: Айде, падаш. След него.
11: Между другото, понеже аз имам такава памет и помня всичко, което минава горе-долу през предиобед. Миналата година, по-миналата година.
5: Отразяваме ли
8: всяка година?
10: Всяка година. Всяка година.
5: Ние трябва да станем официален партньор на този конкурс и ако може изтъркаленото да го пращат насам, да го
6: пробваме. Вижте колко зрители, хиляди зрители привличат, може би така подпомагат и местния бизнес. От друга гледна точка.
8: Да кажем, че тази година е спечелил ютубърът Том Копке.
5: Да.
8: Който и да е той.
10: Да, грандиозен.
8: Е спечелил състезанието.
6: И какъв знам, е смисъл?
8: По какви критерии.
6: Няма смисъл.
8: Забавляват се хората.
6: Печелят сирането след това.
8: Не търсят смисъл.
11: Няма да търсим и смисъл. Да. И ние благодарим ви за днес.
5: Очакваме ви утре.
10: И ние благодарим. Утре ще явяваме ли, Рени?
6: Мисля да дойдеме. На мен ми е приятно.
11: Очаквате. Освен това ще получим безплатни съвети от Яна Донева. Защо и нещо.
8: Бюджетно прибиваване в България.
5: Аз може да донеса малко кашкава, ама няма да го търкаляме.
10: Добре.
11: Уточнихме тези неща. Излизаме в реклами. А след това.
8: След тях Олин Горанов и Сандра Александрова с нов дует, много настроение, едно музикално да, което вече звучи навсякъде.
5: Ще ви срещнем и на живо с 12-годишния Леон Георгиев, световен и европейски шампион по кьокушин карате, който вместо стикери колекционира титли.
11: А по-мъдро ли е утрото след ергенът? Ха-ха, ти да видиш, Иляна и Стоян застават очи в очи с Марто за розите, напрежението и живота след романтичното реалите. Останете с нас.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те.
11: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
12: Това е голям сочен кремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
13: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Той е 50 години на сцена, но вместо да живее в миналото, продължава да пее за любовта така, сякаш току-що и я открил.
1: А тя е една от младите български певици с международни проекти, дуети и глас, който спокойно превключва 20 езика, без да губи емоции.
0: Орлин Горанов и Сандра Александров се срещат отново в Завинаги до теб. Песен писана за онзи първи сватбен танц, в който едно да тежи повече от цял роман.
1: Нека я чуем преди да започнем разговора с тях.

0: След такъв текст или се омъжваш, или си пускаш презента още веднъж.
1: Сандра Александрова, Орлин Горанов. Добре дошли.
0: Добре дошли.
2: Добро утро на вас и на вашите прекрасни зрители.
0: Преди малко излизаме от студиото, аз казвам, Рени, Орлин Горанов отвън, нали се познавате? И тя казва, естествено ние имаме дует. И днес се замислих, има ли певица, с която нямаш дует?
2: Е, останаха няколко.
0: Колко?
2: Е, не ги броя вече.
0: Сигурно са прохождащи певици заради това.
2: Да. Има и много прохождащи, които са много добри. Бе, много талантлив това българския народ, бе.
0: Така. И Евровизия го доказа. А как се събрахте вие двамата?
3: Всъщност това е втората ни песен заедно. И по идея отново на Артур, който е мой продуцент, който е автор и на Спомен от преди, на предният ни дует. И на тази песен, и всъщност цялата идея беше негова. Много често ни така идват при нас и казват, дайте ни пример за една хубава песен, която може да се така първи сватбен танц. И има много красиви български песни, но точно за този миг, точно за този момент няма. Ще ти кажа да. И това беше и неговата идея, да има песен за първият сватбен танц на двама, които са решили да прекарат, всъщност да се вркат един на друг. И мисля, че се получи страхотно. Благодаря на него, благодаря, разбира се, на... Няма нужда да казвам на Орлин, каквото и да кажа, ще бъде малко, че споделихме тази песен и разбира се на Соня Станчева за красивия текст.
1: Но всъщност точно текстът дава и избор на хората, които си казват да. Ако имат възможност, пак биха казали да. Тоест тук текстът дава...
0: Вратичка си оставяме.
1: Не само вратичка. Вратичка обаче да има вярност и то за много дълго време, което в днешния динамичен свят малко хора пеят за точно това нещо, тази вечност.
3: Искаме с тази песен да накараме повече хора така да се обичат и да направят тази крачка. И мисля, че имаме успех, защото в мига, в който тази песен се появи, започнаха в социалните мрежи да ми пишат много двойки, които казват, че просто това е песента, която ще звучи на тяхната сватба. И всъщност това е от това ни удовлетворява, че целта на тази песен всъщност се оправдава. Хората наистина го оценяват.
0: А вие извън музиката на кого казвате за винаги до теб?
2: Много интересен въпрос.
0: Да. Събуди ли се?
2: Сега вече дойде момента на истината.
3: Да.
2: Винаги казваш на най-близките си хора. Най-близките имам предвид хората, които са ти приятели от много време, доказани приятели. Хората, които са до теб всеки ден. Семейството. На кой друг да кажеш, да, завинаги искам, завинаги да ти се врека. Това е, брака е като едно таинство, едно свещено действие, но там е и едно голямо доверие. Вие се събирате, за да станете едно, да тръгнете в един път заедно, каквото и да се случи. Приемате се такива, каквито сте, с всичките си плюсове и плюсове. Може да има и минуси, но пък защо трябва да се опитваш да дялкаш и да махаш тръните или будилите от партньора ти? Това е красотата на живота. Да е интересно, да е шарено, да е хубаво. Да, но двамата заедно да се опитате да родите красивото цвет. Да, розата също има будли.
1: Да приемеш бодлите, това ли казваш?
2: О, да.
0: Да.
2: О, да.
0: Иначе няма как тази да
2: болка,
0: заедно.
2: Тя е приятна, тази болка. Тя те мотивира да вървиш напред. Следващия път да не се ободеш пак.
1: Мотивирате ме.
0: Така, да чуем сега Сандра какво има да каже по темата.
3: Аз се присъединявам, разбира се, изцяло с Орлин. Можеш да кажеш да на хората, на които имаш доверие, които са до теб, които са доказали в добро и в лошо, че можеш да разчиташ на тях. Това са хората, на които можеш да се, така да кажеш, едно истинско да и че искаш завинаги да останат до теб, защото животът е доста бурен и човек не е роден за да съществува сам. И са много ценни хората, които така от началото до края остават верни.
1: Доколкото познавам Яна Донева, следващият ти въпрос е: има ли такъв човек до теб?
0: Щях да кажа в по-личен... Не така, щях на друг да го формулирам. В по-личен план един човек има ли, на когото би го казал, тъй като наистина аз се разрови в интернет, нищо няма за твой личен живот. Някакси пазиш го или...
3: Знаете помишлено? Ли, наистина хората, които ме познават и които ме следват, и тези, които не ме следват, ако отворят социалните ми мрежи, аз винаги съм предпочитала да използвам социалните мрежи за музиката, за това, което правя, което създавам. Нямам лични снимки, дори на семейството ми или на партньори. Това за мен личен живот означава наистина личен. И искам, когато чуе някое името ми,
0: Да ме асоциира с музиката,
3: която правя, да музиката да говори за мен, не личните неща. Не съм от хората, които, без да обиждам никой, всеки има право на, нали, на собствено мнение, но аз не съм от хората, които ще честити празник на своя роднина във Фейсбук или ще сподели някаква емоция лична, дали щастие, дали някаква тъга. Не съм от този тип хора. Предпочитам, когато имам да казвам нещо, да го кажа директно на човека. За мен това е по-истинското и по-скоро няма, защото социалните мрежи ги имам точно за това. За работа, за музиката, къде гостуваме, къде пътуваме. За мен това е... В музикален план мисля, че имам доста по-интересни неща от личния. Нека да така да си...
0: Разбрахме се.
3: Да си го запазя.
0: Хубава позиция си заела. Сега, клипът направи впечатление, че имаме красиви момче и момиче. Красивото момче, разбира се, бил ни гост е Торино. И сега ви предлагам да чуем какво ме да ни каже.
4: Здравейте, Орлини Сандра. Завинаги до теб ще остане най-любимата ни песен от един от най-специалните дни в нашия живот, е именно нашата сватба с моята прекрасна съпруга Сара. Всъщност, за тези, които не знаят, кадрите, които са използвани в песента ви, са 100% реални, не са изсценирани и не са плод на въображението на някой режисьор. И именно за това емоцията е чиста и неподправена и любовта си личи от километри. Искам да ви благодаря от сърце, от мое име и от името на цялото ми семейство и най-вече моята съпруга Сара, че избрахте именно нашата сватба да бъде част от вашия прекрасен клип и песен, която ще остане завинаги в нашите сърца. Имам предизвикателство към вас и моля ви, отговорете честно. Кой от двама ви е по-голям романтик?
5: Аз.
1: Състезание.
0: Докажете.
2: Да го докаже?
0: Да.
2: Ми то това не се доказва, това се показва.
0: Е, казва, сме сигурни кой е по-романтичен.
2: Окей, кога за последно получи букет цветя?
3: О, аз получавам всеки ден подаръци.
2: Без повод.
3: Не само цветя.
2: Имам предвид без концерт и участие или такива неща.
1: Пък сега ми е много любопитно. Кой е най-романтичният жест? Макар че то класации няма, но един от ярките романтични жестове, които си
2: прави. Няма, Пепи, то всеки ден има някаква романтика. Видиш ли, ако не си правиш живота цветен, с малки жестове, дребни нещица, някак си напусто ти е минало времето. Дали ще е една усмивка в сутрешното първо добро утро, слънчице? Не да говоря за слънцето, че нали, е изгряло. За човека до теб или както искаш, така го разбери, но щастието се крие в малките неща, в дребните жестове, в тази красотичка, в това, което прави живота вкусен и шарен.
0: Съпругът ти, Вале, е една щастлива жена.
2: Ами трябва не да питаш, надявам
0: така,
2: се.
0: Така както ми го описваш,
2: аз така съм устроен, така съм възпитан и когато подхождаш позитивно и гледаш света от тази страна, ти някак си викаш хубавото към теб. Когато мислиш негативно, ти привличаш негативното и се чудиш после какво става. Да, човек трябва да мисли позитивно, да търси хармонията, да търси романтиката и тогава живота става много хубаво.
1: Сега виждам, че споделяш този мироглед.
3: Споделям и по повод видеото, което видяхме, искам да изкажа огромна благодарност. Торино и Сара са едни прекрасни, прекрасни хора, много са сладки. Имахме щастието и аз и Артур да бъдем част от техният най-важен ден, най-щастлив ден. И им благодаря наистина от сърце, че когато Артур им предложи да включиме кадри, тяхната сватба беше наистина приказна. Как да не ти се държи? Когато ги гледаш, те са невероятни. Прегръщам ги наистина. Те на мига се съгласиха, което адмирации, защото много малко двойки биха така споделили с хората толкова лични за тях кадри и моменти. Много им благодаря и без тях видеото нямаше да бъде това, което виждаме.
1: Огромно благодаря. Доверието към вас.
3: Доверието, да. И за мен, ако не си романтичен, може ли да изпееш такава песен? Не можеш. Така че аз мисля, че всеки човек и тези, които казват, че не са толкова романтични, имат мигове в живота, които имат нужда от това.
0: Би ли избрала за твоят първи сватбен танц тази песен?
3: Разбира се.
0: И направо би ли изпяла на
3: сватбата? Ще си изпея.
0: И ще си изпееш. И ще си танцуваш.
3: Да.
5: Без мен за къде?
3: Дует. Не коментирам, защото като казвам, че аз ще пея, той трябва да е задължително.
0: Така
3: че той няма нужда от покана. Той е.
5: Вижте, когато Артур е до теб, това съм спокоен, че винаги може да се направи този дует, защото Артур Надосян е едно изключително уче. Страшно талантлив и композитор, и изпълнител, и инструменталист, и въобще човек. Така че затова ние му се доверяваме на 100%. Мисля, че резултата дава отговор.
1: А можеш ли да изпееш романтиката на 20 езика?
3: Да. Наистина, много често гостуваме на различни събития и италианска, френска, гръцка. Нашият репертуар наистина е много разнообразен. Хората, които ни следват в YouTube каналът ни знаят. Аз се интересувам от всякакъв вид музика. Както обича да казва Артур, няма лоша музика, има лошо изпълнение. Така че една песен поднесена по правилния начин, по елегантния начин, тя винаги ще бъде хубава. Обичам, да, пея на много различни езици, явно ми се отдават. Особено много често гостуваме в Гърция и казват, че акцентът ми, който изобщо го нямам, казва, че не може човек, който не говори перфектно езика, да звучи по този начин. И това е щастие, явно ми се отдават езиците и аз обичам, слушам много разнообразна музика и уча, взимам си от всякъде по нещо.
1: Ако е най-нестандартния, на който си пил?
3: Само на китайски не съм пил. Може би това ще е предизвикателство.
0: Вижте, 20-те извън това, което сигурно си мислим, английски, френски, немски.
3: Знаете ли, не са толкова... Ще кажа,

0: И там намирам така предизвикателство, но се справям.
1: Да изпей
0: добър
1: нещо,
0: учител се
1: нещо
0: справям.
1: Нещо маличко, може ли да ни запееш?
0: На армейски?
1: На армейски.
2: Ой, сиро, сиро, нинчо модеса. И така нататък.
0: Готово. Готово.
2: На цялата армейска общност, Парев.
1: Браво. Така, да припомня на зрителите, всъщност те познават от гласът на България. Кажи ми честно, отвори ли ти врати и какви формата?
0: Аз съм така, винаги съм казвала, че всъщност много на шага се записах в последния момент, както винаги всичко е. Този формат съм щастлива, че участвах, защото така научаваш контактите, виждаш неща като дисциплина, които нали, преди това няма къде да ги видиш, освен в такъв вид формати, където има напрежение, където има ситуации, в които ти всъщност не можеш да реагираш, трябва на момента, на сцената да... Много е полезно да бих посъветвала наистина млади изпълнители, които имат желание да пеят, да минат през този път, защото се срещат с много хора. А и аз... И преди този формат съм се занимавала с музика и след него вече започнах, запознахме се вече с Артур, който вече казах, че е и мой продуцент и започнах да се занимавам по-професионално, да имам авторска музика. Така че според мен, на мен лично съм имала огромни ползи и плюсове от участието ми в гласът на България.
1: В момента се снима следващия сезон и до няколко месеца зрителите ще могат да се насладят.
3: А кога се включи в проекта с Gypsy Kings Family? Това ми е просто любимо.
0: Аз съм от щастливите, така да кажа, изпълнители, които имат възможност да пътуват и тези пътувания, нали, пак свързани с работата, ни срещат с много интересни хора и Gypsy Kings Family бяха точно в... Така се запознахме всъщност във Франция, в Ница, на едно събитие, където бяхме заедно на една сцена. То е така, дълго е запознанството ни, но след това си разменихме контакти, поканихме ги тук в България за една благотворителна кауза за репродуктивни проблеми, семейство с репродуктивни проблеми. И така всъщност няколко пъти се наложи да бъдем заедно. И те предложиха да направим, заедно една песен, която да е позната, да е като кавър на известна песен. Но Артур, разбира се, каза, как ще правим кавър? Нека да е нещо авторско. И всъщност Fuego de la Mor се радва на огромна популярност извън България. Радва се на много гледания и много се харесва. Много динамично, така фламенко парче. И...
3: Страст.
0: Страст, наистина страст.
3: Много ми се прииска Артур да е тук сред нас.
1: А не го познавам, аз наистина не съм се запознавала. Ти беше на турне в Америка?
2: О, да.
1: И как мина?
2: Благодаря, добре.
1: Така, обратната връзка с българите.
2: Много набързо. Извинявай, много набързо, защото на... Пардон. Тези срещи там минават много емоционално, много, не така, като огън, като блясък. Защото българите са толкова искрени там и толкова готино реагират, че и два часа да имаш концерт, след се струва малко. Аз бях сега на фестивала, който се прави всяка година в Чикаго, на 17 май, във връзка с нашия светъл празник, 24 май. Беше много емоционално, много хора имаше.
1: Коя
2: всички
1: песен?
2: Облечени в почти всички, нали, с които имат ризи с български шевици, български флагове, заедно с американските флагове, защото пардон, Чикагската община съпортва този фестивал отдавна и винаги е много, много, много, много мощно, много, много красиво става всичко.
1: А коя песен искат българите да слушат още и още и те карат по няколко пъти?
2: Ами, винаги накрая се старая заедно да изпеем моя страна.

0: сваля.
1: Браво.
0: И шапка свалям на всичките тези наши българи, които са извън граница, защото те винаги носят българщината в сърцата си. Има и училище, има и страхотни ансамбли за български народни песни, за танци и за така нататък. Те с гордост са българи, където и да са.
2: Сега си имат и песен за сватба.
1: Да.
0: Вече си имат и песен за сватба.
1: Ми благодарим ви много.
0: За нищо, между другото, само да кажа, ние след малко, нали, всеки тръгва по своите пътища, аз де-факто хващам пътя за Разград, така че до вечера Разград очаквайте ме. В петък може би ще бъда в Смолян, така че моето лято турне
1: вече
0: започва.
1: Неуморене.
0: И с бандата, така че тръгваме.
2: Датите, градовете са известни. Благодарим ви много.
1: Благодарим ви много. Пожелавам успех на песента и на вас, заедно и по-отделно.
0: Очаквайте още изненада.
1: Да, да, да. Добре дошли сте винаги. Ами сега какво?
2: А сега какво?
1: Сега към Оля. И Мартин.
3: Благодаря ви, колеги. Съгласна съм с Орлин Горанов, че малките цветни неща в живота всъщност са смисъла на живота. Без тях не е толкова интересно. Аз каквото съм казала по телевизията е записано и архивирано. Ако Стоян от Ергена не срещне любовта Шри-Ланка, аз имам Рамо за утеха. Да му предаде тази моя оферта, ще разчитам на Марто, който чака гости. Нали, Марто?
4: Привет, привет! Оля, след малко ще му предам на Стоян. Но дали те двамата си Ляна са преосмислили решението си да останат само приятели, ще разбера веднага след рекламите.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Връзката им в началото на Ергена приличаше на албански релтан. После Аха да стане холивудски романс, мина през комедия, рязко зави в латино мелодрама и за радост на нас зрителите завърши с класически хепи-енд. Да си припомним вълнуващия асансьор от емоции между Стоян и Иляна, преди да ги питам лично дали са размислили още веднъж за всеки случай все пак.
1: Здравей.
2: Иляна, съм приятно.
1: Иляна.

0: може би Вселената се опитва да ми подскаже, че не съм тумъч. Че всеки е такъв, какъвто е. И не трябва да се променя, защото така е най-ценен.
1: Много е хубаво. И да, никога не си тумъч. Това трябва да го знаеш. Не искам сега. Аз пак ти казвам, уцели момента.
2: Да.
3: Стоян получи от нас 8 дни почивка. След като отмине това време, Стоян ще прецени в какво душевно състояние се намира и как ще продължи любовния си път в Шри-Ланка.
4: Усетих, че сдържаността в един момент е много по много по-хубава емоция от просто една екзалтираност, която няма посока.
1: Почувствах се обидена. Точно след като сме имали близост, започваш да се колебаеш. Ти ако имаш истинска емоция към мен, винаги ще се замислиш аз как бих се почувствала.
0: Ако имаш желание всъщност, те моля да ми простиш за това нещо.

0: Аз много харесвам Иляна и това по никакъв начин не се е променил.
1: Повярвай ми и ти сега, като ти кажа, че ми липсваш и че съжалявам за това, което се случи, това, от което имам нужда в момента.

0: съм си представила, че ще срещна всъщност истинска любов, може би. Силно се надявам да е такава, защото така я чувствам в момента. И се чувствам късметлийка.
1: Истина си огромен късметлия да изпитам всички тези неща. Незабравим трябва да бъде и животът ни, така че в момента, в който камерите загаснат, приказката ще продължи.
2: Първо да обясня на нашите зрители, че тук напрежението малко се реже с нож. Аз бях подготвил едни сравнително приятелски въпроси, но как като гледам това, май въобще няма да ми трябва и ще трябва да импровизирам.
3: Само секунда да те прекъсна, тъй като стартирах нова бранд за дрехи, чики менто не се става. Е, това е... Трябва да си малко чики, за да се радваш истински
2: трябва
3: на живота.
2: Да, малко чики, да. Да. Добре, чудесно.
3: Така че да знаят хората откъде произлизат нещата.
2: Добре, я ми кажете сега, вие двамата защо не си говорите?
3: Е, чаква да не си говорим.
0: Не си говорим, със сигурност не си.
3: Аз си казах здрасти.
2: Добре, на какво се дължи това, защото доколкото помня, на финала, като го снимахме, бяхте в много добри отношения или послъгвахте малко там за отношенията си?
0: Не, абсолютно послъгахме, защото изобщо не бяхме искрени, като казахме, че не поддържаме контакт. Ние поддържахме контакт. Да, имахме раздяла след месец, след Шри-Ланка.
3: Ма ние всъщност казахме, че си поддържаме контакт, защото сме послъгали.
0: Ами не, напрочи, изгледай си блиц интервюто, ако искаш. Ти ясно заявяваш, че не поддържаш контакт с мен. И тук не става въпрос за приятелски контакт.
3: Това не го помня.
0: Еми, очевидно да, то колко неща всъщност са толкова искрени от теб, вече се чудя. Та в крайна сметка... Да. В крайна сметка поддържахме контакт, отново започна 2 седмици някъде преди да снимаме финала тук в София и мога да кажа, че имаше някакъв опит за възстановяване на нашите отношения тогава.
2: Този контакт е бил само по телефона, чрез съобщения или...
0: Чрез съобщения по телефона, главно, да. Виждахме се също няколко пъти, дори преди финала непосредствено бяхме заедно.
2: За да се разберете какво да говорите на финала?
0: Ами не само заради това. Като цяло си прекарвахме времето заедно. Неговите думи бяха, нека да видим на къде ще тръгнат нещата между нас и да не ги озаглавяваме, като кажем, че сме се събрали, защото все още не сме наясно дали това ще стане или не, но да поддържаме контакт и да видим на къде ще ни поемат отношенията. Той
3: да, имаше такова нещо, докато... не се случи поредната случка между нас, която ме наведе на мисълта, че категорично решението, което сме взели е правилно.
2: Коя случка?
3: Моля?
2: Коя случка?
3: Една вечер бяхме се разбрали да се видим. Случиха се, няма да влизам сега в подробност, случиха се някои работи
0: че...
3: от моя страна, че
0: се сдърпахме, но аз не мисля, че караница може да бъде толкова определяща предвид силните думи, които ти изричаш. Така че аз...
3: Ами ти не мислиш, но аз мисля, защото
0: това има две страни. Е, да, ти явно изричаш силни думи, които не заставаш за тях, не ги чувстваш, не ги усещаш, не ги мислиш и не си заставаш и за действията, както виждаме. Но това
3: абсолютно
0: въобще не ме изненадва.
3: Една дума, която съм казал в предаването, съм...
0: В предаването, а след предаването не, така ли?
3: И след предаването.
0: Но след
3: поредното ти...
0: Какво?
3: След поредната случка между нас, в която ти ми доказа, че реално тези отношения не са това, което аз смятам, че
0: ползотворно
3: между един мъж и една жена, аз прецених, че в случай искам да запазя себе си и че не искам да ги продължим, защото наистина имах такива намерения, но...
0: Пак казвам, наистина гроздото е кисело, когато не можеш да го стигнеш. Сега никой не очаква от теб да седнеш, нали, да кажеш всъщност какво си направил, какво се е случило. Аз не съм го очаквала, така че аз съм тук да си кажа моята гледна точка. В крайна сметка и си я казвам и винаги съм била искрена, за разлика от някои хора.
2: Добре, конкретизирайте с тази случка, какво толкова е станало?
3: Аз не мисля...
0: Ама той дни след като вече много така иска да възобновим отношения, все пак аз дни по-късно разбирам, че той има интимен контакт с друга участничка от предаването, което...
3: Това вече са пълни глупости. Нека да не навлизаме в тази стилистика, защото ние...
0: Ти дори си призна пред мен.
3: Да, признах
0: си. Пак казвам, не очаквам да си признаеш, но поне застани за действията
2: си. Последно, признал ли си си или не си си признал?
3: Да, абсолютно, но това е след като ние сме приключили...
2: Аз не мога да не попитам за коя участничка става въпрос.
3: Няма значение.
0: За Симона.
2: За Симона?
0: Да.
3: Така, мисля, че не се намираме в как беше на вашето предаване.
2: Чакай, че... Симона, май не те харесваше, как така?
0: Еми, най-вероятно, да, виж, аз сега очаквам всичко да се измисли, за да излязат от положение, но няма как да стане така или иначе спокойно.
3: Аз нямам нужда да излизам от каквото и да било положение, защото аз съм свободен човек и мога да правя каквото си искам.
0: Това е човек, който в социалните мрежи промотира позитивизъм, как трябва да помагаме на другите, да бъдем добри и да не нараняваме околните. Очевидно, обаче, това е доста голямо лицемерие от негова страна, защото аз такова нещо не съм видяла. Не може да казваш на един човек, че си влюбен в него и два дни, три по-късно да направиш нещо подобно по принцип.
3: Първо като... това не съм ти го казвал.
0: Ами не, напротив, казвал си ми, че осмислям дните.
3: Второ вечерта, преди да дойда, преди да заминем където бях.
0: Където ме умоляваше да дойда с теб.
3: Аз дойдох в вас, макар че не исках. Не знам защо трябва да навлизаме по национална телевизия в тия подробности. Ти си опита
0: защото
3: да бъдеш.
0: Защото не си искрен.
3: Не, защото съм. Ти си опита да бъдеш интимна с мен и аз ти казах, съжалявам
0: прекратка
3: повече.
0: Прекратка интимна.
3: Съжалявам, аз нямам емоции към теб.
0: От моята
3: гледна точка. Да, и ти казах, съжалявам, аз нямам емоции към теб и комуникацията ни приключи.
0: Да, защото очевидно и... е ден по-късно какво се случва.
3: И когато
0: това
3: комуникацията ни приключи, аз мога оттам нататък да имам интимни отношения с когото си искам. Така че.
0: Това е много автентично от твоя страна.
2: А това с Симона кога се случи? То трябва да е...
3: Не, това с Симона,
2: нещо.
3: Дали е с Симона или дали не е с Симона, не смятам да го коментирам по национален ефир.
2: Е, ние вече,
3: ефир,
2: защото... вече го казахме, така ама... че то се дъжка чулка, да.
3: Окей, ама това
0: казвам,
3: си,
0: там трябваше да присъствам
3: неща,
0: и аз, защото то по негова молба, аз обаче не отидох заради
3: това
0: компанията.
3: Това са стари неща, тя информацията вече
0: стари
3: не е
0: неща,
3: такава,
0: явно,
3: само да ти кажа.
0: При теб за два дни се случват много катаклизми, не знам как да го определя, но аз ако кажа на някой, че имам чувства към него и само той ме интересува, след два дни сигурно няма да имам такава постъпка.
2: Ти имаш ли рано чувства към Иляна, всъщност?
3: Значи тя ми вкарва думи в устата, които
0: ама
3: не съм казал по същия начин. Вечерта аз преди да замина на въпросното нещо и казах, тя искаше да бъдем интимни, но аз и казах.
2: Какво значи да бъдете интимни? Я искаше да спи с теб или искаше да те прегърне?
3: Защо трябва да...
0: В моята глава до този момент всичко между нас е окей, така че аз не виждам ти защо в момента насочваш нещата на там.
3: Защото аз ти казах, че аз нямам чувства към теб и че това няма как да продължи между нас и по-добре да не го правим в момента, в който ти тръгна да ме целуваш, когато бяхме у вас.
0: Ама ние...
3: И не си... не мога да си изкривиш душата, че това беше така. И пак ти казвам, не искам да навлизаме в момента в това нещо, защото
0: няколко
3: никой не го интересува това нещо.
0: Няколко часа големи чувства към мен иначе.
2: Аз бях останал с впечатлението, че ти беше силно влюбен в Иляна.
3: Да,
0: еми, предаването не,
3: бях...
0: Ама не, той за часове се променят нещата.
2: А след него?
3: Не, просто след предаването, когато я опознах по един различен начин, разбрах, че представата, която съм
0: защото
3: си изградил...
0: Защото аз не поисках.
3: Може и да не ме прекъсваш. Разбрах, че представата, която съм си изградил за нея, не е било това, което съм видял в предаването и че има много нюанси, които аз не съм доловил. И че в един момент аз не искам, аз се уважавам, но аз не искам да имам такъв човек до себе си,
0: това
3: защото...
0: Това не е уважителна постъпка, честно казвам.
2: Да, чакай малко, наистина, нека те попитам, ако наистина толкова я уважаваш и си с нея, и един или два дни по-късно спиш с Симо.
3: Аз не съм с нея.
2: Е, били сте заедно в
0: да,
2: тях?
0: Да, не сме го заглавили, но ти
3: не,
0: в крайна сметка...
3: Това категорично не е така. Ние не сме били заедно и аз категорично съм дал да се разбере, че ние не сме заедно и че нямам намерение повече да сме заедно и да комуникираме по такъв начин. И в това...
2: А защо
3: в...
2: си я поканил тогава и нея да дойде с теб там?
3: Това беше преди седмица и половина, когато
0: не е вярно.
3: Бяха други обстоятелствата.
0: Не е вярно това.
3: Само да ти кажа, преди да замина, от 4 или 5 дена се опитвах да отида да си взема една дреха. Тя нямаше възможност да се видим. И в последната вечер, точно преди да замина, успях да го направя това нещо. И отново и дадох да разбере, че категорично няма.
2: Чай да видя дали съм разбрал правилно. Значи, вие трябва да ходите на въпросния хотел там, където е, за да направите една реклама, нали така. Ти каниш Иляна да дойде с теб там, тя не... Нали,
3: доста,
2: си е
3: време, доста време преди
0: не,
3: да отидам
0: не,
3: там.
0: Време...
2: Добре, поканил си я да дойде с теб, тя не идва с теб, но ти отиваш там с Симона и спиш с Симона там.
3: Аз не отивам там с Симона, аз отивам там с 9 от
2: ергенките. Да, 9, вижте, Симона е там и там ти си с нея.
3: Аз съм там с всички, които са там.
2: А дни по-рано си канил Иляна да дойде с теб, така ли? Горе-долу, защото не мога да разбера сега.
3: Дни по-рано е много меко казано. И аз не отивам там с Симона, отивам с 9 от другите ергенки.
2: Да, с всичките момичета са там, така.
3: Да.
2: И там се случва
3: цялата
2: нещо
3: тази
2: между теб,
3: ситуация,
2: Симона,
3: която се развива, след като след като аз се поканих, защото аз дойдох в София, видяхме се, имах някакви намерения да оправим нещата, но след поредната случка, която тя направи между нас, просто разбрах, че категорично...
2: Да, каква случка? Какво си направил?
3: Не, няма да влизаме сега тук в някакви турски сериали, да се излагаме по телевизията. След поредната случка, която...
2: Ема, като кажеш така поредната случка, трябва да кажеш каква е случката.
0: Няма нищо за това, така казва. Аз не виждам какво има за казване. Скарали сме се заради неразбирателство в комуникацията.
3: Не, заради
0: това,
3: че ти...
0: Не се бяхме разбрали, аз ще го разкажа.
3: То при тебе винаги е неразбирателство, Иляна.
0: Бяхме се разбрали да се видим. Аз имах планове други. Объркахме просто часовете, в които трябваше да се видим.
3: Не, нищо не сме объркали. Айде да си говорим нещата както са.
0: Това беше.
3: Бяхме се разбрали да се видим. Тя трябваше да дойде в един момент. Става 11-12 часа, аз си пиша, тя ми казва, лягай, сега ще дойда като съм долу, ще ти звънна като съм долу. Става 3-4 сутринта.
0: Не става 3-4.
3: При което ти, ако толкова много искаш да видиш един човек, ако си навънка с някакви хора 8-9 часа, все в един момент ще приключиш и отидеш да го видиш. И след поредната издънка, в която тя го прави това нещо и ми пише в чат, ако трябваше да стоиш пред нас, ще ме чакаш цяла нощ.
0: Не просто беше, за мен... не е вярно това.
3: Е, хубаво, аз мога да ти покажа чата. Просто покажи за мен това не е адекватно.
0: Моля те,
3: да...
0: не прави го.
3: Това за мен
0: това
3: не е адекватно.
0: Това не е вярно и ти в момента даже няма какво да кажеш. И в момента това е абсолютно ненужно.
3: Добре,
0: за мен. Не знам.
3: Нека
0: направи си
3: каквото
0: си направил, пак ти казвам, по-добре застани зад действията си, зад думите си, бъди мъж. Това е което се изисква от тебе. Ми, съжалявам, че правя. Е много, наистина. Понякога трябва да видим от кой да го изискваме и от кой не.
2: Добре, съжалявате ли за нещо, което сте направили в Ергена и може да го промените?
0: Да,
3: не,
0: абсолютно да.
3: Аз нищо не съжалявам.
2: Добре, ти си изиграл всичко
3: не,
2: перфектно.
3: Не, аз си прекарах страхотно и живях ни страхотни моменти с нея.
0: Аз съжалявам, че повярвах на такъв човек, защото нищо, което казва и прави, не е истина.
2: Добре, ако Симона ти беше обърнала внимание вътре, щеш ли да излезеш с Симона, а не с Иляна?
3: Не.
2: Защото явно имаш отношение от вас с Симона.
3: Не, аз харесвах Иляна най-много, доста голямо. От доста от началото.
2: Ясно.
3: И по никакъв начин нямаше да ми се промени решението.
2: Значи Иляна през цялото време
3: по никакъв начин
2: не
3: да, променя се след като те опознах след предаването. По никакъв начин не съжалявам за това, което се случило, защото аз прекарах едни страхотни моменти с Иляна и всичко, което сме изживяли, за мен е много красиво и ще ми остане един хубав спомен в живота. И това, че в момента тя е решила да по някакъв начин да изкара нещата.
0: Естествено,
3: това
0: тук
3: е...
0: сме дошли да си кажем истината, поне един път го направи.
3: Ми, аз го правя всеки път.
2: Е, добре, това, което аз видях на финала, явно не са били много истини,
0: именно,
2: които
0: именно,
2: говорихте.
0: Да.
3: Да, абсолютно си бяха истини. Ние си...
0: Не бяха истини, ние имахме взаимоотношения и казахме, че нямаме, ако не си спомняш.
2: Добре, аз имам един въпрос, искам да се върна
0: просто
2: към...
0: Просто не трябва да се залъгват хората, това е моят апел към теб.
3: И аз се надявам.
0: Извинявай, че...
2: Аз това исках, то моя въпрос е малко свързан точно с това с залъгването. Когато ти се върна от... нали, след като тя те изгони и ти се завърна след тия 30 часа пътуване, дойде и когато ти го посрещна, този въпрос е към двамата. Аз не видях от нито един от двамата емоция. Вие не се целунахте даже. Не се гушкахте се само, нямаше целувка между вас, нямаше страст. Защо?
3: Да, защото тя винаги поставяше някакви граници между нас и ние...
0: Някои хора не поставят очевидно, аз поставям да, особено пред камери, за такива интимни неща. Предпочитам да ги избегна, доколкото мога, разбира се, знам, че съм в предаване, но така съм се чувствала по-добре.
2: Вижте,
0: с някой друг може да ти се получи по-добре, със сигурност даже.
3: Ама
0: но...
3: Иляна, ти не знам в момента, явно си афектирана от това, което се случва, ма не е нужно.
0: Разбира се, аз съм излъгана, как няма да съм афектирана. Ти ако си свикнал да постъпваш така в живота си, съжалявам, аз съм доста искрен човек и не го правя.
3: В случая няма как да се съглася с думите ти, съжалявам,
0: да,
3: просто ще запазя...
0: Пак ти казвам, не го и очаквах от теб.
3: Да, окей.
2: Добре, кое толкова те отчужди от нея? Защото ти в момента, аз така като гледам, сега се едно ти е направила нещо много гадно.
3: Не, тя се държи така, аз съм абсолютно с нормални отношения към нея.
0: То няма защо да не е.
3: Нищо толкова не ме отчуждило, колкото в тези месеци след предаването, аз забелязах, че някои изводи, които съм си направил за нея като човек, реално не отговарят напълно с реалността. И това не е упрек към нея, не е обвинение, просто аз прецених, че не искам да бъда с такъв човек, това да ми е най-близкият човек, това да ми е спътника в живота. Това, пак казвам, тя е такава, просто аз не е моето това нещо.
2: Кое точно? Дай ми някакъв пример за нещо, което е отблъснало от нея.
3: Ами, тя е много по...
0: изисквам от мъжа до мен да, да се случват някакви неща и той да прави нещо, а да не ги правя само аз. Mm-hmm. Това е което търсиш според мен.
2: Имаш предвид, че държиш мъжът да бъде по-мъж във връзката?
0: Абсолютно да.
2: Кое ти е липсвало в Стоян тогава?
0: Стабилност, абсолютно всичко. Взимане на решения, отговорност, заставане за действията си. Все неща, които един мъж трябва да притежава задължително.
3: Да.
2: Ти по принцип, понеже аз чак малко ме хванахте неподготвен тук, вашата връзка всъщност или отношения не са свършили, а ти доста...
3: Какво не са?
2: Ами не са свършили, защото доколкото разбирам сте се чували, виждали... Сега, не знам, имам
3: разбира се, че не са изразени като снощи, че сме имали някаква комуникация след като...
2: Не, имам преди, че ти постоянно излизаш с другите момичета. Това беше за да накажеш нея по някакъв начин? Или...
3: Не, в един... значи първо ние с нея нямаше как да излизаме по никакъв начин, никъде.
2: Ти по принцип с другите нямаш право да излизаш.
3: Дали, това, ако... значи тия, които са ги изгонили, не виждам какъв проблема да излезем, да съберем някаква
2: Не изгонили, моля ти се. Не изгонили тези, които са отпаднали.
3: Някаква по-голяма компания. По никакъв начин аз не съм се опитвал да дразня някого или да си отмъщам. Точно обратното.
2: Е, да, ама ти, така като си с тях, явно почваш да правиш някакви други контакти с някой от тях.
3: Ето, ма, виждеш? Когато, ма, виж сега, когато аз съм свободен човек и не съм във връзка, мога да правя каквито си искам
2: да,
3: контакти.
2: Да, аз това сега не разбрах дали си свободен или не. Той за зрителя малко остава, че ни
0: не
2: разбира.
0: Не, не мога да го разбера, честно казвам.
3: Изобщо не остава. Това, че така тя го изкарва, това не е така.
0: Но не може. Как го изкарвам? Изкарвам това, което си казал и направил. Когато предприемаш действия към някой, дори да не кажеш заедно сме и да, какво трябва да направим, да подпишем някъде, че сме заедно.
3: Няма нужда да
0: подписам. Самия факт, че ти комуникираш с мен, виждаш се с мен и и така нататък означава, че ние имаме отношения.
3: Това е само в твоята глава.
0: Еми,
2: по принцип това, че си пишете, не значи, че имате отношения.
0: Ами не, нали? Виждаме се, чуваме се и...
2: Това не знам вече.
3: Това, значи, виждали... Да, видяхме се,
0: да,
3: когато дойдох в София, след като ти направи...
0: Ти дойде няколко пъти до София и всички тези пъти се виждахме и ти търсеше близост с мен, така че
3: човек,
0: аз не знам
3: момента...
2: Аз се обърках, кой от двамата търси близост вече.
0: Ами аз съм... Ние сме си имали взаимоотношения в крайна сметка.
3: Не, това наистина е супер излишно. В смисъл, не знам
0: излишно
3: защо...
0: Излишно е да постъпваш така, да, и да претендираш, че си добронамерен към хората. Това е излишно.
3: Аз няма какво да кажа повече, защото не искам да продължаваме тази тема.
0: То няма повече
3: просто...
0: да казваме, да.
2: Добре, ти влезе в предаването, за да придобиеш някаква известност. Нали искаш
3: не
2: да станеш инфлуенсър? Не?
3: Не. Аз даже не съм знал, че има ергена. Един ден ми се обадиха да участвам, влязох в предаването, защото така усетих, че цялостното това приключение, в което всеки знае, че когато излезе оттам ще бъде известен по някакъв начин, ми се стори супер интересно, затова влязох в ергена. Не съм влизал, аз даже не съм искал да участвам. Моите приятели са ме базикали 100 пъти да участвам, даже не съм искал да участвам по принцип.
0: Аз искам само да добавя нещо, той изобщо не е влязал за това, но в крайна
3: сметка... Ама ти можеш да, ти можеш
0: след
3: да добавиш неща за теб, не за мен. След като
0: излязохме като двойка, той искаше много да си монетизираме отношенията. Така че не знам по-точно как не си го търсил.
2: Ето, ако искал да ги монетизира, щял да бъде с теб най-вероятно.
0: Еми да, опита се. Той даже стремглаво не искаше той да заявява последната дума, че приключваме, но натам се учиваха нещата.
3: Това пак не е така.
0: Е,
3: значи,
0: точно
3: аз,
0: така е.
3: Просто правя нещата, които ми доставят удоволствие, създавам неща, които ми харесват и не мисля, че има нещо лошо в това нещо.
2: Ясно. Добре. Добре, а ако имаше възможност да смениш избора си на Гатев, би ли си го сменила с Гатев?
0: Не, аз не мисля, че имаше правилен избор, така или иначе.
2: А с Гатев какво
0: стана? Особено до днешна дата. Благодаря, че ми задаваш този въпрос, между другото, защото аз с Гатев имах разговор, в който си казахме надълго и на широко всичко, което трябваше да си кажем и не можахме в Шри-Ланка. И си стиснахме ръцете, че сме в много приятелски отношения, всичко между нас е наред. В крайна сметка дочувам, че той е извлякал от тази ситуация, че аз съм искала да възобновявам отношения с него, което не е така, защото най-просто, защото знам, че в този период Гатев има отношения с друга участничка, която не е Руми.
2: Не е Руми?
0: Не.
2: Друга?
0: Ами, така
2: знам.
0: Не знам.
4: Вие какво сте направили в това предаване, бе?
0: Аз...
4: Вие всички сте си объркали изборите.
3: Ма не, теф на Иляна главата се развиват някакви неща.
0: Да, си обаче... въобразявам. Та съответно, аз знаеки това, в този период няма как да поискам отношения с него, след като аз знам, че той има някакви други.
4: Вече не, с Румия, с друго момиче.
0: Да, вече колко са сериозни...
4: С коя трябва да попитам, аз не мога.
0: Не знам, но вече колко са сериозни, това не е моя работа. Просто го добавям, защото аз мисля, че мъжете трябва наистина да застават зад себе си и не да обвиняват жените, когато те сгрешат в нещо.
3: Ма това абсолютно е така. Само, че в момента дори с това нещо, което правиш с този разговор, отново доказваш това, което аз съм забелязал, че просто не си този човек, който съм си мислил в предаването.
0: Да, трябва да застана зад себе си в крайна сметка.
3: Ама то едно е да застанеш зад себе си, друго е да излизаш и все едно сме в някаква жълта рубрика да почваш да фърляш някакви обвинения. Може да застанеш зад себе си с достоинството си, без да се опитваш да очерниш човека до теб.
0: Аз не съм направила нищо, от което да ме срам към нито един човек, никой не съм нагрубила. Напротив.
3: Пак да кажа.
0: Винаги съм гледала даже другите пред себе си и това се видя и в предаването, така че
2: добре,
0: няма нужда.
2: Извинявам се, че ще трябва да ви прекъсна. Аз днеска не можах да кажа почти нищо, между другото.
3: Еми, Марто, но... част от хонорарите ми ще
2: трябва при нас. За жалост, обаче времето ни е към своя край, поне трябва да си кажа задължителното. Имаш един подарък от Карма, един спортен комплект от новата им колекция. Той
0: супер.
2: Е за теб.
0: На него няма ли да за теб?
2: Заповядай.
3: Или чики, за мене.
2: Чики, извинявай, но за теб няма, само женски са ни комплектите. За теб няма.
3: Някаква рокличка нещо.
2: Не, ако искаш, мога да питам за някой женски комплект за тебе.
3: Само последно пак да кажа, да. Можеш да застанеш за себе си, без да се опитваш да очерниш човека до
0: теб. Ти в момента очерни мен и по някакъв начин ме унизи, като ме накара да повярвам, че си искрен, така че това е. Няма какво повече да добавя.
3: Окей, всеки си има някакво мнение в главата.
2: Благодаря ви много. Утре на гости при нас ще бъдат Крис и Елеонора, които Елеонорчето ще подложа на жив детектор на лъжата, лъжа или не. Четвъртък, Гатев и Руми. Драги зрители, благодаря, че бяхте с нас. Оставяме ви за сега.

0: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Здравейте! Ние сме в Дашев и днес ще ви докажем, че морковите могат да бъдат нещо много повече от гарнитура и детски спомен в супа. Емо, какво готвим днес и защо ще използваме цялата част от моркова?
1: Точно така, днес идеята всъщност е да използваме целият продукт и да покажем, че моркова всъщност, както и стъблата му, както и кората му, обелките, абсолютно всичко в моркова може да се яде и да се направи на нещо много интересно и много вкусно.
0: Тоест, това зеленото също се яде?
1: Това ще го използваме да направим песто.
0: Супер!
1: Да. Сега, ще ми дадеш ли тази зелената част и аз да ти разкажа набързо как съм го сътворил. А пък след това ще ви покажа как да си направите всъщност една много хубава кремообразна смес за паста от остатъка от моркова или под същинската му част. Значи аз съм ги измил предварително, така че не се притеснявай. Отрязваме ги стъблата. Искам леко да ги оскубеш и да ги оскубеш.
0: Добре.
1: Добре. И да ги сложиш в чопъра, където ще ги смесим с орехи.
0: Босилек?
1: Точно така. Много и... малко босилек. В случая зелената част, да, зелената част идва от моркова. Не толкова босилека, съвсем малко, тъй като то има тенденцията да нагарча, ако е много. Затова, нали, ако е един само самостоятелно, затова само и малко босилек. Искам орехчета леко да ги запекая така, докато ти късаш.
0: И това песто ще ни е като основен сос за пастата.
1: Местото ще ни е като допълнителен сос. Основният сос ще дойде от моркова и сега ще покажа на зрителите как да си го направят, което е много готин и много изненадва всички, защото може да се направи напълно веган дори. Така че, ако някой е на диета или пък не яде, или пък нали, не яде месо или млечни продукти, може да си го направи абсолютно веган. Взимаме сега...
0: Може да ползваме всякаква паста, нали?
1: Разбира се, че
0: няма
1: може.
0: Да
1: разбира
0: се. Да се
1: аз даже
0: вече
1: си мислех да направя паста от самия морков, но реших, че ще е прекалено вече за сложно за нашите зрители, затова го оставих. Сега, белим си морковите, пак казвам, аз съм ги измил добре.
0: Това достатъчно ли е,
1: ами, накъси по-смело, не се старай толкова. Е, така, хоп. Просто тези големите не ги слагаш.
0: Да, разбрах.
1: По-смело,
0: да няма толкова
1: по-смело
0: много от стеблото.
1: По-смело слагаш вътре хубаво. Ето така. Морковчетата се запекоха, а морковчета, орехчета се запекоха.
0: Орехчетата, добре.
1: Морковчетата не са, да. Сега аз продължавам тук. Измил съм пак морковите, казвам внимателно. Белим ги. От тази чаша ще си направим чипсче, което от обелката ще направим чипсче, което е много хубаво, защото е неравномерно и става хем хрупкаво, хем меко. Доста приятно.
0: И много вкусно, да кажа на уважаемите
1: вече,
0: зрители.
1: Така, че може да видите как става.
0: Опитах едно чипсче, наистина
1: да
0: става много.
1: Оставаме
0: вкусно
1: сега, след като си обелим хубаво няколко такива лентички. Може да ги направите на фурна, на ерфраер, както искате, само с очица, много малко мазина и ги пускате на 180 градуса. За много кратко време трябва да ги гледате внимателно, защото могат да се много лесно да изгорят.
0: И да не забравяме, ако ги правите на фурна, не правете моята грешка да ги нареждате едно до друго, да се допират парченцата. Същата грешка я правя и със сладкия картоф и всъщност стават меки и...
1: Да, почват да се варят.
0: Почват да се варят, а да, ако трябва, ако искам да станат чипс, както най-после с нощи ми се получи, трябва да има разстояние между парчетата, за да могат да дишат и да се пекат всъщност.
1: А ти знаеш ли всъщност кой е първият зеленчук, който е засаден в космоса?
0: Кой? В кой космос?
1: Питам.
0: На Луната няма почва.
1: Ми знаеш ли?
0: Не. Кой е?
1: Е, не е моркова.
0: Кое?
1: Марулята е всъщност. Да, маруля има, която всъщност е успяла да се развие там, наистина.
0: Не
1: се...
0: Това не го вярвам.
1: Ще ти правя данни да
0: прочетеш. Ще ти проверя източниците.
1: Ще ти правя данни, знам, че обичаш да проверяваш.
2: Къде
0: ма? Къде на Юпитер?
2: Къде?
0: На Венера?
2: Какво говорите?
1: Не.
2: Не, кажи ли
1: това
2: тук
1: е,
2: сега.
1: Наистина не е шега, изобщо не се шегувам. Даже трябваше да ви изкарам информация да ви покажа. Дай след малко телефона.
0: Ма на каква се почва?
1: Не на почвата, говоря ти отгледан.
0: Отгледан. Те хидропоникс,
1: да,
0: сигурно.
1: Да, отгледан различен в кокуса.
2: Добре.
0: Е, тая маруля е космическа.
1: Продължаваме сега. Слагаме моркова. Слагаме малко шалот вътре.
0: В това песто ми липсва мазнина. Стана сухо.
1: Ма слагай мазнина, разбира се.
0: Да, трябва да сложа зехтинче. Искаш ли един много тъп вид за космоса?
1: Да, бе.
0: На Сатурн отворили ресторант, обаче никой не ходил, защото нямало атмосфера.
1: Или не мога трудно стига до там, не мога да отидат.
0: Ето Петър го оцени.
1: Петър се включва, обаче не иска да дойде да реже. Аз преди си готвих много добре с него.
0: Петър ще дойде да дегустира.
1: Избяга вече, само яде.
0: Ако имаш някакви рецепти с яйца, Петър е твой човек.
1: Да ги тушираме, да ги
3: тушираме, да ги... Аз няма да се обаждам, само ми казваш какво да правим.
0: А тази паста няма ли да я сварим някога? Еми,
1: почваме да я варим. Давайте, че няма време. Газ.
3: Слагаме.
0: Слагай Петър на пастата.
3: Слагай Петър на пастата.
0: Добре. Нямаме си такова различно.
1: Слагаме моркова заедно с шалота и с малко масълце да се глазират. Ще ми подеш ли зехтинчето, Петър?
0: Заповядай.
1: Петърче, защото и как Петърче, не знам.
3: Нямам представа. Всичко е неумалително, което е много прекрасно. Ето, малко само зехтинче.
1: Малко зехтинче, масълценце.
3: Малко пастичка.
0: Така. Малко парички.
1: Почваме да ги глазираме, след което ще ги пасираме и ще използваме тях за кремообразността, реално на нашата паста. И по

0: мишката, пюренцето, моля.
1: Да, точно така. Правим кръмообразната смес за нашата паста. Така, искаш да ми карамелизираш малко орехи?
0: Разбира се, но по-бързичко, че следват рекламките.
2: Аз съм готова.
1: Добре, в почивката. Още трябва.
2: Още зехтин.
1: Още зехтин. Малко водичка.
2: Да, може би малко водичка
1: също. Водичка може да сложиш, не се притеснявай.
2: Ще стане много мазно.
1: Сега, след като глазираме леко, Петър е леко, тук виж какво случва.
0: Кой сложи капака?
2: Петър.
1: Аз разбъркай малко.
0: Дай се малко да разбъркам.
1: Така, пастата не трябва да почне след 4 минути, така че не се притеснявай, след малко ще е готова. И ще ви покажем как всъщност се завършва цялата рецепта на края. Предполагам, защото сега няма да ни стига времето, така че...
0: Временцето няма да ни стига.
1: Временцето със сигурност няма да ни стига.
2: Да, след рекламите ще видим едно дете, което прославя България по света, който е европейски и световен шампион. И покрай всички други успехи на България, малко забравяме и за талантливите деца, не само тези, които са в спортовете, но и тези, които са в математиката, в науките. И след това ще си доготвим и ще си подредим чинията. Така че, уважаеми зрители, може да видите рецептата на екран и да останете с нас, за да видите и финалната версия на тази рецепта. Моето песто е топ.
1: Я да видя. Още
0: трябва. Пестенцето е топченце.
1: Сега ще го довършим с теб, ще сложим още малко зеленинка и ще го пасираме добре и ще стане супер. Аз вече имам, виж тук крайен вариант, сега ще покажа как всъщност трябва да се получи. Виж колко хубав.
2: Моето е ресторанско, моето е селско.
0: Много гъсто.
2: Това ми харесва повече.
0: А сега кажи рекламки и до после.
1: Рекламченцата.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Виждате част от нашата прекрасна декорация в нашото телевизионно студио, телевизионно семейство. Ние сме тук с Яна Донева, а сега дойде ред да ви срещнем с едно момче на 12, което има повече медали, отколкото обувки има в гардероба си Кари Брадшоу.
1: Докато неговите връстници още се играят с колички, той вече пише история в спорта. Цвети, здравей, в безопасност ли си?
2: Да, включваме се директно от тренировките по Кьокушин карате тук на Герена. След малко ще ви запознаем с сенсея, но ние сме тук, за да си поговорим с един от най-успешните ни млади таланти в бойните спортове. Той вече има зад гърба си трето място на Световната купа и още много повече награди, но сега към него Леон Георгиев. Леон, здравей!
3: Здравей!
2: Честно да си призная, не очаквах да се видя с толкова здраво момче, едва на 12 години. Какви тренировки изпълняваш, за да излезеш по този начин и да постигаш тези резултати? След малко ще покажем и твоята купа.
3: Изпълнявам тренировки като кикбокс, бокс, карате кьокушин и кудо. За да съм в тази форма, да не имам мазнини по мене, използвам добавки като протеин, магнези, за да си възстановявам мускулите. И най-вече след тренировките почивам, ям здравословно и уча.
2: Какви бяха първите ти срещи с каратето и най-вече имаше ли доста синини и удари, докато се учеше да захващаш по правилния начин и да събаряш своите конкуренти?
3: Ако говорим като за първо състезание, тогава някакси бях много притеснен и станах трети. Но след няколко състезания вече почнах да имам сила, да не имам усещам ударите, да имам въздух. И на Балканско първенство станах първи след много срещи. Сега на това световно особено бяхме без жилетка и беше трудно, но когато имаш закалка, си много добра.
2: Минус 55 кг е твоята категория. С какво е свързано световното? Дисциплина? Къде беше? Разкажи малко повече колко често пътуваш вече и се състезаваш, за да достигнеш ранга, на който си, защото това наистина е световен успех за България.
3: Сега това световна купа беше в Армения и Ереван и там станах първи. Но сега заминавам за Гърция, европейско първенство.
2: Как очакваш да се представиш там?
3: Ами, очаквам да стана първи и да завърша годината каратето с първи места.

0: Сега, нека минем през твоите купи. Двата ти най-ценни, една купа и най-ценният ти медал до сега. Може да ги покажеш и да кажеш откъде са.
1: Купата е от световното първенство купа в Армения и Ереван, плюс медала.
0: Добре, сега насочваме се към човекът, който неотлъчно стои до теб и в самолетните полети, и с колата пътувате заедно. От малък те тренира също и той, това е твоят баща, Георги Иванов. Кажете ми така, вие самият сте треньор по кикбокс и кудо.
2: Да.
0: Започвате да го тренирате паралелно с Кьокушин каратето. Него, така, остава ли му време за учене? Той каза, че учи. Първият ми въпрос към вас и след това ще ви задам още няколко, защото ми е доста интересно дали вече успява да ви преборва.
2: Опитва се, все още не може, нали, поради разликата в килограмите, разбира се, която се вижда. Специално за ученето. Когато се е подредена програмата точно както трябва, има време за учене, има време за възстановяване, за сън, има време и за няколко тренировки, които той трябва да прави на ден. Той тренира много често дворазово, като също е с профил бокс в спортното училище на Левски 166. Там са му задължителни 5 тренировки, от които през седмицата редува с кудо, кьокушин и кикбокс. Им остава време, нали, звучи така доста натоварна програма, но абсолютно всичко е изчислено както трябва, за да той да се чувства добре. Разбира се, училището е едно от най-важните неща и трябва да върви паралелно с спорта.
0: Преди малко ми споделихте, че той е закърмен с каратето, дори името му е на известен филм. Кажете ми защо и усетихте ли вие, че вашето дете ще занимава с карате и ще бъде толкова успешно, дори още преди да се роди?
2: Ами да, просто някакси, нали, специално този актьор, който, нали, неговото име е кръсен на, в определен филм играе. Казва се Луско сърце филмът.
0: Жан-Клод Ван Дам.
2: Да, с Жан-Клод Ван Дам. Много емоционален филм, свързан с бойните спортове. Той в филма играе Леон. И просто казах, че това е моето лъско сърце, когато се роди.
0: Вашето лъско сърце обаче започва лъската си подготовка и благодарение на сенсей. Сега аз ще направя ето така. Минаваме, за да си поговорим малко с сенсей Иван Терзийски. Здравейте. Леон, още от малък е част от вашият клуб тук по Кьокушин карате. Кажете ми, с какво той се отличаваше от всички останали? На какво стремите да научите младежите тук?
3: Ние учим децата на първо място на уважение, на търпение, на респект. Както към място, където тренират, така и помежду им, така и към инструкторите. Искам да споделя с вас, че благодарение на Българска карате Кьокушин федерация, той участва на тези всички призови турнири и съответно показва, че може. Затова му пожелаваме успех за бъдещите турнири, здраве и късмет.
0: Добре, оставам ви да продължите с тренировката. Благодаря ви и аз. Сега отново се връщаме към Леон и неговият баща и личен треньор. Нали мога така да го нарека? Сега, споделихте ми също така, че за съжаление медиите не отразяват толкова много успехите, които той прави. Как си обяснявате това?
2: То не е само за Леон. Много други млади деца с много големи успехи така не попадат в медийното пространство. Не знам защо не се обръща внимание толкова на малките спортисти, колкото на големите. Все пак те са подрастващи и, разбира се, след време те ще представят България на големите форуми. Е хубаво да й дадеме някаква почет по този начин, както вие сте дошли да отразите Лео, нали, за неговите постижения, така да се отразяват от всички спортове деца, които участват на големи форуми.
0: Как ви се иска вие да видите карате спортовете в, не само в мейното пространство, но и какво значи за тези деца и младежи отразяването и показването на почет към това, което постигат според вас?
2: Ами мисля, че това, как да кажа, един вид се благодарява техния труд по този начин, когато се видят тяхните постижения в очите на другите деца, да могат да се запават повече деца по спортовете и да мечтаят за тяхните постижения, поне да се доближат за тях и да се мотивират да тренират най-различни спортове, с които, нали, да постигнат успехи.
0: Добре, сега аз съм силно мотивирана. Виждам, че имате разлика в килограмите, затова няма да карам баща и син да се сборят. Предполагам, че като е бил малък Леон, много често сте го правили. Сега вече е по-дисциплинирано и подредено абсолютно всяка една тренировка. Но, Лео, искам да ми покажеш. Предполагам, че ще можеш да ме събориш. Но искам да ми покажеш как аз евентуално бих могла да те събора. Не се притеснявай спокойно и да ме събориш. Няма ти се разсърда, пак ще те давам по телевизията.
4: Ами, пускате по този начин десен прав.
0: Така.
4: От тук аз ви хващам.
0: Така.
4: Дърпам ви.
0: Така.
4: Хващам на фишката, слагам кръка и ви се бавям. От този начин след това опирам коляното, правя удари.
0: Еми, ето, аз съм вече на земята, така че не мога да стана от тук. Нека видим обаче как истинските жени могат да преборят Леон. Надявам се да пуснеш. Не знам, Дари, нека представи, може да отидеш от твоята съотборничка. Аз си оставам тук, защото съм вече съборена и ни си на бая силно ми си ме тресна, така че ще стана след малко. А колегата може да покаже как се случва едно истинско събаряне.
5: Се бориме ли?
0: Да.
5: Ама ти бе.
0: Аз тебе, винаги.
5: Дай стигана, бе, дай стигана.
0: Стигана. Благодарим ти много, Цвети. Поздрави на Леон, на баща му Георги. Сигурна съм, че им предстоят още много, много, много успехи. Много се гордеем с тях. И понеже храната прави борбата, ние тук продължаваме. Сега сме на финалната права. Имаме две минути.
5: Искам
0: да
5: се довършва
0: монтираш
5: рефер. Това монтирам нещо. Отвсякъде. Това е нашата смес с морковите. Морковите, шалота вътре, малко маслцето. И го пасираме много бързо.
0: За да стане на пяна. Добре.
5: Леко само го намали. Айде, сега сложи малко зехтин. И ето е нашата смес. Красива,
0: хубава. Тигана вече е готов.
5: Ето, виждате нашето пюренце, което се получава. Не може да го отвориш ли?
0: Много е мазно. Оп, готово.
5: Леко. Стига. Това са нашите телетели, които вече се свариха.

0: кремообразната смес, сварена от водата, в която сме варили малко водичка. Супер си, браво. Разбъркваме така внимателно.
1: Бъркаме, бъркаме, бъркаме.
0: Още малко водичка ми дай.
1: Да.
0: Те са вече, те са алденте, смисъл леко така суровички, но са супер вече се дозготвят.
1: Добре,
0: какво виждате как се получава кремообразната смес. Към нея добавяме малко сушени доматки, малко спанак бейби съм взел в случая. Развъртаме ги добре. И е време да завършим чиниката, като Петър беше така добър да ми карамелизира малко орехи, въпреки че изяде повече от половината. Все пак ни останаха да ги използваме, така че
1: магически стане. Магически са много са вкусни.
0: Това е нашето хубаво песто, което направихме. Сега ще покажа как. Чакай.
1: Взимаме пак
0: песто
1: с 50 долу. Ще работим.
0: Песто добре, долу слагаме.
2: Карамелизирани орехи ли?
0: Стига ги яде, нямам
1: добре,
0: да ги
1: казвам. Добре, няма, няма. Добре, добре.
2: Яно, дойде. Чух, че Петър ял за това.
3: Не, не съм ял.
1: Така,
3: аз от теб не мога да опитам.
1: Не е верно.
3: Не мога да опитам. Как не е вярно?
1: Аз гърна малко миниатюрно ще опитам само.
3: Ти малко по малко, капка по капка море става, Яна.
0: Верно.
3: Гледайте какво се случва тук сега.
1: Така.
3: Върху канапе от пестото, от което ти даде.
0: Канапе от пестото, добре.
3: Това не е ли канапе? Не му сказвам канапе.
0: Направо си е канапе, да.
3: Диван, аз
1: попихам. Диван от
0: пестото. Направо си е канапе.
1: Върху паса,
0: слагаме сега всичко, да, карамелизирани орехи отгоре, морковите. Ако някой ми нареже малко чили, направо...
3: Дай да ти нарежа чили.
1: Дай
3: да ти нарежа
0: малко чили.
3: Аз сега ще ти нарежа чили.
0: Няма да имате равни.
3: Какво ти не обичаш люто сега, нали?
1: Не, глупости, напротив. Давай, чили, давай,
3: ние готвим за зрителите да видят крайния резултат.
1: Не за теб,
3: не по твой вкус. Нищо не е важно да кажеш нещо. Ние те усещаме.
1: Да не забравиш чипса от моркови.
0: Разбира се, че няма.
1: Да забиколя тази страна. Стана много красива, много цветна чиния.
3: Ти пък дай един нож, искаш да нарежа чили. Дай един нож.
0: Ето на теб има дъска, ножче. Вижте как хубаво става.
3: Дай нож.
1: И Яна си е взела вилицата, твоя нож въобще.
2: Само от да кажем, преди да почнем да ядем, на зрителите Елеонора и Крис от Ергенът ще ни бъдат гости, както и Дениза Павлова, която играе главната роля във филма по романа Остайница.
3: Ще играе. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг. Оп, оп, оп, оп.
0: Ура! Ме намериш и моля.

0: След 12 часа издирване откриха 5-годишното дете, изчезнало с нощи в кюстендилското село Скриняно. МВР започва проверка по сигнали за изтичане на информация към издирвани лица, обяви на съвещание в Пловдив вътрешният министър. Питейната вода в Севлиево потече. Възстановяването след наводнението продължава. За 60 семейства обявена дарителска сметка. От днес 8 нови метровлака ще возят софиянци. Здравейте! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се. Това обявиха от полицията. Студентът, в чийто дом се случи трагедията, при която момиче падна от петия етаж и загина, е с повдигнато обвинение за умишлено убийство. Младежите от компанията, събрала се в дома на студента месец по-рано, са си поръчали наркотици по интернет. Това съобщиха още от полицията. Днес в училищата, в които двамата са учили, влизат психолози, които да разговарят с учениците им.
1: Всички необходими действия са направени. Възложени са съответните експертизи. Ние ще направим всичко необходимо да установим това, което се е случило. Но това, което е безспорно, е влиянието и въздействието на наркотичните вещества върху младите хора.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да съберат да направят купон.
3: Задържания вече дал ли някакви обяснения?
2: Не си спомня нищо. Това, което казва на десеята с психолозите. Той няма никакви спомени. Това, което е направил.
4: Просто дори не си спомня, дори ги е бутнал.
2: Така твърди.
5: Би казал, че не са били отлични ученици, ама сега едно нормално поведение и отношение към образователния процес, може би в тая посока е обобщаващата характеристика. За момичето, което загуби живота си, дори има информация, че участва в театралната група на училището.
0: Откриха 5-годишното дете, изчезнало с нощи в кюстендилското село Скриняно. Къде е открито детето и в какво състояние? Подробностите сега от Мариета Димитрова.
6: Здравейте! Добрата развръзка дойде около 10 часа днес, когато детето беше намерено, а иначе то изчезнало вчера около 18.30 часа в Черешови градини между селата Скриняно и Соволено. Детето е било там с родителите си, бащата е косил трева, майката и сестричката на момченцето също са били в района, когато то изчезва. Те започват да го търсят веднага и след като не успяват да го открият, малко преди 21 часа подават сигнал в полицията. Тогава започва и мащабна акция, в която се включват полицаи, гранична полиция и много доброволци от съседните села. Оглеждат района и с дронове. Днес са очаквали помощ по въздух по молба на кмета на Кюстендил. Очаквали са самолет да огледа района, но това не се наложи, както стана ясно, тъй като малко преди 10 часа доброволец от селото успява да намери детето. Къде и как, чуйте сега.
7: Тръгнахме без посока и по храстите и сме го намерили момчето.
6: Ляга. Точно го намерили?
7: Ами над къщите беше вълни храсти. То беше легнал и се свил.
6: Беше ли оплашено, като отидохте?
7: Ами мисля, че беше оплашено, защото като тръгнах към него, той ме прегърнал и извикал татко, татко. Потърсил баща си по принцип. Да ти кажа, радвам се, щастлив съм, че сме помогнали не само аз и на мястото на полицията и много хора от квартала и от селото.
0: МВР обяви, че започва засилени действия срещу служители, които помагат на издирвани лица, както и срещу наркоразпространението. След изборите ръководството на полицията провежда среща в този момент в Пловдив с областните дирекции на полицията в Южна България, за да бъдат поставени новите приоритети и мерки. Райна Зайкова с още информация. Райна, към теб. Точно така, добър ден и от Пловдив. Аз се намирам пред сградата на полицията, където от сутринта тук е цялото ръководство на Министерство на вътрешните работи. Набелязват се приоритетите. Тук са и директорите от полицейските управления в цяла Южна България. Вътрешният министър обяви, че ще бъде безкомпромисен към всички, които уронват престижа на министерството. Призна, че има течна информация към издирвани и укриващи се лица. По случая с прокурорския син Васил Михайлов, който беше заловен, и този път не бяха оповестени имената на тези, които са му помагали. Материалите обаче ще бъдат предадени за тях на прокуратурата и всички замесени в случая ще бъдат публично оповестени. Ето и още.
8: Кажете ми, кое звено е подпомагало прокурорския син в МВР? И кога ще обявите имената? Дайте срок.
1: Казах ви, работи се по това нещо. Част от материалите ще отидат до съответните прокуратури и ще разберете, а другите ще бъдат обявени. Повече от месец. Ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в полезрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните органи.
8: За колко души говорим?
1: За доста души говорим. Казах ви, професионално се е укривал. Доста хора са му помагали.
8: От МВР.
1: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете откъде са хора.
0: От 4 часа тази сутрин водата се върна в чешмите в Севлиево и в още 6 села. Възстановяването след наводнението продължава. Местната власт апелира за дарения, които да бъдат насочени към най-тежко пострадалите семейства. И днес продължава издирването на 55-годишния мъж. С подробностите сега Стефан Борисов. Здравей, Стефане!
9: Здравейте, вода в чешмите в Севлиево вече има, но все още не може да я обявим като годна за пиене. Това казаха от местното ВИК. Вече са взети проби от РЗИ и до два дни се очакват и лабораторните резултати. А зад мен е язовирната стена на язовир Александър Стамбулийски. Според местната власт, именно той е основният виновник за приливната вълна, която заля в събота Севлиево. Това е станало след като язовира е бил твърде пълен и не е успял да поеме количествата вода, които са се спуснали от Балкана. Може да видите и в момента от кадъра на оператора Мариан Александров, преливника на язовира. Чакаме отговор от институциите колко вода в момента се изпуска през него. Това, което можем да видим е, че близкия ВЕЦ работи. А общината в Севлиево апелира към всички, които могат да помогнат с каквото и де на най-тежко засегнатите семейства от водната стихия. Това са около 60 семейства, но повече ви разказваме сега.
10: Броени минути са делили Галина Георгиева, съпруга ти и възрастната му майка от лош сценарий, след като водата залива Севлиево.
11: Дойдохме да вземем жената, която живее тук, и да я закараме в болницата. В събота сутринта излизаме от тук до входната врата и водата вече беше пред вратата. Огледахме се да видим какво се случва и тя тръгна да влиза навътре.
10: Наводнена е пристройка до къщата, мази и постройки, в които семейството са отглеждали зайци и кокошки.
11: Животните половината ги няма. На първо четене са около 7-8 заека и кокошките.
12: Кога ще се възстанови отново тук всичко?
11: До края на лятото не знам дали ще се успеем да го оправим.
10: Вече щетите са описани в 195 къщи. Днес огледите продължават.
13: При извършеният обход са категоризирани три вида повреди, като че ли най-слабите са тези, при които има наводнения само в мазите. По-тежките са там, където има повредени електроуреди, а най-тежките са, където е унищожена цялата покъщнина.
10: Около 60 домакинства са с напълно унищожено имущество. Общината апелира доброволци и дарители да помогнат на хората.
13: Още има нужда от това, което сме констатирали, електроуреди. Спална покъщнина, на сайта на общината има телефони, отдел здравеопазване и социални дейности. Ще приемаме заявки и ще се опитаме да ги обработим и да ги насочим там, където са най-необходими.
10: Вече се избистря и версия за причините, довели до водния ад.
14: На първи оглед, нивото на язовир Александър Стамбулийски, тези високи води и невъзможността новите води, които дойдоха от това наводнение, да се отекат бързо, за мен е основната причина квартала да бъде под вода. Показателно е, че след като с наместен областния управител язовира беше изпуснат, за около един час почти всичко беше приведено в нормално ниво.
10: И днес екипи на полицията правят огледи в търсене на 55-годишния мъж, който от събота е в неизвестност.
0: Мостът, строен от Кольо Фичето в Дряново, е сред пострадалите съоръжения след наводнението. Парапетът на каменното съоръжение, което е паметник на културата от национално значение, е засегнат от голямо дърво, което падна върху него.
15: Емблематичният мост над река Дряновска е построен от майстор Кольо Фичето през 1861 година. Възложен е от тогавашната община, като парите са били осигурени от чорбаджии и църковното настоятелство.
16: Той е малко копие на Севлиевския мост, но пък е много по-елегантен, много по-изискан като строеж от камена квадрова зидария, като камъните са добре обработени на Дряновския мост, споени са с хуруса, на слодовите конструкции са от камени блокове. Така че той е една много солидна и стабилна конструкция, която устоява на времето и включително и това наводнение, което сега се случи на Дряново. Мостът също е съхранен, само част от парапета е съборен заради паднало дърво върху него.
15: Мостът е паметник на културата от национално значение и за да се ремонтира, проектът трябва да се съгласува с Националният институт по недвижимо културно наследство.
16: Института за паметниците на културата се произнесат, нали, реално то трябва да има кой знае каква намеса върху оригиналната конструкция, просто трябва, нали, двата блока от парапета, които са паднали следствие на това дърво, което ги е съборило, просто трябва да бъдат възстановени.
17: Трябва да почваме да възлагаме работа за възстановяване на съоръженията. Това ще са огромни разходи, които общината трябва да поеме. И се надявам през междуведомствена комисия и други държавни механизми да можем да получим средства, за да можем бързо да се възстановим от бедствието.
15: Дряново продължава да се възстановява след наводнението.
0: От света, Съединените щати нанесоха военни удари по кораби и ракетни установки на Иранската революционна гвардия. Вашингтон определи атаките като самозащита от заплахи, отправени от Техеран. Иран заяви, че си запазва правото да отговори с реципрочни действия. Новата военна офанзива се случва на фона на паузата на бойните действия. В преговорите с посредничеството на Пакистан се предвижда удължаване на спирането на огъня с още 60 дни. И двете държави твърдят, че има сближаване на позициите, но и съществени различия. Ограничаването на иранската ядрена програма остава приоритет за Вашингтон, по който няма да има компромиси. Според Техеран, най-важно е спирането на огъня, а не ядрената програма на страната. Преговаря се и за отваряне на Ормуския проток и срещу отмяна на военноморската блокада от Съединените щати. Към огнището на Ебола в Централна Африка, Световната здравна организация съобщи за 220 загинали от новия щам на вируса и близо 1000 предполагаемо заразени. На фона на нарастващите смъртни случаи, жители на района Огнище в Конго нападнаха болници и медицински служители. Недоволството е заради невъзможността да погребат близките си. Световната здравна организация предупреди, че гробищата са едно от местата, където вирусът се предава най-лесно. За момента няма одобрена ваксина за този щам. Разработват се експериментални препарати, но процесът ще отнеме месеци. Жеги в Западна Европа. Френските власти съобщиха за 7 смъртни случая, свързани с горещата вълна. 5 от жертвите са починали след удавяне. Вчера беше отчетен най-топлият ден през май изобщо във Франция. Днес ще бъде още по-топло. Очаква се живака да достигне минимум 30 градуса. В 8 западни департамента обявен оранжев код. Според метеоролози, причината за рязкото затопляне е така нареченото явление топлинен купол, който задържа горещ въздух заради антициклон. Горещо време се очаква и в Ирландия, Испания и Португалия. Вчера в Обединеното кралство също бяха измерени рекордни за сезона температури от над 34 градуса по Целзий. Обратно у нас, столичното метро се модернизира с 8 нови влака. Официалното откриване бе днес. Включваме нашия репортер Радослав Чулаков, който пътува с един от новите влакове в този момент.
18: Здравейте от най-новите влакове, които съвсем скоро ще влязат в употреба по линии 1, 2 и 4. Ние сме на демонстрационно пътуване с този влак, който се оказа, че е последна дума на техниката, с ограничение на скоростта, с голям комфорт, така че всички, които се качат на него, това ще стане след броени дни, ще се убедят колко приятно е пътуването.
19: Новината, че идват нови влакове, бързо се бе разпространила в метрото, където пътниците все още използват старите вагони.
20: Току-що разбирам за новите влакове, ма е страхотно.
21: Много добре, благодаря. Радваме се.
19: Поръчени са 8 нови влака. 7 от тях вече са в София, а първите 4 започват да се движат по линия 1, 2 и 4 още от днес.
22: Част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни такива, климатизирани, с видеонаблюдение.
19: За разлика от старите руски влакове, които са тежки, защото са от стомана, новите чешки влакове са от алумини и са от съвсем друго поколение.
23: Това е технологичен продукт, доста сложен. Влакът е дълъг 80 метра, развива скорост от 90 км в час.
19: Влаковете са произведени в заводите на Шкода, затова с тях попътува заместник посланникът на Чехия.
24: Това е пример за икономическото сътрудничество между Чехия и България. Пример за това, как две средни по размер държави могат да се преборят с големите играчи на пазара и да си взаимодействат във взаимна изгода.
19: Цената на 8-те нови влака е 68 милиона евро.
25: Моля да ги пазите, те са за всички нас, не ги рушете, не ги унищожавайте.
19: Всеки такъв нов влак може да превозва 580 пътници при удобства на пътуването, каквито не сме имали досега в метрото.
0: Неизвестни обраха Катинския манастир Свети 40 мъченици. Извършителите все още не са установени. Репортаж на Каролина Занкова.
26: В неделя, рано сутринта, служител на храма забелязва, че манастира е разбит.
27: Наши изчисления, около 300 евро са откраднати на монети, които са били тук и в манастирската магерница, приготвени за да бъдат обменени в банкноти.
26: В събота през нощта извършителите първо разбиват вратата, след което веднага се отправят към касата. При кражбата се е задействала алармената система, която вероятно е изплашила извършителите, казва отецът. И добавя, че храмът разполага с камери, но те все още не са монтирани.
27: Това е първия такъв набез на храма. Оставаме органите на полицията да установят кои са извършителите. Бог така да напъти стъпките на полицаите, за да заловим тези извършители.
26: От полицията казват, че активните действия по установяване на извършителите продължават. Към момента не е ясно дали в обира е участвал един човек или група.
27: Църквата винаги помага на всички нуждаещи се хора. И когато някой има нужда, по-добре да дойде и да помоли да му се помогне, отколкото да взломява храма Божий.
26: Средствата, събрани от дарения и свещи, са били предназначени за ремонт на манастира, а всеки, който иска да помогне, може да го направи на място в храма. За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Баща на 4 деца организирал десетки благотворителни концерти и кампании, днес се нуждае от помощ. Мъжът чува тежката диагноза, че страда от онкологично заболяване само преди седмици и спешно се нуждае от скъпоструващо лечение в Турция, за да пребори болестта.
23: Първите тревожни симптоми се появяват преди около месец. Николай Александров изпитва болка и дискомфорта, след изследване с ехограф и скенер идва и тежката новина. Тумор на панкреаса с разсейки в черния дроб. Лекари в Турция дават надежда за лечение. Предстои химиотерапия, а при добър резултат и операция.
28: Има реален шанс да изляза победител в тая битка. На съжаление, това е единственият начин за да мога да си отгледам четирите деца. Това е мечтата ми да ги видя на бал, сватби, внуци.
23: През годините Николай и семейството му помагат на десетки каузи и на хора в нужда. Днес те самите разчитат на подкрепа.
29: Благодарение на всички хора, вярвам, че ще успеем. Вярвам в чудеса. Той ще се оправи и ще бъде до нас.
23: Дъщерята на Николай, Даная, която е млада надежда на музикалната сцена, също се обръща с призив и вяра в доброто.
30: Да. Искам много да ви помоля да помогнем на тати, за да оздравее, защото той е нашата опора в семейството и аз много го обичам.
23: Семейството организира дарителска кампания за лечението на Николай, а надеждата им е хора с добри сърца да помогнат на Нико да спечели най-трудната битка в живота си.
0: Всеки, който иска да помогне, може да намери дарителската сметка на нашия сайт btvnovinite.bg. За финал, щастлива новина в нюзрума на BTV. Водещата и репортер Бесте Сабри стана майка на малката Азалея. Родителите благодарят за грижата, професионализма и подкрепата на доктор Райна Ковачева и нейния екип в Първа АГ болница Света София. А ние честитим и пожелаваме на Азалея здраве, щастие и любов. Така се разделяме. Имайте спокойни, хубав ден.

Здравейте! След проливните дъждове в последните дни, днес времето ни изненадва със слънце и летни температури. Облаци също няма да липсват, но само на отделни места в планинските райони се очаква да превали за кратко. А най-горещо се очертава да бъде в Русе, Сандански и Видин до 31-32 градуса. В останалата част от страната максималните стойности ще бъдат предимно между 26 и 30 градуса. В София очакваме до 27, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Слънчеви часове до обед, а после облаци. Такава е прогнозата в планините. Краткотрайни валежи и грамотевици обаче ще има главно на Родопите и Рила. Температурите там на 1200 метра около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Слънчево и все така горещо става и утре. Само на места в планинските райони са възможни краткотрайни дъждове и грамотевици. В нощта срещу четвъртък обаче умерен северозападен вятър ще понижи температурите. Тогава над северна и източна България очакваме валежи придружени с грамотевици. Рискът от градушки също се увеличава. Към края на седмицата слънчево време и отново летни температури. Такава е прогнозата. Желая ви спокоен ден с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Ботевград продължава да живее с емоциите от триумфа на Александър Везенков в Евролигата. Бащата на баскетболната ни звезда Сашо Везенков е легенда на местния Балкан, а успехът на Олимпиакос беше посрещнат като лична победа и повод за гордост на целия баскетболен град.
1: Клуб 54 е място, в което живее баскетболната история на Ботевград. А легендите на местния Балкан пазят топли спомени за времето, което новият шампион на Евролигата Александър Везенков е прекарвал там.
2: Сашко и всеко лято е тук, цялото лято стои в Ботевград, тренира тук, среща с всички фенове, много често е гост на този клуб с присъствието си. Той е страхотно момче.
1: Вече 48 часа Ботевград живее в емоциите на Евролигата.
3: Какво е усещането след такива победи?
4: Радост. Това е труд, близо 20 години труд.
5: Гледах матча, вълнувах се страхотно и наистина най-накрая сбъдна мечтата си на това момче, което заслужава всичко.
6: За Ботевград феновете, поддръжниците на САЩ са много. И горе-долу Олимпиакос е единствен отбор в Евролигата, където България поддържа най-вече.
7: Щастлив съм и съм горд с това, че е българин. Бих искал да стана като него.
1: Преградката между баща и син на трибуните в Атина вълнува особено бившия съотборник на Везенков старши Петър Клечков, който знае какво се крие зад емоционалния момент.
8: Това е една бащинска преградка, която е обич, любов и вече вижда как той е постигнал това, което желая.
1: А Ботевград ще продължи да пази любовта си към Александър Везенков, за чийто триумф ще бъде намерено място и за нова снимка.
0: Освен незабравими спомени, триумфът в Евролигата осигури и рекордни приходи на победителя Олимпиакос. Александър Везенков и съотборниците му ще получат 2,4 милиона евро за успеха на финала в Атина. Колко по-голяма е премията на тази годишните шампиони в сравнение с предишните издания, ще откриете на нашия сайт btvsport.bg. Футбол Лудогорец победи ЦСКА, но ще играе бараж за участие в европейските клубни турнири. Дискусионна ситуация в наказателното поле и неотсъдена дуспа за червените доведе до спирането на правата на главния съдия Стоян Арсов. В същото време Левски и ЦСКА 1948 завършиха 0-0 в последния матч в кариерата на Георги Костадинов.
9: Най-дискусионната ситуация в двубоя беше в 62-та минута, когато Идан Нахмяс удари с крак без топка в гърдите Леандро Годой. Главният съдия обаче не отсъди нарушение и позволи играта да продължи без да бъде дадена дуспа. От ЦСКА реагираха остро.
10: Аз смятам, че днес хората, които отговаряха не за съдийството, особено тези от Вара, трябва да се приберат в къщи и да си ударят два шамара пред огледалото. И трябва да знаят, че от тук насетне ЦСКА ще трябва много повече да се образяват и няма да им търпим повече такива глупости и такива номера. Защото това днес бе брутална гавра. Това не само е дуспа, това е червен картон.
11: Сега гледах ситуацията с цялото ми уважение и респект към всички, които се занимават с футбол в България, с хората, които контролират тези събития на терена. За мен това е брутално дуспа.
9: Реакцията от БФС не закъсня, като от Футболния съюз също излязоха с официална позиция, че главният съдия Стоян Арсов и ВАР реферът на срещата Васил Минев са със спрени права за неопределен период от време. В отсъствието на своя треньор Перматиас Хьогмо, Лудогорец стигна до успеха с гол на Ивайло Чочев в 94-та минута. ЦСКА 1948 си осигури място в квалификациите на Лига на конференциите, след нулево равенство срещу шампиона Левски. В 61-та минута футболистите на двата отбора направиха шпалир на капитана Георги Костадинов, който приключва своята кариера. В бараж за участие в евротурнирите Лудогорец ще премери сили с Локомотив Пловдив.
0: Английско-испански дуел ще определи носителя на трофея в Лига на конференциите. Кристал Палас и Рао Валекано ще спорят на финала в третия по сила европейски клубен турнир в сряда от 21 часа пряко по BTV Action. Новините от Лайпциг обобщава специалният ни пратеник Иво Бързаков. Иво, здравей!
12: Трофеят от Лига на конференциите вече е в Лайпциг, след като през миналата година бе спечелен от Челси и бе в Лондон. Дали ще остане в Лондон, предстои да разберем. Този финал обаче ще донесе приходи от над 20 милиона за един от отборите, ако бъде спечелен. Райо Валекано може да спечели около 20,8 милиона евро от наградния фонд на УЕФА, ако спечели турнира. Същото важи и за Кристал Палас, които ще получат малко по-малко, ако успеят да грабнат трофея в сряда вечер. Въпросът е обаче колко сериозни са приходите на Кристал Палас спрямо тези на Райо Валекано през сезона. Кристал Палас завърши на 15-та позиция във Висшата лига и ще получи между 160 и 165 милиона евро от телевизионните права във Висшата лига. Това означава, че е в пъти повече от това, което получава Райо Валекано в Ла Лига, където правата ще достигнат до около 51 милиона евро за Райо Валекано. Трансферите, разбира се, за Кристал Палас с продажбата на Еберечи Езе в шампиона на Англия, Арсенал, пък достигнаха около 97 милиона евро. Защо ви казваме всички тези цифри? Защото този стадион зад мен струваше около 120 милиона евро през 2015 година, когато бе реновиран, така че Кристал Палас с тези пари, които спечели през този сезон, може да си направи два такива стадиона в Англия.
0: Бързаков с новините преди финала в Лигата на конференциите. А легендата на българската и световна художествена гимнастика Нешка Робева днес празнува 80 годишен юбилей. В своята треньорска кариера тя е спечелила с златните си момичета общо 294 медала, 143 от които златни. В колекцията си има и 7 абсолютни световни шампионки. Новак Джокович пък стана част от манията Бангаранга. Звездата на световния тенис завладя социалните мрежи с видео, в което с дъщеря му Тара танцуват на фона на хита, донесъл на Дара исторически триумф в Евровизия. С клипа Джокович предизвика на танцов дуел световната номер едно при жените Арина Сабаленка. Така се разделяме, приятен ден с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лилия Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Два след обед, аз съм Полина Мечкоева. Обвиняемият за трагедията с падналото от петия етаж момиче в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се. Това обявиха от полицията. Студентът е с повдигнато обвинение за умишлено убийство. Младежите от компанията, събрала се в дома на студента месец по-рано, са си поръчали наркотици по интернет. Това съобщиха още разследващите. Днес в училищата, в които двамата са учили, влизат психолози, които да говорят с учениците им. Ето какво каза старши комисар Илия Топуров, директор на ОД на МВР Благоевград.
1: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да събрат да направят купон.
2: А задържания вече дал ли е някакви обяснения?
1: Не си спомня нищо. Това, което казва на десеята с психолозите. Той няма никакви спомени, това, което е направил.
3: Просто дори не си спомня да ги е букнал.
1: Така твърди.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев събира ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството. На въпрос кои са хората, помагали на прокурорския син от Перник Васил Михайлов да се укрие и вярна ли е информацията, че в Главна дирекция национална полиция има система, от която изтича и се подава информация към хора, които се укриват, а те си плащат за това, Демерджиев отговори.
4: Кажете ми, кое звено е подпомагало прокурорския син в МВР? И кога ще обявите имената? Дайте срок.
5: Казах ви, работи се по това нещо. Част от материалите ще отидат до съответните прокуратури и ще разберете, а другите ще бъдат обявени. Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в полезрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните
4: органи. За колко души говорим?
5: За доста души говорим. Казах ви, професионално се е укривал. Доста хора са му помагали.
4: От МВР.
5: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете откъде са хората.
0: Първите нови високотехнологични метровлакове влизат в експлоатация в София. 4 започват да возят пътници по линии 1, 2 и 4. Останалите 4 ще бъдат пуснати поетапно. До края на лятото отварят и трите нови метростанции под булеварда Владимир Вазов, а до края на 2027 година още 6. Новите метровлакове са дълги 80 метра и могат да развиват скорост до 90 км в час. Те са оборудвани с климатична инсталация, система за видеонаблюдение и места за инвалидни колички и велосипеди. Стойността на 8-те метровлака е над 68 милиона евро. Средствата са осигурени по оперативна програма «Транспорт и транспортна свързаност» и съфинансиране от Столичната община. Жегите продължават в Западна Европа. Френските власти съобщиха за 7 смъртни случая, свързани с горещата вълна. Вчера беше отчетен най-топлият ден за месец май изобщо във Франция. Днес ще бъде още по-топло. Очаква се живака да достигне минимум 30 градуса. Според метеоролози, причината за рязкото затопляне е така нареченото явление топлинен купол, който задържа гореща въздух заради антициклон. Горещо време се очаква и в Ирландия, Испания и Португалия. Вчера в Обединеното кралство също бяха измерени рекордни за сезона температури от над 34 градуса по Целзий.

0: Времето. Днес ни предстои предимно слънчев и топъл ден. Само на места в планинските райони предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури в хода на деня ще достигнат летните 32 градуса, като най-горещо ще бъде в Русе, Видин и Сандански. В останалата част от страната стойностите ще бъдат предимно между 26 и 30 градуса. В София очакваме около 27-28 в Пловдив и до 26 във Варна и Бургас. Още новини след час. Останете със след обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Вие слушате предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден. По време на срещата ни днес, след малко ще говорим за разширението на Софийското метро и новите влакове, които скоро тръгват по линиите. Първо ще чуем репортажа на Радослав Чолаков от BTV новините. След това ще разговаряме с изпълнителния директор на столичния метрополитен. Това е Николай Найденов. След 15 среща с Пламен Карталов днес започва Вагнеровия фестивал. Това ще бъде тема, която ще представим след 15.30, а след 15.10 в студиото разговор по тема, свързана с поредния успех на България. Това е награда от един от най-големите кинофестивали в света в Кан за филм, който е заснет в България. Имаме български копродуцент и продуцентите в тази българска компания ще бъдат наши събеседници Мила Войникова и Илиян Джавелеков, който е и съсобственик на компанията. След 16 Теди Кацарова с нова песен, а след 16.30 с психотерапевта Детелина Стаменова ще говорим на фона на все повечето световни признания за постижения на българи. Как да вярваме в себе си, как да бъдем убедени, че сме способни на големи дела в един много-много голям и пъстър свят. Така че, както няколко млади хора през последните няколко седмици в доста концентриран вид, иначе постоянно във времето млади хора доказват в световен план колко много може да постигне всеки един от нас и по този начин ни служат за пример. Как да вярваме в този пример? Психотерапевта Детелина Стаменова. Сега продължаваме с музика тук в предаването за града по BTV Радио, като ще слушаме песен на Майкъл Джексън.

Поглед към заглавната страница на BTV новините, където виждаме за съжаление една тъжна новина, че открито тялото на мъжа изчезнал при наводнението край Севлиево. През следващите няколко дни няма да мислим за валежи, но те ще се завърнат с нова сила в следващите дни. Т.е. днес и утре няма да мислим за валежи. Утре, може би, в късния следобед при вечер ще превали. В четвъртък се очаква да има валежи, както и в началото на идната седмица към вторник, сряда, четвъртък, така че времето си остава чисто пролетно с превалявания на места, доста обилни и с възможност, както казах, в четвъртък поне над София да превали доста силно. Днес времето предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността на отделни места, превалявания, може да прегърми в планинските райони, максимални температури между 26 и 32 градуса, за София около 27 градуса. Утре слънчево, с времени увеличение на облачността над планинските райони, само на отделни места ще превали и прегърми, максимални температури 28-33 градуса. И ето е тази промяна. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух, като по линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност на много места в северна и източна България. Ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, ще има и условия за градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. И след това в петък още слънчево време с времени увеличения над източна България и само на отделни места ще има валежи, а вятърът ще отслабне. Затова пък събота, неделя, времето ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат, неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Повече можем да открием на сайта на BTV новините, а също така и на Дали Вали БГ от семейството на BTV Media Group.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: Нови влакове Шкода по Софийското метро. Днес първите пътници се убедиха в техния комфорт. Ще чувам и сега в репортажа на колегата Радослав Чолаков от BTV новините. А след това ще разговаряме и с изпълнителния директор на столичния метрополитен. Но ето първо репортажа на Радослав Чолаков за новите мутриси, новите влакове в Софийското метро.
3: Новината, че идват нови влакове, бързо се бе разпространила в метрото, където пътниците все още използват старите вагони.
4: Току-що разбирам за новите влакове, ма е страхотно.
5: Много добре, благодаря. Радваме се.
3: Поръчени са 8 нови влака. 7 от тях вече са в София, а първите 4 започват да се движат по линия 1, 2 и 4 още от днес.
6: Част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни такива, климатизирани, с видеонаблюдение.
3: За разлика от старите руски влакове, които са тежки, защото са от стомана, новите чешки влакове са от алуминий и са от съвсем друго поколение.
7: Това е технологичен продукт, доста сложен. Влакът е дълъг 80 метра, развива скорост от 90 км в час.
3: Влаковете са произведени в заводите на Шкода, затова с тях попътува заместник-посланникът на Чехия.
8: Това е пример за икономическото сътрудничество между Чехия и България. Пример за това, как две средни по размер държави могат да се преборят с големите играчи на пазара и да си взаимодействат във взаимна изгода.
3: Цената на 8-те нови влака е 68 милиона евро.
9: Моля да ги пазите, те са за всички нас, не ги рушете, не ги унищожавайте.
3: Всеки такъв нов влак може да превозва 580 пътници при удобства на пътуването, каквито не сме имали досега в метрото.
2: Сега, нека да кажем, че в този репортаж чухме първо думите на кмета на София, Васил Терзиев, след това на Алиса Лакия, която е представител на фирмата производител. Влаковете са произведени в заводите на Шкода. С тях поради тази причина попътува и заместник посланикът на Чехия Ян Индрих, когато също чухме в репортажа. И на финала инженер Николай Найденов, изпълнителен директор на Софийския метрополитен. В подробен разговор с него ще продължим след една песен. Тук в предаването за града по BTV Radio.

0: Вие слушате предаването За града по BTV Радио. Чухме преди малко в репортажа на Радослав Чолаков от BTV новините колко доволни са пътниците, които първи се повозиха на новите влакове в Софийското метро, произведени от чешката Шкода. Чухме и призива на изпълнителния директор на Софийския метрополитен, инженер Николай Найденов, да пазим тези хубави нови влакове. Сега на самия инженер Найденов. Честито, на добър час.
1: Здравейте на вас и на вашите радиослушатели.
0: Здравейте. Разкажете ни за удобствата, които новите влакове предлагат на пътуващите. Аз нямам търпение да си тръгна от работа и се надявам. Тоест, за мен е огромно удоволствие да бъда на работа, но нямам търпение след като си тръгна, да, с надеждата, прибирайки се към вкъщи, това да се случи с някои от новите влакове в Софийското метро. Какви са те за пътниците?
1: Те са чудесни. По отношение кондиционните условия за пътуване, защото старата техника има много дефицити и наистина дано да имате късмет, защото сега ще бъдат само няколко влака, но до края на месец юли ще бъдат пуснати всички 8 и тогава много по-често ще ги срещаме. И така по-голяма част от софиянци ще могат да се радват на вътрешния комфорт, който е с чудесен интериор, с дигитална информация, която се обновява ежечасно, с много по-добри условия и стойки, където колегите могат да си поставят велосипедите за хората с особени потребности, а климатика е от най-висок клас.
0: Как возят новите влакове? Чухме, че те не са направени от стомана, а от по-съвременни материали, от алуминий. Изобщо каква е разликата, която ще усетим, пътувайки в метрото от към цялостен комфорт?
1: Те няма да правят това леко поклащане, но качеството на изработката на подвижния състав е във връзка с икономията на електричество и ползите за транспортния оператор. Не на последно място свързано с пътниците, но чувствителната разлика е в

0: от към удобство за работа и така със сигурност има подобрение и за тях, не само за пътниците.
1: За машинистите е важно, че пасивната сигурност е на най-високо ниво и дава възможност да работят в една прекрасна работна среда, която е последна дума на техниката. Не говорим само за разположението на стола, дигиталното пространство, от гледна точка на това, че те имат постоянна връзка с органите, осигуряващи охраната на метрото, обезопасени са от страната на външни намеси от връзка на хора, които биха се опитали да им навредят, имат постоянно видеонаблюдение, връзка с диспетчерския център и могат да предават по няколко различни вида канала информация, което към настоящия момент не беше факт.
0: И така, след пускането на тези влакове, нека да поговорим малко и за другите новини, свързани с Софийското метро. Моля ви в края на нашия разговор така да хвърлим един общ поглед върху перспективите в по-близък и в по-далечен план за новостите в Софийското метро, за новите метростанции, новите маршрути. Знам, че са много нещата, върху които работите в момента. В наистина няколко минути да направим едно общо представене за стоящото пред нас в близко бъдеще.
1: Ръководство на Метрополитен и целият екип, който работи сплотено последните две години и успя да опровергае доста от нашите критици, ще може да се похвали и да зарадва софиянци и гости на столицата с пуск, който е до края на юли, свързан с метролиния 3, нейното удължение, с три нови метростанции в най-съвременен вид, с прекрасен дизайн, които ще дадат полза в повече от 45 000 софиянци, които ще могат да ползват от Васил Левски квартала, Подуене, Сухата река и Хаджи Димитър и много по-бързо ще могат да стигат до центъра и оттам да направят връзка с метролините, които осигуряват връзка с Централна гара, с летище София. И това към настоящия момент е една прекрасна новина, защото този проект става символ на България за обединяването и синхронна работа между държава и столична община за най-добрия начин на усвояването на средства по плана за възстановяване и устойчивост.
0: И така, успех в работата, във всичко, което предстои, във всичко, което правите за повишаване на удобствата в Софийското метро. Разбира се, само да се върнем върху новите влакове, това означава ли по-чести интервали на движение на влаковете, т.е. очаква ли ни промяна в разписанието?
1: Не, промяна в разписанието към настоящия момент няма да има, но в рамките на месец ще влезе лятното разписание, което ще намали времетраенето с 30 секунди и всички софиянци ще го използват още по-добре и за адекватна връзка между различните видове транспорт, защото това е чувствително намаление. В летния период до края на месец септември ще може по-често да се зарадваме да може да ползваме метрото.
0: Благодаря ви и така, както казах, надявам се, прибирайки се от работа към вкъщи, да ползвам някои от новите влакове на Софийското метро. Успех!
1: Успехи на вас!
0: Благодаря. Разговарях в изминалите минути в предаването за града по BTV Радио с изпълнителния директор на Метрополитен, инженер Николай Найденов. От днес новите влакове. Шкода са вече по линиите на Софийското метро. Първа, втора, четвърта. Общо 8 влака, които постепенно ще бъдат въвеждани в експлоатация. И предстоящо разширяване на трета линия. Там също нови влакове с Siemens, докато тези по първа, втора, четвърта са от чешката Шкода. Вие сте с предаването за града по BTV Радио.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио, в което след 15:10 ще говорим за Заснет в България с български актьори, непрофесионалисти, филм, който взе наградата на журито на един от най-престижните световни фестивали в Кан. Мила Войникова и Илиян Джавелеков ще бъдат събеседници след 15:30 България като световен оперен център. Чрез Вагнеровия фестивал директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов ще бъде наш събеседник. Останете с BTV Радио. Малко повече от 4 минути остават до 15 тук в нашия ефир. Ето сега чудото на любовта. Слушаме група Eurythmics.

0: 4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Няма да има повече криене по храсти. Патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътно-транспортни происшествия. Това каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който участва в национално съвещание на Министерството на вътрешните работи в Пловдив, инициирано от вътрешния министър Иван Демерджиев. На въпрос кои са хората, помагали на прокурорския син от Перник Васил Михайлов да се укрие и вярна ли е информацията, че в Главна дирекция Национална полиция има система, от която изтича и се подава информация към хора, които се укриват, а те си плащат за това, Демерджиев отговори.
1: Кажете ми, кое звено е подпомагало прокурорския син в МВР? И кога ще обявите имената? Дайте срок.
2: Казах ви, работи се по това нещо. Част от материалите ще отидат до съответните прокуратури и ще разберете, а другите ще бъдат обявени. Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в поле зрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните
1: органи. За колко души говорим?
2: За доста души говорим. Казах ви, професионално се е укривал. Доста хора са му помагали.
1: От МВР.
2: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете откъде са хората.
0: Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени и днес издирвателни действия, съобщиха от областната дирекция на МВР в Габрово. Тялото на мъжа е намерено на приблизително 4 км от мястото, на което за последно е бил забелязан. На место происшествието се извършва оглед, посочват от полицията. От тази сутрин в Севлиево и още 6 села в района е възобновено водоподаването. 3 дни хората от населените места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. Ситуацията в града постепенно се нормализира. Вода вече има в града, макар и не до всички точки. Регионалната здравна инспекция в Габрово е взела проби от водата, за да установи дали тя е годна за пиене. Резултатите се очакват до 2 дни, а до тогава на хората се препоръчва да избягват консумацията й. Първите нови високотехнологични метровлакове влизат в експлоатация в София. 4 започват да возят пътници по линии 1, 2 и 4. Останалите 4 ще бъдат пуснати поетапно. До края на лятото отварят и 3-те нови метростанции под булеварта Владимир Вазов, а до края на 2027 година още 6. Новите метровлакове са дълги 80 метра и могат да развиват скорост до 90 км в час. Те са оборудвани с климатична инсталация, система за видеонаблюдение и места за инвалидни колички и велосипеди. Стойността на 8-те метровлака е над 68 милиона евро. Средствата са осигурени по оперативна програма «Транспорт и транспортна свързаност» и са финансиране от Столичната община.

0: Времето. Днес ни предстои предимно слънчев и топъл ден. Само на места в планинските райони предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури в хода на деня ще достигнат летните 32 градуса, като най-горещо ще бъде в Русе, Видин и Сандански. В останалата част от страната стойностите ще бъдат предимно между 26 и 30 градуса. В София очакваме около 27-28 в Пловдив и до 26 във Варна и Бургас. Още новини след час. Останете с след обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
6: С мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Вие слушате предаването За града по BTV Радио. След малко ще продължим в разговор с Мила Войникова и Илиян Джевелеков за признанието, което България получи от журито на филмовия фестивал в Кан, наградата на журито в основния конкурс за един филм, заснет изцяло България. Всички актьори са българи. Езикът, на който те говорят, е български. Това е филмът Мечтаното приключение. Повече за този пореден световен успех след малко тук в предаването За града по BTV Радио. А сега нека да продължим с музика на Били Айлиш.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио навръх празничния 24 май, когато честваме българската култура, духовността. Филмът Мечтаното приключение спечели наградата на журито в основния конкурс на филмовия фестивал в Кан. Това е изключително важно признание, тъй като това е един от най-авторитетните световни кинофоруми, с сигурност редом до Берлинале на авторитетния европейски. Разбира се, да не пропускаме и филмовите награди, които се връчват в Великобритания, но наистина това ни позиционира на много видно място, България в света, в глобалния свят на киното. Заслугата за присъствието ни там е на продуцентската компания Miramar, която е ко-продуцент, и в следващите минути ще разговарям с собственика в компанията, продуцента Илиан Джавалеков, и с продуцента Мила Войникова, като казвам честито. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте! Благодарим!
0: Честито на също така на Илиан Джавалеков за най-високата награда на Министерството на културата. Това е отличието Златен век в навечерието на 24 май. Тези награди бяха връчени в балната зала на Двореца Национална галерия. Изключително признание, всъщност признание след признание. Какво означава, господин Джавалеков, това за вас всъщност? Какъв път извървява един творец, за да застане по този начин, за да бъде по този начин в фокуса на общественото внимание?
1: Първо да благодаря за поздравленията. Пътя е свързан, това е пътя на Miramar Film, който то е вече повече от четвърт век, и се оказва, че зад гърба ни сме натрупали едно солидно портфолио от филми и сериали, част от които филми са копродукции. И ако преди няколко години отново имахме много добър резултат с филма Кръвта на пеликана, който е отново немски, германски, отново с мажоритарен германски продуцент. Ние отново бяхме ко-продуценти и този филм имаше участие в Венеция и откриха дори Венецианския фестивал, една от паралелните, най-престижна награда, паралелна с този филм. Сега пък това се случи в Кан и, разбира се, това няма как да ни радва.
0: И в очакване на следващите творчески задачи, които са пред вас, вие със сигурност в момента работите по следващи проекти, но нека да се върнем сега към този филм Мечтаното приключение. Българската публика все още е нямала официално среща с него. Очакваме филма с нетърпение. Разкажете ни за продукцията и как станахте ко-продуцент от българска страна.
2: За режисьора и сценарист Валеска Гризебас, която е основна движеща сила в този проект. Тя е немски режисьор, родена и израснала в Берлин. Това е втори филм, който тя снима в България. Преди това има филма Уестърн, който също имаше премиера в Кан в паралелната програма Особен поглед. Този филм излезе 2017-та, след което тя се замисля и решава, че има много неща, осъзнава колко много неща всъщност не знае за България и за тази част на Европа, и започва да мисли за следващия си филм, който също да направи тук, и започва да прави едно много-много дълго проучване, говорене с хора от всякакви професии и така социални слоеве, за да разпитва и да разбере повече за България. Учи български. Постепенно се оформя идеята и за този филм Мечтаното приключение, в който главната героиня е археолог. тя се връща, тя е от Свиленград, работила е извън града си, разбира се, но се връща за разкопки в Свиленград. Там среща хора, които е познавала преди и постепенно чрез срещите и с хората всъщност се разкрива целият този свят на пограничния град. Това, което също е една от основните теми на филма. Границата на Европа е, нали, България, Свиленград, и как всъщност имаше даже в международната преса един израз там, където Европа свършва или започва. Това е така една от интересните теми във филма и всъщност нали, Валеско често казва, че е удивена колко не знаем и колко различни, колко те не знаят всъщност за нас и колко различни преживявания сме имали след падането на Берлинската стена, която уж ни обединява, но всъщност сме имали много различен различни преживявания и начин на живот, особено през 90-те години. Ние тук и те от другата Западна Европа.
0: И тук да отбележим пък за актьорския състав, че в филма ролите се изпълняват от хора, които не са актьори. Разкажете ни и за този акцент.
2: Валеска Грибева работи с непрофесионални актьори. Често говори за това как реалността е спаринг партньор на фикцията. Тоест тя и в изграждането на историята, и в изграждането на актьорските, на персонажите чрез актьорите, търси една смесица между реалност и измислица. И тя работеше по модела на така наречения стрит кастинг, в който буквално екип от хора по зададени критерии вървят по улиците и търсят лица, които могат да паснат на филма и на персонажите, които се търсят. Това съответно е много дълъг процес, защото хората обикновено първоначално са много... Всичко това им е много странно, докато ги убедиш да дойдат на кастинг, докато им разкажеш за филма. И наистина повече от година тече този процес.
1: Тук е само да допълня, че този процес основно течеше в нашия офис и потока от хора можеше да се сравни с малка автогара. Нали, постоянно имаше някакви хора в офиса, едни камери се пускат, почват се интервюта и това минават 3 месеца, минават 6 месеца. Аз питам, какво става, не свършва ли този кастинг? Не. Това продължава и вече ни свикнахме и живеем като в шоуто на Труман. Да, някаква паралел така реалност в нашия офис се случва.
0: Може би ви липсва сега.
1: Ами, да, ако трябва да бъда честен, не съвсем, само понякога.
0: Разкажете ни за ролята на копродуцента. Това е всъщност голяма част от създаването на една филмова продукция. И тя пък остава в сянка за, така да се каже, обикновения зрител. Ето, чухме един от детайлите, но разкажете ни повече какво трябва да има една продуцентска компания, за да бъде тя избор на режисьор за филм, който в последствие ще стане носител на наградата на журито в кинофестивала в Кан. Тоест, говорим за едно много високо ниво на продукцията. С какво се печели това доверие и оттам нататък пък какво включваше вашата работа по създаването на филма?
2: Немските продуценти от Complicen Film, които така, една стабилна немска компания с филми вече, които са били в Берлин и Кан, и те са продуценти на предишния филм на Валеска Гризебах Уестърн, се свързаха с нас по препоръка на други немски продуценти, с които работихме по филма, който Ильян спомена, Кръвта на пеликана. Срещнахме се, говорихме си. Едно от важните неща е някакси да се изгради доверие. Просто да знаеш, че човек, който имаш от среща си, му пука за твоя филм и съответно, разбира се, да знаеш, че физически може да се справи с обема от работа. Но за тях и според мен за повечето най-важното е да срещнеш разбирателството от срещната страна и оттам нататък тръгват вече всички останали пътеки, по които вървим и канали на работа, които трябва да се свършат. Важно беше тук да получим субсидия от Националния филмов център, което се случи, за което много благодарим. Това е основно източник на финансиране от българската страна. След което, тъй като филм се снима изцяло тук с изцяло български актьори и има много специфики, които, нали, важно е да се знае как се правят нещата.
3: Не само актьори, а и екипа е предимно български.
2: Екипа.
3: Да. Зад камера.
2: Ние участваме в организацията на всичко това, като то дори не е само директна организация и логистика и, как да кажа, някакси стратегически подходи за това как да закараш толкова хора в далечен град, как подхождаш, далечен от София, в който сме базирани, как подхождаш за всичко, за търсене на локации, за комуникация с екипа, също така.
3: На практика организацията цялата на тази продукция, цяло заснета в България, се ръководи от офиса ни, се ръководеше. И тук като допълнение към отговора на Мил, едно от най-приятните неща за мен лично беше това, че важен фактор при избора на германците на Miramar Film беше горещата препоръка на предишните ни продуценти, с които работихме по идентичен начин. Също техният филм е заснет 100% в България. Така че това няма как да не ни радва. И тук цялата ни структура се посвети на тази задача и ръководител на проекта продуцентски беше Мила Войникова.
0: И след тази голяма задача, да, която изнесохте, да ви попитам през оценката на журито, какво е важно в света на киното днес? Какво се цени, какво се търси, какви са тези перспективи на практика пред жанра, през оценката на журито на такъв авторитетен фестивал за филма, на който вие сте ко-продуценти?
2: Трудно е да се каже какво за цени, защото това е едва ли не като рецепта, каквато няма. В случая с мечтаното приключение се оцени точно според мен тази смесица между фикция и реалност, която Валеска Гризебах се е справила много добре, защото това е рисков някакси подход. Оцени се също така играта и с жанра, защото нали, предишният филм е уестърн, сега приключение. Тя много работи с тези с това как обръща жанра по този начин. Също говори на зрителя чрез коментарите си върху жанрове като уестърн и приключенски филм. И оцени се играта на актьорите, също ролите, които тя им е помогнала да постигнат и да направят. И разбира се, вече веднъж, когато филма има награда, се отварят много врати.
3: И моето мнение е следното. Мисля, че в основата на решението на журито да даде тази награда е мнението, че подобен филм се прави много, много рядко. Почти няма филми, които се правят по подобен начин. Валеска използва абсолютно нестандартен, радикален, за мен дори екзотичен модел на работа, който включва не само кастинга, за който говорихме, това включва работата и с актьорите, писането на сценария. Там не се дават готовите сцени с диалози, а се разказва на едни непрофесионалисти какъв е смисъла на сцената и те, след като им се каже начало, те започват да импровизират. Тоест има един набор от базови модели на работа в киното, които тя не спазва и работи по свой начин. Това дава естествено отражение в крайния резултат. И лично аз и като режисьор, нали, оценявам смелостта и дързостта да се впуснеш в подобен проект по този начин. Това е все пак една жена германка, която идва тук в България и започва един многогодишен. Подготовката на филма, Мила, е колко години? Активно, може се каже, няколко години активна работа по този нестандартен начин. Това не е лъжица за всяка уста и не всеки продуцент би скочил в подобен тип предизвикателство проект, защото той крие много рискове, но ето, че това се оцени. Това е според мен, завършвам, това е според моето мнение, това е в основата на решението на журито, което е от професионалисти, които много добре разбират. Цялото жури познава отлично модела на производство на кино и когато види нещо подобно, това също тежи много, защото е уникално. Колко са режисьорите в света, които могат да направят нещо подобно.
0: И това се случва във филма «Мечтаното приключение» с наградата на журито в основния конкурс на филмовия фестивал в Кан. Ко-продуцент от българска страна Мирамар, със собственика и продуцент в компанията Илиян Джевелеков, продуцента Мила Войникова. Благодаря ви, много-много успехи желая и за напред.
3: Благодарим ви.
2: Благодарим.
3: И хубав ден.
0: Хубав ден. Вие сте с предаването за града по BTV радио. Сега продължаваме с музика и след малко академик Пламен Караталов, Вагнеров фестивал и отново страната ни привлича вниманието на световната културна общност.

как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Вие сте с предаването за града по BTV Радио. След 16 ще разговарям с психотерапевта Детелина Стаменова. На фона на толкова много успехи на български артисти по целия свят и не само артисти, и млади учени, също така спортисти, как да вярваме повече в собствената си ценност и в възможността ни да се позиционираме в един свят на глобална надпревара. Както виждаме, български творци непрекъснато ни

0: пример, така и с филма, за който говорихме преди малко, заснет в България с копродуцент българска компания. Филм става носител на наградата на журито на кинофестивала в Кан. Огромно признание. По същия начин огромно признание и за Дара с нейната песен, нейното представене на Евровизия. Успех след успех. И някакси една неубеденост, че ние може да стоим стабилно на един глобален пазар. Ето дори с идеята за това, че българската азбука е щит. А се оказа така, че българска реч звуча в Кан в течение на целия филм, който журито толкова високо оцени. Така че за всичко това ще разговарям с психотерапевта Детелина Стаменова след малко в предаването Заграда по BTV Радио. А сега ще се отправим към едно пътешествие в света на операта, тъй като, ето, говорейки отново за успехите на България, трябва да кажем, че в момента всички погледи са насочени към нас, погледи на любителите на Вагнеровото творчество, защото днес е началото на фестивал, който с фокус в музиката на Вагнер. Разговарях по-рано днес с директора на Софийската опера и балет, академик Пламен Картелов. Ето разговора ми с него.
1: Вниманието на целия оперен свят е насочено сега към България, към София, към Софийската опера и балет, защото днес поставяте поредно важно начало. Разкажете ни за мащаба на това, което предстои от днес, през следващите дни, да се случи тук в София на Вагнеровия фестивал.
2: С огромно вълнение и аз поделям тези общи мисли, защото за 16-та поредна година Софийската опера има и дърдостта, и способността да създава една нова следа в традицията на българската културна идентичност. Това означава, че и значимостта, и примера, който ние даваме в съвремието, е изключително полезен, който следва една европейска традиция, а ние развиваме вече доста време.
1: Като част от едно голямо световно семейство и със своя принос, защото тази задача, която вие си поставихте преди толкова години, никак не е лесна. Тя граничи с геройство, но на практика вие осъществихте толкова успешно и сега дори по брой на гостите, постановките, които ще гледаме тук в Софийската опера и балет, може да съдим за значимостта на събитието в, отново да кажа, световен план.
2: В 150 годишната традиция на Байрутския фестивал в Германия, нашата оперна традиция, която е на 135 години, веднага след 1891 година, е един пример как, макар и с едно закъснение, в последните 16 години ние наваксваме тази липсва на този наистина значим репертуар, който дава един нов образ на съвременна България в онези ширини и дълбочини на културните пластове на света.
1: Нека да представим накратко програмата и гостите, които са тук в София специално за Вагнеровия фестивал.
2: Казва, че малко театри в света си разрешават да поддържат четирите продукции на Пръста на Нибелунга, една серия в тетралогията, която стои неизменно да се изпълнява в продължение на 4 фестивални вечери. Така че отново ние показваме този цикъл, тетралогията на Рихард Вагнер, Пръста на Нибелунга, но заедно с тях и две постановки, които направихме последните 3 години. Това е Лоенгрин и Танхойзер. Така че 6 заглавия са достатъчно значимо място и ключова роля да има един фестивал тези 6 постановки.
1: Знам, че в момента доста гости имате от чужбина.
2: Да, това е традиционно, защото вагнерианците, които пътуват специално заради своя любим композитор, не забравят и София, идват гости, които искам да споделя, че са между тях и много музикални критици и журналисти. А за нас е изключително важно ние да бъдем съпоставими и разпознаваеми в цяла тази галактика на композитора Вагнер. И съм най-горд, че това го правим със собствени средства и творчески ресурс.
1: Да, разкажете ни за тази разпознаваемост, защото светът на операта е много богат. Всеки се опитва да привлече вниманието. Как пък вие го постигате? Това да фокусирате вниманието върху София чрез тази инициатива.
2: В днешния глобален свят България да бъде със свой видим образ, като една идентичност и значимост спрямо другите европейски култури, ни дава на нас задължителното право ние да бъдем на най-високо ниво с професионализма си на първо място. Този професионализъм и тази видимост на нашата визия за концепция на Вагнеровите продукции ни накара да бъдем забелязани, както се казва. И аз много съм щастлив, че ние дадохме възможност да изградим наш ансамблов театър, да имаме наш образ за в концепцията за Вагнеровите постановки, и точно изграждането на свой ансамблов стил даде и тая разпознаваемост публиката да види други певци, да види други интерпретации, и това привличане на гости от чужбина ни накара пък ние да сме горди, че правим нещо различно от другите театри и фестивали.
1: На добър час на фестивала, който започва днес. А сега искам да продължим в малко по-широк контекст, да върнем погледа назад към изминалата година, да ви помоля да откроите основни акценти от дейността на Софийската опера и балет, преди да отправим поглед към лятото, което ще е не по-малко натоварено със спектакли.
2: И тук имаше нещо забележимо, защото ние до последния момент не знаехме с какви финансови средства ще затворим 25-та година, а и до този момент няма още разчети какъв е нашия икономически принос към така наречените делегирани бюджети, тъй като известно, че ние редовно преизпълняваме всички критерии и показатели в икономиката на нашия театър, а това става благодарение на огромната ни продуктивност и дейност и публиката, която има шанса да посещава Софийската опера в един разнообразен и богат репертуар. Така че равносметката е тази, завършиме годината с преизпълнение на плана, с много премиери, с нова публика, която се ражда, изгражда и създава на малката сцена на Софийската опера с нашите спектакли за най-малките, това са оперни балетни продукции и всичко това, което ни удовлетворява, за да влезем в новата 26-та година, в която още нямаме ясна видимост каква ще бъде финансовата картина въобще за Министерството на културата и от Министерството на културата, но това не ни отчаива, прави ни още по-дръзки и важни, че ние не се отказваме лесно.
1: През лятото, клетниците и не само, разкажете ни за лятната програма, която готвите.
2: Софийската опера създаде фестивалните вечери опера на площада, които през лятото привличат много публика от София, страната и чужбина. И ще започнем с една нова постановка, която е ко-продукция между Италия и България. Това е Селска чест и Палячи в 5 представления, които ще бъдат представени в едно разнообразие от различни епохи певци, български и италиански, с различни диригенти на площад Свети Александър Невски. След това не искаме да се отказваме от привилегията България да получи правата на мюзикъла Клетниците, така че поддържаме този спектакъл с нови 5 спектакъла. Задължени сме като едно усещане на духовния мост между храма и площада да бъде една сцена, която ще претвори легендата за Свети Йоан Рилски с неговите вече известни 2 постановки, които ние ще направим, Рилския пустинник от отец Кирил Попов, Едно произведение, което наистина дълбоко докосва духовността и сърцето на всички българи. И ще завършим с отбелязване 100 години от написването на Турандот от Пучини, чиято премиера беше наистина 100 години от създаването на сцената на Миланската скала. Един богат афиш. Паралелно с това имаме и музей на водата, където изцяло царства балетния репертуар, естествено с Лебедово езеро, с Съмфлят на нощ, с Зорба гъркът. И мисля, че в това богатство от идеи, събития и продукции за нашата публика е един знак, че Софийската опера живее в съвремието с един голям позитивизъм и енергия.
1: И така неусетно ще преминем към новия сезон на есен, но това ще бъде тема на наш специален последващ разговор. Сега отново на добър час на Вагнеровия фестивал от днес.
2: Благодаря ви.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Този разговор беше с академик Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет. И сега продължаваме с поглед към новините.
1: Четири след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Обвиняемият за трагедията с падналото от петия етаж момиче в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се. Това обявиха от полицията. Студентът е с повдигнато обвинение за умишлено убийство. Младежите от компанията месец по-рано са си поръчали наркотици по интернет, съобщиха още разследващите. Днес в училищата, в които двамата са учили, влизат психолози, които да разговарят с учениците им. Ето какво каза старши комисар Илия Топуров, директор на ОДМВР Благоевград.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да събрат да направят купон.
3: А задържания вече дал ли е някакви обяснения?
2: Не си спомня нищо. Това, което казва на десеята с психолозите. Той няма никакви спомени. Това, което е направил.
4: Просто дори не си спомня да ги е бутнал.
2: Така твърди.
1: Няма да има повече криене по храсти. Патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който участва в национално съвещание на Министерството на вътрешните работи в Пловдив, инициирано от вътрешния министър Иван Демерджиев. На въпрос кои са хората, помагали на прокурорския син от Перник Васил Михайлов да се укрие и вярна ли е информацията, че в главна дирекция национална полиция има система, тема, от която изтича и се подава информация към хора, които се укриват, а те си плащат за това, Демерджиев отговори.
5: Кажете ми, кое звено е подпомагало прокурорския син в МВР? И кога ще обявите имената? Дайте срок.
6: Казах ви, работи се по това нещо. Част от материалите ще отидат до съответните прокуратури и ще разберете, а другите ще бъдат обявени. Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в поле зрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните органи.
5: За колко души говорим?
6: За доста души говорим. Казах ви, професионално се е укривал. Доста хора са му помагали.
5: От МВР.
6: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете откъде са хората.
1: От тази сутрин в Севлиево и още 6 села в района е възобновено водоподаването. Три дни хората от населените места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. Ситуацията в града постепенно се нормализира. Вода вече има в града, макар и не до всички точки. Регионалната здравна инспекция в Габрово е взела проби от водата, за да установи дали тя е годна за пиене. Резултатите се очакват до 2 дни, а до тогава на хората се препоръчва да избягват консумацията й. Близо 10 000 билета са продадени в рамките на традиционната празнична кампания на Народния театър Иван Вазов, която се проведе от 21 до 24 май по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. За пета поредна година първата ни сцена направи жест към своята публика, като предостави билети на преференциални цени за представленията до края на театралния сезон.

0: Времето. Днес ни предстои предимно слънчев и топъл ден. Само на места в планинските райони предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури в хода на деня ще достигнат летните 32 градуса, като най-горещо ще бъде в Русе, Видин и Сандански. В останалата част от страната стойностите ще бъдат предимно между 26 и 30 градуса. София очакваме около 27-28 в Пловдив и до 26 във Варна и Бургас. Още новини след час. Останете с обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди.

0: всички усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Ведра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нова песен на Теди Кацарова, заедно с Мария Николов, ще я представи тя след малко в нашето студио. Сега поглед към началото на изграждането на още 40 км от автомагистралата Русе-Велико Търново. Започва работата по участъка Русе-Бяла. Проектното трасе на автомагистралата, общо 133 км близо, разделено на три участъка, Русе-Бяла, въпросните, чието строителство започва утре, обхода на Бяла, чието изграждане започна през 2023 и 57 км в участъка Бяла, Велико Търново. Стойността на договора за този участък Русе-Бяла е над 448 милиона евро. Като първата копка ще бъде направена утре в сряда, като на церемонията ще присъстват ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова, министър на регионалното развитие архитект Иван Шишков, председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, инженер Тодор Анастасов, кметът на Русе Пенчо Милков, областния управител на Русе, професор доктор Любомир Владимиров. Повече можете да откриете на BTV новините след разговора ми с Теди Кацарова и Мария Николов, психотерапевта Детелина Стаменова, за онова чувство, което може да ни изпълни с гордост и увереност, че ние сме равностойни на световната сцена, както виждаме по всички примери, дадени включително от филма, който представихме по-рано в нашата програма, с български копродуцент, спечелил наградата на журито на кинофестивала в Кан.

0: внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Работя с предаването за града по BTV Радио. Винаги съм отъждествявал музиката на Теди Кацарова с жизна радост и с едно много силно светло чувство, което тя ни дава и в нова песен, която ще представим сега в Заграда по BTV Радио. Песента «Точния момент». Ние все живеем в миналото, все страдаме за миналото, все имаме някакви очаквания към бъдещето, никога не живеем в момента, още повече нямаме никаква чувствителност към точния момент. Благодаря, че го възпяват.
1: Наистина, тя песента си дойде точно в точният момент за нас, като втора колаборация за мен с Бене Бенд. Много е хубаво, когато съм заобиколен от свежи идеи, от нещо съвсем различно. Докато репетираме, обикновено създаваме песни. И тази творческа атмосфера в времето на изкуствения интелект е нещо много ценно. И аз и се радвам във всеки един такъв момент. И затова в студиото, в репетиционната, винаги е точният момент да създадем готина музика с момчетата от Бене Бенд. Заедно с мен тук е представител
0: това
1: на Бене Бенд.
0: Мариан Николов.
1: Да.
0: Били Джойнал.
2: Здравейте, да. Това, което аз пък мога, нали, да кажа и да благодаря на Теди, е, че е отворена към това да работи с нас, защото ние като едни представители на Gen Z имаме един така по-особен подход към работата и със сигурност не е това, на което Теди е свикнала, но се сработваме перфектно и смятам, че това, нали, провокира нея, провокира нас и то заради това всъщност се получават тези хубави колаборации, които всъщност правим.
0: Да, аз усещам как енергията на всеки един от вас, музикантите, заедно с енергията на момента, се вливат в един общ енергиен поток, който след това стига до нас, слушателите, и много-много силно ни зарежда. И това е особено ценно в времена, в които сме склонни да се отдаваме на негативни чувства или пък недостатъчна увереност в себе си. Сега, нека да разкажем за самия заряд, с който е натоварена песента, и като музика, и като текст, как я създадохте.
1: И то дойде като една идея, този китарен риф. Та-та-та-та-там. Главата ми беше влязала и оттам стартира всичко, между другото. Започнахме полека-лека да създаваме кантото, куплет, припев. Припевът си дойде много естествено, между другото, в точният момент. И Борис Чакъров, с него работим, както обикновено се изразяваме, човека стълб, който ни казва: тук това махнете, тук това сложете. Тази генерация умее да ни вкарва в релси, нали, когато се разпилеем. Много съм щастлива, че съм заобиколена от такъв креативен тим. Били Джойнал е човека, който пише изключително интересни текстове. Общо взето, извадиме от тази рамка да пея за обикновените любовни неща, които вече, както Джен Зи казва, са кринч, което аз и аз наскоро научих. Но човек почва да мисли нестандартно. И да ти кажа, много ми харесва тази нова вълна, защото ние наистина в нашето общество сме свикнали все да има, както преди малко говорихме, все да влизаме в една рамка. И тази рамка, слава Богу, младите хора започнаха да я чупят по-малко и съм много щастлива и след този огромен успех, който завоюва Дара, това момиче е нашия герой, във всеки един аспект, защото тя отвори света за България и тя отвори света на децата, накара ги да мечтаят и че мечтите се сбъдват.
0: С много труд, постоянство, последователност, целеустременост, да, са важни тези качества.
2: Това, което мога да допълня за процеса ни всъщност, нали, че ние всъщност подхождаме доста олдскул и се събираме в репетиционна и свирим и търсим нещата, докато, нали, не ги чуем и всички не се погледнем, не светнем и не кажем: да, ето я идеята, ето го начина, по който ще го направим, защото новата модерната музика, тя доста се прави зад компютъра, пред екрана, може да си я правиш сам, което си има своя чар, но ние от Бене Бенд със сигурност, тъй като работим от години с момчетата, предпочитаме този подход, т.е. да сме заедно, да го търсим и докато не го усетим всички, не сме съгласен, че това е нещото, което търсим. Да, да не се подхожда към следващата стъпка, където вече влиза Борето, за който наистина сме много благодарни, че е част от екипа ни и ни помага да рафинираме крайния продукт.
0: Да, се замислям, че всичко, което правите, е завръщане към истината, защото ние много често идеализираме нещата. Ето, ще чуят нашите слушатели след малко в текста. Не всичко е наред, не всичко е окей, но всъщност единственото, което е наред и е окей, е, че сме с широко отворени очи, души за, и сърца за любовта, която е навсякъде около нас, но ние някак си задълбаваме в едни детайли, където не всичко е прекрасно. Ето, ще чуем след малко в текста и за ризата, която е малко по-голяма, и за закуската, която се взема през нощта и така нататък, но някак си, да, не си позволяваме тази вътрешна свобода, за която душата абсолютно купнее. По същия начин и за музиката. Опитваме се да направим музика, която да се хареса на хората. Забравяме, че на първо място тази музика трябва да ни изразява и трябва да ни харесва на самите нас.
1: Да, точно това е за мен истината, след като започнах да работя с тях. С голяма свобода буквално спирам да мисля за това какво трябва аз да доставя на пазара, нали? Защото абсолютно е така. Винаги съм мислила, ама това дали ще се хареса, ама дали ще е леко за публиката, маме, дали ще е радиофонично. Не, човек трябва да се отпусне и да прави с огромна любов всяка една стъпка от създаването на тази песен. Тя трябва да е както, нали, създаваш от любов и с любов едно дете. И това се получи между нас, тази симбиоза. Подготвяме, между другото, и цял албум. Тоест, той ще е мой албум, но слава Богу, ще заедно с тях. Миналата година създадахме и Неонови залези изцяло в 70-те издържана песен.
2: Направихме и с теб една колаборация Баница от Грозде.
1: За Коледа направихме Баница от Грозде. Боса нова. Така, за първи път с огромно удоволствие се отпуснах да пея в любимият ми стил, който винаги съм се притеснявал. Защото, нали, човек се си влиза и си казва, добре, аз имам концерти, имам участие, имам корпоративни, имам сватби, общо взето в това работим сега, но новите ни участия, които вече сме навсякъде с бенда, разликата е просто от земята до небето и хората наистина се забавляват и им е много приятно.
2: Смешката, която излезе на последната репетиция, е, че всъщност Бене Бент идва от Боса Нова Бент, нали? Може би не е случайно.
1: Да.
0: Ама сте и много фънки също така.
2: Имам, да, можем и 2200.
0: И така, няма нищо невъзможно, стига да наистина да сме в момента, да чувстваме момента, да сме сетивни, най-сетна, да станем сетивни.
2: Ами да, да си позволим просто да проявим Твореца в нас, тъй като всеки един от нас го носи и може да го направи, стига да повярва в себе си, където отново мога да прехвърля към Дара, която за мен направи този пример, че човекът зад артиста е много важно, нали, да бъде обгрижен от себе си и просто тя се погрижи за себе си и успя да износи това и да ни донесе победата на Евровизия.
0: Да, в това е триумфа, да се осъществиш всъщност онова, което имаш в себе си като потенциал, да го дадеш на света, а не да подхождаш с преднамереност и опитвайки се да отговориш на очаквания, които даже не можеш да ги научиш какви са те. Единствените очаквания са към теб да бъдеш на най-високо ниво и да бъдеш адекватен на момента, на ситуацията. Нека да кажем още няколко думи за бенда и като членове, и като отношение към музиката.
2: За бенда искам да поздравя всеки поименно: Дани Лазаров, Илия Лазаров, новото ни попълнение, Димитър Рогачев, също Джей Дишлиев, аз съм Мариан Николов на бас, Алек Веждаров, с който сме работили, и нашия рожденник днес, и Ваци Янков. Към всички момчета много любов, много поздрави и прегръдки. С тях всъщност работим и като аранжименти и музика за Billy Joinal, което е моя личен проект и е нещо, което аз усилено работя в момента и на есен ще презентирам. И това е също част от нещата, с които се занимаваме. Отделно опитваме се да се събираме и да репетираме чисто като музиканти, да се развиваме все странно, с различни стилове, точно за да можем да покрием целия спектър на музика и когато решим да творим, всъщност да имаме една голяма банка от можене.
0: Добре, последен въпрос, преди да представим и видеото към песента, защото нашите слушатели ще я чуят по BTV радио, но те могат и да я видят. Към Теди Кацарова, ти си израснал в музикално семейство. В какво отношение към музиката те възпитаха твоите родители?
1: В любов, наистина. Любов към музиката. Аз не мога да си да се сетя в абсолютно съзнателен момент от своя живот, в който да не е бил животът ни свързан с музиката. Била съм в детската количка, когато родителите ми са записвали части от албума си в Българско национално радио. И до сега музикалното студио е най-хубавото място и най-спокойното място за мен в музикалното... Да, това е мястото, където за мен е хармония, мир. Това е мястото, където човек намира себе си. Затова и много съм щастлива, че наново стартираме фамилното ни музикално студио. Отделна сграда, разкошна. 94-та година беше създадено от баща ми. Там се направи огромна част от българската поп-музика до, нали, така, 90-те и 2000-та година, 2005-та-6-та. Като първо частно такова, то си остана за мен, нали, еталона за това как едно време се работеше. Месеци наред се чакаше да се записа.

0: вярвам в българската хубавата, чистата поп-музика и сега, където и да отидем и по участия, и по концерти, и заедно с момчетата от БНБ, усещам, че има едно такова голямо възвръщане към акустичния звук, към концертите. Хората като че се измориха от този AI.
1: Така е, така е. Някакси ние инстинктивно разпознаваме истината и я търсим.
0: Абсолютно. А клипът към точния момент снимахме в едно пак такова място, създадено от ентусиасти, Бруканте. Един склад за изключително интересни мебели от почти всяка епоха. От 30-те, 40-те, 50-те, 60-те, 70-те. И включително вътре има части от самолет. И в клипа може да видите, имаме и части от падащ самолет. Нашия режисьор Даниел Кираджиев е изключителен новатор и общо взето ни... Мен ме сложи в неща, които до сега не съм си мислила, че ще направя. Клипът е много продуктивен и момчетата се забавляваха.
2: Да.
1: Можем да го видим в дигиталните платформи, където можем и да чуем песента, но сега най-най-най специално ще чуем в ефира на BTV Radio. Това е точният момент. Трябва да вярваме в това, че има точен момент за всяко едно нещо. И да отваряме, какво казах, очите, душите, сърцата си.
2: Амин.
1: За него. В студиото Теди Кацарова, Мария Николов, Били Джойнал и сега песента «Точният момент» в Заграда по BTV Radio.

0: Теди Кацаров заедно с Бене Бенд и новата песен «Точният момент». В разговора с Теди Кацарова и Мария Николов засегнахме темата за Дара, Евровизия, за този гигантски успех за българската музика на една много богата световна карта. Какво се случи днес в предаването Заграда по BTV Радио? Говорихме за Вагнеровия фестивал в операта, който привлича вниманието отново на целия свят. Говорихме за филма за мечтаното пътешествие, който спечели наградата на журито на кинофестивала в Кан. Филм с български копродуцент. И изобщо България стои много добре на световната карта. Доколко обаче самите ние, всеки един от нас, вярва в своите сили, в своите способности, как може да наистина възприеме себе си като извор на творческа енергия и като притежател на потенциал, който може да приложи съзидателно, така че да бъде забелязан от целия свят. С психотерапевта Детелина Стаменова ще разговарям в следващите минути. Здравей!
1: Здравей! Много хубави теми сте ни, нали? Днес е малко на така на смущаващата новина за орязване на парите за изкуство в България.
0: Уви, да.
1: И за култура. Като щом като някой се справя добре, всъщност да го накараме да започне да се справя с по-малко пари.
0: Защото може. И ето как на практика с много малко подкрепа един човек е в състояние да постигне толкова много, че с него да се олицетвори цялата страна. Ние често възприемаме света като врага, като предизвикателство, като едно препятствие, като една стена, която трябва да съборим. А всъщност то не е така. Ако ние разцъфнем, целият свят ще се обърне към нас и ще каже колко красиво цвете си за всеки един от нас. Така че наистина, как да възприемаме себе си, така че да вярваме, че сме способни на постижения, които да бъдат отбелязани не само от тесния семейен кръг и близките приятели, а от целия свят.
1: Знаеш ли, мисля си, че едно много важно нещо, което е трудно да бъде научавано на по-късна възраст, макар че не е възможно, е това да се радваме на успехите на другите, без да поставяме своята собствена ценност по въпрос. И дори не говоря за големите олимпийски успехи, защото за всеки олимпийски шампион стоят десетки хиляди, които не са стигнали там, но които също са тренирали по 8 или 10 часа. Просто това е много голяма конкуренция и да си един от толкова малко е много сложно. Да се радваме успеха на това, че съседското дете е влязло добре в добра гимназия и това да се радваме, че колежката ни е получила красив букет. Това всъщност започва от много ранна възраст и за много по-малки неща. Да се радваш на чуждото щастие не е толкова характерно затова спортуването е един от начините, както и рисуването в група. Рисуването не за да има най-красива рисунка, някой да получи награда, а рисуването за да бъдеш в споделена естетическа общност. И това го правят родителите, които все им се струва, че нечие чуждо дете може би се прави по-добре от тяхното. Започва от майките, които много им е важно тяхното дете. Дали ще проговори първо, дали ще походи първо, дали ще се изяка в гърнето първо и други такива дребни конкуренции на лошата самооценка. Защото в края на краищата малцина от нас с статус гений или с статус на много успешни. Но повечето от хората, които срещаме през живота си, са съвсем нормални хора, които живеят на едни съвсем нормални деца, имат съвсем обикновени деца и живота им е сравнително съвсем обикновен. И това, че този обикновен живот не е никога не бива представен или търсен като нещо, към което се стремим, впоследствие ражда и тази лека, това леко недоволство от чуждия успех. Защото сякаш ние нещо не сме постигнали. И така ми се струва, че може би да похвалим на глас някой заради хубавата му дреха или заради усмивката му един добър старт.
0: А как да вярваме повече в себе си? Как да сме убедени в своя потенциал? Как да се чувстваме така предразположени да допринасяме, да се разгърнем, да даваме на света тази креативност, как да изкараме от себе си? Изобщо в тази посока какво да може да направим, за да може онова, което е вътре в нас, да го даваме щедро на света?
1: Това, което бихме могли да направим, е да видим колко много неща сме успели да си правим, или англоговорящите го наричат да преброим благословиите си. Това, когато видим колко много имаме, било като близки, било като собствени знания, умения, достъп до образование. И всички тези неща, които с увеличаването на благосъстоятелността ни като общество, сякаш загубваме критерия, че това, което днес ни се струва малко преди 30, 20, 40 години, е било всъщност много.
0: Благодаря много и хубав ден!
1: Хубав ден!
0: Психотерапевта Детелина Стаменова.
2: Предаването има продуктово позициониране.
0: Завършва предаването Заграда по BTV Радио. След малко са новините. След това в лице вицепремиерът Анас Пеканов и бившият служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски. А във важното казано на глас, може ли държавата да стопира спекулата и високите цени? Още защо за поредна година яслите и детските градини в София не стигат? Останете с BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и до скоро!

0: Младежите участвали в купона в Благоевград, при който загина момиче, са си купили наркотици по Телеграм, разкрих от полицията. Цистерна с киселина се обърна под надлез в Пловдив. Има ли опасност за хората? Предаваме на живо. МВР започва проверка по сигнали за изтичане на информация към издирвани лица, обяви на съвещание в Пловдив вътрешния министър. Откриха тялото на изчезналия при наводненията в Севлиево 55-годишен мъж. Питейната вода в града потече, годна ли е за пиене? От днес 8 нови метро влака ще возят софиянци. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Полицията във Варна издирва две деца. Няма ги от неделя. С още информация Йордан Фотев.
1: Здравейте от Варна. Аз се намирам на мястото, където за последно са забелязани двете деца. Това е самият център на града. 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишния Кирил Анов Татов са обявени за общо държавно издирване, съобщиха от областната дирекция на МВР. Възможно е да не се придвижват заедно. Катерина е била облечена с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж. Кирил е бил облечен с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки, с черна чантичка на кръста. Очакваме те първа от полицията да ни кажат повече подробности за случая. Иначе от МВР призовават гражданите при информация за местонахождението на двете деца да сигнализират незабавно на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Това е за сега от тук, отново към студиото.
0: Йордан Фотев за издирването на две деца, изчезнали във Варна. След трагедията в Благоевград прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент, обвинен в умишлено убийство. След купон с употреба на наркотици едно момиче загина, а момче все още се бори за живота си след падане от петия етаж. Днес разследващите разкриха нови подробности около тежкия инцидент. По темата работят Райна Зайкова и Марията Димитрова.
2: Купонът в дома на 17-годишното момче започва около 17.30 в събота вечерта. На фаталния пети етаж се събират младежът, 16-годишно момиче, 20-годишният студент по философия и още едно момче. Месец по-рано поръчват дрога онлайн.
3: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да събрат да направят купон. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
4: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж.
2: Пред разследващите обвиненият за умишлено убийство 20-годишен студент твърди, че няма спомен от случилото се.
3: Не си спомня нищо. Това, което казва на десеята с психолозите. Той няма никакви спомени, това, което е направил.
5: Просто дори не си спомня да ги бутнал.
3: Така твърди. Към момента той така твърди, но това ще бъде установено с
5: необходимите експертизи.
2: Четвъртото момче от купона си тръгнал към 10 вечерта, но след това се върнал, разкриват още полицаите.
3: Необяснимо защо момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. А те са една компания, тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
2: Разпитите по случая и изясняване на обстоятелствата от фаталната нощ продължават. Междувременно психолози влизат в училищата, за да разговарят с учениците на починалото момиче и пострадалия младеж, който е настанен в Пирогов.
6: Би казал, че не са били отлични ученици, ама сега едно нормално поведение и отношение към образователния процес, може би в тая посока е обобщаващата характеристика.
2: Двамата тинейджери до момента не са създавали проблеми в училище, разказват още директори и учители.
0: И към останалите водещи теми до този час, цистерна се обърна под надлез в Пловдив. Според първоначалната информация, тя е превозвала киселина. Няма пострадали хора, но пети час движението е отцепено още за операцията на полиция и пожарна от Райна Зайкова.
7: Добър ден, точно така. Аз се намирам на мястото на инцидента под надлез Кобелева майка. Виждате цистерната, тя е пълна с сярна киселина и престоява вече 5 час. От полицията казва, че към този момент и от пожарната също съобщава, че няма опасност за населението, няма пострадали хора. Единствено шофьорът е леко пострадал, съобщиха от полицията. Не е ясно как се е стигнало до инцидента. Шофьорът вероятно е карал с малко по-висока скорост при опит да направи завой и да излезе на магистрала Тракия. Час вече тук движението е отцепено, колите се пренасочват по обходни маршрути. Чака се репатрак да дойде на място, за да отстрани цистерната. Имало е първоначално малък разлив, но той вече е овладян.
0: Раня Зайкова за инцидента в Пловдив и реакцията на институциите. Благодаря. МВР започва засилени действия срещу свои служители, които помагат на издирвани лица и срещу наркоразпространението. Това стана ясно по време на национално съвещание на Министерството, което се проведе в Пловдив и на което присъства целият ръководен състав, както и директори на полицейски управления от цяла Южна България. Основна заслуга за залавянето на издирвания прокурорски син Васил Михайлов има ГДБОП, съобщи пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев. От МВР признаха, че има проблеми и течна информация в различни структури, включително съмнения за служители, които предупреждават издирвани лица. Обещано беше безкомпромисно отстраняване и наказание за полицаи, нарушаващи закона или етичните правила, но имена не бяха съобщени. Част от материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата, заяви Демерджиев.
4: Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Всеки един, който е попаднал в поле зрението на служителите, работили по случая, ще бъде идентифициран и предаден на съответните
7: органи. За колко души говорим?
4: За доста души говорим. Казах ви, професионално се е укривал. Доста хора са му помагали.
7: От МВР.
4: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете откъде са хора.
0: Откриха тялото на 55-годишния мъж, който изчезна при приливната вълна в Севлиево преди 4 дни междувременно. Водата вече тръгна в чешмите на хората, но едва след 2 дни ще стана ясно дали е годна за пиене, казаха за BTV от ВИК, а в този час областната управа отмени бедственото положение в града и в област Габрово.
8: След 4 дни издирване, екипите на МВР откриха тялото на 55-годишния мъж, изчезнал при наводнението в Севлиево. Той е било на около 4 км от мястото, където последно е бил видян. Тази сутрин хората от Севлиево се събудиха с вода в чешмите, но след 2 дни ще стане ясно дали тя е годна за пиене. Галина Георгиева и съпругът ѝ са успяли да спасят възрастната му майка минути преди водата да влезе в къщата ѝ.
9: Дойдохме да вземем жената, която живее тук, и да я закараме в болницата. В събота сутринта излизаме от тук до входната врата и водата вече беше пред вратата. Огледахме се да видим какво се случва и тя тръгна да влиза навътре.
8: Наводнена е пристройка до къщата, мазета и постройки, в които семейството са гледали зайци и кокошки.
10: Кога ще се възстанови отново тук всичко?
9: До края на лятото не знам дали ще се успеем да го оправим.
8: Вече са описани щетите в 195 къщи. Днес огледите продължават. Около 60 домакинства са с напълно унищожено имущество, а общината апелира доброволци и дарители да помогнат на хората.
11: Още има нужда от това, което сме констатирали, електроуреди. Спална покъщнина, на сайта на общината има телефони, отдел здравеопазване и социални дейности. Ще приемаме заявки и ще се опитаме да ги обработим и да ги насочим там, където са най-необходими.
8: Като причина за потопа общината посочва пълния язовир Александър Стамбулийски.
12: На първи оглед, тия високи води и невъзможността новите води, които дойдоха от това наводнение, да се отекат бързо, за мен са основната причина квартала да бъде под вода.
8: Това е преливника на язовир Александър Стамбулийски. Може и в момента да видите какво количество вода излиза от язовира. От НЕК, които са оператори на ВЕЦ Русица, казаха, че нямат правомощия да определят какъв обем вода да бъде изпуснат.
13: Обемът на преминалата вълна е в размер от 65 милиона кубически метра, което е 35% от целия обем на язовира.
8: Екоминистерството посочиха, че изпускането на язовира се осъществява по график. Той е успял да задържи 30 милиона кубични метра вода, а от петък до днес в него са постъпили 75 милиона.
0: Богатството на българите през миналата година расте, като то вече възлиза на над 554 милиарда евро, което е над 1 трилион лева. За година богатството на българите се увеличило с 71 милиарда евро или 14,6 на 100. Така средно на домакинство са се падали 193 620 евро. Основната част от богатството на домакинствата е в имоти. Виждате, над 420 милиарда евро. Следват депозитите, парите, които държим в брой и тези вложени в частен бизнес. По-малка част от богатството ни е в застрахователни и пенсионни фондове, пари, които чакаме да получим като заплати и дивиденти. Най-малка част са инвестиции, като акции, облигации и злато. Столичното метро се модернизира с 8 нови влака. Официалното откриване бе днес. Радослав Чулаков разказва.
14: Новината, че идват нови влакове, бързо се бе разпространила в метрото, където пътниците все още използват старите вагони.
15: Току-що разбирам за новите влакове, ма е страхотно.
16: Много добре, благодаря. Радваме се.
14: Поръчени са 8 нови влака. 7 от тях вече са в София, а първите 4 започват да се движат по линия 1, 2 и 4 още от днес.
17: Част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни такива, климатизирани, с видеонаблюдение.
14: За разлика от старите руски влакове, които са тежки, защото са от стомана, новите чешки влакове са от алумини и са от съвсем друго поколение.
18: Това е технологичен продукт, доста сложен. Влакът е дълъг 80 метра, развива скорост от 90 км в час.
14: Влаковете са произведени в заводите на Шкода, затова с тях попътува заместник-посланникът на Чехия.
19: Това е пример за икономическото сътрудничество между Чехия и България. Пример за това, как две средни по размер държави могат да се преборят с големите играчи на пазара и да си взаимодействат във взаимна изгода.
14: Цената на 8-те нови влака е 68 милиона евро.
20: Моля да ги пазите, те са за всички нас, не ги рушете, не ги унищожавайте.
14: Всеки такъв нов влак може да превозва 580 пътници при удобства на пътуването, каквито не сме имали досега в метрото.
0: Продължава политическото напрежение в Турция. В Измир се стигна до нови сблъсъци между привърженици на опозицията и органите на реда. Полицията използва водни оръдия, за да разпръсне недоволните. Ситуацията ескалира след съдебно решение, което обяви сегашното ръководство на най-голямата опозиционна партия за нелегитимно. Досегашният лидер Юзгур Юзел поиска свикване на извънреден изборен конгрес до месец, но старото ръководство с Кемал Кылычдароглу планира след седмица да влезе отново в управлението. Според анализатори, случващото се отслабва основната опозиционна партия в Турция, а президентът Ердоган затвърждава властта си. Трагедия в Белгия. Влак блъсна училище микробус. Поне 4 са загиналите, има и ранени. Тази сутрин училищният микробус се опитва да премине през спуснати бариери на ЖП Прелес и е ударен от преминаваща влак. На място загива шофьора на микробуса, преподавател от училището и две от децата. Останалите ученици са настанени в болница с тежки наранявания. От железопътния оператор съобщиха, че причините за инцидента се разследват, но бариерите на прелеза и светлинната сигнализация са работели. Жеги в Западна Европа. Френските власти съобщиха за 7 смъртни случая, свързани с горещата вълна. 5 от жертвите са починали от давяне. Вчера беше отчетен най-топлият ден през май изобщо във Франция. Днес е още по-топло. Очаква се живакът да покаже минимум 30 градуса в 8 западни департамента. Е обявен оранжев код според метеоролози. Причината за рязкото затопляне е така нареченото явление топлинен купол, който задържа горещ въздух заради антициклон. Горещо е и времето в Ирландия, Испания и Португалия. Вчера в Обединеното кралство също бяха измерени рекордни за сезона температури от над 34 градуса по Целзий. Между 26 май и 14 юни тази година Вагнеровият фестивал на Софийската опера отново ще събере почитатели на немския композитор от страната и чужбина. В програмата на Софийска сцена са включени 6 заглавия. Предвидено е и стриминг излъчване на записи на още 3 опери от прочутия автор. Режисьор е академик професор Пламен Карталов. Идват и няколко гостуващи диригенти. Щастлива новина в нюзрума на BTV. Водещата и репортер Бесте Сабри стана майка на малката Азалея. Родителите благодарят за грижата, професионализма и подкрепата на доктор Райна Ковачева и нейния екип в Първа АГ болница Света София. А ние честитим на близките и пожелаваме на Азалея здраве, щастие и любов. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
1: Здравей, Иване! Ще ми гостува вице-премиера по еврофондовете Атанас Пеканов. Залогът по плана за възстановяване и устойчивост е за 1 милиард. Срещу какви реформи и има ли риск да ги загубим? В студиото ще дойде бившия служебен здравен министър Михаил Околийски. Наркотици, психиатрии и други неразрешени проблеми на здравеопазването ни. А детската болница кога?
0: Цвети, благодаря. Очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: и новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
5: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
6: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

Здравейте! През нощта срещу сряда времето ще е предимно ясно със слаб вятър. Утро очакваме да е слънчево и по-топло от днес. Максималните температури ще бъдат между 25 и 34 градуса. В София около 28, 31 градуса в Пловдив и 27 във Варна. След обед се задават обичайните краткотрайни превалявания с гръмотевици на места в западна, югозападна и югоизточна България. Има и опасност от градушки. Атмосферното налягане вече е по-ниско от средното за месеца. Продължава сравнителното затишие в космическото време. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е под 20%. Утре по нашето Черноморие ще бъде предимно слънчево. След обед изгледите са за заоблачаване. По южното крайбрежие ще превали и прегърми. Вятърът е слаб до умерен, а максималните температури между 25 и 28 градуса. До обед времето и в планините ще бъде слънчево. После краткотрайни дъждове с гръмотевици и условия за градушки. Вятърът в планините е предимно умерен. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. В четвъртък усилване на вятъра и понижение на температурите с 5-6 градуса. Пригответе чадърите, защото ще има краткотрайни дъждове с гръмотевични бури и пак опасност от градушки. По-интензивни валежи се очакват след обед на Централна, Източна България и планините. В петък повече слънчеви часове и превалявания с гръмотевици само на места в планините и източните области. Към събота и неделя слънчево и по-топло време с температури до около 34 градуса. На планините и в Североизточна България краткотрайни валежи с гръмотевици и пак риск от градушки. А след малко започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е вицепремиера по еврофондовете Атанас Пеканов. Разговор за 1 милиард. Здравейте, господин Пеканов.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Последния път, когато ми гостувахте, беше във вихъра на протестите. Много активно подкрепихте хората, които бяха на площада. Но отговорихте на моя въпрос, занимава ли ви се с политика, че не ви се занимава с политика. Какво ви накара да се върнете към политиката?
1: При България има доста предизвикателства. В моето портфолио, в моя ресор е спасяването или финализирането на този прословут план за възстановяване и устойчивост. Ние с вас и с всички други колеги от медиите се запознахме преди 5 години, когато за първи път аз се занимавах с тази тема. Това е важна тема, защото е общия отговор на Европейския съюз на предизвикателствата, дали първо пандемията, дали енергийната криза, дали други предизвикателства, зеления преход. Това е една обща програма за управление на страната и тя трябва да бъде завършена по успешен начин. Става въпрос за много десетки различни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката. Става въпрос и за важни реформи и за мен е важно финализирането му да бъде успешно. Трябва да си дадем сметка, че за 5 години, България е получила половината пари, които трябваше да получи.
0: 53%
1: сме получили.
0: Усвоили, така да се каже.
1: Сме получили, да.
0: А колко остават е средното?
1: Остават ни 3 месеца да получим останалата половина. Това ще е голямо изпитание и гарантирам ви всеки ден, денонощно се работи, това да се случи възможно най-голяма степен. Средно в Европа страните в момента са получили малко над 70%, като това включва и Унгария, която е получила почти 0, което малко дори понижава този среден коефициент. Най-добре представящите са към 85%. Нашата цел е, разбира се, да получим всички пари, но ако това не е възможно, да стигнем поне над средноевропейските,
0: това е минимум. Аз това ще ви попитам, нали срока е края на август?
1: Срока е края на август и е твърд.
0: Вие очаквате, до сега сме взели половината, за тук има няма няколко месеца да получим останали.
1: Моя работа и моя отговорност е да гарантираме, че всички тези оставащи стъпки, етапи, които не са се случили, възможно най-много от тях ще се случат.
0: Ама за това нещо се изисква съучастие на парламента за голяма част от тези стъпки.
1: По отношение на парламента...
0: Вие как ще гарантирате нещо, ако парламент откаже да ви се действа?
1: Разбира се, в момента се говори и се приемат стъпки за важните реформи пред нас. Знаете, че миналата седмица сферата на антикорупцията, между другото, трябва да си кажем честно, миналата година, понеже споменахте протестите, тогава това беше една от основните теми. Повече мерки, по-добри инструменти за антикорупционна дейност от страна на държавата, такава, която отговаря на критиките, които търпим от години от Европейската комисия. Ние тези реформи ще се случат. Прогресивна България спечели изборите на база на това, не само това, но и на това обещание, че антикорупционните мерки ще се случват.
0: Основно,
1: и вие можете
0: това,
1: да го видите в следващите дни, буквално в парламента. Движи се закона за новата антикорупционна комисия, която трябва да е независима, която не трябва да е бухалка и която трябва да разследва корупция при лица от висши публични длъжности. В същото време закона по отношение на главния прокурор също се движи. Това са два закона, които трябва да бъдат приети буквално в следващите няколко седмици. Това ще отключи.
0: Кой е този закон за главния прокурор?
1: За отчетността на главния прокурор, така? За механизма, той е внесен през НПК. Това ще бъде също прието до 22 юни. С това гарантираме, че изискваните, очаквани от години от България стъпки се предприемат по отношение на антикорупцията и това ще отключи пари, които бяха блокирани отдавна. И между другото, само да леко да поправя, не става въпрос за 1 милиард, а става въпрос за 2,8 милиарда евро, които трябва да получим по четвъртото и по петото плащане, които и двете трябва да се случат за следващите няколко месеца.
0: Това не е ли утопия?
1: Ние правим абсолютно всички усилия, абсолютно всички министерства са въвлечени и работят. Дали ще става въпрос за инвестиционни проекти, пак казвам, има огромни забавяния по някои от тях, има някъде, където трябва да се завършат строителни дейности, а има някъде, където трябва да се започнат строителни дейности, защото не са направени. Ще ви дам пример с един от най-известните проекти по плана за възстановяване и устойчивост, системата ХЕМС. Системата ХЕМС е проект, който
0: това са тогава, така наречените въздушни линейки, да кажем на нашите зрители.
1: Този проект беше вкаран в плана за възстановяване и устойчивост, когато аз бях за първи път вицепремьер. Това е проект, за който президента тогава Радев много настояваше. ГЕРБ го отхвърляха по чисто политически причини, изключително изключително позитивен проект за България, изключително важен проект за България. Хеликоптерите са доставени, проектът се случва. Но една малка част от него, хангарите, където тези хеликоптери трябва да бъдат, дори не е започнала строителната дейност по тях. Те в момента стоят на други съоръжения, но те не са такива пригодени хангари, каквито трябва да бъдат, каквито ние сме поискали пари. Тоест, ние трябва да получим пари по плана, но те не са построени, не са и започнати да се строят. Там ще търсим най-вероятно решения през държавния бюджет, защото не е реалистично да се случат в следващите 3 месеца. Много други такива примери.
0: А трябва
1: за
0: следващите 3 месеца трябва да построим хангари.
1: Всичко, което е направено, т.е. по което искаме да вземем пари по плана за възстановяване и устойчивост, трябва да е свършено до 31 август през тази година. Това е европейски регламент. Тук няма въпрос, няма място за преговори, промени и така. Европейската комисия не може да ти плати за нещо, което ти си направил след 31 август тази година.
0: Сега, въпросът ми е, това са пари, които ние не сме получили. Но ако не изпълним част от нещата, към които сме поели ангажимент, трябва ли да връщаме пари? Има ли такава опция?
1: Има възможност да бъдем санкционирани, да, ако с задна дата променяме по, бих казал, несмислен начин дадени реформи, които са се случили, да.
0: Има и такъв вариант.
1: Има такъв риск, затова ние внимаваме с всичко, което правим.
0: Добре, сега въпросът ми е следния. Да кажем, с антикорупционното законодателство ще се справите, имате и мнозинство, вероятно ще получите и подкрепа от някои от опозиционните партии. Обаче има едни реформи, които са много тежки и трудни, тези в енергетиката. Тях как ще направите, защото ми се струват, гледам колко много изисквания има Европейската комисия, включително и това да се отделят дружествата едно от друго, включително и това от едно дружество да не се прехвърлят пари към друго дружество. Разкажете там какво трябва да се случи и как ще се случи.
1: На първо място, както правилно казахте, буквално следващите дни антикорупционните реформи ще се случат. Между другото, тук трябва да изкажем и благодарност на кабинета Гюров и на вицепремиера Мария Недина тогава, че имаше отсрочка за България. Тя, за съжаление, е много кратка. Всичко, което трябва да се случи, е до 5 юни. Тоест антикорупционната комисия трябва да бъде приета до 5 юни. Това е доста спешен порядък, но ние работим в спешен порядък. Това ще бъде решено. По отношение на БЕХ, там има една междинна стъпка, която също трябва да се случи бързо, но важното е, че до 31 август трябва да се случи по-голямата стъпка, която е преструктуриране корпоративно на Българския енергиен холдинг. От години се изисква от нас това нещо. Там ще призная, че през 2021 година, когато бях вицепремиер за първи път, ние не се съгласихме с Европейската комисия това да се случи. Това беше и причината тогава, ако си спомняте, беше върнат, казваха, плана. Всъщност тяхната критика беше, че това не се случи. В по-късен
0: период. А какви
1: бяха
0: вашите аргументи да откажете да го направите?
1: Тогава не беше ясно как ще гарантираме дългосрочно за хората в региона, че те няма да бъдат под риск от тези дейности, които ще се случат след отделяне на въглищните централи и на мините от Българския енергиен холдинг. Затова и за нас в момента е важно да извадим сериозен финансов ресурс в един инвестиционен план за региона, най-вече за Стара Загора. Има и по другите, защото по Фонда за справедлив преход има ресурс голям, над милиард евро, който до момента не е използван. Почти по никакъв начин България не го е използвала. Тя трябва
0: това
1: да използва.
0: Съвсем отделно от плана.
1: Това са допълнителни средства, които ние трябва да заделим за този регион. За момента те не са използвани, дали от страх от предишни управляващи, те просто са го оставили на страна. Тези пари трябва да се използват следващите 3 години. И нашия апел, нашата програма в момента, да разработим такъв инвестиционен план, който ще създаде новите възможности в региона. Става въпрос за рехабилитация на мините рекултивация и рехабилитация на мините терени, индустриални зони в сектора, между не само Стара Загора, Кюстендил, Перник, те също са част от Фонда за справедлив преход, те също ще получат ресурс. С този голям инвестиционен план, плюс подкрепа от държавата, ще гарантираме, че хората ще имат бъдеще там, че няма да бъдат притеснени, че тази реформа ще им навреди. Напротив, трябва да градим не за сегашния ден, сега трябва да пазим тяхното препитание, но за утрешния ден, така че в бъдеще да има нови възможности и нови работни
0: места. А какво е по-различното от опасенията ви преди 5 години и сегашното?
1: Именно това, че работим по такъв инвестиционен план, по това, че ще отключим ресурса, който до момента беше заключен и не се използваше, и с него ще осигурим нови възможности в региона.
0: Това пак в какви срокове? Пак ли до 31?
1: Реформата на БЕХ трябва да се случи до 31 август, а парите да се използват по инвестиционния план или по Фонда за справедлив преход, това е за следващите 3 години.
0: Какво ще се случи с БЕХ, ако изпълните това, което искат от Еврокомисията и което ние сме поели като ангажимент.
1: Така е, този ангажимент беше поет през 2022 година. В момента тъкат много-много активни преговори между Министерство на енергетиката и Европейската комисия, да го направим по начин, който отговаря на нашите нужди, така че да не се застрашава енергийната сигурност на страната, така че не се застрашава стабилността на сектора и на района и така че да изпълним условията. Тук пак казвам, тъкат активни преговори, още не мога да разкрия повече детали.
0: Там за каква цифра говорим?
1: Реформата по БЕХ е една от най-важните реформи в плана за възстановяване.
0: Колко пари бихме загубили,
1: ако не я изпълним? Над 500 милиарда евро са на кантар, ако не я изпълним.
0: Добре, а ако трябва да сложите на везната това, което ще се случи след реформата и тези пари, които очакваме, има ли смисъл?
1: Разбира се, че има смисъл да градим именно тези възможности, с които в бъдеще да има нови работни места, да има конкретни решения. Много е важно да правим неща, които да правят икономиката ни по-устойчива, без да застрашаваме текущия момент.
0: Добре, в последните дни, преди да сдаде властта, така да се каже, служебното правителство, каза, че е успяло да спаси 400 милиона евро по второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Това ли е, което вие казахте, че са постигнали отсрочка или това е нещо друго?
1: Именно, беше постигната отсрочка от около един месец по отношение на антикорупционната комисия и това ни дава възможност сега в спешен порядък да отговорим на тази дългогодишна критика от Брюксел. Надявам се, между другото, в този разговор ще се включи и част от опозицията, която дълги години искаше именно стъпки към антикорупция, към превантивни действия срещу евентуални корупционни дейности.
0: Добре, коя е най-трудната стъпка, която трябва да извървим, за да вземем тези пари? В крайна сметка ние имаме нужда от всеки долар, от всяко евро.
1: Евро? Така. Как двете най-трудни реформи са реформата на БЕХ и реформата на ВИК сектора. И трябва да кажем на хората ясно, че срещу тях стоят ясни неща, които се случват за тях. Хареса ми, че имаше материал днес. Днес имах честта да бъда също на депо Обеля, където посрещнахме 8 нови мотрисни влака за метрото в София. По плана за възстановяване и устойчивост те са финансирани, както и по кохезионната политика. Това е политиката на Европейския съюз за регионите. Общо 43 милиона по плана за възстановяване и устойчивост са отделени за това нещо. Това е Европа, която искаме. Това са ползите от плана за възстановяване. Конкретни решения, с които ние всеки един ден може да отидем на работа, на училище, да се преберем при близките си. Искам тук да кажа, че много правителства са работили по това. Поздравявам кмета на Столична община, както и бившия кмет на Столична община. Те са работили по това, този проект за метрото и новите мотрисни влакове да дойдат. Това аз нямам заслуга, защото тези допълнителни пари са гласувани миналата година при вице-премиера Дончев. Това са нещата, които искаме да се реализират, защото често си говорим за абстрактни. Европа е като нещо абстрактно. Не, Европа е точно това. Ясни решения за динамика, за движение към напред. По отношение на ВИК реформата, там също така доста трудни разговори между Европейската комисия и българската държава. Защото от години Европейската комисия изисква от нас дадени реформи, които евентуално да водят по-късно към консолидация и евентуално могат да застрашат цената на водата. За нас е нашата позиция в момента. Нищо, което би в краткосрочен план повишило цената на водата, ние не можем да допуснем.
0: Би могла да доведе до повишаване на цената на водата.
1: Така е, но за това именно ние водим преговори в момента, този елемент да отпадне, както и желанието на Европейската комисия за задължителна консолидация, да бъде смекчено, така че ние да постигнем това, което общините в крайна сметка искат.
0: Консолидация на какво?
1: На ВИК структурата.
0: Например, разкажете какво и какво трябва да се обединят.
1: В момента някои общински дружества в България менажират тази инфраструктура. От страна на Европейската комисия те смятат, че трябва да го дигнем на по-високо ниво, т.е. на областно ниво, държавата да има повече контрол, тъй като е по-трудно да се упражнява контрол върху общините. Нашето мнение е, че там, където има някакви, да кажем, трудности при усвояването на европейски пари, непрозрачност, това трябва да се направи, но не трябва да е задължително за всички общини.
0: А санирането свързано ли е с плана за възстановяване?
1: Да, по санирането също има доста ресурс. Там, например, не случайно не го споменавам, няма някакви сериозни забавения. Тоест, аз смятам, че това е проект, който ще се случи по същия начин, по който, например, доставката на тези мотрисни влакове. Трябва да споменаваме и позитивните примери, защото казвам да, има забавения.
0: Да, не започва от вас, това е безспорно.
1: Има проекти, по които е работено, по които има напредък и по тях се радваме, че всичко ще бъде отчетено на време и ще се случи както трябва.
0: А очаквате ли бюджет, който да не предизвика гняв или проблем у хората, защото ето днес даже започнаха вече протестите срещу урязването на парите за култура, твърдят 10%. А знаете ли какво ще се случи с бюджета, така че той да бъде справедлив и не ощетяващ сектори?
1: Трябва да се чете внимателно и понякога да сме с повишено внимание към някои видове фалшиви новини, каквато беше тази за сектора култура.
0: Защо?
1: Опозицията понякога злоупотребява с това, че не всеки един човек е длъжен да познава в детайл всички тези процеси.
0: А откъде им е хрумнало? Откъде е тръгнало това?
1: Така, разбира се, че правим съкращения и оптимизация там, където виждаме неефективности в държавата. Смятам, че това е и част от исканията, които българските граждани предявиха. Има място за оптимизация в държавата. Това не касае всичко това, което беше споменавано днес. Библиотеки, читалища и така. Те имат делегирани бюджети, те няма да бъдат пипани, те са им дадени от министерство. Става въпрос за оптимизация на разходите за труд вътре в министерства и агенции. Там, където има свободни бройки, които от години стоят незаети, за да могат да се преразпределят бонуси, ДМС-та, всеки видове помощи, които държавата успява да, т.е. някои държавни служители успяват да си приберат за себе си. Тази практика приключва. По същия начин неефективни бордове с много високи заплати. Понякога държавни служители са членове и на бордове в държавата, взимат двойна заплата, тройна заплата. Това са практики, които трябва да бъдат прекратени и мисля, че имаме подкрепа от гражданите за това. Разбира се, аз не съм водещ в темата за бюджета.
0: Аз знам, че не сте, но сте вице-премьер.
1: По друга тема водещ, която е бюджета на Европейския съюз. Тази седмица ще бъде...
0: Само веднага след това отиваме на бюджета на Европейския съюз, но част от въпросите, които задават много хора са, защо решихте съкращение да има във всяка друга сфера, само не в МВР и ДАНС, където и без това заплатите им увеличиха с 50-60%. И казват, защо ще съкращаваме от култура? Вие опровергавате това, но така звучи разговора. Значи, от културата ще вземаме, а на в ДАНС и в МВР, които и без това толкова се увеличават.
1: Добре, с риск да бъда непопулярен, ще кажа, че аз не споделям този възглед. Знам, че той е споделен от много хора, но аз пък смятам, че в сектора сигурност трябва да имаме сериозни хора, които работят сериозно и там не е много лесно да се правят съкращения. Виждате какви са новините и за какви престъпления чуваме. Някои са от битов характер, други са от много по-висок характер, така че аз не съм съгласен, че може много лесно в сектора сигурност да съкратим.
0: Дори пенсионерите не трябва да бъдат съкръщавани.
1: Тази тема ще бъде обсъдена от сектора и там решения предстоят.
0: Е, сега кажете за европейския бюджет, който предстои да бъде прият.
1: През тази седмица ще бъдем с премиера Радев в Брюксел. Ще имаме много срещи. Моите ще бъдат включително с комисаря Рафаеле Фито, който е по
0: кохезионната
1: политика.
0: Радев ще се срещне с Фон дер Лайен, нали?
1: Точно така. И ще се срещна и с комисаря Серафин, който е за следващия бюджет отговаря. В следващия бюджет на ЕС, Европейската комисия предлага намаляване на кохезионните средства. Това са средствата за по-слабо развитите региони, именно като България, новите страни членки, тези, които получават именно за такива важни инфраструктурни проекти, като метрото, други видове инфраструктура, енергийна инфраструктура и така. България ще се бори активно и това е една от моите мисии в следващите месеци, това да не се случи. Това е традиционната политика на Европейския съюз, по която голяма част от всички тези неща, които ние познаваме, са се финансирали през годините. Сега има предложение това да бъде намалено и ние ще защитаваме, че това не трябва да се случва.
0: И сега към края на нашия разговор ще ви попитам следното. Вие много вдъхновено защитавахте пътя на България към еврозоната, замяната на левовете с евро. Сега, като гледате как литнаха цените, особено тези, които не можеш да изчислиш през калкулатор, тези в сферата на услугите, не съжалявате ли за това свое вдъхновение на тема еврозона?
1: Действително, по отношение на спекулата, по отношение на инфлацията, по отношение на цените, се реализираха най-мрачните сценарии. Аз обаче често съм споменавал, че ако има безвластие, ако държавата не си е на мястото, ако оставим най-нелоялните практики да се реализират, както и стана, това е основният риск за държавата и, пак казвам, за съжаление, той се реализира. Това не значи, че другите позитиви ги няма, но съм напълно съгласен с вас, че българските граждани виждат този най-голям негатив пред себе си, всяка седмица в сметките си и не случайно ние предприехме действия по отношение на цените още от първите дни. Дали ще е за търговските вериги, дали ще е за регулаторите и дали ще е за други видове цени.
0: Проблемът е, че не толкова в веригите е проблем, а в сферата на услугите, където не знам точно как и въобще може да се намеси държавата, защото всеки определя цената на своя труд, както прецени.
1: През последните години отчасти икономическия растеж на България се помпаше и през потребление. Трябва да сме честни, това е така. Това не е дългосрочна печеливша стратегия, трябва да търсим конкурентоспособност, трябва да търсим повече експорт, трябва да търсим българските фирми да са конкурентоспособни в Европа, а не чрез потребление и по-високи дългове. Нещо, което за даден период от време може би беше допустимо, но дългосрочно не може да се случи. Не случайно през тази година нашата цел е да изтеглим по-малко дълг, отколкото през миналата.
0: Благодаря за този разговор. А сега пък следва разговор с бившия служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски. Преди това да чуем какво каза МВР министъра Иван Демерджиев за борбата срещу наркотрафика по повод трагичния инцидент в Благоевград.
2: Безкомпромисни ще бъдем борбата с наркоразпространението. Това са задачи спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което за съжаление придобило страшни размери в нашата държава. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
0: И така, Михаил Околийски, бив служебен министър на здравеопазването. Добър вечер.
3: Здравейте.
0: Кажете сега, има ли превенция срещу наркоманията? Чувам да говори Демерджиев за това, но каква превенция може да има, ако един човек е решил да опита нещо?
3: Има превенция на много нива в развитите страни, която се финансира добре и е част от най-важните политически приоритети на едно правителство.
0: Например?
3: Например, в западните страни това нещо се практикува още от училище, чрез здравно образование и разясняване на рисковете от употребата на наркотици. Такова нещо в България не съществува. Превенцията, ако се осъществява такава, е много закъсняла. Има така наречените ПИЦ-ове, превентивно-информационни центрове в областните градове, които са...
0: Ходи ли някой там?
3: Заети от едни хора, които са много ангажирани, свестни колеги, но с нулев бюджет, с много малки възможности да влизат в училище, защото училищата също са много затворени. МОН ги държи затворени Министерство на образованието и не допуска подобно структурно влияние. Отделно от това липсва...
0: Има едно на ум хората, имат едно на ум към неправителствените.
3: Това не са неправителствени организации, това са държавни структури.
0: Ами тогава защо МОН държи така затворени училища?
3: Това е много хубав въпрос, който трябва да се зададе на министъра на образованието. Аз го зададох на Сергей Игнатов, докато бяхме Министерски съвет и направих опит да се въведе здравното образование в училище. Там имаше също огромни съпротиви от средния ешелон, не от професор Игнатов.
0: Какво ги притеснява?
3: Притеснява ги очевидно разпределението на учебния материал. Държи се на тези предмети, които са традиционни, които не водят до такива добавени ползи, защото много бързо се забравят, а децата нямат никаква подготвеност след това за реалния живот, включително по отношение на употребата на вредни вещества, алкохол, цигари, но и наркотици.
0: Добре, приемаме, че все още държавата не се занимава с това. Но кажете, ако да сме полезни на родители, които имат съмнение или имат притеснение, че евентуално детето им може да употребява или може да посегне към наркотиците, какво трябва да направите?
3: Когато се забележат подобни сигнали, много често е късно, защото детето е дало такива сигнали. Тоест е минало през едно любопитство, чудене дали да започне да употребява и е започнало да употребява. Би трябвало в такъв момент родителите да

0: лечение на зависимост от веществата, включително на хазартна зависимост. Нито една програма. Има частни такива, които струват по 3-4 хиляди евро и много малко родители могат да си позволят такава лечебна програма.
1: Тоест, ако не си навършил 18 години, или си от богато семейство, или да се оправиш както знаеш, така ли?
0: Точно така е. Това важи и за хората навършили 18 години, защото по-късно има само една държавна програма, която е в Суходол, която също е в много...
1: Тя от древността.
0: Така...
1: Сега може да са нови незавидно. Хората, но тя от древността Суходол.
0: Да, и клиниката. Колегите там бих казал, че работят на много високо ниво, но пак са в задния двор на медицината.
1: Защо така психиатриите и този тип лечебни заведения приличат на нещо, което по-скоро може да оплаши човека, който има страдания и е потърсил помощ, отколкото да го привлече? Това е неглижиране на държавата или просто не вярват, че нещо ще се случи? Вкарват го в психиатрията, много важно в каква среда. Вкарват го там, ами да се оправят.
0: Точно така е. Това е поради стигмата, която се упражнява както от обществото, така и от взимащите решения. Проблемите се замитат, неглижират, като тези, които взимат решения, не разбират, че това може да засегне всеки един от тях и включително членове на семейството им. Ние направихме опит, служебното правителство, да обърнем внимание върху тези два проблема.
1: По какъв начин?
0: Наркологията и психичното здраве. И като направихме много бързи стъпки за приемането на стратегия за наркотиците, която от две години беше на трупчета, която предвижда хиляди дейности, такива за които говориме, превенция, намаляване на щетите, лечение, с въвличане на всички министерства, на всички свързани министерства. По отношение на психичното здраве, стана дума и в предния ви разговор с господин Пеканов, направихме така грамадански опити да спасиме една инвестиция по плана за възстановяване и устойчивост, която касае ремонта на психиатричните болници и центрове за психично здраве. Има шанс тези средства да бъдат спасени, но затова трябва приемственост. Сегашния състав на Министерството на здравеопазването знам, че прави от своя страна усилия да спаси тази инвестиция, като довърши тези ремонти, най-вече в болницата в Нови Искър, Курило и в Севлиево.
1: Добре, а разговаряте ли с, тъй като вие сте направили някакви стъпки, общувате ли с сегашните хора, които са в министерство, така че наистина да не се прекъсва връзката, защото тези хора у нас наистина са оставени на произвола на съдбата. Там като влезеш, ти ще се разболееш повече.
0: Така е, това касае стационарната психиатрична помощ. За щастие има и много други форми на предлагане на психиатрична помощ, извънболнична помощ за хората, които имат по-лека форма на страдание. Но това, което ние се надяваме сегашния състав на Министерство да продължи, е включително завършването на работата по две наредби, които касаят психотерапевтичната помощ. Узаконяването и регламентирането и, за да може и Националната здравноосигурителна каса да заплаща психотерапията, защото това в момента се случва от джоба. Имаме разговор с Министерството на здравеопазването, но не сме в проактивна позиция. Винаги сме готови да дадем нашия съвет. Моя екип и моите колеги са така много ангажирани.
1: А има ли проблем с Курило, с преместването на болницата?
0: Има, да.
1: Какъв е?
0: Има довършителни работи на болницата, която е определена за нова структура. Тя е бивша сграда на транспортна болница на Детелината в Надежда. Трябва някакви довършителни работи да бъдат финализирани и да бъде намерен начина да бъдат финансирани.
1: Тоест, тя ще изглежда ли по-добре, отколкото Курило?
0: Категорично, да. Тя е съобразена с изискванията за една модерна психиатрична болница и ще бъде огромна стъпка.
1: Голяма
0: напред.
1: Сума ли е това, което
0: на фона
1: да
0: на цялостната инвестиция не става дума за голяма сума и всъщност не трябва да се загуби тази възможност, защото по този начин ще падне финансирането и за другите психиатрични болници, които бяха над 18.
1: Добре, за възстановяване устойчивост предвижда ли някакви пари за тези дейности?
0: За съжаление, всички дейности отпаднаха от плана, освен ремонтите. Ние в началото, когато концептуирахме предложенията на този план, аз тогава работех в Световна здравна организация, но със заместник министър и тя беше шефка на кабинета доцент Чорбанова, включихме доста мерки, които касаеха обучението, например, на персонала, защото голяма част от проблемите не се дължат на липсата на някакви

0: добри условия, а на липса на разбиране в персонала, защо е важно да се спазват правата на хората, които се лекуват, да има емпатия към тях и така нататък.
1: Това и стигма и невежество, според мен, една комбинация от двете неща, защото да се отнасяш така с хора с такова тежко страдание и доколкото знам от лекарите, трудно можем ментално да се помага на хората и те просто заслужават повече, но както и да е, надявам се, че все пак ще има някаква промяна. А какъв е случая, защо медицинските хеликоптери или както се казва въздушните линейки, както е популярно, стоят без хангари и от това губим пари? Все пак бяхте в министерството, кажете каква е причината за тая работа?
0: Ами, аз не само бях в министерството, а с госпожа Мария Недина, която беше вице-премиера по еврофондовете и ПВЛО, се опитвахме денонощно да задвижим процеса, защото преди това година и половина никой не беше направил усилие да създаде тези хангари. А това не е ракетна наука, това са едни площадки плюс такава постройка, конструкция, хангар и малка административна сграда. Не бяха издадени разрешенията за строеж, сега са издадени. Има 3 месеца за
1: тоест, вие ли издадохте тези
0: част
1: разрешения?
0: Част от тях, да. Намерихме връзките с електроразпределителни дружества и изобщо всичко това, което трябваше да бъде придвижено като процедура, се придвижи. Сега разбирам, че има шанс тази мярка да бъде разделена хангарите от самите машини, за да се спасат поне средствата 80 милиона за самите хеликоптери, които до края на годината трябва да станат 8. Хангарите очевидно ще се строят с държавен бюджет, за съжаление.
1: Аз се чух преди мъничко това, което каза Пеканов. Има някаква надежда там нещо да се случи, но май няма да успее, така ли? С държавни средства ще бъде. Искането... Защото сме богати, нали? Имаме пари, ще си строим. Откъде някъде европейски пари?
0: Госпожа Недина договори с Европейската комисия до края на юни тези обекти да бъдат построени на Акт 14, което е груб строеж. За мен 2 месеца са достатъчни, стига да има воля тези сгради да бъдат построени. Това са леки сгради.
1: За епидемия и други по-големи проблеми ще говорим след рекламите.
2: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
3: А сега следват рекламите. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те!
11: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
12: Това е голям сочен гремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

0: Продължава разговор ми с Михаил Околиски. Чето днес един разговор с професор Литвиненко, който казва: мисля, че докато съм жив, няма да видя детската болница. И това е изключително тъжно изречение. Какъв е толкова голям проблем с детската болница? Разбрахте ли, докато бяхте министър?
1: Опитах се да разбера проблема от всички страни и това, което направих всъщност, е да възстановя обществения съвет, защото той беше разтурен преди това, за да може да упражнява мониторинг, да упражнява натиск върху министерството и върху компанията, която осъществява този проект, за да се случват нещата ефективно. Бават се нещата поради това, че има много средства, които са предвидени за концептуализирането на тази детска болница, които се харчат по един много бавен начин, така че няма срокове, които да се гонат, да се спазват, и има едно такова забавяне.
0: Кой ги отпуска тези пари?
1: Те са държавни предвиден. Пари.
0: Тоест държавата трябва да отпусне ни пари, за да върви по-бързо. Но тя не го прави.
1: Не, те са отпуснати и те се разходват по един много така бавен начин.
0: Кой трябва да бъде сритан? За да си върши работа.
1: Да, има компания, която изрично е назначена, за да ръководи целият процес, която публикува също сега и обществената поръчка за проектирането на болницата. Тази компания получи от нас едни 20 препоръки за това как може да се оптимизира обществената поръчка. Тя до някъде я оптимизира. Нямахме време да направим повече. Сега се надявам хората, които са спечелили това доверие на обществото, да могат да разгледат процеса. Ние сме им оставили цялата документация, за да може на базата на нея да се направи един план, защото такъв към момента липсва, с точните стъпки, така че наистина до 2028 година... Каквото беше обещанието, тази детска болница да бъде финализирана. От сега трябва и да се мисли за комплектоването на състава, на екипите, които ще работят, защото там също няма стъпки по това да се осигури мотивацията на всички хора, така че да се чувстват съавтори на този процес.
0: Искрено се надявам, че това бавене не е заредило оная неприятна история, която всички подозираме, че трябва да се направят корупционните, още не са измислени и не са нагодени корупционните схеми. Надявам се искрено, че върху здравето на децата чак такава пошлост няма да се случи.
1: Аз смятам, че българското общество се измори вече от корупционни схеми и затова бяха протестите.
0: То обществото се измори, ама тези, които ги практикуват, едва ли са толкова изморени?
1: Ами мога да кажа, че ако има адекватно лидерство, такова имаше по време на служебния кабинет в лицето на министър-председателя, и всички ние работехме много, за да изчистиме отделните системи, аз лично с моя екип в здравеопазването, от всякакви корупционни практики.
0: Накрая на нашия разговор, кажете, появяват се съобщения за ебола, за други вируси, които особено в Африка има. Възможна ли епидемия? Има ли риск? Вие сте работили в Световната здравна организация. Много ли е сериозно това или можем да избегнем най-лошия сценарий?
1: Аз смятам, че няма директен риск от ебола или ханта вирус за България, ако така протичат процесите. Рисковете са с грипа, сезонния грип. Затова ние на последния министерски съвет приехме една програма, която осигурява безплатни ваксини за деца до 17 години за грип, за да не заразявате своите роднини, баби, дядовци. Хората в България не научиха урока си от COVID-епидемията и поради тази причина все още проблема с...
0: Да, с ваксините е друга тема, за която ще ви поканя друг път. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря
0: и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: На 26 май вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Полицията във Варна вече няколко дни издирва две деца, брат и сестра, които са в неизвестност от неделя. Според съобщението на областната дирекция на МВР Варна, 12-годишната Катерина Татова и 11-годишният Кирил Татов са забелязани за последно в града около 13:30 в неделя. Момичето е с къса коса до раменете. В момента на изчезването си е било облечено с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта. Момчето е било облечено с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. От областната дирекция призовават, ако някой ги забележи, незабавно да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Коктейл от наркотици, поръчани онлайн през Телеграм, злоупотреба до безпаметност и проява на изключителна агресия. Това са само части от зловещия пъзел, който разследващите нареждат по случая Благоевград. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишният студент, обвинен в умишлено убийство на 16-годишното момиче. Купонът в дома на 17-годишно момче започва около 17:30 в събота вечерта. На фаталния пети етаж се събират младежът, 16-годишното момиче, 20-годишният студент по философия и още едно момче. Месец по-рано поръчва дрога онлайн. Пред разследващите обвиненият за умишлено убийство твърди, че няма спомен от случилото се. Четвъртото момче от купона си е тръгнало към 10 вечерта, но след това се е върнало, разкриват още полицаите. Разпитите по случая и изясняването на обстоятелствата от фаталната нощ продължават. Междувременно психолози влизат в две училища, за да разговарят с съучениците на починалото момиче и пострадалия младеж, който е настанен в Пирогов. До момента двамата тинейджери не са създавали проблеми в училище, разказват още директори и учители. След случая с издирвания с месеци прокурорски син от Перник Васил Михайлов, МВР започва засилени действия срещу свои служители, които помагат на търсени от властите лица и срещу наркоразпространението. Това стана ясно по време на национално съвещание на Министерството, което се проведе в Пловдив и на което присъства целият ръководен състав, както и директори на полицейски управления от цяла Южна България. От МВР признаха, че има проблеми и течна информация в различни структури, включително съмнения за служители, които предупреждават издирвани лица. Обещано беше безкомпромисно отстраняване и наказания за полицаи, нарушаващи закона или етичните правила, но имена не бяха съобщени. Продължава политическото напрежение в Турция. В Измир се стигна до нови сблъсъци между привърженици на опозицията и органите на реда. Полицията използва водни оръдия, за да разпръсне недоволните. Ситуацията ескалира след съдебно решение, което обяви сегашното ръководство на най-голямата опозиционна партия за нелегитимно. Досегашният лидер Юзгюр Юзел поиска свикване на извънреден изборен конгрес до месец. Но старото ръководство с Кемал Кылычдароглу планира след седмица да влезе отново в управлението. Според анализатори, случващото се отслабва основната опозиционна партия в Турция, а президентът Ердоган затвърждава властта си. Жеги в Западна Европа. Френските власти съобщиха за 7 смъртни случая, свързани с горещата вълна. 5 от жертвите са починали след удавяне. Вчера беше отчетен най-топлият ден през май изобщо във Франция. Днес е още по-топло. Очаква се живакът там да покаже минимум 30 градуса. В 8 западни департамента е обявен жълт код. Според метеоролози, причината за рязкото затопляне е така нареченото явление топлинен купол, който задържа горещ въздух заради антициклон. Горещо е времето и в Ирландия, Испания и Португалия. Вчера в Обединеното кралство също бяха измерени рекордни за сезона температури от над 34 градуса по Целзий. Времето. У нас в сряда слънчево време, с временни увеличения на облачността над планинските райони, където само на отделни места очакваме да превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух и температурите ще паднат с 5 до 6 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполит

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
3: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
4: Здравейте, на 26 май вторник започва авторското предаване на BTV Radio, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Може ли държавата да стопира спекулата и високите цени? По темата ще говорим с общинския съветник Ваня Григорова. И още. Защо за поредна година яслите и детските градини в София не достигат? Отговорът ще търсим заедно с Антонина Кенова от Националния инициативен комитет за качествено и иновативно образование. Останете с нас, започваме само след броени минути.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Може ли държавата да стопира спекулата и високите цени? По темата ще говорим сега с общинския съветник Ваня Григорова, която вече е на телефонната ни линия. Добър вечер!
3: Здравейте!
2: Има ли реално основание за твърденията, че част от поскъпването в магазините е резултат от спекула според вас?
3: Категорично е резултат от спекула. Всички го виждат, тъй като няма икономически причини за такова сериозно увеличение на някои от особено хранителните продукти. И в този смисъл всякакви мерки, насочени в посока на това да бъде ограничена спекулата, отварям една скоба, да, вярно е, в закона няма определение на спекула, но всички знаем какво е спекула, т.е. предизвикателството пред управляващите в момента е да намерят възможно най-добрата дефиниция за спекула, такава, която да позволява тя да бъде ограничавана през контролните функции на Комисията за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията. А това, което чуваме в момента като критика към двата законопроекта, е по-скоро смешния плач на лобистите на големите търговски вериги, тъй като логично е, всякакви мерки, които ограничават тяхната злоупотреба, е неприемлива за тях. Друг е въпросът, че мерките, предвидени в двата законопроекта, според мен, няма да доведат, не само според мен всъщност, няма да доведат до намаление на цените и до ограничаване на спекулата. Това, което се вижда от текстовете на двата законопроекта, е по-скоро ограничаване на злоупотребите на търговските вериги спрямо български производители, което също обаче трябва да се направи. То трябваше да се направи преди години. За съжаление, до момента нито едно правителство не посмя да предприеме каквито и да било мерки към тези вериги. Не защото те не трябва да оперират в България, разбира се, колкото повече конкуренция, толкова по-добре, но когато по същество няма конкуренция, а има извиване на ръцете на български производители, това е крайно неприемливо поведение на търговските вериги, на които трябва да им се сложат язди.
2: А всъщност, къде е по-големия проблем? В търговските вериги или в малките магазини?
3: Малките магазини, дори и някъде да има по-висок... Първо, нека да кажем до какво води тази злоупотреба от страна на търговските вериги. Всъщност, те по този начин осигуряват доста приемлива цена за крайния производител временно обаче, защото тази ниска цена е за сметка на продажба на крайните продукти, понякога дори под себестойност за производството им. В този смисъл ние се радваме на дъмпингова цена на част от продуктите в големите търговски вериги, и малките по-скоро предлагат обосновани цени, които обаче в някои случаи, когато не са по промоционални продукти на големите вериги, са по-високи от тези в големите вериги, разбира се. Но защо това е вредно? Защото дългосрочно, когато се унищожи един сектор, български производствен сектор, това е момента, в който вече големите вериги могат да увеличават цената колкото си пожелаят. И това е примера с маслото, което дадоха включително от управляващите в момента, в който представиха законопроектите. Тоест, малкия, той няма такова сериозно пазарно влияние, каквото имат, хайде да не ги назоваваме поименно, големите търговски вериги. Част от тях всъщност собственост на едни и същи инвеститори.
2: Да разбирам ли, че според вас няма да сработят мерките, които властта налага срещу високите цени и инфлацията?
3: Те ще сработят по отношение на защитата на българския производител, но не, няма да доведат до намаление на цената, поне не в следващата половин година.
2: А може ли да кажете доколко според вас ръстът на цените е вносен и доколко е резултат от вътрешни проблеми?
3: Ами всъщност последната една година няма значими така, икономически причини външни, които да доведат до увеличение на цените.
2: Е, войната?
3: Да. Коя?
2: Ормузкия проток, затворения, повишаването на цените на горивата, всичко това са външни фактори, нали?
3: Не, това са, да, и те ще окажат много сериозно влияние скоро, но не и до сега. Защото, да ви припомня, че войната си рана от 2-3 месеца, а всъщност цените се увеличават от миналата година. Второ, ние все още имаме резерви, които са на старите цени. Приключваме ги, разбира се, но още не сме ги приключили, т.е. ние още не сме усетили удара от увеличението на цената на петрола. Ще го усетим обаче и опасявам се, че тези законопроекти няма да предотвратят увеличението, което ни предстои, дори не това, което вече усещаме.
2: А как оценявате работата на регулаторите? Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите?
3: Аз винаги съм казвала, че не можем да виним регулаторите, когато не сме им дали инструмент, с който те да санкционират неприемливо за нас, потребителите, поведение. Ето, ние говорим за спекулативно увеличени цени. Нито сме дали в закона определение за спекулативно или както в момента се предлага необосновано висока цена, нито сме им казали как бихме могли да го предотвратим. Тоест, именно затова смятам, че тези текстове е задължително да бъдат приети, за да има дефиниция, по която един инспектор, когато отиде на място или получи документи или сигнал за това, че има спекулативно увеличена цена, да прецени според закона дали това е точно така. Защото ние го усещаме, но санкция въз основа на усещания не се налага. Тоест, трябва да има ясни законови текстове, които казват това поведение, това е увеличение на цената е незаконно, прямо закона, който действа в момента, и поради това тази верига ще бъде санкционирана с 10% от оборота си за миналата година, тъй като има такива заложени текстове. И още нещо много важно. Има санкции, които се налагат както от Комисията за защита на конкуренцията, така и от Комисията за защита на потребителите. Но те не са с възпиращ ефект. Дотолкова са минимални прямо обемите, които генерират тези големи пазарни субекти, че те включително вече си ги залагат като част от бизнес плана. На тях им е изгодно да плащат толкова ниски санкции и да продължават да нарушават законодателството. Именно затова втори аспект, който е ключов в тези законопроекти, е да има много сериозни санкции с възпиращ ефект обаче. Същото е по отношение и на, тъй като в крайна сметка не малко време бях част от национално представителен синдикат, абсолютно същото е по отношение на нарушаване правата на работниците. Отива инспекцията по труда, регистрира нарушени права, налага, първо дава предписание, след това налага санкция, но санкцията в такъв размер, че на работодателя му е по-изгодно да плати санкцията и да продължава да прилага незаконните практики, които си прилага и до този момент. Ето това може да се предотврати само ако първо санкциите са в достатъчно висок размер и второ обаче да бъдат съобразени с размера на пазарния субект, на който ги налагаш. Защото пък 10% от оборота за някое малко магазинче може да означава, че то трябва да затвори. А 10% за огромна търговска верига може да няма чак толкова висок възпиращ ефект.
2: Има ли опасност, според вас, България да навлезе в по-сериозна икономическа криза през следващите месеци?
3: Според мен категорично да. Едната причина вече я споменах. И това е факта, че ние все още не сме усетили неблагоприятните влияния, които ще има увеличението на цената на петрола и на газа върху нашата страна. Защото, както казах, ние имахме резерви, на които разчитахме до момента. И все още разчитаме. Вие знаете най-вероятно, че вече компании, които осъществяват полети в Европа, започват да съкращават линии, а започват да ограничават, тъй като се очаква много сериозен дефицит на керосин. Тоест, ние не само ще усетим така по-сериозни икономически последствия, включително се опасявам, че за някои сектори ще бъдат толкова непоносими, че ще се наложи да се затворят. В крайна сметка, докато не се реши този проблем в от нападението на Израел и САЩ срещу Иран и Иран съответно да освободи Ормузския проток, ние няма как да очакваме да не се отрази и на икономическата ситуация в България. Виждаме, че това ние всъщност живеем в един изключително глобализиран и свързан икономически свят, в който вече няма защита. Не можем да разчитаме на твърди договори, които сме имали преди за определени обеми доставки на ресурси на точно определена цена. Някой реши, че трябва да зависим изцяло от борсата, а борсите всъщност зависят от всякаква ситуация, включително на политическите настроения, камо ли на реално прекъсване на доставки на такива ключови ресурси, какъвто е петрол.
2: Благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио общинския съветник Ваня Григорова. Сега останете на честотата, ни продължаваме само след броени минути.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди! Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
7: Защо за поредна година яслите и детските градини в София не достигат? По темата ще говорим сега с Антонина Кенова от Националния инициативен комитет за качествено и иновативно образование. Добър вечер!
8: Добър вечер!
7: Какъв е основният проблем в сегашния модел за компенсации на родителите при липса на места в детските градини, според вас?
8: Може би тук трябва да разграничим възрастта от 0 до 3 и от 3 до постъпването в първи клас, тъй като две наредби за компенсиране са различни на различни министерства. И колкото и да са сходни, в тях има една съществена разлика. И каква е тя? В наредбата за компенсиране на неприети деца над 3 годишна възраст има възможност, ако детето е записано в нелицензирана детска градина, което е, да речем, детски център, тип занималния, някакъв вид почасова грижа, ако родителите запишат детето в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие към общинска детска градина, което какво значи на прост език, означава, че два пъти в годината това дете отива в, на входящо и изходно ниво в тази детска градина, за да видят дали покрива държавните образователни стандарти. Та, ако детето е записано в тази форма, родителите получават компенсации. За съжаление, във възрастта от 0 до 3 не е така. И там Министерството на здравеопазването има категоричното изискване детето да посещава лицензирана детска градина или регистрирана в регионалната здравна инспекция частна детска ясла. Това означава, че имаме деца в яслена възраст, които посещават услуги, за които родителите им не получават компенсации. Аз смятам, че това е най-големия проблем на компенсирането. Последните дни се заговори страшно много и за това, че не би трябвало от страна на Столична община, че не би трябвало да искаме детето просто да е минало класиране, да не е прието и тогава да се компенсира. Ами просто компенсирането трябва да се дава на родителите, така че те да имат избор между общинска или частна детска градина. Тогава, между другото, много по-лесно ще се планира и строежа на детски градини, къде има най-голям недостиг, защото в момента в системата за кандидатстване имаме едни деца, които кандидатстват не защото родителите им искат място в детска градина, а просто искат децата им да бъдат некласирани, това да се удостовери от системата и те да продължат да получават компенсации.
7: А достатъчни ли са компенсациите, за да покрият реалните разходи на семействата?
8: Ами, компенсацията към днешна дата е 296 евро на месец. Което много зависи къде сте записали детето си на практика, в какъв вид услуга. Сега аз смятам, че тази сума трябва да бъде значително завишена. Защо смятам така? Защото когато едно дете е записано в самостоятелна детска ясла, посещава я, но говорим наистина за самостоятелна детска ясла, не за яслена група в детска градина, държавата плаща за това дете над 10 000 лева, значи това е какво? Над вече 5200 евро на година за детето. И смятам, че тази сума трябва да се изплаща на родителите. В момента размера на компенсациите за деца в яслена и градинска възраст е уеднаквено, среднен, то е някаква средна стойност, която се изчислява от Министерството на образованието и науката. Но в цял свят, а и в България би трябвало да е така, яслената грижа е най-скъпата възможна грижа, нали така? Съответно, смятам, че трябва да има диференцирани в заплащането. Каквото дава държавата за детето в този тип услуга, общинска, това трябва да дава и на родителите, на неприети деца. Да не говорим тук, че самите яслени групи в детските градини са по-ниско финансирани, което също не е окей. И това е абсолютно дискриминация за мен, за прямо децата, приети в едната и в другата услуга. Но продължава да няма изравняване на стандарта за издръжка. И въпреки това, сумата в момента от 296 евро е значително по-ниска от тази, която държавата дава на дете, за дете, което е записано в общинска ясла.
7: Кои семейства са най-потърпевши от недостига на места в детските градини?
8: Знаем всички, че в България майчинството е 2 години. Първата година е така по-високо платено, втората година по-ниско. Какво показва практиката? Родителите в провинцията в по-голямата си част изкарват 2 години с децата си вкъщи. В София все повече родители, майки, разбира се, се връщат на работа преди втората година. Тук живота е по-скъп. Няма какво да се лъжим. Така е. И най-големият проблем обаче е възрастта от 2 до 3 години. Когато майката няма платено майчинство дори минимално. Тоест, майката има право да седи третата година вкъщи с детето, но никой не я плаща. Това се води всъщност неплатен отпуск за отглеждане на дете, който може да бъде ползван до 8 години на детето, но голяма част от майките го използват, нали, в тази възраст, когато детето не е прието. Това, ако гледаме яслите, това всъщност е втора яслена група. Та е наречената втора яслена група. Това са деца между 2 години и 3 години и няколко месеца, за които не е имало място. Най-ощетени всъщност са децата, родени през януари месец, за които първото възможно изобщо кандидатстване в общинска детска градина е на година и 5 месеца, а реално възможността за тръгване е чак на година и 9 месеца през септември. Просто така работи системата, тъй като ние имаме огромен недостиг на места. Тук в провинцията, знаете ли колко по-лесно е? Детето става на 2 години през... Ето сега става... През май месец става на 2 години. Майката се връща следващия месец на работа. Детето тръгва веднага. Наясно няма никакъв проблем, защото там места има. Така че аз смятам, че най-големият проблем с местата във възрастта от 2 до 3 години и там трябва да бъде съсредоточен ресурса на общината. Последните данни от класирането показват, че имаме значително подобрение в достъпа на деца до първа градинска група, макар да има няколко района в София, които скоро няма да разрешат този проблем. Като цяло, по-скоро е минимален проблем, но проблема с местата за деца от 2 до 3 години е сериозен и там дори не може общината сама да го реши. Трябва и държавата да помогне. Едната възможност е също така да разреши най-накрая нормативно в наредба да разпише, че за яслените групи не е задължително да има минимум една медицинска сестра, ами да се допусне назначаване дори на втори педагог, без да се изисква медицинска сестра, която така или иначе в детските градини е налична в здравния кабинет. Тя е там по цял ден. Няма нужда и в яслената група да има такава, защото и малкото места, които имаме за яслена група, ще намалеят, тъй като няма кадри.
7: Всъщност, това исках да ви питам. Какви са основните причини за този постоянен недостиг на места?
8: По принцип, от миналата година наблюдаваме как неприетите вече падат под 10 000. Миналата година бяха 9700 по спомен след първото класиране, тази година вече са 8300. Така че има намаляване. Дълги години не сме виждали такива данни под 10 000 неприети. Но пак казвам, че ние разрешаваме проблемът, който е за деца от 3 годишна възраст, т.е. подлежащи на първа група. А децата, които подлежат, всъщност, които са в яснена възраст, там проблемът се задълбочава. Вие разбирате ли, че има построена за първи път от много години самостоятелна детска ясла в София. И тя не можа да отвори с пълния си капацитет поради тотална липса на кадри. Това беше пред миналата година. Няма кадри. Тези, които, доколкото си спомням, тези, които назначиха, си представете, нали, така малко в кавички, откраднати бяха от съседни детски градини, за да има персонал и да могат да творят няколко групи. Няма кадри. Тоест имаме сграда, нямаме кадри. Между другото, има проблеми с помощни възпитателите, който все още не е назрял, не е станал толкова голям, но той при медицинските сестри не беше толкова голям преди 6-7 години, когато се опитахме да променим нещо в наредбите, да дадем някаква друга възможност. И ако и за помощни възпитателите не се помисли, след 5-6 години ще си говорим за липса на помощни възпитатели.
7: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Антонина Кенова от Националния инициативен комитет за качествено и иновативно образование. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Георги Митов, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
9: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.

0: На прага на еврозоната богатството на българите надхвърлило 1 трилион лев.
1: В какво инвестират и как спестяват домакинствата?
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следва водещото във вторник, 26 май. Дрога, поръчена онлайн и изключителна агресия, разследващите с разкритие за фаталната нощ в Благоевград, където младежки купон завърши със смъртта на момиче и тежко ранено момче.
0: МВР срещу МВР заради прокурорския син в системата започва проверка. Имат ли издирвани лица вътрешни хора?
1: Максималният осигурителен доход да скочи до 2300 евро от август, предвижда бюджет 2026.
0: Ветераните Iron Maiden с концерт на националния стадион тази вечер, част от юбилейното им турне.
1: Коктейл от наркотици, поръчени онлайн през Телеграм, злоупотреба до безпаметност и проява на изключителна агресия. Само част от зловещия пъзел, който разследващите нареждат по случая Благоевград.
0: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент, обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче. По темата работят Райна Зайкова и Мариета Димитрова.
2: Купонът в дома на 17-годишното момче започва около 17.30 в събота вечерта. На фаталния пети етаж се събират младежът, 16-годишно момиче, 20-годишният студент по философия и още едно момче. Месец по-рано поръчват дрога онлайн.
3: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да събрат да направят купон. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
4: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от пети етаж.
2: Пред разследващите обвиненият за умишлено убийство 20-годишен студент твърди, че няма спомен от случилото се.
3: Не си спомня нищо. Това, което казва на десеята с психолозите. Той няма никакви спомени, това, което е направил.
5: Просто дори не си спомня да ги бутнал.
3: Така твърди. Към момента той така твърди, но това ще бъде установено с
5: необходимите експертизи.
2: Четвъртото момче от купона си тръгнал към 10 вечерта, но след това се върнал, разкриват още полицаите.
3: Необяснимо защо момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. А те са една компания, тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
2: Разпитите по случая и изясняване на обстоятелствата от фаталната нощ продължават. Междувременно психолози влизат в училищата, за да разговарят с учениците на починалото момиче и пострадалия младеж, който е настанен в Пирогов.
6: Би казал, че не са били отлични ученици, ама сега едно нормално поведение и отношение към образователния процес, може би в тая посока е обобщаващата характеристика.
2: Двамата тинейджери до момента не са създавали проблеми в училище, разказват още директори и учители.
0: Още за разследването сега от Мариета Димитрова, която следи случая. Мариета, поиска ли вече официално прокуратурата постоянен арест за задържания?
7: Добър вечер. Прокуратурата предстои утре да поиска постоянно задържане под стража за 20-годишния студент. Те ще поискат той да бъде задържан в арест. Това заявиха днес от държавното обвинение. Очакваше се мярката да бъде внесена и разгледана още днес, тъй като към момента той е задържан с мярка до 72 часа, която изтича тази вечер малко след полунощ. Както разбрахте по данни на разследващите, 20-годишният студент има отношение към случилото се с 16-годишното момиче, което почина, и пострадалият ученик, който в момента е настанен в Пирогов.
0: Мариета Димитрова информира. Деца в неизвестност във Варна.
1: 12-годишно момиче и по-малкото му братче са обявени за общо държавно издирване, след като следите им се губят в неделя по обед. Какво знаем? Наживо сега Йордан Фотев. Здравей!
8: Здравейте от Варна. Аз се намирам на мястото, където за последно са забелязани двете деца в неделя. Това е в самият център на града. 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са обявени за общо държавно издирване. Възможно е да не се придвижват заедно, съобщават от полицията. Катерина е била облечена с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж. Кирил е бил облечен с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки с черна чантичка на кръста. Майката е подала сигнал близо 36 часа след изчезването им, като веднага са предприети действия по издирването им. От полицията призовават гражданите при информация за местонахождението на децата да сигнализират веднага на телефон 112 или в най-близкото управление на МВР. Чуйте още.
9: Колегите днес цял ден обикалят уязвими места в града, ЖП гара, автогара, търговски центри и местата, които майката е посочила като евентуално места, където децата обичат да посещават.
8: Какво обяснение дава, защо толкова късно е подава сигнал?
9: Тъй като това не е първият случай на изчезването на тези деца и обявяването им за общо държавно издирване, преди около 2 месеца имаше подобен случай, където децата бяха намерени живи и здрави. На следващия ден също има уведомление от нас към отдел за крила на детето, също може би се е притеснявала от някакви действия от тяхна страна.
8: По случая е образувано и досъдебно производство от районната прокуратура. Това е за сега от тук, колеги, отново към вас.
1: Йордан Фотев за изчезналите във Варна деца, които вече се издирват на територията на цялата страна. МВР призна за проблеми и течна информация в различни структури. Започва проверка. Има ли картици, помагали на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, да се укрива от полицията, още от Трайна Зайкова и Антуан Златков?
10: В продължение на 2 месеца прокурорският син е следен от антимафиотите.
11: Именно тук, в квартал Свобода, е последният адрес, на който обявеният за общо държавно издирване Васил Михайлов е установен. В петък, след акция на ГДБОП, униформените го залавят именно тук и го арестуват.
10: Още дни преди да бъде локализиран, хората в квартала признават, че са го виждали.
12: Тук се засякох, мастер в нощна смяна на работа, а той беше и там.
10: Мъжът е сам, облечен в черно-синьо яке. Жената го поздравява без изобщо да подозира, че е издирваният Васил Михайлов.
12: Погледите ни се засякоха, просто той така ме гледаше много така втренчено и аз от неудобство казах здравей. Това беше.
11: Те ви гледа така, може би, защото знае, че го издирва цялата държава в продължение на година.
12: Е, това сега не знам, аз не го познавам лично. Не е агресивен, симпатичен даже мъж.
11: И после, като разбрахте, че всъщност той е задържан и е въпросният Михайлов, за който сте слушали по новините.
12: Да, и ми нищо. Всеки да си носи последствията.
10: Последите на прокурорския син срещаме и чичото на Михайлов, но той отказва да бъде сниман, защото, цитирам, екипът ни го разстройва. По думите му, не е виждал племенникът си отдавна, няма информация за него, но изживява случилото се. МВР от своя страна започват проверка. Имало ли е полицейски чадър над Васил Михайлов, както твърди защитата на една от жертвите му?
13: И я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
10: За BTV адвокатът на Васил Михайлов казва, че, цитирам, не може да коментира клюки. Вътрешното министерство обаче признава, че има проблеми и течна информация в различни структури, включително съмнения за служители, които предупреждават издирвани лица.
14: Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Професионално се е укривал, доста хора са му помагали.
15: От МВР.
14: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете.
10: Междувременно държавното обвинение изнесе данни за разследванията срещу Михайлов. Той има една влязла в сила присъда. Чака се решение на съда за още един обвинителен акт и се разследва по друго досъдебно производство.
16: При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях, ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност.
10: В момента прокурорският син е зад решетките за година и 8 месеца заради закана за убийство и лека телесна повреда.
1: Оставаме на криминална тема.
0: тревожни данни за посегателствата срещу деца. Личен лекар е единият от мъжете, които ГДБОП задържа за сексуална злоупотреба с непълнолетни в интернет. Това научи BTV от свои източници. От началото на годината по линия на престъпления онлайн срещу деца, Главна дирекция борба с организираната престъпност провежда, виждате, 16 полицейски операции, задържани са 15 души. Антимафиотите от киберпрестъпност свалят и над 30 000 снимки, видеа, статии и файлове, които съдържат детска сексуална експлоатация. През 2025 година операциите на ГДБОП срещу педофили са 44, образувани са 45 досъдебни производства и са свалени над 80 000 файла.
15: Педофилът обикновенно намира жертвите си в социалните мрежи. Казва, че е на тяхната възраст или малко по-голям и започва непрекъсната комуникация. Целта – да се спечели доверието на детето и то да му изпрати снимки с порнографско съдържание, обясняват от ГДБОП.
17: Огромна част от хората, които се занимават с тези неща, те се стремят да придобият уникални снимки и да ги използват като разменна монета с други. Много често това се случва в затворени и криптирани групи за комуникация или в нарочно създадени форуми, където се събират педофили.
15: Преди дни в Плевенско е задържан 56-годишен мъж. Повдигнато му обвинение за разпространение на порнографски материали с участието на малолетни момичета и момчета.
18: По наша информация, там мъжът, който е арестуван, е личен лекар. Знаете ли дали има негови пациенти, деца, които да участват във всичките видеа и файлове, които сте открили?
17: Разследването по случая все още продължава, но към настоящия момент нямаме подобни категорични данни.
19: Лицата, които са вътре, настояваме с български произход.
15: По данни на прокуратурата, мъжът е теглил видеа от чужди сайтове и чрез програми ги е разпространявал.
19: По-тежко е, че е съхранявал на външен харддиск 1 милион 556 344 файла с такива материали.
15: 40-годишен мъж пък е арестуван в Пловдив. За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили и инициирал контакт с малолетни момичета.
17: Ги е приканвал да създават свои предизвикателни голи снимки и видеоматериали, които да му изпращат.
18: Той е комуникирал с българчета, нали така?
17: Да, точно така.
20: Е иззето мобилното устройство у лицето, събрани са достатъчно доказателства, на базата на които той е привлечен към наказателна отговорност.
15: И двамата арестувани досега не са попадали в полезрението на униформените, а от ГДБОП припомнят всички, особено децата, да бъдат внимателни, когато комуникират с непознати и в никакъв случай да не им изпращат снимки, особено с чувствително съдържание.
0: След 4 дни в неизвестност откриха тялото на 55-годишния мъж, който изчезва при приливната вълна в Севлиево. Така водният ад взе жертва.
1: Водоподаването в града е възстановено, но пробите първа трябва да покажат дали водата е годна за пиене. Още за пораженията след наводнението, но и за причините сега от Стефан Борисов.
21: Това зад мен е преливникът на язовир Александър Стамболийски. Както може да видите и в този час, стотици литри се изливат от тук. Местната власт в Севлиево смята, че именно това, че язовирът е бил пълен, е попречило на придошлите води да се отекат и така са заляти къщите в града. Там вече водоснабдяването е възстановено, но едва след два дни ще стане ясно дали водата е годна за пиене или не. Това, което можем да кажем на този етап е, че градът постепенно се възстановява, а как премина четвъртия ден след наводнението, ви разказваме заедно с колегата оператор Мариан Александров.
22: Очешмите в Севлиево вече тече вода, но едва след два дни ще стане ясно дали тя е годна за пиене. Така бедствието четвърти ден оставя града на режим. Галина Георгиева и съпругът и тепърва ще оценяват щетите след стихията. Успява да спасят възрастната майка на мъжа минути преди водата да залее дома й.
23: В събота сутринта излизаме от тук до входната врата и водата вече беше пред вратата. Огледахме се да видим какво се случва и тя тръгна да влиза навътре.
22: Наводена е пристройка към къщата, мазета и постройки, в които семейството огледа животни.
24: Кога ще се възстанови отново тук всичко?
23: До края на лятото не знам дали ще се успеем да го оправим.
22: Щетите в над 200 къщи вече са описани. 60 от домакинствата са с напълно унищожено имущество, а общината призовава доброволци и дарители за помощ.
23: По-тежките са там, където има повредени електроуреди, а най-тежките са, където е унищожена цялата покъщнина.
22: След дни издирване на 4 км от мястото, където последно е видян, екипи на МВР откриват тялото на 55-годишния мъж. Като причина за потопа, общината посочва пълния язовир Александър Стамбулийски.
2: За мен е основната причина квартала да бъде под вода. Показателно е, че след като с наместа на областния управител язовира беше изпуснат, за около един час почти всичко беше преведено в нормално ниво.
22: Националната електрическа компания, която са оператори на ВЕЦ Русица, казват, че нямат правомощия да определят какъв обем вода да бъде изпуснат.
3: Обемът на преминалата вълна е в размер от 65 милиона кубически метра, което е 35% от целия обем на язовира.
22: Екоминистерството посочва, че изпускането се осъществява по график, който може да се наруши при извънредна ситуация. А сред кълта и унищожените къщи се откроява история от храма в центъра на града. Единственото място, на което водата не спира.
4: За нас спущам чушмата. Говори се, че няма вода, пък тук има така.
5: Как обясняват?
4: Те хората идват тук и искат. Викаме, има вода. Чудна работа.
22: За BTV новините, Стефан Борисов.
1: Сезона на градушките, седми месец, части от страната остават без защита. Три ръководства на Министерството на земеделието и до сега не откриват бързо решение на проблема. Гергана Венкова и кореспондентите ни по темата.
6: Бургаският район се пази от градушки със специално оборудвани самолети. Флюката на лозарството в България са разтревожени от новината, че договор за защита няма.
25: Листната маса, зависимост от големината на градушката, до някъде пази растението, обаче го пази до някъде и до време. В случая, вероятно, тези, които са с конструкции като моите, ще имат много по-сериозна загуба.
6: Пред BTV новият министър на земеделието Пламен Абровски заяви, че няма подновяване на договора за защита с самолет за големи райони в Северна и Източна България.
26: Имайте в предвид, че договорите са изтекли, ако не се лъжа, ноември месец миналата година. От тогава до сега все още търся причина някой да ми обясни адекватно защо се е забавила толкова много обществената поръчка.
6: През ноември миналата година министър на земеделието е Георги Тахов. В позиция той обяснява.
27: На 15 януари в Министерството на земеделието постъпи искане за предварително съгласуване за стартиране на обществена поръчка от второстепенния разпоредител Агенцията за борба с градушките. Одобрение беше дадено още същия ден.
6: Следва смяна от редовна към служебна власт. Вече бившият министър на земеделието Иван Христанов обясни, че забавяне няма.
28: Единствената причина да няма нов договор е съгласуването с останалите институции, тъй като става въпрос за споделено въздушно пространство, което се ползва за военна и гражданска авиация.
6: Новият земеделски министър не пожела да се ангажира със срок за решаване на проблема и посочи, че поръчката е на етап съгласуване и текат срокове.
25: И ако наистина е имало 200 броя такива площадки на времето, да се зададе въпрос или някой да го зададе, защо сега ги няма тия 200 и защо трябва първо да се обърне каруцата, пък после да мислиме решения.
6: Наблюдението за момента показва, че природата е на наша страна.
29: Края на май и първата половина на юни, когато градушките не са изключени, но ще бъдат на изключително малки места.
6: Лозарите в района на Бургас обаче изчисляват, че щетите от евентуална стихия биха били хиляди евро.
0: Покачване на максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август, след това замразяване на вдигането му през следващите две години. Това е разписано в указанията за изготвяне на бюджет 2026, публикувани на сайта на Финансовото министерство. През последните 5 години максималният доход се увеличил с близо 500 евро. Когато новия бюджет бъде приет, което се очаква да стане до началото на юли, скокът спрямо миналата година ще е с 189 евро или 8%.
30: Мартин Куманджиев е управител на фирма в IT сектора, която се занимава и с изкуствен интелект. Ако бюджетът бъде приет, по средата на годината ще пресмята отново заплатите на служителите си заради осигурителния доход. Калкулацията му е, че всеки работник ще му струва повече.
31: Ако запазим текущите брутни заплати, допълнителен разход ще бъде около 430 евро на година на служител.
30: Увеличението на максималния доход е приветствано от синдикатите. Те смятат, че за напред таванът изобщо не трябва да го има. Затова и не са убедени, че готвените 2300 евро ще отстанат в същия размер през 2027 и 2028.
5: България е една от малкото държави в света, може би само с още няколко бананови републики, в които колкото повече доходи получаваш, толкова по-малко плащаш като относителна тежест в бюджета.
30: Работодателите са на обратната позиция. Според тях трябва да се мисли как да се увеличат производителността и доходите, а не тежестта да пада върху работещите с по-високи заплати.
7: В момента малко като Робин Худ сме се вгледали в богатите, нали, които вземат максимален осигурителен доход и как да им изземем повече. Нито един проблем няма да решим на никого, нито на системата, нито на увеличаване на чувство за справедливост.
30: А Мартин скоро ще се изправи пред дилемата дали има или няма нужда от нови служители.
31: Ние вече трябва да избираме, може би, AI да върши работата вместо младшите служители, които да ги наемем, защото се вдига разхода за служителите.
30: Дали ще има промяна през следващите 2 години или не, ще стане ясно при публикуването на средносрочната бюджетна прогноза. Тя обичайно е готова заедно с проекта на бюджет.
1: Богатството на българите през миналата година расте и то вече е над 554 милиарда евро. В последните 365 дни имуществото на сънародниците ни се увеличава с 71 милиарда евро или 14,6% изчисляват икономистите от екип. Така средно на домакинство се пада 193 620 евро. Основната част от богатството е в имоти. Виждате над 420 милиарда евро. Следват депозитите, парите, които държим в брой или тези вложени в собствен бизнес. По-малка част от богатството ни е в застрахователни и пенсионни фондове. Пари, които чакаме да получим като заплати и дивиденти, най-малко са инвестиции като акции, облигации и злато. Още по темата от Румяна Стоилкова.
8: Въпреки че купува инвестиционно злато за подарък, Надя Христева предпочита да държи парите си в брой или на депозит.
9: Може да ми ги изде инфлацията. Значи аз съм си определила за цялата година какво трябва да си купя за храна. Заредила съм си фризерите и хладилника. Няма да остана гладна. Така. Така че другите ще се стоят. Те няма да му хлясат.
8: Според икономисти, българинът държи парите си в депозити и в брой, защото така се чувства по-сигурен.
10: С ниски лихви по депозитите и относително висока инфлация, ефектът от държането на депозити е отрицателен. Губим нашите спестявания по този начин.
8: Другият любим актив на българите – имотите – успява да защитят парите от инфлацията през последната година. Експертите обаче предупреждават, че има години, в които имотния пазар може да отбележи спад.
10: Ако се повтори един сценарий, както да кажем след 2008 година, може да видим много бързо спихване на тази стойност, загуба на стойност. Може да се окаже, че това не са истинските цени на имотите. За сега изглежда добре този пазар.
8: Последната година българите, които инвестират в акции, облигации и злато, се увеличават.
11: За година броя на българите, които са инвестирали в злато, се увеличи от 3 пъти, показват анализите на експертите.
8: Не всички обаче печелят, тъй като след пика в цените ценният метал поевтиня.
12: Инвестиционното злато, а и всеки друг актив, дори да купите акции, се купува в по-дълъг период, 5, 10, 20 години. Имаше много хора, които продадаха обратно на загуба, за огромно съжаление.
8: За да запазим по-добре богатството си, трябва да повишим финансовата си култура, казват експертите. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: Кой е пътят на позора на Северозапада?
0: Отговорът след минути и още до края на емисията.
1: Последна дума на техниката в метрото. От кога новите 8 влака ще возят сторичани?
0: Създателката на Златните момичета в художествената гимнастика Нешка Робева празнува 80 годишен юбилей. Трагедия на пътя в Белгия.
1: 4 загинаха след като влак блъсна училище микробус. Бусът пълен с деца пътува към училище за подрастващи със специални потребности. Преминава през бариерите на жп прелез, когато е ударен от преминаваща композиция. На място загиват шофьорът на буса, преподавател и 2 деца. Останалите ученици са в болница с тежки травми. От ЖП оператора увериха, че бариерите на прелеза и светлината сигнализация са работили. Причините за инцидента се изясняват. И още от света Съединените щати възобновиха ударите по Иран.
0: Дипломатическите преговори за постигане на мирно споразумение обаче продължават. Американските военни са атакували ирански ракетни установки и плавателни съдове, които са поставили мини в Ормузския пролив. Техиран обвини Вашингтон, че е нарушил примирието, съобщи за жертви и последвал отговор на иранската революционна армия. И двете държави твърдят, че има сближаване на позициите за постигане на край на войната, но и съществени различия. Според преговарящи, последната спорна точка – искането на Иран за достъп до замразените близо 24 милиарда долара в чуждестранни банки. За Вашингтон приоритет е ограничаването на иранската ядрена програма. България е получила 53% от парите по плана за възстановяване и устойчивост. През следващите 3 месеца ще положи усилия да спаси и останалите от четвъртото и петото плащане. Преди крайния срок от 31 август.
1: Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
2: Цялото плащане, което можем да получим, е 1 милиард и 100 и няколко милиона евро. България очаква 2,8 милиарда евро. По четвъртото и петото плащане, пак казвам, това са въобще ни половината от целия бюджет по ПВУ като цяло.
0: Начало на ремонта на международния път Е-79 между Враца, Монтана и Видин.
1: Заради окаяното му състояние, министърът на регионалното развитие го нарече пътя на позора. Ремонта ще се извършва в участъците в най-лошо състояние с обща дължина 57 км и ще продължи 40 дни. За това са осигурени обходи. По думите на министъра, Северозападът заслужава много повече, като целта е пътищата в региона да не са убийци на хора, а предпоставка за икономически подем. Не е забравена и идеята за тунел под Петрохан, но като полично-частно партньорство.
13: Между другото, това, което също ще направя, не съм го завършил като анализ, е да видим кои са били отличници с получаване на пари за големите инфраструктурни обекти и кои са били двойка джиите. Тоест, ама като казвам отличници и двойка джи, не казвам кой колко е свършил, а кой е бил облагодетелстван да получава пари и кой е бил необлагодетелстван да получава пари. Не може държавата да е донор за 10 човека в България. Това няма да стане.
0: Модернизация в столичното метро. Новите влакове вече са пуснати в движение. Композициите са дълги, 80 метра, имат електронни дисплеи за спирките, места за хора с увреждания и нов дизайн на седалките. Репортаж на Радослав Чулаков.
14: 4 от новите влакове вече се движат по линии 1, 2 и 4 и превозват пътници.
15: Прекрасни са. Много са добри.
16: И тук, що се качва, мирише на ново. Дано гражданите да го пазят.
14: Композициите са с електронен дисплей, който показва спирките, потеглят и спират плавно. Влаковете са чисто нови и са произведени в заводите на Шкода.
17: Това е технологичен продукт, доста сложен. Влакът е дълъг 80 метра, развива скорост от 90 км в час.
14: Първи впечатления. Вози тихо, бързо и много плавно. Истинско удоволствие да се пътува. Поръчени са 8 нови влака, 7 от тях вече са в София.
18: Част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение.
14: Сделката за новите чешки метровлакове е за 68 милиона евро и укрепва връзките между двете страни, посочват от чешкото посолство.
19: Това е пример за икономическото сътрудничество между Чехия и България. Пример за това как две средни по размер държави могат да се преборят с големите играчи на пазара и да си взаимодействат във взаимна изгода.
20: Моля да ги пазите, те са за всички нас, не ги рушете, не ги унищожавайте.
14: За разлика от старите руски влакове, които са от стомана и тежат, новите чешки мотриси са от алумини и са отново поколение метро влакове. При първото си качване в новия влак, пътник възкликна. Все едно съм в Прага.
0: Баща на 4 деца организирал десетки благотворителни концерти и кампании. Днес сам разчита на помощ.
1: Мъжът спешно се нуждае от скъпоструващо лечение в Турция, за да се пребори с онкозаболяване.
17: Първите тревожни симптоми се появяват преди около месец. Николай Александров изпитва болка и дискомфорта. След изследване с ехограф и скенер идва и тежката новина. Тумор на панкреаса с разсейки в черния дроб. Лекари в Турция дават надежда за лечение. Предстои химиотерапия, а при добър резултат и операция.
21: Има реален шанс да изляза победител в тази битка. На съжаление, това е единствения начин за да мога да си отгледам четирите деца. Това е мечтата ми да ги видя на бал, сватби, внуци.
17: През годините Николай и семейството му помагат на десетки каузи и на хора в нужда. Днес те самите разчитат на подкрепа.
3: Благодарение на всички хора, вярвам, че ще успеем. Вярвам в чудеса. Той ще се оправи и ще бъде до нас.
17: Дъщерята на Николай, Даная, която е млада надежда на музикалната сцена, също се обръща с призив и вяра в доброто.
4: Да. Искам много да ви помоля да помогнем на тати, за да оздрави, защото той е нашата опора в семейството и аз много го обичам.
17: Семейството организира дарителска кампания за лечението на Николай, а надеждата им е хора с добри сърца да помогнат на Нико да спечели най-трудната битка в живота си.
1: Всеки, който иска да помогне на Николай и семейството, може да намери дарителската сметка на нашия сайт btvnovinite.bg.
0: Една от най-големите фигури на българския спорт, Нешка Робева, празнува своя 80-ти юбилей. Част от златните момичета, бивши и настоящи нейни състезатели, заедно изненадаха легендарния треньор, поставил началото на най-успешната ера в българската художествена гимнастика.
17: 80-летия, повечето от които на килима. Така изглежда животът на великата Нешка Робева.
5: Това са медали, това са хиляди часове прекарани в залите и съответно радост за нашия народ. Много са моментите, в които съм изпитвала радост.
6: Никога няма да забравя Нешка в творчески процес. Тогава всъщност се влюбих още повече в спорта и много исках тя да ме тренира и да бъде част от националния отбор. Креативна, упорита, успешна.
17: Тя започва пътя си в художествената гимнастика като състезател, но истинският и гений се проявява като треньор. Близо 5 десетилетия Нешка Робева шлифова златните момичета на България.
5: Току-що ми се обади Лили Игнатова и когато тя ми каза благодаря ви за всичко, което сте направили за мен, ето това се отличава.
17: В залата днес, освен едни от най-звездните имена в художествената гимнастика, са и младите надежди за медали и отличия, които изненадаха със специални съчетания легендарния треньор.
22: Свети, благодарим ти, че отделяш толкова внимание на нашите деца.
0: Втори ден еуфория в града, в който шампионът Александър Везенков прави част от първите си стъпки в баскетбола.
1: За атмосферата там разказваме следващия репортаж.
23: Клуб 54 е място, в което живее баскетболната история на Ботевград. А легендите на местния Балкан пазят топли спомени за времето, което новият шампион на Евролигата Александър Везенков е прекарвал там.
24: Сашко и всеко лято е тук, цялото лято стои в Ботевград, тренира тук, среща с всички фенове, много често е гост на този клуб с присъствието си. Той е страхотно момче.
23: Вече 48 часа Ботевград живее в емоциите на Евролигата.
25: Какво е усещането след такива победи?
24: Радост. Радост. Това е труд близо 20 години тук.
26: Гледах матча, вълнувах се страхотно и наистина най-накрая сбъдна мечтата си на това момче, което заслужава всичко.
23: А Ботевград ще продължи да пази любовта си към Александър Везенков, за чийто триумф ще бъде намерено място и за нова снимка.
1: 50 години Iron Maiden празнуват феновете на Здравия звук и големите емоции на националния стадион Васил Левски.
0: Концертът тази вечер е част от световното им турне, но събраха ли се вече феновете? Това ще ни каже сега Станчо Станчо. Здравей!
27: Здравейте, ние се намираме пред националния стадион Васил Левски. Бързам да ви покажа хеви метал на няколко поколения. Наистина, вие самите казахте в анонса, че това са 50 години на сцената и за тези 50 години Iron Maiden успяха да възпитат много фенове на здравия звук и на свободата, защото тази музика именно това носи. Не само обаче почитателите тук очакват Iron Maiden. Президентът Илияна Йотова публикува любопитен видеоклип в своите социални мрежи, в който тя успява да се среща с тя тях преди. Феновете тук, където казва: впечатлена съм, че тези метал легенди и титани на сцената са изключително земни хора. Всички очакват срещата с тях. Важно е да кажем за хората в столицата, че, разбира се, улиците тук в района на стадиона са забранени за престой и паркиране, но ще има осигурен допълнителен градски транспорт за всички, които искат да си тръгнат от тук с трамвай или с метро, така че да няма струпвания и да може всичко нормално да се случи. Радваме се, че концертният сезон се открива именно с Iron Maiden, които ще излязат буквално след час. Емоцията наистина е преподигната.
0: Станчев, благодарим ти.
1: Щастлива новина в нюзрума на BTV.
0: Водещата и репортер Бесте Сабри стана майка на малката Азалея. Родителите благодарят за грижата, професионализма и подкрепата на доктор Райна Ковачева и нейния екип в Първа АГ болница Света София. А ние честитим и пожелаваме на Азалея здраве, щастие и любов. Следват спортните новини и прогнозата.
1: Не пропускайте и интервюто на деня с Златимир Йочев. Спокойна вечер!

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
10: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Ботевград живее с емоциите от триумфа на Александър Везенков в Евролигата. Бащата на баскетболната ни звезда, Сашо Везенков, е легенда на местния Балкан. Успехът на сина му е повод за гордост в града.
2: Клуб 54 е място, в което живее баскетболната история на Ботевград, а легендите на местния Балкан пазят топли спомени за времето, което новият шампион на Евролигата Александър Везенков е прекарвал там.
3: Сашко и всеко лято е тук, цялото лято стои в Ботевград, тренира тук, среща с всички фенове, много често е гост на този клуб.
4: Моя син с него са играли баскетбол в Кипър, дълги години бяха заедно, нека 4-5 години. Играехме двама на двама, аз и моя син с големия Везенков и малкия.
2: Вече 48 часа Ботевград живее в емоциите на Евролигата.
5: Гледах матча и си казал, ако той спечели титлата, сутринта обличам, идвам на кафе и съм цял ден с нея.
6: Какво е усещането след такива победи?
5: Това труд, близо 20 години труд.
7: Гледах матча, вълнувах се страхотно и наистина най-накрая сбъдна мечтата си на това момче, което заслужава всичко.
2: А Ботевград ще продължи да пази любовта си към Александър Везенков, за чийто триумф ще бъде намерено място и за нова снимка.
1: Една от най-бруталните, необясними и скандални грешки в българското футболно първенство. Така ЦСКА описа в декларация на отсъдената ДУСПА срещу Лудогорец. Червените пожелаха главният съдия Стоян Арсов и отговорникът за видеоповторенията в Разград Васил Минев да бъдат извадени от футбола завинаги. ЦСКА поиска и аудиозапис от комуникацията за ситуацията. Съдийската комисия спря правата на реферите за неопределено време. Ден до историческия финал за Кристал Палас и Райо Валекано в Лигата на конференциите. Двубоят е от 21 часа по BTV Action.
8: Зад успеха на един от финалистите, Кристал Палас, обаче се крие и българска следа. Един човек оставил следа на острова като футболист, сега работи в една от най-силните академии в Англия. Става дума за тази на Кристал Палас, а човекът е Светослав Тодоров.
9: Името на Светослав Тодоров продължава да топли сърцата на хилядите фенове на Портсмут, а магическите му изпълнения преди повече от 20 години не са забравени. Днес на острова обаче футболистът Тодоров е заменен от треньорът, който се грижи за младежите на Кристал Палас.
10: Всяка година ме канят на около април месец да посетя Портсмут и винаги взимам моя син с мен. И тази година за първи път, нали, той вече малко по-голям и така осъзна за какво става въпрос. Феновете, като ми пеят името, живяването е изключително.
9: И ако преди трябваше да бележи голове, то сега Тодоров е в ролята на човекът, който трябва да изгради бъдещите звезди на Висшата лига. Три от неговите момчета, Дин Бенамър, Джоел Томсън и Бенджамин Кейси, вече дебютираха за състава на Оливър Гласнер.
10: Огромен успех тази година за клуба, както и за мен като треньор е това, че имахме трима футболисти, които са минали 2-3 години през моето обучение да дебютират за първи отбор. Това, което е огромен успех за всеки треньор и за всяка академия. Клуба инвестира така доста сериозна сума в академията и така сме в топ-3 академия в Южна Англия.
1: Пловдив е домакин на Елит Бет Макс Файт 65 след 3 години пауза. Бойната гала гледайте в петък по BTV Action.
11: Минал съм на не едно световни европейски първенства по джудо, дори съм бил и на Олимпиада и искам да ви кажа, че организацията протича на такова ниво. Просто е, за мен лично е възхитително.
1: Легендарната Нешка Робева празнува 80 годишен юбилей. Тя поставя началото на ерата на златните момичета в българската художествена гимнастика.
12: Нешка Робева започва пътя си като състезател и печели 4 сребърни и 5 бронзови отличия от световни първенства. Виртуозността и на килима се проявява като треньор. Именно като такъв носи 294 медала за България.
13: Когато ти се довери нещо или някой, както например на мен ми се доверяваха таланти, да ги изява по най-добрия начин и другото, което е да бъде справедливо.
12: Мария Петрова също се върна към спомените като състезател на Робева.
14: Тя много ми даде като възможност да порасна като човек, да се изградя като личност.
12: В света на гимнастиката един от най-популярните рефрени е «Нешка няма грешка».
13: «Нешка няма грешка» предизвиква у мен насмешка.
1: Още спорт на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Последната сряда на месец май ще е слънчева и гореща. След обед пригответе чадърите, ако сте в западна, югозападна или югоизточна България. Максималните температури ще бъдат летни между 25 и 34 градуса. В столицата около 28-31 градуса в Пловдив и около 27 във Варна. След обед и при вечер очакваме краткотрайни дъждове с грамотевици. Опасността от градушки е повишена, а космическото време остава спокойно и за сега няма да има геомагнитни бури. След слънчевото начало на деня и по южното ни Черноморско крайбрежие ще превали и прегърми. Вятърът е слаб до умерен, а максималните температури между 25 и 28 градуса. И в планините изгледите са за слънчеви часове, а после краткотрайни дъждове с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще е предимно умерен, а максималните температури между 12 и 18 градуса. В четвъртък и петък понижение на температурите с 5-6 градуса. Вятърът ще се усили и отново пръстят следобедни дъждове с грамотевици. По-значителни валежи се очакват над планините в Централна и Източна България. Към събота и неделя температури до около 34 градуса и отново превалявания с грамотевици над планините и Североизточна България. В планината времето е само едно от предизвикателствата, за които трябва да се подготвите. Необходима е истински добра грижа за безопасността ни. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с BTV!

0: На 26 май започва интервюто на деня с една тъжна констатация от моя страна, че при малко по-продължителни периоди на суша, без валежи, стотици хиляди българи живеят на воден режим. Обратното, при по-интензивни валежи виждаме улици, които лесно се превръщат в реки, реките пък излизат от коритата си, наводняват селско-стопански постройки, земеделска земя, къщи, а за съжаление, както разбрахме и днес, след пороите в Севлиевско, имаме отново жертва следствие на наводненията за болезнените равносметки, но и за отговорността. Разговор в следващите минути с Николай Ников, който сега е съветник на вътрешния министър. Много познаваме и като дългогодишен директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Здравейте!
1: Здравейте, добре за вас!
0: Бяхте на тези места, които са понесли и природните стихии. Какво видяхте? Разкажете ни накратко какво видяхте.
1: Това, което вие предавате по телевизията от 2-3 дни, мъка на хората, тежки наводнения. Но трябва да свикваме с това нещо. Защо? Защото факт са промените в климата. Факт са бъдещите големи наводнения, факт ще бъдат и жегите. Тези две стихии ние не можем да ги преборим. Трябва да свикваме с тях. Свикването обаче не е пасивно да стоим и да чакаме на готово, а напротив, на първо място да реализираме нашите стратегически документи, които правителството е приело. Отговорност за него има правителството, министрите, местните власти. От друга страна, да насочим нашите усилия към превенция. Все още превенцията е между 5 и 8 пъти по-евтина от възстановяването след бедствие.
0: А знаем ли кога я няма и кога струва човешки животи?
1: Ето това не можем да оценим човешкия живот. Щетите ги описваме и сега ги описват комисиите, създадени по общините. Впрочем, правителството определя поименния състав на междуведомствената комисия, за да могат заедно с Социалното министерство да окажат незабавна подкрепа на бедстващите хора. Превенцията защо е важна? За да не допуснем такива тежки щети, най-важно животи. По отношение на наводненията, ако опазим горите, ако почистим деретата, ако възстановим дигите или направим нови, и накрая, ако се застраховаме, ще сме в по-голяма безопасност.
0: Аз добавям и още нещо. Кой следи в случая, дали се разследва тази вероятна версия, която местните споделят за преливане на язовир Александър Стамбулийски, който е бил почти пълен капацитет и следствие на големите дъждове, оттам да е дошла част от тази непривично голяма вода, която е напълнила и реките и съответно...
1: Има експерти, има назначени комисии, които проверяват този случай. Аз обаче бях там и ще ви кажа, че не е от него. Но нека това да е мое лично мнение.
0: А защо смятате? Защо вие изключвате тази версия?
1: Защото там бях. Язовира Александър Стамбулийски започна на прилива по памет около 14-14.30 часа. Започнаха по-интензивно да го източат. Но нека да не се съсредоточаваме сега точно каква е тази причина. Ясно е, че е имало много дъжд. Ясно е, че в бъдеще ще има още повече дъжд. Тоест, ние трябва да се готвим. Трябва да се готвим, да не допускаме повече жертви.
0: Ето едно становище на човек, който пък познава екоминистерството. Юлиан Попов, сигурно и него го познавате, беше няколко правителства.
1: Сериозен експерт, познавам го.
0: Ето той какво казва. Не може природата да е извинение. Не се управляват реките както трябва и не се управлява инфраструктурата както трябва. Ще се съгласите.
1: Солидарен. Да, солидарен съм. Ще ви кажа нещо. Ние сме допуснали да построим много жилища, много сгради в рискови зони. Тогава, към времето си, може би не са били рискови. Но така или иначе, към настоящия момент, тези зони вече са рискови. Така че, за да ги защитим, трябва да се вложат много средства. Според мен е по-важното от тук нататък да не допускаме строеж в такива дерета, в заливаеми зони, да оставим природата малко по... да работи самостоятелно. Например, да има места за разливи. Тогава тя ще е по-безопасна.
0: Моля с актуална информация от първа ръка и от вас. Има ли се още места, в които бедственото положение остава в района на Севлиево, Габрово и...
1: Бедственото положение, мисля, че последното беше отменено в 17 часа, но да не ви подведа. Факт е, че няма бедстващи хора към момента. Там, където нямаше вода вече, има водоподаване. Видяхте енергичните действия на министър Шишков.
0: Но не е сигурно дали водата е качествена и годна за пиене.
1: Нека малко да мине време да се изчистят тръбите, да се направят съответните изследвания, но вода има. Ток има. Тоест, за хората, основните нужди са подсигурени. Много доброволци работят на терен, помагат, благодаря на тех. Това е една много голяма сила, дадена така от сърце. Наистина са много полезни. Но пак трябва да говорим не към реакция, а към превенция.
0: Господин Николов, има ли рискови зони по отношение на наводненията? Защото и там виждаме повторяемост, както е с пожарите, които също много добре познават. Севлиево през 2014 година, нищо чудно пак да сте били
1: спомням
0: там. Сигурно
1: да.
0: Сте били.
1: Спомням
0: тогава
1: си.
0: Горна Русица е наводнена.
1: Точно така.
0: Защо на едни и същи места се повтаря през определен период от време едно и също нещо?
1: Аз не съм най-големият експерт, но знам нещо, че там водосборът е доста голям. И наклонът е много сериозен. Горе в планината говоря. Когато падне голямо количество вода, всичкото това нещо бързо с висока скорост влиза долу в Русица. И другото е зоните, в които е допуснато да се строи. Още в Библията се казва, се строи на висок и здрав бряг.
0: Аз пък се сещам за едни строежи в курортен комплекс Елените, където се беше строяло буквално на място, където
1: да,
0: има река.
1: Официално има река.
0: Да.
1: И по кадастъра река.
0: И колко месеца по-късно няма
1: вижте,
0: никакви
1: на много места
0: отговорни и никакви наказани. Как си го обяснявате това?
1: Ще има. Ще има. Аз вярвам, че ще има. По отношение на тези строежи сега трябва да си признаем, че често пъти подобни покривания на реки играят добра роля. Ще ви дам пример. За София има някои такива покрити реки, печелят се площи, само че тук е много важно как е изчислен светлият отвор. Например, често пъти говорим за мостовете на Кольофичето. Всички са голями вековни мостове, а още стоят.
0: Издържат на време.
1: Ние често си позволяваме икономия на средства, направим по-ниски мостове, следващото голямо наводнение ги отнесе.
0: Защо 21 общини, мисля, че официалната информация на МВР, нямат обучени хора за работа с системата BG Alert?
1: За да бъдат обучени, самата администрация тя трябва да заяви себе си. Или кмета да каже, искам аз, или ето тези две момчета и момичета ги обучете, пожарната е готова, има графици направени, има програми, всичко е готово. Ами, не мога да си го обясня, вероятно, не познават силата на този инструмент, ранно предупреждение. Аз, ако съм кмет, за мен ще бъде много важно на моите хора рано да им кажа, бягайте, идва висока вода, бягайте. Какво друго може да направи един кмет в такава ситуация? Така че това е сериозен инструмент, уважаеми кметове, възползвайте се от обучението на пожарната.
0: Много ви благодаря за това участие. Така се разделяме спокойно.
1: И аз ви благодаря.
0: До скоро.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какви ще са наказанията за полицаите, продавали информация на издирвания прокурорски син? След смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград, колко опасна е дрогата за тинейджерите? Как кран изпусна купол на църква?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: ГДБОП с ударни акции срещу сексуални злоупотреби с непълнолетни в интернет. Сред задържаните е и личен лекар. Подробностите след минути. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите в емисията. Дрога поръчана онлайн и агресия. Разследващите с разкрития за фаталната нощ в Благоевград, където младежки купон завърши със смъртта на момиче и тежко ранено момче. МВР срещу МВР. Заради прокурорския син в системата започва проверка. Имат ли издирвани лица вътрешни хора? Максималният осигурителен доход да скочи до 2300 евро от август, предвижда бюджет 2026. Коктейл от наркотици, поръчани онлайн през Телеграм, злоупотреба до безпаметност и проява на изключителна агресия са само част от зловещия пъзел, който разследващите нареждат по случая Благоевград. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент, обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче. По темата работят Райна Зайкова и Мариета Димитрова.
1: Купонът в дома на 17-годишното момче започва около 17.30 в събота вечерта. На фаталния пети етаж се събират младежът, 16-годишно момиче, 20-годишният студент по философия и още едно момче. Месец по-рано поръчват дрога онлайн.
2: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да събрат да направят купон. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
3: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж.
1: Пред разследващите обвиненият за умишлено убийство 20-годишен студент твърди, че няма спомен от случилото се.
2: Не си спомня нищо. Това, което казва на десеята с психолозите. Той няма никакви спомени, това, което е направил.
4: Просто дори не си спомня да ги е бутнал.
2: Така твърди. Към момента той така твърди, но това ще бъде установено с
4: необходимите експертизи.
1: Четвъртото момче от купона си тръгнал към 10 вечерта, но след това се върнал, разкриват още полицаите.
2: Необяснимо защо момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. А те са една компания, тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
1: Разпитите по случая и изясняване на обстоятелствата от фаталната нощ продължават. Междувременно психолози влизат в училищата, за да разговарят с учениците на починалото момиче и пострадалия младеж, който е настанен в Пирогов.
5: Би казал, че не са били отлични ученици, ама сега едно нормално поведение и отношение към образователния процес, може би в тая посока е обобщаващата характеристика.
1: Двамата тинейджери до момента не са създавали проблеми в училище, разказват още директори и учители.
0: Деца в неизвестност във Варна, 12-годишно момиче и по-малкото му братче са обявени за общодържавно издирване, след като следите им се губят в неделя по обед. Катерина е била облечена с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж. Кирил е бил облечен с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки с черна чантичка на кръста. Майката е подала сигнал близо 36 часа след изчезването им, като веднага са предприети действия по издирването им. От полицията призовават гражданите при информация за местонахождението на децата да сигнализират незабавно на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.
6: Колегите днес цял ден обикалят уязвими места в града, ЖП гара, автогара, търговски центри и местата, които майката е посочила като евентуално места, където децата обичат да посещават.
7: Какво обяснение дава, защо толкова късно е подава сигнал?
6: Тъй като това не е първият случай на изчезването на тези деца и обявяването им за общодържавно издирване, преди около 2 месеца имаше подобен случай, където децата бяха намерени живи и здрави. На следващия ден също има уведомление от нас към отдел за крила на детето, също може би се е притеснявала от някакви действия от тяхна страна.
0: МВР призна за проблеми и течна информация в различни структури. Започва проверка и има ли картици помагали на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, да се укрива от полицията. Още от Райна Зайкова и Антуан Златков.
8: В продължение на 2 месеца прокурорският син е следен от антимафиотите.
9: Именно тук, в квартал Свобода, е последният адрес, на който обявеният за общо държавно издирване Васил Михайлов е установен. В петък, след акция на ГДБОП, униформените го залавят именно тук и го арестуват.
8: Още дни преди да бъде локализиран, хората в квартала признават, че са го виждали.
10: Тук се засякох, мастрех на нощна смяна на работа, а той беше и там.
8: Мъжът е сам, облечен в черно-синьо яке. Жената го поздравява без изобщо да подозира, че е издирваният Васил Михайлов.
10: Погледите ни се засякоха, просто той така ме гледаше много така втренчено и аз от неудобство казах здравей. Това беше.
9: Той ви гледа така, може би, защото знае, че го издирва цялата държава в продължение на година.
10: Е, това сега не знам, аз не го познавам лично. Не е агресивен, симпатичен даже мъж.
9: И после, като разбрахте, че всъщност той е задържан и е въпросният Михайлов, за който сте слушали по новините.
10: Да. Ими нищо. Всеки да си носи последствията.
8: Последите на прокурорския син срещаме и чичото на Михайлов. Но той отказва да бъде сниман, защото, цитирам, екипът ни го разстройва. По думите му, не е виждал племенникът си отдавна, няма информация за него, но изживява случилото се. МВР от своя страна започват проверка. Имало ли е полицейски чадър над Васил Михайлов, както твърди защитата на една от жертвите му?
11: И я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
8: За BTV адвокатът на Васил Михайлов казва, че, цитирам, не може да коментира клюки. Вътрешното министерство обаче признава, че има проблеми и течна информация в различни структури, включително съмнения за служители, които предупреждават издирвани лица.
12: Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Професионално се е укривал, доста хора са му помагали.
13: От МВР.
12: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете.
8: Междувременно държавното обвинение изнесе данни за разследванията срещу Михайлов. Той има една влязла в сила присъда. Чака се решение на съда за още един обвинителен акт и се разследва по друго досъдебно производство.
14: При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях, ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност.
8: В момента прокурорският син е зад решетките за година и 8 месеца заради закана за убийство и лека телесна повреда.
0: Личен лекар е единият от мъжете, които ГДБОП задържа за сексуална злоупотреба с непълнолетни в интернет. Това научи BTV от свои източници. От началото на годината по линия на престъпления онлайн срещу деца, главна дирекция борба с организираната престъпност, провежда 16 полицейски операции, като са задържани 15 души. Антимафиотите от киберпрестъпност свалят и над 30 000 снимки, видеа, статии и файлове, които съдържат детска сексуална експлоатация. През 2025 година операциите на ГДБОП срещу педофили са 44. Образувани са 45 досъдебни производства и са свалени над 80 000 файла.
15: Педофилът обикновенно намира жертвите си в социалните мрежи. Казва, че е на тяхната възраст или малко по-голям и започва непрекъсната комуникация. Целта – да се спечели доверието на детето и то да му изпрати снимки с порнографско съдържание, обясняват от ГДБОП.
16: Огромна част от хората, които се занимават с тези неща, те се стремят да придобият уникални снимки и да ги използва като разменна монета с други. Много често това се случва в затворени и криптирани групи за комуникация или в нарочно създадени форуми, където се събират педофили.
15: Преди дни в Плевенско е задържан 56-годишен мъж. Повдигнато му обвинение за разпространение на порнографски материали с участието на малолетни момичета и момчета.
17: По наша информация там мъжът, който арестуван, е личен лекар. Знаете ли дали има негови пациенти, деца, които да участват във всичките видеа и файлове, които сте открили?
16: Разследването по случая все още продължава, но към настоящия момент нямаме подобни категорични данни.
18: Лицата, които са вътре, настояваме с български произход.
15: По данни на прокуратурата, мъжът е теглил видеа от чужди сайтове и чрез програми ги е разпространявал.
18: По тежко е, че е съхранявал на външен харддиск 1 556 344 файла с такива материали.
15: 40-годишен мъж пък е арестуван в Пловдив. За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили и инициирал контакт с малолетни момичета.
16: Ги е приканвал да създават свои предизвикателни, голи снимки и видеоматериали, които да му изпращат.
17: Той е комуникирал с българчета, нали така?
16: Да, точно така.
13: Е иззето мобилното устройство у лицето, събрани са достатъчно доказателства, на базата на които той е привлечен към наказателна отговорност.
15: И двамата арестувани до сега не са попадали в полезрението на униформените, а от ГДБОП припомнят всички, особено децата, да бъдат внимателни, когато комуникират с непознати и в никакъв случай да не им изпращат снимки, особено с чувствително съдържание.
0: Още от страната, след 4 дни в неизвестност откриха тялото на 55-годишния мъж, който изчезна при приливната вълна в Севлиево. Така водният ад взе жертва. Водоподаването в града е възстановено, но пробите първа трябва да покажат дали водата е годна за пиене.
19: По чешмите в Севлиево вече тече вода, но едва след 2 дни ще стане ясно дали тя е годна за пиене. Така бедствието четвърти ден оставя града на режим. Галина Георгиева и съпругът и тепърва ще оценяват щетите след стихията. Успява да спасят възрастната майка на мъжа минути преди водата да залее дома й.
20: В събота сутринта излизаме от тук до входната врата и водата вече беше пред вратата. Огледахме се да видим какво се случва и тя тръгна да влиза навътре.
19: Наводена е пристройка към къщата, мазета и постройки, в които семейството гледа животни.
21: Кога ще се възстанови отново тук всичко?
20: До края на лятото не знам дали ще се успеем да го оправим.
19: Щетите в над 200 къщи вече са описани. 60 от домакинствата с напълно унищожено имущество, а общината призовава доброволци и дарители за помощ.
20: По-тежките са там, където има повредени електроуреди, а най-тежките са, където е унищожена цялата покъщнина.
19: След дни издирване на 4 км от мястото, където последно е видян, екипи на МВР откриват тялото на 55-годишния мъж. Като причина за потопа, общината посочва пълния язовир Александър Стамбулийски.
22: За мен са основната причина квартала да бъде под вода. Показателно е, че след като с наместа на областния управител язовира беше изпуснат, за около 1 час почти всичко беше преведено в нормално ниво.
19: Националната електрическа компания, която са оператори на ВЕЦ Русица, казват, че нямат правомощия да определят какъв обем вода да бъде изпуснат.
23: Обемът на преминалата вълна е в размер от 65 милиона кубически метра, което е 35% от целия обем на язовира.
19: Екоминистерството посочва, че изпускането се осъществява по график, който може да се наруши при извънредна ситуация. А сред кълта и унищожените къщи се откроява история от храма в центъра на града. Единственото място, на което водата не спира.
24: За нас спущам чешмата. Говори се, че няма вода, пък тук има така.
25: Как се обясняват?
24: Те хората идват тук и искат. Викаме, има вода. Чудна работа.
19: За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Покачване на максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август, а след това замразяване на вдигането му през следващите 2 години. Това е разписано в указанията за изготвяне на бюджет 2026, публикувани на сайта на Финансовото министерство. През последните 5 години максималният доход се увеличил с близо 500 евро. Когато новият бюджет бъде приет, което се очаква да стане до началото на юли, скокът спрямо миналата година ще е с 189 евро или 8 на 100.
26: Мартин Куманджиев е управител на фирма в IT сектора, която се занимава и с изкуствен интелект. Ако бюджетът бъде приет, по средата на годината ще пресмята отново заплатите на служителите си заради осигурителния доход. Калкулацията му е, че всеки работник ще му струва повече.
27: Ако запазим текущите брутни заплати, допълнителен разход ще бъде около 430 евро на година на служител.
26: Увеличението на максималния доход е приветствано от синдикатите. Те смятат, че занапред таванът изобщо не трябва да го има. Затова и не са убедени, че готвените 2300 евро ще останат в същия размер през 2027 и 2028.
28: България е една от малкото държави в света, може би само с още няколко бананови републики, в които колкото повече доходи получаваш, толкова по-малко плащаш като относителна тежест в бюджета.
26: Работодателите са на обратната позиция. Според тях трябва да се мисли как да се увеличат производителността и доходите, а не тежестта да пада върху работещите с по-високи заплати.
1: В момента е малко като Робин Худ, сме се вгледали в богатите, нали, които вземат максимален осигурителен доход и как да им изземем повече. Нито един проблем няма да решим на никого, нито на системата, нито на увеличаване на чувство за справедливост.
26: А Мартин скоро ще се изправи пред дилемата дали има или няма нужда от нови служители.
27: Ние вече трябва да избираме, може би, AI да върши работата вместо младшите служители, които да ги наемем, защото се вдига разхода за служителите.
26: Дали ще има промяна през следващите 2 години или не, ще стане ясно при публикуването на средносрочната бюджетна прогноза. Тя обичайно е готова заедно с проекта на бюджет.
0: От света, Израел започна интензивна вълна от удари в Южен и Източен Ливан след заявката, че ще засили военните си действия срещу Хизбула. Разширени са и сухопътните операции в южните части, като те вече са отвъд линията, установена от Израел с примирието от 16 април. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че армията поема контрол на, цитирам, стратегически райони. Расте напрежението и с Иран, след като Съединените щати нанесоха серия от удари по обекти на Ислямската република в района на Ормузкия проток. Вашингтон заяви, че целта е била защита на американските войски от заплахи. Техеран от своя страна определи действията като грубо нарушение на прекратяването на огъня. Щастлива новина в нюзрума на BTV. Водещата и репортер Бесте Сабри стана майка на малката Азалея. Родителите благодарят за грижата, професионализма и подкрепата на доктор Райна Ковачева и нейния екип в Първа АГ болница Света София. А ние честитим и пожелаваме на Азалея здраве, щастие и любов. Най-опасен е пътят не нагоре, а надолу. Това казва пред BTV 35-годишният Георги Колевичин от Разлог. Алпинистът изкачи най-високия връх в света Еверест. С него ни среща Габриела Андреева.
2: За по-малко от година Георги Колевичин изкачва 3 8000-ника. Връх Манаслу, Макалу и Еверест. Работи като старши юрист-консулт в Министерство на туризма, но истинската му страст са планините. Започва да се занимава с алпинизъм преди 17 години, а кракът му вече е стъпил на редица върхове. Мечтата му – да покори Хималайската корона.
3: Аз съм свързан с планината буквално от малък. А след като изкачих връх Манаслу миналата година, всъщност видях, че имам така потенциал. Организма ми понася на тази височина. Справям се добре физически и психически.
2: Кой беше първият човек, на който се обадихте?
3: Разбира се, на моето семейство. На майка ми, на баща ми. За тях не беше най-важното самото изкачване или успеха, по-скоро това, че съм че всичко е наред при мен.
2: Най-високият връх на планетата изкачва с шерп, кислород и добра подготовка.
3: По време на самото изкачване мисли са, нали, насочени изцяло към това, нали, да изкачиш върха, нали, да нямаш търпение да го видиш, нали, да стъпиш на най-високата точка на света. Имаш, така да се каже, страх, нали, особено на слизане, но това е напълно нормално и даже бих казал, че е хубаво човек да се страхува, защото някакси когато се страхува, съответно ме е по-внимателен и съответно шанса за успех е доста по-голям.
2: Сега погледът на Георги е насочен към следващият 8000-ник и така, докато покори всичките 14, с постоянство и сила на духа. За BTV новините, Габриела Андреева.
4: Чао от мен.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Ботевград живее с емоциите от триумфа на Александър Везенков в Евролигата. Бащата на баскетболната ни звезда Сашо Везенков е легенда на местния Балкан, а успехът на сина му е повод за гордост в града.
1: Клуб 54 е място, в което живее баскетболната история на Ботевград. А легендите на местния Балкан пазят топли спомени за времето, което новият шампион на Евролигата Александър Везенков е прекарвал там.
2: Сашко и всеко лято е тук, цялото лято стои в Ботевград, тренира тук, среща с всички фенове, много често е гост на този клуб.
3: Моя син с него са играли баскетбол в Кипър, дълги години бяха заедно, нека 4-5 години. Играехме двама на двама, аз и моя син с големия Везенков и малкия.
1: Вече 48 часа Ботевград живее в емоциите на Евролигата.
4: Гледах матча и си казал, ако той спечели титлата, сутринта обличам, идвам на кафе и съм цял ден с нея.
5: Какво е усещането след такива победи?

0: Това е труд, близо 20 години труд.
1: Гледах матча, вълнувах се страхотно и наистина най-накрая сбъдна мечтата си на това момче, което заслужава всичко.
2: А Ботевград ще продължи да пази любовта си към Александър Везенков, за чийто триумф ще бъде намерено място и за нова снимка.
3: Една от най-бруталните, необясними и скандални грешки в българското футболно първенство. Така ЦСКА описа в декларация на отсъдената ДУСПА срещу Лудогорец. Червените пожелаха главният съдия Стоян Арсов и отговорникът за видеоповторенията в Разград Васил Минев да бъдат извадени от футбола завинаги. ЦСКА поиска и аудиозапис от комуникацията за ситуацията. Съдийската комисия спря правата на реферите за неопределено време. Ден до историческият финал за Кристал Палас и Райо Валекано в Лигата на конференциите. Двубоят е от 21 часа по BTV Action в навечерието, се стигна до сблъсъци в центъра на Лайпциг. Още от кореспондента на BTV Иво Бързаков.
4: Здравейте от Лайпциг. Ако преди минути и преди часове тук всичко беше нормално и обстановката бе футболна, каквато трябва да бъде, то сега не е такава, защото виждате десетки полицейски автомобили в централната част на Лайпциг поради простата причина, че фенове на Райо Валекано, вероятно от агитката на Лос Боконерос, са се сбили с фенове на Кристал Палас. Очаква се около 11 000 испански фена да пристигнат в Лайпциг, за да подкрепят Райо Валекано в този финал с Кристал Палас. Знаете, че когато има и агитки на английски тимове, винаги се стига до много сериозно напрежение и до бой. Вероятно става дума и за ранени фенове на някои от двата отбора, но към този момент полицията не дава повече информация. Единственото, което научихме, е, че е имало много сериозен бой, но виждате колко солидно е полицейското присъствие. Окупирали се една голяма група от фенове на Райо Валекано, тази малка градинка тук, докато феновете на Кристал Палас са от другата страна. Оставаме, за да проследим какво ще се случи, но вероятно полицията вече успя да потуши по-сериозния конфликт.
3: Пловдив е домакин на Елит Бет Макс Файт 65 след 3 години пауза. Бойната гала гледайте в петък по BTV Action.
5: Минал съм на не едно световни европейски първенства по джудо, дори съм бил и на Олимпиада и искам да ви кажа, че организацията протича на такова ниво. Просто е, за мен лично е възхитително.
3: Легендарната Нешка Робева празнува 80 годишен юбилей. Тя постави началото на ерата на златните момичета в българската художествена гимнастика.
6: Нешка Робева започва пътя си като състезател и печели 4 сребърни и 5 бронзови отличия от световни първенства. Виртуозността и на килима се проявява като треньор. Именно като такъв носи 294 медала за България.
7: Когато ти се довери нещо или някой, както например на мен ми се доверяваха таланти, да ги изива по най-добрия начин и другото, което е да бъде справедливо.
6: Мария Петрова също се върна към спомените като състезател на Робева.
8: Тя много ми даде като възможност да порасна като човек, да се изградя като личност.
6: В света на гимнастиката един от най-популярните рефрени е «Нешка няма грешка».
7: «Нешка няма грешка» предизвиква у мен насмешка.
3: Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! Тази нощ небето на страната е предимно ясно, а вятърът слаб. Утре пак предстоят горещини и следобедни валежи с гръмотевици. Те ще се наместа в западна, югозападна и югоизточна България. Отново има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 34 градуса. За София около 28, 31 градуса в Пловдив и около 27 във Варна. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен. Според прогнозата за космическо време, за сега, през следващите 5 дни, няма да има геомагнитни бури. До обед по нашето Черноморие времето ще е за плаж, а после превалявания с гръмотевици, най-вече над южното крайбрежие. Максимални температури между 25 и 28 градуса. И в планините времето остава по познатия график. Слънчеви часове до обед, а после краткотрайни валежи с гръмотевици и риск от градушки. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра максимална около 12 градуса. От четвъртък усилване на вятъра, захлаждане с 5-6 градуса и следобедни дъждове с гръмотевици. Остава опасността от градушки. Подобни са изгледите и за петък. В събота и неделя слънчево и по-топло време. Ще превали и прегърми само на места в планините и североизточните райони. Към началото на следващата седмица отново се повишава вероятността за дъждове с гръмотевици над западна и централна България. Въпреки жегите, нека чадърът ви е под ръка. И успешна сряда с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Let's mess around.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

closed. Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.